tra đầy đủ giấy tờ trước ngày thi hay là phải đến điểm thi từ sớm rồi nắm chắc vật dụng được phép mang vào phòng thi, tuyệt đối không mang điện thoại và những vật dụng bị cấm trong quy chế thì cũng đã nắm rõ, kiểm tra kỹ đề thi ngay khi nhận và cũng không thức khuya trong những ngày gần chuẩn bị thi để chúng ta có một sức khỏe tốt nhất. Bên cạnh đó thì ăn uống khoa học và không ăn những thực phẩm lạ vì có thể ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa của các em, rồi chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống. Và việc đọc kỹ đề hay phân bổ thời gian hợp lý cũng là một trong những yếu tố để giúp chúng ta giành được điểm cao và tự tin vào bản thân. Đó là điều quan trọng nhất, và chúc cho các thí sinh của chúng ta sẽ có một kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2026 với những kết quả tốt nhất. Trong những phút tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới để chúng ta cùng chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
3: Anh thanh toán bằng gì mà nhanh thế? Thẻ tín dụng VPBank và TPBank đăng ký mở tại Thế Giới Di Động vừa xong thôi mà.
4: Em quên rồi à? Dùng thẻ tín dụng VPBank MWG hay TPBank Evo là chưa cần thẻ cứng vẫn sử dụng được mà.
3: 10 phút đăng ký là mở được thẻ.
4: Mà còn có ngay hạn mức đến 100 triệu, lãi suất phẳng chỉ từ 3,3% mỗi tháng, kỳ hạn dài đến 12 tháng đấy.
3: Nhưng sướng nhất là miễn phí thường niên năm đầu, mua sắm còn hoàn tiền đến 800.000 đồng mỗi tháng nữa chứ. Mở nhanh hoàn tiền mỗi tháng.
4: Là thẻ tín dụng VPBank và TPBank, đăng ký tại Thế Giới Di Động, điện máy xanh hoặc qua app, qua tặng VIP.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Ngô Quyền đoạn Hà Đông và đối diện đoạn số nhà 130 thì nhiều xe ô tô tải lớn đỗ ở mặt đường để chở rồi hạ hàng ở công trình. Đoạn đường này khá hẹp nên việc những chiếc xe tải lớn dừng đỗ ở đường Ngô Quyền, Hà Đông đối diện số nhà 130 ảnh hưởng rất nhiều tới việc đi lại qua đây, khi bây giờ lại là trong những khoảng thời gian mà chúng ta phải đối mặt với áp lực về giao thông, càng ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại. Sau khi nhận phản ánh từ thính giả về việc cầu Vĩnh Tuy đoạn giữa cầu có lan can rơi tại làn 1 hướng trung tâm, thì Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã gửi cho đơn vị quản lý đường bộ kiểm tra và xử lý, và ít phút nữa thì cũng sẽ có những phản hồi cũng như là cập nhật về tình hình tại cầu Vĩnh Tuy tới quý vị. Tuy nhiên, các thính giả khi di chuyển ở đây thấy rằng diễn biến tình hình giao thông đã đông hơn, việc đi lại đã khó hơn hướng về trung tâm thì cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình. Tại nút bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm, lưu lượng phương tiện gia tăng rõ rệt rồi, sáng nào cũng như vậy. Hiện tại thì mật độ đông, chúng ta di chuyển chậm. Cho dù là những ngày này, từ khi mà các em học sinh nghỉ hè từ đầu tháng 6 thì việc đi lại đã dễ thở hơn rất nhiều qua những con đường tuyến phố. Tuy nhiên thì vẫn có những điểm đang đông đúc và chúng ta bình tĩnh dừng chờ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông.
6: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
7: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
6: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
7: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
6: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
7: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
6: Thế tiện ích thì sao em?
7: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
6: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
8: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
7: Hotline 1800 6298.
9: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin từ thính giả thông báo về vụ va chạm trên cầu vượt Mai Dịch, va chạm xe tải với xe khách giao thông cản trở hướng đi Pháp Vân. Xin nhắc lại, là trên cầu vượt Mai Dịch va chạm xe tải với xe khách, giao thông cản trở hướng đi Pháp Vân. Đường Đỗ Nhuận phía trong bến xe Nam Thăng Long, thính giả vừa đi qua và ghi nhận là vẫn đang di chuyển ổn định theo nhịp đèn. Đơn vị quản lý cầu Vĩnh Tuy thì cũng đã tiếp nhận thông tin thính giả báo về việc lan can bị rơi ở đây và cũng đang tiến hành kiểm tra và xử lý ngay. Thông tin từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 1 cho biết là tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt là đoạn km 123 đến 244. Khu vực này thì vẫn đang thi công mở rộng làn đường. Vì vậy chúng ta đi trong lộ trình này cần hết sức chú ý tuân thủ theo luật giao thông để đảm bảo an toàn. Và sáng nay thì chúng tôi cũng có nhận được tin về tuyến cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng. Cũng có mưa, tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt. Quý thính giả đi lại hết sức cẩn trọng. Ngoài ra thì chúng tôi có thêm thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đưa tin trong việc đi lại ở trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. VEC đang tổ chức thi công mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Và từ đoạn 100 km 123 đến km 244 Yên Bái - Lào Cai. Thông tin mới cập nhật là hiện tại thì cũng không mưa và chúng ta chỉ lưu ý với những đoạn đường thi công thôi. Với những sự cố, nếu như quý vị có gặp những sự cố ở trên lộ trình này thì hãy liên hệ ngay đường dây nóng 1900 545 592. Ngoài ra quý vị cũng có thể liên hệ tới hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ.
10: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbor Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thành thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
11: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.

0: thoại hiện đại, linh hoạt ứng dụng, nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện, nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng, kiến tạo tương lai, nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhắc lại về những thông tin đáng chú ý gần đây mà các thính giả rồi phía lực lượng chức năng thông báo tới chương trình. Đầu tiên là vụ va chạm ở phía đường cầu vượt Mai Dịch, có va chạm xảy ra giữa xe tải và xe khách, giao thông cản trở hướng đi Pháp Vân. Sáng sớm nay thì chúng tôi cũng có thông tin thính giả đi qua quốc lộ 5 tại khu công nghiệp Đại An hướng về Hà Nội báo tin về va chạm giữa xe container và xe tải lúc rạng sáng, và giao thông thì đang khó ở thời điểm này. Đó là hai vụ va chạm mà chúng tôi cập nhật cho tới bây giờ. Ngoài ra thì nút giao Quang Trung Ngô Thị Nhậm Hà Đông có bùn đất rơi vãi, và xe bên công ty môi trường cũng đang cọ rửa, không biết là bây giờ đã xong hay chưa, việc đi lại qua đây như thế nào, tình hình giao thông có khó không. Các thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng chương trình ở những khu vực khác như là phía Sa La hay là ngã ba Sa La, rồi Tố Hữu Trung Văn hay là Quang Trung, nhiều khu vực đường Phùng Hưng qua viện 103 chúng ta lưu thông như thế nào, hãy cập nhật cùng với chương trình. Tiếp nối thì mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin hải quan.
2: Bản tin hải quan.
3: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan, chuyên mục mang đến những tin tức, chính sách, hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Và trước hết, mời quý vị đến với phần tin tức.
4: Thưa quý vị, ngày 6 tháng 6 năm 2026, đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phối hợp với Bộ Tài chính làm việc với Chi cục Hải quan khu vực 2 tại cảng Tân Cảng, Cát Lái và Chi cục Hải quan khu vực 15 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hải quan chuyển phát nhanh. Hoạt động khảo sát nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật hải quan, phục vụ xây dựng dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hải quan. Các đại biểu tập trung trao đổi về giám sát cảng biển, cảng hàng không, xử lý hàng tồn đọng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và cơ chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở hoàn thiện các quy định pháp luật hải quan trong thời gian tới.
3: Sáng 8 tháng 6 năm 2026, Cục Hải quan tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 dưới sự chủ trì của Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ. Trong 5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 445,12 tỷ đô la Mỹ, tức tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Số thu ngân sách nhà nước đạt 226.493 tỷ đồng, tức tăng 15,8%. Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và ma túy tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực với 8.931 vụ vi phạm được phát hiện, xử lý và khoảng 428 kg ma túy các loại bị thu giữ. Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động, quyết liệt triển khai nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu công tác năm 2026. Thưa quý vị, thời gian qua, Cục Hải quan tiếp nhận khá nhiều câu hỏi của doanh nghiệp về thủ tục hải quan. Một trong số đó là thắc mắc sau. Trong thời gian qua, doanh nghiệp chế xuất khi đưa máy móc thiết bị vào nội địa để sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng thì hai bên phải làm thủ tục hải quan tạm xuất, tái nhập, tạm nhập, tái xuất nếu hàng hóa đưa vào, đưa ra không thay đổi mã số, tên hàng, tính chất hay là chức năng. Tuy nhiên, thực tế phát sinh tình huống máy móc thiết bị thuộc danh mục hàng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu của Bộ Công Thương với hàng tiêu dùng hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông với hàng công nghệ thông tin. Trong khi đó, khoản 1, điều 57 Luật Quản lý Ngoại thương thì quy định áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương đối với hàng hóa đưa từ khu vực hải quan riêng vào nội địa như đối với hàng hóa đưa từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam. Điều 15 Nghị định 69/2018 về tạm nhập tái xuất để sửa chữa thì không cho phép đối với hàng thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. Như vậy, đối tác nội địa khi tạm nhập các hàng hóa trên để sửa chữa cho doanh nghiệp chế xuất có phải áp dụng chính sách quản lý ngoại thương cấm nhập khẩu hay không?
4: Với câu hỏi này, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, Cục Hải quan trả lời như sau. Căn cứ quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ, thì quan hệ giữa doanh nghiệp chế xuất và nội địa là quan hệ xuất nhập khẩu. Do vậy, các chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu phải áp dụng theo pháp luật chuyên ngành.
3: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan, Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Bản tin hải quan, rõ ràng, tin cậy.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới thì chúng ta lại tiếp nhận thông tin về va chạm. Thính giả cho biết là cầu Thăng Long thì đã có va chạm giữa hai xe ô tô hướng về phía Nội Bài. Thông tin ban đầu chúng tôi nhận được thì không có báo về việc đi lại khó. Nhưng với vụ va chạm ở cầu Thăng Long giữa hai xe ô tô hướng Nội Bài thì rất có thể là ở thời điểm áp lực giao thông tăng cao, chúng ta sẽ phải đối mặt với khó khăn. Và đây là vụ va chạm thứ 3 trong giờ cao điểm sáng nay tới bây giờ mà chúng tôi tiếp nhận thông tin. Quý vị lưu ý là cầu Thăng Long va chạm giữa hai xe ô tô hướng Nội Bài. Rồi trên cầu vượt Mai Dịch chúng tôi cũng nhận được tin va chạm xe tải với xe khách. Vụ va chạm này thì gây cản trở giao thông hướng Pháp Vân. Trong những phút sắp tới, quý vị hãy quan sát cùng với giao thông xem vụ va chạm ở cầu vượt Mai Dịch bây giờ giải quyết như thế nào rồi, tình hình đi lại ra sao. Còn với quốc lộ 5 tại khu công nghiệp Đại An hướng về Hà Nội thì vụ va chạm giữa xe container và xe tải lúc rạng sáng nay đã khiến cho lộ trình này gặp khó, như thính giả báo về chương trình cách đây cũng khoảng gần nửa tiếng. Cầu Thăng Long thì còn có cả một người đàn ông đi xe đạp di chuyển hướng về Nội Bài, chúng ta chú ý. Cầu Nhật Tân được ghi nhận là đang lưu thông tốt ở cầu Nhật Tân. Đường Đỗ Nhuận phía trong bến xe Nam Thăng Long cũng không đông đúc như mọi khi, hiện tại thì chúng ta lưu thông ổn định.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
9: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
8: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
9: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
10: Này kiến trúc sư,
11: dạ.
10: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
11: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
10: Ống thép Hòa Phát à?
11: Vâng.
10: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
11: Dạ.
10: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
11: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý là cầu Thăng Long ít phút trước đã có va chạm giữa hai xe ô tô hướng Nội Bài và cũng có một người đàn ông đi xe đạp di chuyển theo hướng về Nội Bài. Chúng ta lưu ý để tránh những va chạm. Cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang được đơn vị chức năng kiểm tra về thông tin thính giả báo rằng có lan can rơi ở làn số 1 hướng về trung tâm. Và hiện tại thì cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm có đông và khó hay không? Các thính giả ngoại báo thêm cùng chương trình. Cầu Nhật Tân chúng tôi ghi nhận là ổn. Phía cầu Đông Trù quý vị đi lại thế nào? Rồi cầu Noi, cầu Tó có khó trong khung giờ cao điểm sáng nay hay không? Các thính giả di chuyển thì hãy quan sát thêm cùng VOV Giao thông. So với nhiều khung giờ cao điểm sáng khác ở thời điểm trong năm học thì việc đi lại của chúng ta trong khoảng thời gian ít nhất là tháng này khi các em học sinh hoàn toàn nghỉ hè thì việc đi lại khá là dễ chịu, không quá áp lực đối với các thính giả. Tuy nhiên thì có những vấn đề cần cảnh báo trong lộ trình di chuyển của các thính giả trên con đường đi làm sáng nay thì hãy cập nhật ngay cùng VOV Giao thông. Chúng tôi có tin từ đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết là vụ va chạm ở cầu vượt Mai Dịch thì hai chủ phương tiện đã tự giải quyết và di chuyển rồi. Hiện tại lưu thông ổn định qua đây. Cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng có xe ô tô va chạm đâm làm hỏng hai khoảng lan can tại nhịp N56. Đơn vị chủ quản đang điều hành giao thông và khắc phục sửa chữa. Các phương tiện chú ý.
12: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thưa hưởng.

0: Hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà. Từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Course. Hotline 028 39 159 159.
1: Mùa hè này không chỉ sân cỏ mới bùng nổ
2: mà tại Ford không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
1: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng. Trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
2: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sẵn điều khủng sang quà hấp dẫn cùng Ford.
3: Mùa hè sôi động cùng Ford. Chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
4: Thưa quý vị và các bạn, với lộ trình di chuyển bây giờ trên khu vực như là Thái Hà, Chùa Bộc hay là phía giải phóng Phương Mai, lượng phương tiện vừa phải và chúng ta cũng không đối mặt với sự đông đúc và khó khăn. Khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ở phía Trần Đại Nghĩa, Đại La thì chúng ta thấy sẽ có đông hơn. Khi dừng chờ đèn và quý vị kiên nhẫn, bình tĩnh, tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông, chúng ta không đi cố, khi đèn còn khoảng 3 giây chuyển sang đỏ thì quý vị nên dừng lại. Để đảm bảo là chúng ta không bị đi ra giữa ngã tư thì đèn lại chuyển sang đỏ, dẫn đến lỗi lại gần như là bị vượt đèn khi di chuyển, khi đi qua những điểm giao cắt mà khoảng đường rộng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng lưu ý với những thông tin khi quý vị đi ở cầu Thăng Long có va chạm giữa hai xe ô tô hướng Nội Bài, và trong những phút sắp tới thính giả quan sát cùng với VOV Giao thông xem việc đi lại ra sao. Đường Ngô Quyền Hà Đông đối diện số nhà 130, sáng nay thính giả báo rằng có nhiều ô tô tải đỗ ở dưới lòng đường, cũng ảnh hưởng tới việc lưu thông. Với các lộ trình khác nữa, khi quý vị di chuyển, hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình xem việc đi lại của chúng ta ra sao qua những khu vực như Vành Đai 2, Vành Đai 3 hay Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, rồi Xuân Thủy, Cầu Giấy và nhiều những con đường trên con đường đi học, đi làm, rồi với những lộ trình mà quý vị di chuyển trong sáng nay. Đừng quên gọi cho chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 024 37 91 91 91 hoặc gửi về fanpage của VOV Giao thông.
5: Em cốc cà phê chị ơi. Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
6: Ôi, Ngọc đấy à em? Vào đây nào.
5: Em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện ha, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
6: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
5: Ôi, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
6: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
5: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
6: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555 592 hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
3: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
7: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4-5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế, vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300m2, sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
4: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là một kỳ thi quan trọng đánh dấu chặng đường 12 năm học tập của học sinh và cũng là căn cứ để xét tốt nghiệp tuyển sinh đại học cao đẳng. Và để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thì lực lượng công an cũng đã cảnh báo về các thủ đoạn gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, đồng thời nhấn mạnh việc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Thí sinh vi phạm thì ngoài việc sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của ngành giáo dục, đình chỉ thi ngay lập tức, hủy bỏ kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi, tước quyền xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Và bên cạnh đó thì đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông khi chưa được công bố thuộc danh mục bí mật nhà nước và hành vi chụp ảnh đề thi chuyển ra ngoài hoặc tiếp nhận đề thi rồi giải và chuyển vào phòng thi thì có dấu hiệu cấu thành tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo điều 337 Bộ luật hình sự, và hình phạt cao nhất đối với tội danh này có thể lên đến 15 năm tù. Vì vậy, các vị phụ huynh cũng hãy quán triệt và sát sao với con em mình trong việc là đi thi thì chúng ta tuyệt đối không gian lận trong kỳ thi quan trọng của cuộc đời học sinh này. Tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi có tin cầu Thăng Long thì vụ va chạm hai xe được giải quyết xong rồi rất nhanh chóng. Lộ trình di chuyển của thính giả qua quốc lộ 5 qua khu công nghiệp Đại An cũng không quan sát thấy va chạm đâu. Hiện tại lưu thông nhịp nhàng theo đèn tín hiệu giao thông. Có đường Trần Duy Hưng hướng đi trung tâm thì chúng tôi nhận được tin từ công ty cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội là lộ trình này đông và di chuyển với tốc độ chậm.
8: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
9: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
11: Chita, sơn Chita là hãng nào mà như sơn Tây vậy ta?
12: Là hãng sơn của ta. Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của sơn Đại Bàng đó anh.
11: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
12: Chuyện sơn Chita hàng hiệu đó nha.
11: Ôi cái anh sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của sơn Đại Bàng đây.
12: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
11: Thế rồi, vợ của ta, sơn Chita là của chúng ta.
13: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
11: Một sản phẩm của sơn Đại Bàng.
4: Thưa quý vị và các bạn, có tin tốt mà thính giả đã báo ở cầu Thăng Long hay ở phía quốc lộ 5 qua ngã tư Đại An, những vụ va chạm thì đã được giải quyết rồi. Việc đi lại là thuận lợi và ngay cả trên cầu vượt Mai Dịch và chạm giữa hai xe thì lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông số 6 cũng báo tin là hai chủ phương tiện đã tự giải quyết và di rời. Việc đi lại cũng thuận lợi. Như vậy đến thời điểm này thì chúng tôi chưa nhận được thông tin nào về việc đi lại khó khăn đâu. Có tuyến đường Trần Duy Hưng thì đông hơn và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Phía Nguyễn Chí Thanh, Đào Tấn, Liễu Giai, quý vị đi lại như thế nào? Rồi Nguyễn Khánh Toàn, có gì cần cảnh báo về giao thông không? Phía cầu Giấy Xuân Thủy, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Phạm Hùng, trong những trục đường này có đông đúc như những khung giờ cao điểm khác. Các thính giả cũng hãy quan sát thêm, và đặc biệt là những vấn đề quý vị thấy rằng cần phải cảnh báo thì hãy cập nhật ngay cùng VOV Giao thông để chia sẻ thông tin hỗ trợ cho các thính giả khi tham gia di chuyển ở trên đường. Qua những hình ảnh camera giao thông thì chúng tôi đang nhìn thấy có những điểm giao cắt ngã ba ngã tư, một nhịp đèn là chúng ta có thể di chuyển qua.
14: Nóng quá.
15: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
14: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
15: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
14: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
15: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
16: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land hoạn nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
17: Này, hè này tôi đang muốn cả nhà du lịch mà chưa biết đi đâu đẹp, giá ổn.
18: Ui, tưởng gì, chỉ 3,19 triệu đồng là Vivu Tour Trung Quốc 3 ngày 3 đêm của Tràng An Travel nhá.
17: Tràng An Travel ở 77 Trần Khắc Chân phải không?
18: Ừ.
17: Giờ mới nhớ ra, thấy họ chuyên tour châu Âu, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, châu Phi, Mỹ, Úc mà.
18: Họ còn có nhiều tour Trung Quốc, Đài, Hàn, Nhật, Đông Nam Á, tour trong nước, khách hàng đều ấn tượng nhá.
17: Thì à?
18: Ông vào web trangantravel.com.vn ngay.
17: Ôi, ok, tôi phải liên hệ ngay Tràng An Travel, đặt tour sớm kẻo lỡ ưu đãi.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhằm minh bạch nguồn gốc thực phẩm, nâng cao chất lượng hàng hóa và tăng sức cạnh tranh cho chợ truyền thống, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào hoạt động hai điểm bán thịt heo giao dịch qua sàn tại chợ Tân Mỹ. Đây là bước đi mới trong việc xây dựng thị trường thực phẩm an toàn, có truy xuất nguồn gốc và hướng đến nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn thành phố. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa VOV Giao thông về nội dung này.
19: Mới đây, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền địa phương vừa khai trương hai điểm bán thịt heo giao dịch qua sàn tại chợ Tân Mỹ. Đây là những điểm bán đầu tiên trong hệ thống chợ truyền thống của thành phố triển khai mô hình tích xanh trách nhiệm, chương trình nhằm chuẩn hóa chất lượng hàng hóa, tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm và xây dựng niềm tin cho người tiêu dùng. Theo đó, 100% nguồn thịt heo được cung ứng tại các điểm bán đều được giao dịch thông qua sàn giao dịch thịt heo Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo truy xuất nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát chất lượng trước khi đưa ra thị trường. Mô hình cũng góp phần rút ngắn chuỗi cung ứng, giảm khâu trung gian, từ đó tạo điều kiện để tiểu thương tiếp cận nguồn hàng ổn định, giá cả minh bạch và cạnh tranh hơn. Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
20: Đây là hai điểm bán hàng tích xanh trách nhiệm đầu tiên được tổ chức tại chợ Tân Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn hàng hóa đây cũng là điểm đầu tiên sử dụng nguồn hàng heo được giao dịch qua sàn giao dịch đi thẳng từ trang trại đến với người tiêu dùng, hoàn toàn không qua một khâu trung gian nào, đảm bảo về truy xuất nguồn gốc, đảm bảo về an toàn thực phẩm. Hôm nay chúng tôi gọi là đem sản phẩm chất lượng siêu thị vào chợ truyền thống.
19: Bên cạnh việc cam kết chỉ kinh doanh nguồn hàng được giao dịch qua sàn, các tiểu thương tham gia mô hình còn phải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, niêm yết giá công khai và chấp hành công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng. Đổi lại, các điểm bán sẽ được hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm và tham gia các chương trình chuyển đổi số của thành phố. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả triển khai tại chợ Tân Mỹ sẽ là cơ sở để đánh giá, hoàn thiện mô hình trước khi nghiên cứu nhân rộng đến hơn 400 chợ truyền thống trên địa bàn. Qua đó góp phần hiện đại hóa hệ thống bán lẻ, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, phát triển thương mại bền vững và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng.
4: Thưa quý vị, trở lại với những thông tin giao thông mới thì chúng tôi nhận được nhiều tin tốt từ các thính giả di chuyển. Các thính giả cho biết là sáng nay đi lại cũng khá là dễ chịu, không có khó khăn gì ở thời điểm này đâu. Đường Hoàng Quốc Việt được ghi nhận là lưu thông ổn định, phía Đào Tấn cũng như vậy. đường Cầu Giấy qua cổng trường Đại học Giao

0: bền bỉ tiết kiệm điện năng.
1: Này còn trưng bày
0: kính cong hòa phát cho em, kính sáng bày sang khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
1: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
0: Có luôn tủ mát hòa phát trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y 2 lớp kèm khí argon đấy.
1: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
2: Chữ đông chữ mát chuẩn hòa phát.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
4: Ok, để tôi dùng luôn.
5: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
4: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
5: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
2: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
6: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
8: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
9: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
8: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
9: Ôi, thật đó anh?
8: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
9: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
8: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
10: Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ lộ trình đầu tư mở rộng, hoàn chỉnh các tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông để báo cáo lên chính phủ. Hiện nay thì cao tốc Bắc Nam phía Đông được khai thác toàn tuyến và đang được nghiên cứu đầu tư mở rộng các đoạn tuyến có quy mô 4 làn xe, hạn chế lên 6 làn xe hoàn chỉnh. Và cụ thể thì đối với tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các hạng mục giao thông thông minh, thu phí không dừng, hệ thống kiểm tra tải trọng xe, trạm dừng nghỉ phải hoàn thành trước 15 tháng 7, ngoại trừ đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau hoàn thành sau vì một số lý do khách quan. Rồi bên cạnh đó thì cũng yêu cầu đơn vị rà soát kỹ lộ trình đầu tư mở rộng hoàn chỉnh các tuyến cao tốc Bắc Nam, tham mưu lãnh đạo Bộ Xây dựng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2026, sớm hoàn thiện phương án nghiên cứu đầu tư đường Vành Đai 5, vùng thủ đô Hà Nội. Chúng tôi có thêm thông tin ở Vành Đai 2, thính giả báo rằng hướng ngã tư Sở đi ngã tư Vọng thì có va chạm nhẹ giữa ô tô với một bác công nhân đang quét dọn, rất nguy hiểm. Với những vụ va chạm kiểu như vậy, quý vị và các bạn chúng ta chú ý để luôn có những lộ trình an toàn.
11: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
12: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
13: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
12: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
13: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
12: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
13: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
12: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
13: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
12: Tôi nạp ngay đây.
13: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Bên cạnh những vụ va chạm mà chúng tôi tiếp nhận và đã được giải quyết thì việc đi lại bây giờ đang tốt ở phía cầu vượt Mai Dịch, ở cầu Thăng Long hay quốc lộ 5 qua ngã

0: từ Đại An, chúng tôi nhận được tin cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 43 đang ùn kéo dài hướng đi Thái Nguyên. Xin nhắc lại là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 43 đang ùn kéo dài hướng đi Thái Nguyên. Không biết là đã có va chạm xảy ra ở đây hay có sự cố gì. Các thính giả đang ở trong nội trình này quan sát thêm và cập nhật cùng VOV Giao thông. Ở trong phố thì qua nhiều điểm giao cắt, mật độ phương tiện đã tăng cao. Chúng ta kiên nhẫn khi dừng chờ đèn như phía Trần Đại Nghĩa Đại La hay Tây Sơn Thái Thịnh, rồi cầu Dậu Vành Đai 3, phía khu vực Thái Hà Chùa Bộc. Đông nhưng các phương tiện vẫn đang di chuyển trật tự.
1: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
2: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
3: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
2: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
3: Được không đó?
2: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
3: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
2: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
3: Ôi, thế tốt quá rồi.
2: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
3: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
2: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
0: Thưa quý vị và các bạn, tình hình đi lại bây giờ có khó khăn ở đâu mà VOV Giao thông chưa có tin không? Nếu có thì các thính giả cũng hãy hỗ trợ cùng chúng tôi để cập nhật và chia sẻ tin kịp thời. Chương trình tới thời điểm này nhận được tin ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 43 đang ùn dài hướng đi Thái Nguyên. Các bác tài, chúng ta lưu ý về lộ trình này và chủ động cộng thêm thời gian cho mình. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 43 ùn hướng đi Thái Nguyên. Vành đai 3 trên cao có đoạn nào đông đúc và gây khó cho việc đi lại hay không? Các thính giả cũng hãy cập nhật thêm cùng với VOV Giao thông. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn. Gõ Cửa Sàn.
5: Xin chào quý thính giả, những tín hiệu tích cực để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp sẽ là thông tin mở đầu bản tin sáng nay. Thưa các bạn, Bộ Tài chính dự kiến ban hành thông tư về chương trình hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp tiên phong, nhóm có khả năng dẫn dắt lan tỏa công nghệ chuỗi giá trị. Kế hoạch này nhằm cụ thể hóa quyết định số 631 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong đến năm 2030. Cũng nhắc tới các doanh nghiệp theo FinGroup, bức tranh lợi nhuận năm nay được dự báo tiếp tục tích cực nhưng phân hóa rõ nét. Nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn được kỳ vọng trở lại vai trò dẫn dắt tăng trưởng, trong khi phần lớn doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ xây dựng kế hoạch kinh doanh thận trọng hơn. Với thị trường bất động sản, từ đầu quý 2, phân khúc nhà riêng, nhà phố tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận xu hướng giảm giá bán trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy yếu, người mua thận trọng. Tương tự tại Hà Nội, sau giai đoạn tăng nóng và liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, thị trường chung cư thủ đô đang xuất hiện những tín hiệu điều chỉnh đáng chú ý. Tại nhiều dự án từng ghi nhận mức tăng mạnh trong năm ngoái và đầu năm nay, không ít căn hộ đang được giao bán với giá thấp hơn hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng so với thời điểm đỉnh. Trong khi đó, du lịch Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng đầy tích cực. Theo dữ liệu từ Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc, trong quý 1 năm nay, du lịch thế giới tăng khoảng 2%, trong khi Việt Nam đạt mức tăng trưởng 12,4%, cao gấp 6 lần trung bình toàn cầu và gấp 4 lần khu vực châu Á. Thưa quý vị, giá dầu thế giới điều chỉnh giảm khi kỳ vọng nối lại lưu thông qua eo biển Hormuz giúp hạ bớt phần bù rủi ro địa chính trị. Kết phiên, dầu WTI giảm xuống 88 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu Brent giảm còn 92 đô la Mỹ mỗi thùng. Đáng chú ý, giá vàng thế giới vừa lao dốc gần 100 đô la Mỹ một ounce chỉ sau một phiên, rơi xuống mốc 4.200 đô la Mỹ một ounce khi thị trường suy giảm kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất và áp lực bán chốt lời trên thị trường gia tăng. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ tiếp tục khiến giá vàng trong nước giảm trong phiên giao dịch sáng nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều khi đà hồi phục của nhóm bán dẫn suy yếu, trong khi dòng tiền dịch chuyển sang các cổ phiếu phòng thủ. S&P 500 giảm 0,26%, Nasdaq mất 0,97% trong khi Dow Jones tăng nhẹ. Với thị trường chứng khoán trong nước, thị trường vừa có phiên hồi phục nhẹ sau pha giảm mạnh liền trước. Theo SSI Research, về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm ngắn hạn vẫn đang chi phối vận động của chỉ số với kháng cự 1.800 đến 1.810 và hỗ trợ gần tại 1.740 đến 1.750 điểm. Chuyển sang một thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị, sau một tháng thực hiện cao điểm, tính đến đầu tháng 6, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Những con số này một lần nữa cho thấy tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, từ đầu năm đến nay, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm trên các tuyến biên giới, vùng biển cơ bản được kiểm soát, chưa phát sinh vụ việc lớn. Tuy nhiên, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Như chia sẻ của ông Nguyễn Huy Thường, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 13, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội.
6: Nhiều cửa hàng kinh doanh người ta cũng chấp hành rất là nghiêm túc, nhưng một số cửa hàng kinh doanh các mặt hàng giả, lượng chức năng mà kiểm tra được một nhà thì các nhà khác người ta cũng đóng cửa đối phó với các lượng chức năng.
5: Không chỉ vậy, việc xác định đối tượng thực hiện các vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, YouTube, TikTok còn gặp nhiều khó khăn do các nền tảng này chưa có hiện diện pháp lý tại Việt Nam. Thông tin cá nhân của người sử dụng được các nền tảng bảo mật, dẫn tới khó khăn trong việc xác minh đối tượng để tiến hành xử lý theo quy định. Trong tháng 5 vừa qua, triển khai thực hiện theo công điện số 38 của Chính phủ, Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sở hữu công nghiệp, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết.
7: Bộ Công Thương cũng giao cho Cục Quản lý và Phát triển Thị trường nước, đặc biệt là có phòng nghiệp vụ và thị trường cao điểm trong tháng 5 và các tháng tiếp theo để tăng cường kiểm tra. Bộ Công Thương cũng đưa vào kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2027 sẽ sửa đổi pháp lệnh của thị trường.
5: Bên cạnh đó, trong công tác đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại tuyến cảng biển, hàng không, cửa khẩu biên giới, Bộ Tài chính cũng chỉ đạo các lực lượng hải quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tăng cường kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới, chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa khi có căn cứ rõ ràng là hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ. Ông Đặng Thanh Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu gian lận thương mại Cục Hải quan, Bộ Tài chính cho biết.
8: Bộ Tài chính và Cục Hải quan cũng bám sát các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và của Chính phủ. Chúng tôi đã triển khai quyết liệt những kế hoạch trọng tâm trọng điểm chuyển tải bất hợp pháp về xâm phạm hàng giả với mặt hữu tuệ. Hay là những cái chuyên đề về thực phẩm chức năng hay là cái bộ luật bảo vệ sức khỏe. Thứ hai là về cái sở hữu trí tuệ thì ngay từ đầu năm nay thì chúng tôi thường trực làm việc này rồi. Tuy nhiên sau khi công điện 38 và Chính phủ thực hiện chỉ đạo này thì tôi cũng đã rất quyết liệt làm việc.
5: Mới đây Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo tiếp tục xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ, không có vùng cấm, tập trung mạnh vào môi trường số. Để thực hiện yêu cầu này, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cũng nêu rõ, thời gian tới các bộ cơ quan địa phương cần ra soát đánh giá tình hình thực hiện và tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đề ra trong các lĩnh vực liên quan và trên phạm vi cả nước, bảo đảm công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ được thực hiện thường xuyên liên tục, có hệ thống, trọng tâm, trọng điểm, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đến đây thời lượng dành cho những tin tức kinh tế tài chính cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Còn giờ chúng ta quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm.
0: Thưa quý vị và các bạn,

0: Trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi chia sẻ với quý vị một số những thông tin về tuyến đường đang đông và chúng ta dừng chờ đèn. Có thể xe nối dài và hai nhịp đèn trở ra quý vị mới đi qua. Đó là phía giải phóng Phương Mai, mật độ phương tiện tăng cao rồi, chúng ta kiên nhẫn dừng chờ. Một vài những điểm giao cắt khác như là Thanh Nhàn, Bạch Mai cũng đông theo từng thời điểm, hay phía giải phóng Đại Cồ Việt, quý vị và các bạn chúng ta kiên nhẫn. Với lộ trình xa hơn, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 43 đang ùn hướng đi về phía Thái Nguyên. Vụ va chạm nhẹ ở vành đai 2 hướng ngã tư Sở đi ngã tư Vọng, mà tính giả báo là ô tô và với bác công nhân đang quét dọn ở đây thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của bác công nhân hay là việc đi lại khi di chuyển qua vành đai 2 hay không? Quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật và chia sẻ cùng VOV Giao thông.
1: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phương Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
2: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
3: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
2: Xe hãng nào vậy hả anh?
3: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
2: Wow.
3: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
2: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
3: Cũng có ưu đại lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
2: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
3: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này chúng tôi tiếp nhận nhiều tin tốt từ các thính giả báo về một nhịp đèn là chúng ta đi qua những điểm giao cắt ngã ba ngã tư. Quý vị lưu ý cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 43 đang ùn kéo dài hướng Thái Nguyên. Chương trình cũng chưa có thông tin về nguyên nhân về việc ùn tại đây do có va chạm, có sự cố hay chỉ do mật độ phương tiện tăng cao thôi. Các bác tài đang trong lộ trình này hãy quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 10 tháng 6, phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra nhằm xem xét và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết về lập thẩm tra quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung một số nhóm đối tượng vào diện hưởng chế độ người có công trong dự thảo sửa đổi pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Nhóm được đề xuất gồm người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, được tặng huân chương kháng chiến, huân chương chiến thắng, người làm nhiệm vụ ở tuyến 1 biên giới phía Bắc Hải đảo Sa, người làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào, Campuchia, được tặng huân chương chiến công. Chính sách này nhằm ghi nhận đầy đủ những đóng góp trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc với thời gian hoạt động cụ thể do chính phủ quy định. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Tân Mỹ khai trương hai điểm bán thịt heo tích xanh trách nhiệm tại chợ Tân Mỹ. Đây là bước đi mới nhằm đưa thực phẩm minh bạch, chất lượng vào chợ truyền thống. Toàn bộ thịt heo tại đây đều được giao dịch qua sàn với sản lượng từ công ty BAF Việt Nam đạt khoảng 300 con một ngày, giúp kết nối thẳng từ trang trại tới điểm bán và cắt giảm trung gian. Mô hình ghi nhận sự hào hứng từ tiểu thương lẫn người tiêu dùng nhờ sạp có bảng nhận diện, niêm yết giá công khai và gắn mã truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Một nghiên cứu quốc tế sau Italia dẫn đầu vừa phát hiện các gen kháng sinh lan rộng toàn cầu, từ Địa Trung Hải, Đại Tây Dương đến Bắc Cực, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Qua 3 năm thu thập hơn 4

0: 4.000 mẫu nước biển tại hơn 140 địa điểm. Nghiên cứu thuộc dự án SeaCare cho thấy đại dương đang là bể chứa chất ô nhiễm lớn. Ngoài sen kháng thuốc tập trung cao ở vùng ven biển đông dân và tuyến hàng hải, dự án còn tìm thấy vi nhựa, hóa chất vĩnh cửu, PFAS và virus SARS-CoV-2 tại cả vùng biển hẻo lánh. Nối tiếp là bản tin tổng hợp với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình thực hiện gói thầu CP06 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn ga Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị MRB cho biết, hiện nay công tác thực hiện đang được các bên phối hợp triển khai theo quy định hợp đồng, pháp luật Việt Nam và cam kết với nhà tài trợ. Song song với quá trình này, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chủ động nghiên cứu các phương án kỹ thuật, pháp lý và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm tính liên tục của dự án, hạn chế tối đa các ảnh hưởng trong tiến độ chung. Trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, áp dụng hợp đồng quốc tế có yếu tố kỹ thuật phức tạp, việc phát sinh các nội dung cần làm rõ về chi phí, tiến độ và trách nhiệm thực hiện giữa các bên là tình huống thường xuyên xảy ra. Để giải quyết các phát sinh, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội đã phối hợp với các tư vấn, nhà thầu, ra soát yêu cầu cung cấp đủ hồ sơ để đánh giá minh bạch khách quan. Với Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, cũng thường xuyên báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhằm tìm phương án kỹ thuật, pháp lý tối ưu để đảm bảo dự án diễn ra liên tục. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các cơ quan chức năng, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cùng các đối tác đang tích cực vào cuộc, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy tiến độ phần ngầm, sớm hoàn thành công trình phục vụ người dân thủ đô. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới, chúng tôi nhận được tin thính giả báo quốc lộ 10 đoạn km 31+500 hướng Hải Phòng có xe tải lớn nổ lốp, giao thông đang gặp khó khăn. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 43 hết ùn rồi, hiện tại chúng ta lưu thông còn chậm thôi. Đường Nguyễn Tuân, nút Nguyễn Tuân giao Lê Văn Lương đang ùn dài. Chân cầu vượt Mai Dịch, thính giả cho biết là có va chạm giữa hai xe ô tô. Và cũng không có thông tin về việc đi lại khó do ảnh hưởng bởi hai vụ va chạm này đâu. Tuy nhiên, trong những diễn biến mới, nếu việc đi lại có ảnh hưởng nhiều, tình hình khó khăn hơn, quý vị cũng hãy cập nhật cùng chương trình.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin liên quan tới những dự án chống ngập của những con đường tuyến phố trung tâm Hà Nội. Và nhằm tháo gỡ tình trạng ngập úng đô thị thì một trong năm điểm nghẽn lớn của thủ đô, Hà Nội đang đẩy nhanh khai thác các dự án chống ngập trên địa bàn. Trong đó thì dự án xây dựng chống úng ngập cục bộ tại một số điểm thuộc khu vực nội đô do Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Hà Nội làm chủ đầu tư được xác định là công trình trọng điểm cần sớm hoàn thành để nâng cao năng lực tiêu thoát nước trước mùa mưa 2026. Dự án gồm 22 hạng mục, bao gồm cải tạo hệ thống bơm tại 6 hồ điều hòa, gồm Thuyền Quang 7 mẫu, 3 mẫu Linh Quang, Văn Chương, Trung Tự, đồng thời cải tạo hệ thống thoát nước tại 16 vị trí trên nhiều tuyến phố trung tâm như Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu, Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, Tràng Tiền, Trần Nhân Tông, Quang Trung, Quán Sứ và Nguyễn Trãi. Gần đây khi quý vị đi qua tuyến đường Quán Sứ thì thấy rằng việc xử lý đã xong xuôi và đường đã được láng lại mịn màng và đẹp đẽ, đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông khi đi qua. Tuy nhiên thì vẫn còn một vài những điểm vẫn đang thi công như một phần của tuyến phố Quang Trung, điểm giao cắt Hai Bà Trưng Quang Trung vẫn đang rào chắn. Và với những dự án được phép thi công thì thời gian thì thi công ban đêm từ 22 giờ đến 5 giờ, 5 giờ sáng để nhằm hạn chế ảnh hưởng tới giao thông và sinh hoạt của người dân. Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã ban hành phương án phân luồng giao thông tại các tuyến phố trung tâm, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ từ nay đến ngày 15 tháng 6. Tình hình đi lại bây giờ, chúng tôi có tin tốt ở cầu Phù Đổng, hiện tại thông thoáng theo cả hai chiều.
4: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%. Miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu. Vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọng bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: ba tờ, chỉ từ 1.4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có phản ánh từ nhà phóng viên Trấn Hải ở đường Tam Trinh. Sau khi giải phóng mặt bằng, nhiều chỗ dây điện đứt võng xuống mặt đường, hộp điện treo lơ lửng trên dây điện. Rất nguy hiểm, có thể tiềm ẩn nguy cơ rơi xuống và nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Rồi rác thải vứt bừa bãi tràn xuống mặt đường. Đó là đường Tam Trinh. Sau khi giải phóng mặt bằng thì đã có những ảnh hưởng tới những người tham gia giao thông. Và ngay lúc này thì chúng tôi có phản ánh trực tiếp từ phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại đường Tam Trinh để có thể ghi nhận tới quý vị về tình hình dây điện đứt võng tại đây và sau giải tỏa mặt bằng thì ảnh hưởng tới những người tham gia giao thông như thế nào. Xin chào anh Trấn Hải và xin mời anh chia sẻ những thông tin ở khu vực Tam Trinh cho những thính giả của VOV Giao thông được biết ạ.
2: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý các bạn. Sau khi một cái thời gian mà công tác tiến hành giải phóng mặt bằng để mở rộng đường Tam Trinh, thì cái điều ghi nhận của tôi là bắt đầu từ phía cầu đền hướng về cầu Mai Động thì hiện nay toàn bộ

0: khu vực này thì cũng đã được giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên nhiều chỗ thì phế thải, gạch đất thì cũng vẫn chưa được thu dọn hết đâu, và đây lợi dụng những cái điều đó thì rất nhiều người thiếu ý thức cũng đã đem rác thải sinh hoạt cũng như là phế thải xây dựng vứt tràn cả xuống dưới lòng đường, gây cản trở khó khăn cho người tham gia giao thông. Và sau khi khảo sát trên tuyến đường Tam Trinh này thì điều tôi ghi nhận thấy là ở một số các cái vị trí thì những cái hộp tôn, tức là đựng các cái đồng hồ điện, thì hiện nay cũng không được tháo dỡ và hiện nay đang treo lủng lẳng trên các cái dây điện này, tiềm ẩn cái nguy cơ mà bất cứ lúc nào có thể rơi xuống người tham gia giao thông. Cũng như là cái vị trí ngõ 217 thì sau khi khảo sát thì người dân cho biết là những cái dây điện này còn cách mặt đường thì độ 1,5 mét thôi mà hoàn toàn là vẫn còn điện. Thì đây cũng là một cái điều hết sức nguy hiểm, mà khi mà trong những ngày qua thì là cũng đã có mưa gió như thế này thì cũng tiềm ẩn cái nguy cơ mà điện rò rỉ thì cũng rất là nguy hiểm. Rất mong là các cái đơn vị liên quan thì hãy nhanh chóng đến các cái khu vực này để mà đưa những cái dây điện này lên cao để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như là người tham gia giao thông khi mà lưu thông qua cái đoạn đường Tam Trinh bắt đầu từ cầu Đền Từ hướng về cầu Mai Động. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay trên tuyến đường Tam Trinh thì cũng ở mức độ đông thôi, nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được theo cả hai hướng. Trần Hải đưa tin tại tuyến đường Tam Trinh. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
1: Xin cảm ơn những ghi nhận và những cảnh báo rất chi tiết từ phóng viên Trần Hải ở khu vực Tam Trinh. Khi quý vị đi qua thì chúng ta cũng hết sức cẩn trọng và lưu ý chủ động phòng tránh. Chúng tôi có tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết đoạn km 182 đến km 188 hướng Ninh Bình và đoạn km 205 đến km 211 hướng đi Hà Nội có công nhân cắt cỏ lề đường. Chân cầu vượt Mai Dịch thì chương trình nhận được thông tin là có va chạm giữa hai xe ô tô. Thông tin cách đây chừng khoảng hơn 10 phút. Hiện tại thì có ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại của quý vị và các bạn hay không? Trong nội trình này, các thính giả cũng hãy cập nhật cùng với VOV Giao thông. Rồi khu vực Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, thính giả cũng cho biết là giao thông ùn dài ở nút Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương. Và việc đi lại qua đây, chúng tôi cũng mong sẽ có thêm thông tin mới từ các thính giả.
2: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.

0: xoang này.
1: AZ cà xoang
0: năm thành phần thảo dưỡng.
1: AZ cà xoang
0: hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: AZ cà xoang
2: thực phẩm bảo vệ sức khỏe. AZ cà xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZ cà xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZ cà xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin thính giả báo ở nút Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương thì ùn dài. Và ở thời điểm này thì quý vị đi qua thấy rằng việc đi lại đã tốt chưa? Rồi trục đường Nguyễn Tuân qua những điểm giao cắt khác như là phía Nguyễn Trãi, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Như Con Tum, lưu thông có đông đúc như phía nút giao Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương hay không? Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 43 thì hết ùn rồi. Thính giả ghi nhận cách đây khoảng 10-15 phút là còn đông và di chuyển

0: chậm. Chúng tôi cũng đang chờ thêm thông tin ở phía chân cầu vượt Mai Dịch, nơi thính giả báo có va chạm giữa hai xe ô tô, thì việc đi lại bây giờ ra sao? Quý vị đi qua thì quan sát thêm và cập nhật cùng chương trình, để nếu có những ảnh hưởng hay là sự khó khăn hơn thì chúng ta cũng cảnh báo kịp thời tới những thính giả có cùng lộ trình.
1: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley, tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
2: Masterite Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khắc giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau đây thì mời quý vị lắng nghe một thông tin đến từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 4 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội khởi tố vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 16 tháng 4 năm 2019 tại số 33 ngõ 509 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, Hà Nội. Quá trình điều tra vụ án, ngày 9 tháng 4 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân, Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Đức Thắng, sinh năm 1979, nơi thường trú A7 tổ 1B phường Đống Đa, Hà Nội, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 1, điều 175 Bộ luật hình sự. Ngày 9 tháng 6 năm 2026, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố và truy nã Vũ Đức Thắng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 1, điều 175 Bộ luật hình sự. Và quyết định truy nã được ban hành ngày 8 tháng 8 năm 2024 của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hiện tại thì để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử Vũ Đức Thắng, công an thành phố Hà Nội kêu gọi bị can Vũ Đức Thắng đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội, địa chỉ công an phường Khương Đình, số 314 Khương Đình, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, hoặc liên hệ với điều tra viên thụ lý Trung tá Nguyễn Trọng Nghĩa, số điện thoại 0966 517 157 đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định. Nếu bị can Vũ Đức Thắng tiếp tục bỏ trốn không ra đầu thú, cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa bị can và chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội truy tố Vũ Đức Thắng theo quy định của pháp luật.
2: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000

0: dân hàng A, Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
1: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
2: Các cái kết cấu phần dưới từ cặp phần nhồi rồi bệ thân trụ thì chúng tôi đã kiểm soát được tiến độ theo hướng là vượt lũ năm 2026.
3: Về cái số lượng mũi thi công đã triển khai 8 mũi thi công, trong đó là có 6 mũi thi công trên bờ và 2 mũi thi công dưới nước. Về sản lượng đạt được từ thời điểm hiện tại là đạt được 30% giá trị hợp đồng, vượt khoảng 3%.
4: Với công nhân xây dựng cầu của chúng tôi, mình phải đảm bảo được sức khỏe. Làm việc ở trên cao ở dưới nước thì cũng cần để những người có thân kính tốt.
2: Chúng tôi mong muốn là với công tác mặt bằng thì chúng ta sẽ hoàn thành toàn bộ trong tháng 8 năm 2026.
5: Tiến độ thi công 3 cây cầu trên tuyến đường vành đai 4 đã được thực hiện đến đâu? Chủ đầu tư và các nhà thầu đã làm gì để các hạng mục quan trọng của công trình có thể vượt tiến độ trước mùa mưa lũ trong năm 2026? Đón nghe chuyên mục Chuyển động hạ tầng số đầu tiên với chủ đề Cuộc đua vượt lũ và mục tiêu hoàn thành các cây cầu huyết mạch trước năm 2027 vào lúc 9 giờ thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026 và 9 giờ sáng ngày thứ bảy 13 tháng 6 năm 2026 trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Mekong FM 90 và trang vovgiaothong.vn. Đừng quên chia sẻ ý kiến của các bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc fanpage VOV Giao thông.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin thính giả phản ánh là đường Thanh Bình, Hà Đông nhiều tháng qua thì cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều trong việc đi lại do tuyến đường bị đào xới thi công giang dở. Và tình trạng này thì kéo dài tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Mong rằng đơn vị chủ quản, lực lượng chức năng cũng sẽ có biện pháp để triển khai nhanh chóng đối với tuyến đường này. Hiện tại thì quý vị đi qua thấy rằng tình hình giao thông tại khu vực này ra sao, những khu vực khác nữa như là Sa La sáng nay thì chúng tôi cũng chưa có thông tin. Rồi phía Phùng Hưng có gây khó cho quý vị các bạn trong lộ trình di chuyển không? Các thính giả cũng hãy cập nhật thêm cùng chương trình trong việc lưu thông. Ngã ba Sa La thì sáng nay hoàn toàn không có tin khó. Bình thường thì ngã ba Sa La là một điểm thường nhận được tin báo từ thính giả về việc đi lại khó khăn. Đặc biệt là với tuyến đường Thanh Bình khi mà đang thi công sửa chữa thì việc đi lại của chúng ta như thế nào? Ngã ba Thanh Bình, Vũ Trọng Khánh, khoảng mấy nhịp đèn quý vị đi qua, rồi đi sâu vào tuyến đường Vũ Trọng Khánh qua những điểm giao cắt như là Nguyễn Văn Lộc hay là phía Mộ Lao, rồi ra tới khu vực Nguyễn Khuyến, Trần Phú, những tuyến đường quanh đó có làm khó cho thính giả hay không? Chúng tôi chờ tin mới từ các thính giả.
7: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1, 2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
9: Ok, để tôi dùng luôn. Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
10: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
9: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
11: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
12: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
14: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
15: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
14: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
15: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
14: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
15: Hotline 1800 8168.
6: Thưa quý vị, chúng ta lưu ý ở tuyến đường Tam Trinh cũng là một tuyến đường sau khi giải phóng mặt bằng thì có nhiều đoạn dây điện đứt võng xuống mặt đường. Và như phản ánh của phóng viên VOV Giao thông trong sáng nay thì có một hộp điện treo lơ lửng trên dây điện và cách mặt đất khoảng 1,5 mét thôi. Và như thính giả ghi nhận thì vẫn còn điện rất nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Mong rằng đơn vị chủ quản cũng sẽ xử lý ngay để đảm bảo an toàn cho những người dân khi đi qua đây. Bên cạnh đó thì rác thải cũng vứt bừa bãi ở trên đường Tam Trinh, cũng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới việc đi lại. Vụ va chạm ở chân cầu vượt Mai Dịch giữa hai xe ô tô mà chúng tôi nhận được tin cách đây chừng khoảng gần nửa tiếng được giải quyết như thế nào rồi? Thính giả hãy cập nhật thêm cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sự cố chìm cano chở khách du lịch trên biển Cửa Đại, thành phố Đà Nẵng tiếp tục là một bài học xương máu về công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt trong bối cảnh mùa mưa bão bắt đầu với diễn biến thời tiết thay đổi thất thường. Trước nguy cơ tiềm ẩn, việc các tỉnh thành siết chặt quy định an toàn là yêu cầu cấp bách, bao gồm các nhóm giải pháp toàn diện từ rà soát phương tiện, nâng cao năng lực thuyền viên đến quản lý chặt hoạt động vận tải. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Kim Loan về công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy tại đồng bằng sông Cửu Long, nơi nổi tiếng là thiên đường du lịch sông nước với hàng nghìn chiếc tàu chở khách tham quan.
16: Đâu bình thường gì nè, chứ đâu có mưa bão gì đâu, gió mà. Ghe lại đã thấy cái chạy khách xuống rồi nó dựng đó, nó đâu có gì đâu. Gió mạnh thì tấp vô bờ, anh kéo khách thì tấp vô bờ. Buổi sáng hết cho khi nào giông gió gì. Buổi sáng thì nó im điện.
17: Đây là lời khẳng định của một người chuyên lái xuồng máy đuôi tôm có gắn động cơ đưa đón khách du lịch tại bến Ninh Kiều, vườn Ninh Kiều, đi tham quan chợ nổi Cái Răng, vườn Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Ngoài đội tàu khoảng 200 chiếc trên 12 ghế ngồi đón khách, thì địa phương này có nhiều phương tiện nhỏ hoạt động du lịch, là sinh kế lâu đời của một bộ phận người lao động tại chợ nổi Cái Răng. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, báo cáo viên pháp luật, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Cần Thơ cho biết, khi bước vào mùa mưa bão, trên tuyến sông Hậu và sông Cần Thơ luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường như dòng lốc, sóng lớn, dòng nước chảy xiết. Lực lượng cảnh sát giao thông đang tập trung siết chặt quản lý đối với tất cả các loại tàu ghe đang phục vụ du lịch.
18: Tất cả các tàu thuyền chở khách tại bến Ninh Kiều, bến tàu Cái Răng bắt buộc phải có đầy đủ đăng ký đăng kiểm còn hiệu lực, tuyệt đối không cho phép xuất bến đối với các phương tiện chở quá số người quy định hoặc thiếu thiết bị an toàn, bắt buộc trang bị và sử dụng áo phao. Không chỉ là treo áo phao cho có, khi có tín hiệu bão lớn hoặc áp thấp nhiệt đới, chúng tôi sẽ lệnh cấm xuất bến toàn diện đối với phương tiện du lịch, bụi và dân sinh nhỏ lẻ. Đồng thời, các đội cứu hộ cứu nạn đường thủy luôn ứng trực 24/7 tại các đoạn sông trọng điểm để kịp thời ứng cứu khi có tình huống phát sinh. An toàn của du khách và người dân là nguyên tắc tối thượng.
17: Tại tỉnh Vĩnh Long, hơn 1.000 chiếc tàu trên 12 chỗ ngồi đưa đón khách tham quan dọc 4 tuyến: sông Tiền, sông Ba Lai, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên. Đặc thù sông Cổ Chiên có nhiều điểm nước xoáy mạnh. Hành trình đến tham quan Cù Lao Mây nằm giữa sông Hậu thường xuyên xuất hiện sóng to, gió thổi mạnh gây ảnh hưởng trực tiếp đến các phương tiện đang hoạt động. Kiểm soát an toàn tuyệt đối trên các tuyến sông này, Thượng tá Võ Văn Nghĩa, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết.
19: Quan điểm của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long là không cho xuất bến đối với bất kỳ phương tiện nào chưa đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh và báo hiệu an toàn. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Thông điệp xuyên suốt của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy là an toàn của nhân dân là trên hết. Chúng tôi kiên quyết vừa kiểm tra thường xuyên, vừa xử lý nghiêm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân và chủ phương tiện nâng cao ý thức.
17: Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4 đang quản lý cấp phép hơn 1.500 bến thủy và cảng thủy nội địa trên địa bàn 3 tỉnh thành Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Tuy nhiên, cả 3 địa bàn này vẫn còn tồn tại hàng trăm bến khách ngang sông. Xuồng máy đuôi tôm được giao về cho địa phương tự quản. Đối với các cảng thủy và bến thủy được cấp phép, cảng vụ đường thủy nội địa khu vực tăng cường công tác siết chặt việc cấp phép xuất bến đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn. Ông Nguyễn Văn Lam, Phó trưởng đại diện thốt nốt cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết.
20: Thật ra thì đối với cái vận tải hành khách á, là cực kỳ nó quan trọng, đó là cái sinh mạng con người mà. Nên cái góc độ mà về kiểm tra về cái quá tải, quá số khách theo quy định thì hầu như là ở đơn vị là tuyệt đối là không giải quyết cấp phép cho phương tiện rồi và yêu cầu là phương tiện phải khắc phục và xử lý ngay. Khu vực đông nhất, nhiều nhất thì khu vực Bến Ninh Kiều. Ở đơn vị mình là bố trí cán bộ viên chức, công chức viên chức là trực tiếp tại những vị trí đó hết. Đặc biệt như Bến Ninh Kiều là phải đi trực từ 4 giờ rưỡi sáng cho đến là 21 giờ 30 hoặc 22 giờ đêm, kiểm tra số lượng hành khách, số phương tiện rồi mình kiểm tra đảm bảo như thế nào rồi mình cấp cái giấy phép cho cái phương tiện nó hoạt động rồi. Mục đích của mình là gì? Đảm bảo an toàn cho hành khách. Những trường hợp mà đã được nhắc nhở rồi mà phương tiện không thực hiện khắc phục ngay cũng được đơn vị kiểm tra và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính kịp thời.
17: Công tác kiểm tra và cấp phép cho tàu du lịch rời bến tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục được thực hiện nghiêm túc và không có vùng cấm. Nhất là đối với các điều kiện trang bị áo phao, phao cứu sinh, thiết bị định vị nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch trải nghiệm tại đây. Quan trọng hơn hết vẫn là ý thức của các chủ phương tiện. Các chủ phương tiện cần tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa. Có trách nhiệm nhắc nhở hành khách mỗi khi lên phà sang sông, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.
21: Thưa quý vị, trong những phút gần đây thì chúng tôi chưa nhận được thêm thông tin về việc đi lại khó khăn đâu. Những điểm như là Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương hay là cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đoạn km 43 được ghi nhận là đông chậm. Chưa có diễn biến mới, không biết là thực sự là đã thuận lợi và tốt chưa hay vẫn đang đông và chậm. Các thính giả hãy quan sát thêm cùng chương trình Vành đai 3 sáng nay thì không có tin. Việc đi lại ở phía Pháp Vân rồi Mai Dịch cho tới thời điểm này không biết là lưu thông như thế nào rồi. Đây là một tuyến đường mà chúng tôi thường nhận được tin khó trong các khung giờ cao điểm. Tổng hợp những thông tin trong sáng nay thì chúng ta lưu ý là phía khu vực khi cầu Mai Dịch, chân cầu Mai Dịch chúng tôi có nhận được va chạm 2 xe ô tô. Cũng chưa có thêm tin mới, không biết là đã giải quyết xong chưa. Rồi nút Quang Trung, Ngô Thì Nhậm, sáng nay thính giả báo bùn đất rơi nhiều. Hiện tại thì đã được dọn dẹp, sạch sẽ chưa? Khi chúng tôi tiếp nhận tin thì cũng có ngay tin lực lượng chức năng là phía bên công ty môi trường đang cọ rửa. Có lẽ bây giờ thì cũng xong rồi, thính giả đi qua thì quan sát thêm cùng với chương trình.
22: Giữ nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
23: Em chào sếp ạ.
24: Chú vừa về đấy à?
23: Dạ.
24: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
23: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
24: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
23: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc. chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị

0: vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
1: Ừ, thế thương hiệu và giá cả ra sao?
0: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
1: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
2: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
3: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với những thông tin về giao thông khác. Như phía giải phóng Phương Mai, chúng tôi đang ghi nhận là mật độ phương tiện đông khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển. Phía nút giải phóng Đại Cồ Việt, Lê Duẩn thì cũng có những nhịp đèn đông đúc. Quý vị cần tuân thủ theo đèn tín hiệu giao thông, theo đúng phần đường làn đường. Và khi di chuyển ở trên mọi con đường tuyến phố, chúng ta chú ý với những người đi bộ băng cắt ngang đường. Có thể có một vài người đi bộ băng cắt ngang đường tùy tiện, có thể dẫn đến va chạm. Tin mới thính giả báo về là vụ va chạm hai xe trên cầu vượt Mai Dịch đã được giải quyết rồi, các phương tiện lưu thông bình thường. Cảm ơn bạn về tin tốt này.
5: Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6, tại quảng trường trung tâm thương mại Vincom Megamall Royal City, số 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội sẽ diễn ra hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2026. Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khuyến công tổ chức với chủ đề kết nối sáng tạo, nâng tầm sản phẩm Việt nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Hội chợ quy tụ 200 gian hàng của các cơ sở công nghiệp nông thôn đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu như thủ công mỹ nghệ, nông sản chế biến, dệt may, da giày, cơ khí, máy móc thiết bị và nhiều sản phẩm đặc trưng vùng miền. Bên cạnh khu vực hội chợ còn bố trí một khu vực không gian triển lãm giới thiệu sản phẩm được thiết kế theo hướng mở, kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và giá trị truyền thống. Điểm nhấn của sự kiện là việc ứng dụng công nghệ trình chiếu hologram 3D tái hiện sinh động các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong không gian 3 chiều. Đặc biệt, hội chợ dành riêng khu vực trưng bày các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường và khu vực livestream hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ.
6: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
7: tiết kiệm điện.
8: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
9: Thì không?
8: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin về vụ va chạm ở hầm chui Kim Liên. Va chạm liên hoàn 5 xe ô tô ở hầm chui Kim Liên và giao thông cản trở hướng đi xã Đàn. Xin nhắc lại, hầm chui Kim Liên va chạm liên hoàn 5 xe ô tô, giao thông cản trở hướng đi xã Đàn. Vành đai 3 trên cao đoạn Đại học Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng về phía Mai Dịch. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao đoạn Đại học Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng về phía Mai Dịch. Trước đó thì thông tin hai vụ va chạm 2 xe ở cầu vượt Mai Dịch đã được giải quyết, các phương tiện lưu thông ổn định rồi. Phía Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, quý thính giả đi lại ra sao, hãy cập nhật thêm cùng giờ cao điểm sáng nay.
4: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
5: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
4: À,
5: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
4: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
5: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
4: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
5: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
4: Thế tiện ích thì sao em?
5: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
4: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
6: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
5: Hotline 18

0: Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
0: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, World Cup là một giải đấu toàn cầu dành cho môn túc cầu thì đã trở thành ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh mà hiếm có giải đấu nào sánh được khi chúng ta thấy rằng cả thế giới ăn ngủ cùng World Cup và ngay cả những người mà rất ít khi xem bóng đá thì cũng dành một sự háo hức chờ đón nhất định đối với giải đấu này và thậm chí còn xem những giải đấu quan trọng. Cập nhật thông tin World Cup 2026 mới nhất ngày hôm nay, đó là sau nhiều tuần chờ đợi thì Mỹ đã cấp thị thực cho toàn bộ các cầu thủ Iran vào ngày 7 tháng 6, tức chỉ 10 ngày trước trận ra quân của đội tại World Cup. Tuy nhiên, một số thành viên trong ban hậu cần và điều hành của đội tuyển Iran vẫn không được cấp thị thực. Theo Liên đoàn bóng đá Iran thì những người này bao gồm các nhân sự quản lý và hành chính chủ chốt. Và một thông tin khác nữa đó là Tổng thống Mexico thì cho biết là toàn bộ học sinh tại thủ đô Mexico City sẽ được nghỉ học trong ngày khai mạc World Cup 2026 nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó thì Tổng thống Mexico cũng đã ban hành sắc lệnh yêu cầu các công chức liên bang tại Mexico City làm việc từ xa trong ngày diễn ra trận đấu. Và tất cả những điều này thì nhằm cải thiện điều kiện đi lại, đảm bảo an toàn giao thông và tăng khả năng tiếp cận các khu vực tổ chức sự kiện cho người dân thủ đô cũng như du khách nhân dịp khai mạc World Cup 2026. Tình hình giao thông ở Hà Nội bây giờ thì chúng ta đang đối mặt với khó khăn ở vành đai 3 trên cao, đoạn Đại học Thăng Long. Chúng tôi nhận được tin là khó hướng Mai Dịch và hầm Chu Kim Liên va chạm liên hoàn 5 xe ô tô. Cho dù thông tin ban đầu thính giả phản ánh là cản trở hướng đi xã Đàn, nhưng chúng tôi cũng lo ngại rằng nếu vụ va chạm này không được giải quyết nhanh chóng thì rất có thể sẽ ảnh hưởng nhiều hơn tới việc đi lại. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho biết, từ km 57 đến km 61 hướng Hà Nội có đơn vị thi công bảo trì, các phương tiện chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta thư giãn với âm nhạc, tiếng hát của nhóm O+, chúng ta cùng nghe ca khúc Xích Gần Hơn Nữa.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau những giai điệu sôi động của âm nhạc thì chúng ta trở lại với nhịp sôi động của giao thông. Chúng tôi có tin tốt ở hầm Kim Liên. Các phương tiện di chuyển bình thường không quan sát thấy va chạm là tin thính giả mới báo. Cảm ơn bạn với tin tốt này. Quanh khu vực Quang Trung, Trần Nhân Tông, Nguyễn Đình Chiểu cũng được ghi nhận ổn định. Có vành đai 3 trên cao đoạn đèo Thăng Long thì chúng tôi còn nhận được tin khó hướng Mai Dịch. Chưa có tin mới, không biết đi lại đã ổn chưa. Vụ va chạm hai xe trên cầu vượt Mai Dịch đã được giải quyết xong. Các phương tiện lưu thông bình thường. Nhiều tin tốt được gửi về và chúng ta đang có lộ trình di chuyển rất ổn. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
1: Mẹ ơi, hè này hai mẹ con mình không phải đi dạy, tranh thủ đi làm đẹp đón hè thôi.
2: Ừ, mẹ đang nghĩ hay cho con đi nhấn mí. Mẹ cũng độ dáng, chăm da. Mẹ đã book lịch ở thẩm mỹ Hoàng Tuấn rồi. Đang dịp mừng 7 năm Hoàng Tuấn Hạ Long nên toàn hệ thống được ưu đãi sâu. Đi hai người còn được giảm thêm nữa đấy.
1: Wow, đi càng đông càng giảm sâu hả mẹ?
2: Đúng rồi, dịch vụ giá tốt nhất năm, combo tiết kiệm mấy chục triệu, máy móc hiện đại, bác sĩ chuyên môn cao. Mẹ con mình yên tâm, hè này tha hồ chụp hình khi đi du lịch nhé.
1: Chi tiết liên hệ 0971 888 606.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng tình hình giao thông sáng nay cho tới khoảng nửa tiếng trở về đây thì việc đi lại rất ổn trên những con đường tuyến phố và không còn nhiều những điểm khó như những khung giờ cao điểm khác. Hiện tại bây giờ chúng tôi nhìn thấy còn vành đai 3 trên cao đoạn đèo Thăng Long, tin thính giả báo là vẫn còn khó hướng Mai Dịch và chưa có thêm tin mới. Hầm Kim Liên thì lưu thông tốt rồi, những điểm giao cắt đông khi dừng chờ đèn nhưng tùy theo nhịp đèn. Như là phía Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi, một vài nhịp đèn sẽ đông, hay cầu vượt Thái Hà, rồi lộ trình khi quý vị đi qua phía Đại Giải Phóng, Đại Cù Việt, rồi cầu Dậu, vành đai 3. Đó là những điểm mà chúng ta có thể sẽ đối mặt với sự đông đúc trong một vài nhịp đèn. Quý vị cũng bình tĩnh, nhẫn nại, dừng chờ theo đúng nhịp đèn tín hiệu giao thông. Chương trình sẽ quay trở lại sau ít phút.
6: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn A, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 0986821088.
7: Chào mừng quý cư dân tinh hoa đến với không gian sống xanh đa tầng tại Via Flora. Tầng xanh đầu tiên sinh từ khu đô thị Hồng Hà Eco City với 9 hectare dành cho vườn cảnh quan, công viên. Tầng xanh thứ hai sinh từ chính tòa nhà, chỉ 190 căn hộ tinh tuyển, thoáng đãng và riêng tư tuyệt đối. Tầng xanh thứ ba sinh trong từng căn hộ sở hữu hai lô xa như những khu vườn trên cao đầy cảm hứng. Chào hè 2026, Via Flora ra mắt quý căn mới cùng chính sách ưu đãi chiết khấu tới 8% khi thanh toán sớm. Tặng ngay gói hoàn thiện bếp 50 triệu cho căn 2 phòng ngủ, 100 triệu cho căn 3 phòng ngủ. Via Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Liên hệ 092-307-6789.
8: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ.
9: tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin khác. Đó là giai đoạn 2026-2030, thành phố Hà Nội dự kiến thu hồi hơn 5 hectare đất tại phường Bạch Mai để triển khai 7 dự án, gồm xây trường tiểu học và mầm non tại số 418 Bạch Mai, mở rộng công viên tuổi trẻ thủ đô, làm đường Võ Thị Sáu kéo dài và xây bãi đỗ xe Tĩnh dọc phía nam đường Đại Cồ Việt. Đáng chú ý là trong danh mục lần này xuất hiện trở lại dự án xây dựng giải đất phía nam đường Đại Cồ Việt. Dự án đã được giao đất từ năm 2002, nhưng sau hơn 20 năm thì vẫn chưa hoàn thành, liên tục phải điều chỉnh quy hoạch và ranh giới. Ngay lúc này thì chúng tôi có thêm thông tin là lối xuống hầm Kim Liên có hai xe ô tô va chạm và giao thông chậm khi đi qua đây. Hai xe thì vẫn đang giải quyết. Hướng về xã Đàn, các phương tiện chú ý. Như vậy, theo khảo sát của phóng viên VOV Giao thông thì lối xuống hầm Kim Liên có hai xe ô tô va chạm, giao thông đông chậm khi đi qua.
10: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
11: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley, tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý về vụ va chạm ở lối xuống hầm Kim Liên giữa hai xe ô tô và giao thông đông chậm khi đi qua khu vực này. Vành đai 3 trên cao đoạn đèo Thăng Long thì chúng tôi vẫn chưa có thêm tin mới. Tin thính giả báo về việc đi lại khó hướng về Mai Dịch thì cách đây cũng đã khoảng nửa tiếng, gần nửa tiếng. Vì vậy nên việc đi lại của chúng ta bây giờ không biết như thế nào. Có thêm tin thì thính giả cũng quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông. Trục đường Giải Phóng, đoạn Giải Phóng Phương Mai rất đông các phương tiện di chuyển. Chúng ta chú ý với việc xe máy đang len lỏi giữa làn xe ô tô, có thể tiềm ẩn nguy cơ va chạm.
12: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam.

0: PVP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
1: Nóng quá.
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát.
1: Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058908 6868.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin thính giả cho biết là hai xe ô tô va chạm lối xuống hầm Kim Liên hướng xã Đàn. Lực lượng chức năng đang giải quyết, mật độ cao các phương tiện lưu thông được. Xin nhắc lại, hai xe ô tô va chạm lối xuống hầm Kim Liên hướng xã Đàn. Lực lượng chức năng đang giải quyết, mật độ cao các phương tiện lưu thông được. Cảm ơn quý vị cũng đã gửi tin. Và trong sáng nay thì chúng tôi cũng có những thông tin mà thính giả báo như là phía khu vực Bùn Đất Rơi ở phía Quang Trung Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, việc đi lại bây giờ qua đây đã thực sự tốt chưa? Thính giả đi qua thì cung cấp thêm thông tin cùng chương trình. Nhiều tin tốt được gửi về. Khung giờ cao điểm sáng nay được ghi nhận là việc đi lại của chúng ta khá là dễ chịu. Thời tiết thì mát mẻ, giao thông thì không quá áp lực. Và với những người chúng ta có công việc di chuyển ở ngoài đường thì tất cả những điều này đã thực sự tốt cho một ngày mới. Tuy nhiên thì nếu có những cảnh báo mà quý vị cần quan sát thấy trong hành trình của mình và nguy hiểm cho người tham gia giao thông thì quý vị cũng hãy cập nhật cùng với chương trình để chúng ta hỗ trợ cho các thính giả khác.
6: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
7: Ông Thắng sao lại ở đây?
6: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
7: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
6: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
7: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
6: Ôi thế thì triển thôi.
8: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.

0: mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thuê nhà có nghĩa tôi không phải lo việc trả thuế bất động sản, phí duy trì hay những khoản sửa chữa bất ngờ.
2: Người Việt mình có câu là an cư lạc nghiệp, nhưng mà đối với người Pháp họ đề cao cái chất lượng cuộc sống và có được nhiều trải nghiệm hơn việc sở hữu nhà quá sớm.
3: Ở những quốc gia phát triển nhất thế giới, ngày càng nhiều người lựa chọn một cách an cư khác. Tại Nhật Bản, quỹ nhà ở bán công ích của chính phủ đang quản lý hơn 700.000 căn hộ cho thuê trên khắp cả nước. Thụy Sĩ phát triển các hợp tác xã nhà ở phi lợi nhuận mang đến những căn hộ giá phải chăng.

cho nhiều thế hệ cư dân. Nhờ những chính sách nhất quán và hệ thống pháp lý vững chắc, tại nhiều đô thị thịnh vượng trên thế giới, một nửa, thậm chí tới 80% dân số đang sống trong những ngôi nhà đi thuê mà không phải chạy đua với giấc mơ sở hữu nhà. Điều gì đã tạo nên một thị trường nhà ở cho thuê bền vững tại các quốc gia phát triển? Những kinh nghiệm đó gợi mở gì cho Việt Nam trong hành trình giảm áp lực sở hữu nhà và xây dựng một mô hình nhà ở mới như một trụ cột chiến lược? Mời quý vị và các bạn đón nghe bài thứ 3 trong loạt phóng sự nhiều kỳ Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới, phát sóng trong chương trình giờ cao điểm chiều thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia với nhan đề Mô hình quốc tế và chìa khóa an cư không cần sở hữu.

0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì có một vụ khởi tố đối với người đi bộ sang đường không đúng quy định gây tai nạn mà Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cũng đã trực tiếp tham gia hỏi cung bị can sinh năm 87, trú tại xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn vì tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ và đã bị khởi tố. Cụ thể thì vụ án xảy ra vào cuối năm 2025 tại quốc lộ 1, xã Cai Kinh, và một người đàn ông đi bộ qua đường va chạm với một phụ nữ sinh năm 85 ở Lạng Sơn điều khiển xe mô tô theo hướng Lạng Sơn, Hà Nội. Vụ va chạm đã khiến cho người phụ nữ tổn thương cơ thể 65%, người đàn ông đi bộ cũng bị tổn thương cơ thể 70%, xe mô tô hư hỏng khoảng 4 triệu đồng. Và qua điều tra xác định thì người đàn ông này đi bộ sang đường tại nơi không có đèn tín hiệu, vạch dành cho người đi bộ, cầu vượt hoặc hầm cho người đi bộ, không thực hiện tín hiệu báo hiệu khi sang đường và vi phạm quy định luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đây chính là một cảnh báo đối với những người dân của chúng ta khi di chuyển ở trên đường, đôi khi cứ chủ quan nghĩ rằng đi bộ thích đi chỗ nào thì đi. Nhưng thực tế thì chúng ta cũng phải chấp hành những quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ để nhằm phòng ngừa tai nạn và những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
1: Nóng quá, nóng muốn xỉu ha.

0: Cách công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu dây xi 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp?
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án Nguồn Direct.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đối mặt với sự đông đúc và chậm chạp ở đường Nguyễn Chí Thanh hướng đường Trần Duy Hưng. Từ chân cầu vượt Liễu Giai đến nút Đê La Thành, thính giả cho biết là mất khoảng 15 phút để đi qua nút giao này. Đó là tin mới nhất về tình hình giao thông mà chúng ta cần lưu ý. Rồi xa hơn là cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, đoạn km 259+600 hướng Hà Nội, đang có công nhân thảm mặt cầu Cao Bồ. Chúng ta chú ý chủ động phòng tránh. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn lối rẽ quốc lộ 18, có một thùng bia rơi vỡ ra đường, nhiều mảnh xanh của chai bia rơi trên đường hướng về Hà Nội. Các phương tiện chú ý.
7: Gia đình có một diện tích là hơn 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
8: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
9: Giao thông nó đẹp, đường cũng đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
10: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
11: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
10: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
11: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
12: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã giao bản toàn bộ rồi, bây giờ chỉ còn chuyển cho công tác mà đi ra đi và thi công rồi.
13: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
10: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
14: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào cái khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
10: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
11: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
10: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
6: Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì chúng tôi tiếp nhận thông tin ở cầu Thăng Long hướng đi trung tâm va chạm xe tải và xe buýt, giao thông bắt đầu ùn. Xin nhắc lại, cầu Thăng Long hướng đi trung tâm va chạm xe tải và xe buýt, giao thông bắt đầu ùn. Trước đó là lộ trình di chuyển đường Nguyễn Chí Thanh hướng đi Trần Duy Hưng cũng đang rất đông và chậm, từ chân cầu vượt Liễu Giai đến nút Đê La Thành. Rồi cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn lối rẽ quốc lộ 18 có một thùng bia rơi vỡ ra đường, có nhiều mảnh xanh của chai bia rơi trên đường hướng về Hà Nội, các phương tiện lưu ý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã gửi tin về chương trình. Trong khung giờ cao điểm sáng nay thì cơ bản chúng ta có những lộ trình di chuyển khá ổn. Chúng tôi nhận thông tin về khó khăn là rất ít. Có một vài vụ va chạm thì cũng đã được cập nhật và hiện tại thì cũng không gây khó nhiều cho quý vị và các bạn. Cảm ơn các thính giả đã giữ sóng FM 91 và cập nhật những thông tin giao thông tới giờ cao điểm sáng nay. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Mai Lan và ekip cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc, ca khúc Ngã Tư Không Đèn với phần thể hiện của Trang. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày tốt lành.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Thuê nhà có nghĩa tôi không phải lo việc trả thuế bất động sản, phí duy trì hay những khoản sửa chữa bất ngờ.
4: Người Việt mình có câu là an cư lạc nghiệp, nhưng mà đối với người Pháp họ đề cao cái chất lượng cuộc sống và có được nhiều trải nghiệm hơn việc sở hữu nhà quá sớm.
5: Ở những quốc gia phát triển nhất thế giới, ngày càng nhiều người lựa chọn một cách an cư khác. Tại Nhật Bản, quỹ nhà ở bán công ích của chính phủ đang quản lý hơn 700.000 căn hộ cho thuê trên khắp cả nước. Thụy Sĩ phát triển các hợp tác xã nhà ở phi lợi nhuận, mang đến những căn hộ giá phải chăng cho nhiều thế hệ cư dân. Nhờ những chính sách nhất quán và hệ thống pháp lý vững chắc, tại nhiều đô thị thịnh vượng trên thế giới, một nửa, thậm chí tới 80% dân số đang sống trong những ngôi nhà đi thuê mà không phải chạy đua với giấc mơ sở hữu nhà. Điều gì đã tạo nên một thị trường nhà ở cho thuê bền vững tại các quốc gia phát triển? Những kinh nghiệm đó gợi mở gì cho Việt Nam trong hành trình giảm áp lực sở hữu nhà và xây dựng một mô hình nhà ở mới như một trụ cột chiến lược? Mời quý vị và các bạn đón nghe bài thứ 3 trong loạt phóng sự nhiều kỳ Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới, phát sóng trong chương trình giờ cao điểm chiều thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia với nhan đề Mô hình quốc tế và chìa khóa an cư không cần sở hữu.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Đời sống thị thành.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bây giờ sẽ là thời lượng của khung giờ đời sống thị thành được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cùng với những người thực hiện chương trình, xin được gửi lời chúc đến tất cả quý vị thính giả. Chúc các bạn sẽ có một ngày mới vui vẻ và luôn thật nhiều năng lượng tích cực, hoàn thành tốt công việc của mình và đặc biệt là hãy luôn chú trọng với những thông tin giao thông của chúng tôi để lái xe được an toàn nhất nhé. Từ phía khu vực đường 5 hướng Hà Nội đoạn Four đấy ạ, vẫn đang ùn tắc rất dài. Những khó khăn từ khung giờ cao điểm vẫn chưa thôi đeo bám chúng ta đâu, nên các bạn đi đường 5 hướng Hà Nội đoạn Four lưu ý. Còn thông tin từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết đoạn qua nút Liêm Tuyền khoảng 500m thôi. Tại đây có xảy ra một vụ va chạm liên hoàn giữa ba chiếc xe ô tô theo hướng Ninh Bình đang ùn rất dài và chắc chắn là sẽ di chuyển vô cùng khó khăn rồi. Vậy nên các bạn thính giả nào mà chưa di chuyển vào, chúng ta có thể thay đổi lộ trình được từ xa hoặc là lùi lại thời gian khởi hành của mình thì các bạn cũng nên cân nhắc nhé. Đó là hai thông tin giao thông ở thời điểm hiện tại mới nhất mà chúng tôi vừa ghi nhận. Còn trong khu vực nội đô, các bạn thính giả còn gặp khó với bất cứ lộ trình nào sau khung giờ cao điểm thì đừng quên số máy của chúng tôi là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Giờ thì ông Nhung sẽ dành một ít phút để cùng với quý vị thư giãn qua những giai điệu âm nhạc. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu với chương trình ngày hôm nay nhé.

0: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông, cùng với những giai điệu âm nhạc của chúng tôi. Mong rằng là các bạn sẽ cảm thấy thư thả hơn sau khi mà khung giờ cao điểm đã trôi qua, và càng mong hơn là những thông tin giao thông khó sẽ không còn tiếp tục gây thêm những cái khó dễ cho chúng ta khi mà tham gia giao thông ở thời điểm hiện tại nữa. Đã là 9 giờ 20 phút rồi. Nhưng câu trả lời là không. Với đường Phan Trọng Tuệ đã từ Nghĩa Trang Văn Điển đến Cầu Tó mật độ vẫn rất là cao, di chuyển còn khó khăn. Và có hai điểm nóng giao thông nữa mà chúng tôi phải nhắc lại, đó là đường 5 hướng về Hà Nội đoạn Phò đang ùn rất dài. Và tiếp theo là một vụ va chạm liên hoàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn nút Liêm Tuyền, cách trường khoảng 500m thôi, theo hướng về Ninh Bình. Và đây cũng là một lộ trình mà đang ùn tắc rất là dài. Các bạn lưu ý với hai chia sẻ của chúng tôi. Với phía khu vực nội đô thì mình cũng mong là sẽ có thêm những thông tin từ vành đai 2, vành đai 3 hay là từ phía ngã ba Sa La, viện ga Tân Triều đấy, rồi đường láng theo hướng về ngã tư Sở. Nhờ các bạn thính giả tiếp tục cập nhật cùng với chương trình nhé. Còn bây giờ thì hãy bộ hành qua phố cùng với VOV Giao thông Quốc gia.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.
3: Bạn đang nghe Bộ hành qua phố trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, cứ khoảng 4 rưỡi đến 5 giờ chiều, góc sân chung giữa khu đô thị Văn Quán Hà Nội lại trở nên nhộn nhịp. Người già mang xe đạp ra hóng mát, hội hưu trí rủ nhau đánh cầu lông, các bà đưa cháu xuống sân chơi, còn đám trẻ con thanh niên thì chạy nhảy, đá bóng, tập võ đến khi trời tối hẳn. Mời các bạn cùng dừng chân tại khoảng sân quen thuộc ấy để cảm nhận nhịp sống cuối ngày của nhiều thế hệ cư dân khi họ cùng tìm đến một không gian chung sau những giờ học tập, làm việc và sinh hoạt trong nhà.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Cuối mỗi ngày, khoảng sân nhỏ giữa lòng khu đô thị, Văn Quán lại bước vào thời điểm đông vui nhất. Khi cái nắng gắt dần dịu xuống, người lớn tuổi, trẻ nhỏ và cả những người trẻ lần lượt tìm ra sân để tập thể dục, vui chơi hay đơn giản chỉ là ngồi trò chuyện, tận hưởng không khí mát mẻ sau một ngày dài. Tiếng cầu lông vun vút qua lại trên không trung, tiếng bóng đẩy đều trên mặt đất, xen lẫn tiếng gọi nhau ý ới của đám trẻ. Dưới những tán cây, tiếng trò chuyện râm ran của các cụ già, tiếng cười đùa của trẻ nhỏ và tiếng bánh xe đạp lăn đều trên nền gạch tạo nên một bức tranh sinh hoạt đầy sức sống. Dưới bóng cây xanh, ông Nguyễn Văn Hiến ngồi tĩnh lặng bên chiếc xe đạp của mình. Khoảng sân này với ông chẳng có gì lạ lẫm, bởi nó đã ôm ấp kỷ niệm của ông suốt mấy chục năm qua. Giờ đây, khi đôi chân không còn dẻo dai để đứng trên sân cầu lông, ông chọn cách làm bạn với chiếc xe đạp mỗi buổi chiều.
2: Trước đó ông đánh cầu lông ở đây, nhưng mà sao bây giờ chân các cũng nó yếu, không chơi nữa. Ông đạp xe ra, ông ra đây ngồi cho mọi người chơi nào nha, đạp xe. Ngồi nha, nhiều người đạp xe cho nó thoải mái, ra đây ngồi hóng mát.
1: Lặng lẽ quan sát đám trẻ con chơi đùa, ông thấy vui lây trước sự thay đổi của góc sân nhỏ. Ngày xưa, ở đây chủ yếu chỉ có các ông, các chú trung niên. Nay lại nhộn nhịp đủ mọi lứa tuổi, nhất là đám trẻ con. Đợi cho đến khi tận hưởng chán cái mát lành của gió trời,

0: rồi, ông mới chậm chậm đạp xe về nhà, thong thả chờ đến 8 giờ tối mới ăn cơm. Cách đó không xa là tiếng cầu lông quen thuộc của những người trong hội hưu trí. Tranh thủ quãng nghỉ ngắn ngủi, ông Lê Minh Đức quệt giọt mồ hôi còn lăn dài trên má, ánh mắt vẫn không rời đường cầu của đồng đội, rồi vừa cười vừa mở lòng về thói quen suốt mấy thập kỷ.
1: Chú đánh cầu từ năm 1990. Sau khi nghỉ hưu thì chú về đây thì có cái câu lạc bộ cầu lông ở đây thì là chú tham gia và chơi cầu lông với mọi người. Mọi người thì vẫn là đánh cầu lông ở đây, hội hưu trí. Ngày thường thì là cứ sau giờ làm việc là khoảng 17 giờ mà chơi cho đến 19 giờ. Thế còn thứ bảy chủ nhật thì là chơi cả buổi sáng cả buổi chiều. Không khí ở đây rất là vui sôi nổi mà mọi người là chơi với nhau rất là thân thiện.
0: Với ông Đức và những người bạn già, khoảng thời gian nán lại sân cầu đến tận hơn 6 giờ chiều mới về tắm rửa cơm nước, giống như một đặc ân của tuổi xế chiều. Cũng bởi phía sau luôn có gia đình, có hậu phương lo toan việc nhà cửa bếp núc, để họ có thể thoải mái ra sân mỗi buổi chiều. Chẳng cầu kỳ thắng thua hay vội vã, họ tìm đến nhau để nâng cao sức khỏe, và trên hết là tình hàng xóm thân thiện mà sôi nổi. Nếu những người già tìm thấy ở sân chiều một không gian tĩnh lặng và kết nối, thì với đám trẻ nhỏ, đây lại là một cuộc giải phóng đúng nghĩa khỏi bốn bức tường. Bà Trần Thị Điều vừa đưa tay phe phẩy chiếc quạt giấy, vừa dõi theo từng bước chân của đứa cháu nhỏ. Cứ tầm 4-5 giờ chiều là bà phải dắt cháu ra đây cho bằng được. Bà bảo cháu bà thích lắm. Đến tối ăn cơm xong vẫn đòi ra sân chơi.
2: Trước mắt là ra ngoài này nó có không khí gió mát thì nó thoải mái hơn ở nhà nhiều, ở nhà nó oi bức, dù quạt hay điều hòa nó cũng không được, nhưng mà thoải mái trẻ đấy mà giảm mãi ở trong cái phòng thì nó chán luôn. Chỗ khu này nó khu nhiều chỗ vui chơi, không phải khu lão được đi chơi đâu, này rộng này đâu.
0: Nhìn những đứa trẻ chập chững tập đi lẫm chẫm chạy nhảy trên khoảng sân rộng thay vì dán mắt vào màn hình TV, người ta mới thấy giá trị của những khoảng trống giữa lòng đô thị lớn đến nhường nào. Không khí của buổi chiều cũng mang đậm những màu sắc rất riêng của những người trẻ. Như Lê Minh Thư, cứ đều đặn mỗi cuối tuần, Thư lại cùng em gái ra sân đánh cầu lông để hòa mình vào không khí náo nhiệt.
3: Rất là nhộn nhịp ý, kiểu cứ mỗi 5 giờ, không 4 rưỡi thôi là mọi người đông rồi, đến gần 7 giờ mọi người về hết. Mọi người kiểu đánh cầu lông, xong rồi còn cả tập võ ở đây nữa, là kiểu còn đá bóng, nhiều mấy cái kiểu môn thể thao mọi người chọn.
0: Trong không khí rộn ràng ấy, hấp dẫn và ngẫu hứng nhất có lẽ là những trận bóng đá của đám học sinh lớp 10. Chẳng cần hẹn trước qua tin nhắn, chẳng có lịch trình cố định, cứ đến chiều, thích thì ra, thấy đông người là xà vào cùng đá. Giữa khoảng sân không quá rộng ấy, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh của nhiều thế hệ cùng hiện diện trong một không gian chung. Mỗi người một cách tận hưởng buổi chiều riêng, nhưng tất cả đều góp phần tạo nên nhịp sống cộng đồng đầy sức sống của khu dân cư. Khi đèn đường lần lượt sáng lên, tiếng cầu lông thưa dần, trận bóng cuối cùng cũng khép lại, mọi người lại trở về với bữa cơm gia đình quen thuộc, để rồi ngày hôm sau tiếp tục gặp nhau ở khoảng sân ấy. Giữa nhịp sống đô thị ngày càng khép kín sau những cánh cửa và màn hình, những không gian chung như góc sân văn quán vẫn đang giữ cho các thế hệ cơ hội được gặp gỡ, vận động và kết nối cộng đồng xung quanh. Cảm ơn bạn đã cùng bộ hành qua phố hôm nay, dừng chân tại góc sân nhỏ trong một buổi chiều mùa hè đầy gió. Hẹn gặp lại các bạn trên những hành trình thú vị và ý nghĩa của bộ hành qua phố trên VOV Giao thông.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
4: In mắt đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: In mắt đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: In mắt made in USA.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Một trong những điểm đáng chú ý là đề xuất điều chỉnh nội dung sát hạch lý thuyết theo hướng tăng số lượng câu hỏi và thời gian làm bài. Bên cạnh đó, đề thi cũng sẽ bổ sung các dạng câu hỏi mới như câu hỏi đúng sai, nối đáp án, xử lý video tình huống, cùng kiến thức về bộ luật hình sự, luật xử lý vi phạm hành chính để tránh học mẹo. Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và nhiều địa phương triệt phá đường dây rửa tiền, đánh bạc trực tuyến qua website, bắt giữ 27 đối tượng. Đường dây này do Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1988, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, cầm đầu, điều hành qua Telegram. Những đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền đánh bạc, sau đó mua tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc với số tiền giao dịch lên tới 75 tỷ đồng chỉ trong một năm, từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ 27 đối tượng để mở rộng điều tra. Nhằm ưu tiên vỉa hè cho người đi bộ và hạ tầng kỹ thuật, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành chỉ đạo nghiêm cấm xây mới các công trình biển quảng cáo trên phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ. Đối với các biển quảng cáo hiện hữu, những công trình được chấp thuận trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 và bảo đảm an toàn sẽ được gia hạn tối đa 24 tháng. Ngược lại, các biển quảng cáo xây sau ngày 1 tháng 1 năm 2025 không được phép hoặc không đạt yêu cầu phải tự tháo dỡ trong vòng 1 tháng, nếu không sẽ bị cưỡng chế. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu toàn bộ công tác rà soát và xử lý vi phạm này phải hoàn thành trong quý 3 năm 2026. Chuyển sang tin quốc tế, World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Trong đó, Mỹ đăng cai phần lớn các trận đấu với 11 thành phố tổ chức. Để đảm bảo an toàn, chính quyền Mỹ đã chi hơn 100 triệu đô la Mỹ để tăng cường năng lực chống máy hay không người lái tại các thành phố đăng cai giải đấu. Các cơ quan an ninh Mỹ cũng đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị với trọng tâm là đối phó các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay mùng 10 tháng 6, phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết phiên họp sẽ xem xét 7 nội dung quan trọng, trong đó có pháp lệnh sửa đổi về biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân, nghị quyết sửa đổi, nghị quyết 81 năm 2025 về thành lập Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, khu vực, hai nghị quyết về tài chính, ngân sách, báo cáo dân nguyện tháng 5 năm 2026 và nghị quyết đánh giá chất lượng vụ chuyên môn. Đặc biệt, phiên họp cho ý kiến về chuyên đề giám sát việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp đơn vị hành chính. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
1: Đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa 16. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải được tiến hành thật chặt chẽ, bài bản và khoa học ngay từ khâu đầu tiên. Đặc biệt, hoạt động giám sát lần này phải gắn kết chặt chẽ với các chỉ đạo chiến lược của Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhất là tinh thần nghị quyết số 04 của Trung ương. Hiện nay, vấn đề quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội vô cùng quan tâm. Thực tế vẫn còn tình trạng trụ sở đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của nhà nước.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các cơ quan khẩn trương phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định không được phép chậm, lùi sang các phiên họp sau. Các ủy viên, ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan liên quan tập trung trí tuệ cao độ, phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, nêu rõ quan điểm, chính kiến để các cơ quan có căn cứ tiếp thu, hoàn thiện để các quyết sách của Ủy ban thường vụ Quốc hội sau khi ban hành phải bảo đảm tính khả thi, bám sát thực tiễn, giải quyết được những yêu cầu đang đặt ra. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đến từ bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì chúng tôi tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông trong ít phút vừa qua. Vẫn là tuyến đường Phan Trọng Tuệ từ Nghĩa Trang Văn Điển đến Cầu Tó đấy ạ, còn đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ các bạn thính giả, nếu quan sát được nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ này thì chia sẻ thêm cùng với chương trình. Còn vị trí cụ thể của vụ va chạm trên tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình là đoạn km 232+050 hướng Ninh Bình, va chạm giữa xe tải và xe khách đấy ạ. Và chắc chắn là nó sẽ gây ra những khó khăn ở thời điểm hiện tại trên tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình rồi. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận một vụ va chạm liên hoàn khác từ vị trí dốc cầu Thăng Long. Ba phương tiện va chạm đó là xe buýt, xe tải và một chiếc xe 24 chỗ giao thông đông, khó theo hướng vào trung tâm. Và ngay sau khi mà xảy ra vụ va chạm thì đã có lực lượng chức năng của đội 15 đang có mặt để giải quyết vụ việc cũng như là phân luồng điều tiết giao thông rồi. Các bạn chú ý di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Còn cầu Vĩnh Tuy có tin gì đây? Tin từ nhịp N14 hướng Hai Bà Trưng đi Long Biên có một xe ô tô gặp sự cố. Hiện bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ để hỗ trợ cho các phương tiện rồi. Và đương nhiên là qua điểm mà xảy ra vụ việc này thì sẽ chậm lại một chút. Các bạn chú ý quan sát để tránh xảy ra va chạm liên hoàn và những xung đột giao thông. Đó là những thông tin mới chúng tôi cập nhật trong ít phút vừa qua. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp. Mời các bạn cùng lắng nghe.
3: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
4: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
5: Thưa quý vị và các bạn, tuân thủ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đang mang lại những chuyển biến tích cực cho ngành thủy sản, không chỉ góp phần nâng cao uy tín thủy sản.

0: quý vị, để góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, đồn biên phòng Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp chống khai thác EU. Đơn vị duy trì kiểm tra tàu cá trước khi xuất bến, kiểm soát lắp đặt và duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình, đồng thời tuyên truyền ngư dân khai thác đúng vùng biển, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị tổ chức 90 buổi tuyên truyền và phát 400 tờ rơi cho khoảng 475 chủ tàu ký cam kết chấp hành quy định khai thác thủy sản. Cùng với tuyên truyền, lực lượng biên phòng cũng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao ý thức của ngư dân xây dựng nghề cá phát triển bền vững.
1: Tại Hà Tĩnh, các tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ đang phát huy hiệu quả trong tuyên truyền, nâng cao ý thức ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, không sử dụng các hình thức khai thác tận diệt, thực hiện đầy đủ đăng ký, đăng kiểm tàu cá. Cùng với đó, việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT và thiết bị giám sát hành trình VMS giúp cơ quan chức năng theo dõi hoạt động tàu cá, kiểm soát sản lượng khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, Hà Tĩnh không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, góp phần hướng tới nghề cá phát triển bền vững, có trách nhiệm.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu các ngành địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, quản lý chặt đội tàu cá, kiểm soát hoạt động khai thác trên biển, không để xảy ra tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
1: Thưa quý vị và các bạn, tuân thủ các quy định về khai thác thủy sản hợp pháp không chỉ là yêu cầu trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho ngư dân và toàn ngành thủy sản. Từ việc đảm bảo nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm, nâng cao giá trị thủy sản, mở rộng cơ hội xuất khẩu đến bảo vệ nguồn lợi và phát triển nghề cá bền vững. Mỗi hành động chấp hành đúng quy định đều góp phần tạo dựng uy tín cho thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Phóng sự sau ghi nhận những chuyển biến tích cực từ thực tiễn khi ngư dân ngày càng nâng cao ý thức tuân thủ các quy định trong khai thác thủy sản.
0: Tại cảng cá Lạch Hới, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa những ngày này, không khí mua bán thủy sản vẫn diễn ra nhộn nhịp. Khác với trước đây, mỗi tàu cá hiện nay khi cập cảng đều phải thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm soát sản lượng, khai báo hành trình khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Với nhiều ngư dân, những quy định này giờ đã trở thành một phần quen thuộc trong mỗi chuyến ra khơi. Trên chiếc tàu cá vừa cập cảng sau nhiều ngày bám biển, ông Lê Văn Hoa, ngư dân có nhiều năm đánh bắt xa bờ tại cảng cá Lạch Hới, chia sẻ: việc ghi nhật ký khai thác hay duy trì thiết bị giám sát hành trình, hiện nay bà con đã hiểu đây là trách nhiệm để bảo vệ nghề cá và chính sinh kế của mình.
2: Đi chút cảng về và xin cháu cảng. Còn đi ra làm là khu vực nào là mình phải tuân thủ là số liệu đầy đủ. Đánh vùng nào là mình phải có số liệu vùng ấy. Mà đi khi về là mình phải nhập cảng là được bao nhiêu hàng hóa, được bao nhiêu là mình phải ghi được 50 kg hay 70 kg hay một tạ là mình mới ghi đầy đủ, tuân thủ đầy đủ. Còn đi xa mình giấy tờ là tuân thủ đầy đủ là mình đi xa hay đi đâu cũng không vấn đề gì.
0: Từ trên biển đến thị trường tiêu thụ, mỗi sản phẩm thủy sản đều phải đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc. Điều đó khiến việc tuân thủ các quy định chống khai thác EU của ngư dân trở thành điều kiện quan trọng để doanh nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu nguyên liệu. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản FXPT Thanh Hóa cho biết.
3: Từ cái đầu nguyên liệu khi mua vào thì chúng tôi cũng phải xem xét rất là kỹ cũng như là kiểm tra toàn bộ cái lịch trình của bên nhà cung cấp cũng như là bên tàu khai thác đánh bắt để làm sao mà cái điều kiện về đúng quy định IUU.
0: Những chuyển biến trong nhận thức và hành động của ngư dân đang góp phần tạo nên sự thay đổi rõ nét tại các cảng cá. Việc chấp hành quy định về cập cảng, xuất cảng và truy xuất nguồn gốc ngày càng đi vào nền nếp, giúp công tác quản lý nghề cá minh bạch và hiệu quả hơn. Ông Lê Văn Hân, ban quản lý cảng cá Thanh Hóa nhận định.
4: Trước đây đấy, thì cảng cá thì chủ yếu là tàu từ 15 mét thì bắt buộc vào cảng cai chế định thì đã thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc. Cái nghị định 41 vừa mới ra thì bắt buộc những tàu từ 6 mét trở lên phải vào cảng cá để làm để bốc rỡ sản phẩm và làm thủ tục. Thì bà con ngư dân chúng tôi bà phối hợp giữa lực lượng biên phòng và các chính quyền địa phương cũng như là các lực lượng chức năng đã tuyên truyền và yêu cầu bắt buộc những tàu, thì số tàu này cũng đã chuyển biến rất tích cực, tức là đã vào

0: cảng để làm thủ tục xuất cảng và cập cảng. Số lượng thì nó sẽ tăng lên rất rõ rệt.
1: Hành trình gỡ thẻ vàng không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế mà còn hướng tới xây dựng một ngành thủy sản hiện đại, có trách nhiệm, phát triển bền vững. Trong hành trình ấy, ngư dân chính là mắt xích đầu tiên mà cũng là mắt xích quyết định. Mỗi chuyến biển tuân thủ đúng quy định, mỗi nhật ký khai thác được ghi chép đầy đủ hay mỗi lần cập cảng đúng quy trình đều góp phần nâng cao uy tín thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, khai thác IUU không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây ra hệ lụy lớn về kinh tế, môi trường và uy tín quốc gia. Do đó, việc ngư dân và những người hoạt động trong nghề cá nắm rõ và tuân thủ nghiêm các quy định chống khai thác IUU là rất quan trọng. Điều này không chỉ bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ vững sinh kế, mà còn giúp ngành thủy sản Việt Nam hội nhập bền vững với thị trường quốc tế. Do đó, mỗi chủ tàu cá và ngư dân ra khơi cần ghi nhớ thực hiện.
1: Ngư dân phải có giấy phép khai thác thủy sản theo quy định.
2: Treo cờ Việt Nam khi hoạt động.
1: Mang theo bản chính hoặc bản sao chứng thực giấy phép khai thác, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, sổ danh bạ thuyền viên, văn bằng chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định.
2: Tàu cá từ 12 mét trở lên phải thực hiện đăng kiểm, ghi và nộp nhật ký khai thác theo quy định. Tàu cá từ 6 mét đến dưới 12 mét ghi báo cáo khai thác thủy sản theo quy định.
1: Tàu cá từ 15 mét trở lên phải lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Thiết bị hoạt động liên tục 24/24 sau khi rời cảng và đảm bảo. Thiết bị tự động truyền qua hệ thống vệ tinh tối thiểu 2 giờ một lần đối với tàu 24 mét trở lên và 3 giờ một lần đối với các tàu cá từ 15 mét đến 24 mét. Phải qua vệ tinh và thông tin di động GSM hoặc thông tin mặt đất. Trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng, phải sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác, báo cáo vị trí tàu cá về trung tâm giám sát tàu cá ở Trung ương và 28 tỉnh, thành phố ven biển 6 giờ một lần. Phải đưa tàu cá về cảng để sửa chữa trong vòng 10 ngày.
2: Phải thông báo cho cảng cá ít nhất 1 giờ trước khi cập cảng và rời cảng.
1: Trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng, phải sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác, báo cáo vị trí tàu cá về trung tâm giám sát tàu cá ở Trung ương và 21 tỉnh thành ven biển 6 giờ một lần. Phải đưa tàu cá về cảng để sửa chữa trong vòng 10 ngày.
2: Tàu cá khai thác ngoài vùng biển Việt Nam phải có mã số của Tổ chức Hàng hải quốc tế và có văn bản chấp thuận hoặc giấy phép của Tổng cục Thủy sản.
1: Không vi phạm về khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU.
2: Tuân thủ việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền.
1: Tham gia cứu hộ, bảo vệ chủ quyền và an ninh trên biển.
2: Nội dung này cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi,
11: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào. Mình xịt chung mô vết nhật côn trùng đi đứt mà không lời chào. Quy lực mạnh gấp 2 lần

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị thân mến, tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Các bạn lưu ý là ở thời điểm hiện tại thì phía lộ trình đó là đường Âu Cơ đấy khá đông, do là có công trình thi công bắt đầu từ đoạn đường Thanh Niên rồi, cũng sẽ có những cái trạng thái đông đúc và chậm chạp hơn. Thế còn đi đến phía khu vực cây cầu Vĩnh Tuy thì cũng sẽ chậm đấy ạ, theo hướng về Hai Bà Trưng, do là có xảy ra một vụ việc một chiếc xe gặp sự cố tại đây. Còn trên cây cầu Thăng Long thì các bạn nên cân nhắc thôi, vì va chạm giữa ba phương tiện chắc chắn là sẽ mất một cái khoảng thời gian để có thể giải quyết được. Theo hướng đi vào trung tâm, ngay khi vụ va chạm xảy ra, giao thông đã chậm rồi, đã có lực lượng chức năng, các bạn cố gắng yên tâm và bình tĩnh. Trên cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cũng có va chạm, vị trí là km 232 050 theo hướng về Ninh Bình. Còn hy vọng là phía đường Phan Trọng Tuệ đến nghĩa trang Văn Điển cầu Tó đã ổn hơn rồi, vì không còn thấy ai phản ánh nữa. Nhắc lại một thông tin khó từ trước đó mà chúng tôi ghi nhận, cũng mong rằng là đã cải thiện hơn, đó là đường 5 hướng Hà Nội đoạn For. Nếu các bạn thính giả vẫn còn gặp khó với hai lộ trình mà Hồng Nhung vừa chia sẻ thì đừng quên tiếp tục phản hồi cùng với chúng tôi, hoặc nếu đã có thể di chuyển ổn rồi thì cũng rất mong nhận được chia sẻ đến từ quý vị thính giả. Bây giờ tiếp theo sẽ là chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An, mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái Khỏe Về Nhà.

Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với một số thông tin y tế đáng chú ý. Bản tin sức khỏe. Thưa các bạn, ngày 9 tháng 6 tại thủ đô Hà Nội, lễ tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026 đã diễn ra. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội tham dự và phát biểu chỉ đạo, trao tôn vinh cho các cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu. Đây là những gương mặt đại diện cho hàng triệu người hiến máu trên cả nước, những người đã âm thầm trao đi hơn 6.300 đơn vị máu và tiểu cầu để cứu sống người bệnh, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân ái và sẻ chia trong cộng đồng. Chương trình do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng dự lễ tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026, những tấm gương sáng, giàu lòng nhân ái, có những đóng góp quý báu trong phong trào hiến máu tình nguyện, đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Hiến Máu 14 tháng 6. Từ ngày 1 tháng 7, hàng loạt quyền lợi bảo hiểm y tế được nâng lên theo mức lương cơ sở mới. Đáng chú ý, người dân không phải cùng chi trả nếu tổng chi phí một lần khám chữa bệnh dưới 379.500 đồng. Quy định trên là một trong nhiều chính sách bảo hiểm y tế mới có hiệu lực. Trùng thời điểm cả nước áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi chi phí cho một lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương là 379.500 đồng. Cơ chế này giúp hàng triệu người bệnh giảm bớt gánh nặng tài chính ngay tại tuyến cơ sở khi thăm khám các bệnh thông thường. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật

0: Thành phố Huế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại. Riêng tại Huế, trong khoảng 20 năm gần đây, chưa ghi nhận ca bệnh dại trên người. Công tác kiểm soát và tiêm phòng được duy trì khá tốt. Tuy nhiên, nguy cơ bệnh dại vẫn luôn hiện hữu. Tình trạng nuôi chó mèo thả rông vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, đặc biệt là trong mùa nắng nóng, khiến vật nuôi dễ bị kích động, tăng nguy cơ cắn người. Bên cạnh đó, virus dại vẫn đang lưu hành tại nhiều địa phương lân cận, nên nguy cơ xâm nhập vào địa bàn là rất lớn.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với thời lượng của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng PM Nectar Can, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, khi mà nhắc đến tình trạng thiếu hụt canxi thông thường thì mọi người sẽ nghĩ đến những cái đối tượng quen thuộc như là thanh thiếu niên trong độ tuổi dậy thì, người cao tuổi hay là phụ nữ mang thai, phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh, đúng không ạ? Nhưng đó là những nhóm nguy cơ cao. Theo các chuyên gia thì có một thực tế là cái việc thiếu hụt canxi cũng xảy ra ở những người làm công việc đặc thù, trong đó có các bác tài đấy ạ. Nguyên nhân thì có thể là do thường phải ngồi cố định một tư thế trên ghế lái suốt nhiều giờ, làm việc liên tục trong không gian cabin khép kín, nên ít có cơ hội tiếp xúc với ánh nắng mặt trời buổi sáng để cơ thể tổng hợp vitamin D tự nhiên. Ngoài ra thì lịch trình di chuyển dày đặc còn khiến chế độ ăn uống hàng ngày của các bác tài thiếu dưỡng chất cần thiết, dẫn đến việc cơ thể không được bù đắp đủ lượng canxi thiếu hụt. Có rất là nhiều bác tài cũng đã chủ động tự tìm cách bổ sung canxi hàng ngày. Thế nhưng theo các chuyên gia y tế, có một vài sai lầm dễ xảy ra trong cái việc bổ sung canxi. Ví dụ như là tự ý uống liều quá cao gây thừa canxi dẫn đến táo bón, sỏi thận, hoặc uống canxi đơn độc mà thiếu chất dẫn đường khiến việc hấp thu canxi kém hiệu quả. Thậm chí là uống sai thời điểm vào buổi tối muộn. Những cái thói quen sai lệch này không những làm giảm hiệu quả hấp thu, lãng phí tiền bạc mà về lâu về dài còn gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe. Chính vì vậy mà chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay muốn chia sẻ đến quý vị những cái bí quyết tối ưu hóa việc hiệu quả trong cái việc hấp thu canxi cho cơ thể. Bí quyết đầu tiên đó là duy trì thói quen uống sữa bổ sung canxi hàng ngày. Nếu các bác tài sợ uống nhiều sữa có chất béo không tốt cho cơ thể thì hãy sử dụng sữa bổ sung canxi không chất béo, sữa chua, phô mai và các chế phẩm từ sữa cũng là những nguồn bổ sung canxi tốt, có thể dễ dàng mang theo và thêm vào khẩu phần ăn hàng ngày. Với việc uống sữa, các bác tài nên tăng cường các loại rau xanh và trái cây tươi vào các bữa ăn. Canxi tự nhiên xuất hiện rất dồi dào trong các loại rau quen thuộc như là cải xoăn, rau diếp, súp lơ xanh, các loại rau có lá màu xanh đậm khác. Đối với trái cây thì các loại quả có hàm lượng canxi cao mà chúng ta có thể dễ dàng tìm mua như là cam, quýt, chanh, bưởi, mâm xôi, kiwi hoặc là nho khô ạ. Có một bí quyết nữa liên quan đến thói quen ăn uống hàng ngày của các bác tài, đó là không nên nạp quá nhiều protein đạm động vật trong một bữa ăn. Thay vào đó thì nên duy trì khẩu phần cân đối, kết hợp hợp lý giữa chất đạm, rau xanh, thực phẩm giàu canxi và vitamin. Chất đạm thì vẫn rất cần thiết cho cơ bắp và sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, nếu bữa ăn thường xuyên thiếu rau xanh, thiếu thực phẩm giàu canxi hoặc ăn uống thất thường thì cơ thể cũng khó được cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho hệ xương đấy ạ. Và một lưu ý cuối cùng về việc bổ sung canxi hiệu quả đó là chúng ta hạn chế lượng caffeine nạp vào cơ thể. Các loại thức uống chứa caffeine như là cà phê, trà đặc thì giúp tỉnh táo tức thì, nhưng lại có tác nhân khiến hệ xương bị suy yếu do chúng làm tăng tốc độ đào thải canxi qua hệ bài tiết. Tóm lại, việc bổ sung canxi là rất cần thiết để các bác tài duy trì hệ xương vững chắc, vững bằng tay lái. Hy vọng là với những cái mẹo nhỏ hôm nay sẽ là những cẩm năng hữu ích giúp các bác tài trong cái việc bổ sung canxi, bảo vệ sức khỏe xương khớp. Chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng PM Nectar Can được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã đồng hành cùng chuyên mục. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nectar Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể. Kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thu canxi. PM Nectar Can giúp bổ sung canxi cho các trường hợp thiếu như là phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nectar Can cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nectar Can dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn.

0: Nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
0: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
2: PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.
3: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
4: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
6: Thưa quý vị, không biết là quý vị có để ý không ạ? Những cái lúc mệt mỏi, ốm, sốt hay là hồi hộp căng thẳng khi lái xe, chúng ta thường thấy là tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cũng vì lẽ đó mà nhiều người cho rằng tim đập chậm sẽ tốt hơn là tim đập nhanh, và đó là một trái tim khỏe. Thế nhưng, điều này thì chưa hẳn chính xác đâu. Trên thực tế thì những người có nhịp tim chậm cũng phải đối mặt với những rủi ro sức khỏe không kém những người nhịp tim nhanh. Quý vị có biết là nhịp tim ở người trưởng thành bao nhiêu là chậm hay không ạ? Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được ấy, thì phạm vi nhịp tim của người trưởng thành khỏe mạnh là từ 60 đến 100 nhịp mỗi phút. Ở người khỏe mạnh hoặc các vận động viên hoạt động thể lực thường xuyên hoặc khi chúng ta ngủ, nhịp tim chậm là dưới 60 nhịp một phút, thường lành tính. Nhưng nếu tình trạng nhịp tim dưới 60 kéo dài cùng các triệu chứng khác, chúng ta hãy đến gặp bác sĩ để kiểm tra và điều trị. Thạc sĩ bác sĩ Phan Hữu Phước, khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn quý vị cách đếm nhịp tim như sau ạ.
7: Đầu tiên đó là chúng ta có thể bắt mạch chúng ta. Nó khá là đơn giản, chúng ta đưa cái tay của chúng ta ra, chúng ta nhớ ngón cái nè, rồi kế cổ tay của chúng ta thì cạnh đây nó có một cái hõm vô, thì chúng ta đặt hai ngón, đó là ngón giữa và ngón trỏ đặt ngay cái vị trí này, thì chúng ta sẽ thấy là một cái nhịp nảy nhỏ ở dưới tay chúng ta, và chúng ta đếm trong bao nhiêu lần trong một phút. Như dưới 60 lần trong một phút là có vấn đề nhịp tim chậm rồi.
6: Thưa quý vị, khi mà nhịp tim chậm, các cơ quan và mô trong cơ thể không nhận đủ lượng máu dầu oxy cần thiết. Do đó, nếu nghi ngờ bản thân bị rối loạn nhịp chậm, người lái xe cần đi thăm khám sớm, bởi bệnh có thể dẫn đến các yếu tố nguy cơ như ngất xỉu hoặc mất ý thức đột ngột. Khi tim đập quá chậm, não không được cung cấp đủ oxy, dẫn đến ngất hoặc là choáng váng trong khi đang điều khiển xe. Nhịp chậm thì gây mệt mỏi, giảm khả năng nhận thức và phản xạ chậm, khiến người lái không xử lý các cái tình huống bất ngờ kịp thời. Căng thẳng khi lái xe lâu như là tắc đường, lái đường dài kết hợp với nhịp chậm có thể làm bùng phát cơn rối loạn nhịp, dẫn đến đau ngực, suy tim, buộc phải dừng xe đột ngột. Các cái trường hợp rối loạn nhịp nặng bao gồm cả nhịp chậm chiếm tỷ lệ cao trong các trường hợp tử vong đột ngột, gây nguy hiểm khi tham gia giao thông. Nhiều quý vị hẳn sẽ thắc mắc rằng đâu là nguyên nhân dẫn đến rối loạn nhịp chậm. Điều này có thể xảy ra ở một số bệnh lý như là nhồi máu cơ tim, bệnh động mạch vành, viêm cơ tim, nhiễm trùng trong tim, suy nút xoang. Một số bệnh lý như là suy tuyến giáp hoặc rối loạn điện giải cũng làm chậm tình trạng dẫn truyền xung điện trong tim, gây ra hiện tượng nhịp tim chậm. Đặc biệt là với người lái xe, có một yếu tố làm gia tăng nguy cơ rối loạn nhịp chậm như ngồi lái xe thời gian dài khiến cơ thể mệt mỏi, ứ trệ tuần hoàn, giảm khả năng bơm máu của tim dẫn đến nhịp tim chậm. Tập trung cao độ khi lái xe, đặc biệt là trong tình trạng tắc đường hoặc lái xe đường dài, gây áp lực lên hệ thống thần kinh giao cảm, dẫn đến rối loạn nhịp tim. Hay là tác dụng phụ của thuốc, một số thuốc điều trị cao huyết áp hoặc bệnh tim mạch mà lái xe hay sử dụng cũng có thể gây ra tác dụng phụ là làm chậm nhịp tim. Đặc biệt, việc thiếu hụt hoặc mất cân bằng các dưỡng chất điện giải như là kali, magie, do uống ít nước, chế độ ăn không hợp lý khi đi đường ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống dẫn truyền điện của tim. Tùy theo tuổi tác, nguyên nhân gây ra tình trạng nhịp tim chậm, bệnh nền kèm theo, bác sĩ sẽ cân nhắc hướng điều trị cho phù hợp như là sử dụng thuốc tây hoặc là cấy máy tạo nhịp tim. Tuy nhiên, việc phòng bệnh vẫn quan trọng hơn cả, đúng không ạ? Thạc sĩ bác sĩ Phan Hữu Phước có lời khuyên như sau.
7: Khi nó đến phòng ngừa rối loạn nhịp tim chậm thì chúng ta sẽ thấy rằng là tùy theo cái nguyên nhân. Nếu như nhịp tim chậm mà do sử dụng thuốc á, thì chúng ta cần phải lưu ý. Thì có nhiều cái loại thuốc á, cái tác dụng phụ của nó lại là gây nhịp tim chậm. Thì lúc này là cần phải điều chỉnh. Cái nhịp tim chậm do cái tình trạng là ngoại tâm thu hoặc là cái tình trạng rung nhĩ, thì lúc này có những cái phòng ngừa mà cần phải lưu ý. Chẳng hạn như là thuốc lá có thể làm tăng, cảm xúc quá nhiều cũng có thể làm tăng, uống rượu bia cũng có thể làm tăng hơn cái tình trạng nhịp tim chậm. Thì tất cả những cái yếu tố bên ngoài do ăn uống dinh dưỡng cảm xúc có thể tác động đến cần phải là hạn chế, đặc biệt là những người có bệnh rối loạn nhịp tim chậm mà có bị đau nhức xương khớp chẳng hạn, mà đi đến một nơi vật lý trị liệu để dùng xung điện trị liệu hay là dùng những cái loại máy nó phát ra những cái sóng như là sóng ngắn hoặc là sóng siêu âm để mà điều trị thì cần phải thông báo, bởi vì tất cả những cái dạng điện trị liệu đó có thể tác động đến nhịp tim và có thể nguy hiểm tính mạng cho người bệnh.
6: Bên cạnh đó, riêng với người lái xe cần chú ý những điều sau: không lái xe liên tục quá 4 tiếng, nên nghỉ giải lao vận động nhẹ, hít thở không khí trong lành để tránh cơ thể bị suy nhược dẫn đến nhịp tim chậm. Giữ tâm lý thoải mái, không lái xe khi đang mệt mỏi, buồn ngủ hoặc căng thẳng thần kinh. Khi có dấu hiệu nhịp tim chậm như là chóng mặt khi lái xe, ngay lập tức tấp xe vào lề đường an toàn, hạ kính, hít thở sâu hoặc ho mạnh vài lần để kích thích tim đập nhanh hơn. Nghỉ ngơi, uống một chút nước ấm, không cố lái xe tiếp khi chưa tỉnh táo. Hãy xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc, cá, hạn chế những thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ đóng hộp. Tập thể dục đều đặn, chọn các môn thể thao vừa sức, giảm cân khoa học nếu thừa cân béo phì, nhất là giảm vòng eo do ngồi quá nhiều. Kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ gây tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, vân vân. Thưa quý vị, như vậy nhịp tim chậm chưa hẳn đã là tốt mà có thể tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm đối với người lái xe. Quý vị hãy luôn lắng nghe cơ thể của mình để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa quý vị nhé.

0: Ôi nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
1: Nước xúc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Ông Sang ơi.
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình Đời Sống Vị Thánh trong buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng là ở thời điểm hiện tại thì với tất cả các lộ trình mà quý vị đang lựa chọn đều có thể di chuyển được ổn định hơn. Tuy nhiên với những vụ va chạm liên hoàn như là từ phía dốc cây cầu Thăng Long này, rồi trên tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, các bạn vẫn cần phải lưu ý nhé. Chúng tôi vẫn chưa có thêm những phản hồi mới đâu. Trước đó là do có va chạm nên hai lộ trình trên đang gặp nhiều khó khăn. Còn từ phía cầu Vĩnh Tuy, chúng tôi có tin từ ban duy tu cho biết là chiếc xe gặp sự cố theo hướng từ Hai Bà Trưng đi Long Biên thì hiện đã đang có bảo vệ cầu phối hợp giúp đỡ cho chủ phương tiện này rồi và cũng đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ. Tuy nhiên là đi qua vị trí có xe gặp sự cố thì chắc chắn vẫn có những khó khăn nhất định, nên các bạn thính giả cũng đừng quên những thông tin mà chúng tôi đã vừa chia sẻ để có được cho mình những lộ trình di chuyển tốt hơn. Chuyên mục cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ là chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mời các bạn cùng lắng nghe và cập nhật thông tin. Đến đây, Hồng Nhung và những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt. Một lần nữa chúc các bạn có một ngày lái xe thật an toàn và thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.
14: Chuyển động hạ tầng.
15: Chuyển động hạ tầng.
16: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng số 1. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
17: Theo Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung, tính đến nay, sản lượng thi công tại gói thầu 9XL thuộc dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đạt 99,5%. Đơn vị đang tăng tốc hoàn thành các hạng mục phụ còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công việc tại dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ngay trong tháng 6 này.
16: Hai trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang thi công dang dở, dù mốc hoàn thành thì đã cận kề rồi. Đó là trạm dừng nghỉ km 534 310 trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc xã Cẩm Hưng và trạm dừng nghỉ ở km 478 200 trên tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc xã Đức Quang.
17: Công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo mở rộng quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì đến nay mới đạt khoảng 61% khối lượng. Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu các địa phương có tuyến đi qua tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6.
16: Mặc dù thời gian thực hiện theo hợp đồng chỉ còn khoảng 1 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại của dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn vẫn còn khoảng 22%. Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành thi công nền đường và mặt đường trước mùa mưa năm 2026.
2: Toàn cảnh dự án.
16: Quý vị và các bạn thân mến, tuyến vành đai 4 vùng thủ đô dài 113,52 km đi qua địa phận thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Trong đó, đoạn trên địa bàn Hà Nội dài khoảng 57,52 km đi qua địa bàn 17 phường, xã. Dự án đóng vai trò chiến lược trong việc khép kín hạ tầng giao thông liên vùng, kết nối các hành lang kinh tế trọng điểm. Trên toàn tuyến, dự án triển khai 3 công trình lớn vượt sông với giải pháp kỹ thuật phức tạp. Trong đó, cầu Mễ Sở có chiều dài thiết kế 2,024 km, cộng thêm đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 14 km. Với thiết kế mặt cắt ngang là 24,5 m, với 4 làn xe ô tô và 2 làn hai bên dành cho xe máy, xe thô sơ, khiến đây tiếp tục là một trong những cây cầu có chiều dài lớn nhất bắc qua sông Hồng. Hiện nay thì tiến độ công trình cầu Mễ Sở đang được thực hiện như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của phóng viên Quang Hùng.
10: Nhịp đập công trình.
2: Nhịp đập công trình.
15: Và chúng tôi tin tưởng là chúng tôi sẽ đạt được cái mục tiêu hoàn thành cơ bản 3 cầu này trước tháng 7 2027.
18: Thời tiết mùa nắng nóng này thì bọn em đang bố trí là thi công 3 ca liên tục. Buổi sáng thì bắt đầu từ 6 giờ đến 10 giờ, buổi chiều từ 2 giờ 30 cho đến khoảng 7 giờ tối.
17: Sáng sớm giữa những ngày thời tiết Hà Nội oi bức nhất, chúng tôi có mặt tại công trường xây dựng cầu Mễ Sở. Cầu Mễ Sở nằm trên tuyến vành đai 4 vùng thủ đô, như một dấu gạch nối Hà Nội với các tỉnh lân cận là Hưng Yên, Bắc Ninh. Đây là một trong những công trình quan trọng của Hà Nội, được kỳ vọng sẽ tạo đà thúc đẩy sự phát triển kinh tế dân sinh của vùng. Trái với tưởng tượng của chúng tôi về một công trường ồn ào tấp nập với không khí xây dựng khẩn trương, trên công trình xây dựng cầu Mễ Sở, không khí khá yên tĩnh, không nhiều bụi bặm và tiếng động cơ gầm gừ liên tục. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy tất cả đều đang vận hành một cách có kỷ luật, chậm rãi nhưng chắc chắn. Và dường như tất cả đều biết rõ phần việc của mình. Theo kỹ sư Nguyễn Mạnh, chỉ huy trưởng công trình cầu Mễ Sở cho biết, có tới hơn 600 công nhân, kỹ sư, cán bộ, nhân viên làm việc ngày đêm tại công trường, theo phân công 3 ca 4 kíp để kịp tiến độ thành phố đề ra là hoàn thành vào đầu quý 2 năm 2027.
19: Về phía bọn em cũng rất là quyết tâm, rất là nỗ lực. Thì đến hiện tại thì bọn em đã triển khai 8 mũi thi công. Trong đó là có 6 mũi thi công trên bờ và 2 mũi thi công dưới nước. Từ thời điểm hiện tại là đạt được 30% giá trị hợp đồng, vượt so với kế hoạch là khoảng 3%.

0: Hiện tại một trụ cầu bên phía xã Hồng Vân đã hoàn thành phần móng và đang được tiến hành tháo các bệ đỡ. Theo kỹ sư Đinh Quốc Đạt, địa hình nơi xây cầu đã được nghiên cứu kỹ và đây là nơi thích hợp nhất để triển khai công trình. Mặc dù vậy, phần âm so với mặt nước có nơi lên tới 16 mét cũng là một thử thách khá lớn cho đội ngũ kỹ sư và công nhân thi công. Chưa kể đến phần đóng cọc nhồi sâu xuống lòng sông cũng lên tới 21-22 mét tùy từng vị trí. Anh Đạt cũng chia sẻ thêm về kỹ thuật mới được áp dụng để thi công trụ cầu chính Mễ Sở.
1: Cầu chính Mễ Sở này thì có cái trụ P3 thì áp dụng cái biện pháp thi công mới là biện pháp thi công thủ trục. Ở đây do cái dòng chảy của dòng sông ấy nó ảnh hưởng đến công tác xói hút nên là thay đổi phương án xói hút bằng phương án thủ trục là mình sẽ đổ cái tấm bê tông sắn ở đấy hạ trên cái hệ dầm sàn đọc đáy rồi xuống cái cao độ thiết kế nhất định là ở đây là 9 chấm. Hạ xong thì bên em sẽ đóng hết toàn bộ cọc thép và cái đấy bắt đầu mới triển khai đổ bê tông đáy.
0: Anh Phạm Ánh Sáng, công nhân công trường tâm sự.
2: Với công nhân xây dựng cầu của chúng tôi, mình phải đảm bảo được sức khỏe để mà làm việc, vì làm việc không phải là làm việc ở nhà máy tròn hoặc là ở xưởng, cho nên là cái sức khỏe là vấn đề rất quan trọng. Và làm việc ở trên cao, ở dưới nước thì cũng cần để những người có thân kính tốt.
0: Để đảm bảo hiệu quả làm việc, kỹ sư Đinh Quốc Đạt chia sẻ.
1: Thời tiết mùa nắng nóng này thì bọn em đang bố trí là thi công 3 ca liên tục. Buổi sáng thì bắt đầu từ 6 giờ đến 10 giờ. Buổi chiều sẽ bắt đầu muộn hơn từ 2 giờ 30 cho đến khoảng 7 giờ tối. Ca tối sẽ bắt đầu làm từ 7 giờ cho đến 7 giờ sáng mai.
0: Mặc dù giữa trưa nắng gắt, khi các tốp thợ ở ca sáng đã nghỉ, anh Phùng Văn Trương, phụ trách việc đảm bảo an toàn nguồn điện cho toàn bộ công trình, vẫn đang cặm cụi đấu nối, kiểm tra lại hệ thống điện, phục vụ cho công đoạn hút nước tại hố trụ chính giữa cây cầu, cũng là vị trí giữa lòng sông. Anh cho biết, để hút hết nước ở một hố trụ phục vụ cho việc đổ bê tông móng mất khá nhiều thời gian.
3: Tính dự kiến là khoảng 4 đến 5 ngày. Cái này xuống đến đáy nó thì rơi vào khoảng 10 mét, chắc là phải cỡ khoảng 4-5 nghìn khối nước thì đấy đổ lên đấy.
0: Cầu Mễ Sở có điểm đầu công trình tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội và điểm cuối là xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Sau khi hoàn thành, cầu Mễ Sở sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa thành phố Hà Nội với các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, gắn kết chặt chẽ các tuyến đường vành đai, cao tốc, góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ.
4: Tăng tốc công trình. Tăng tốc công trình.
5: Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn 2 năm triển khai, dự án vành đai 4 vùng thủ đô đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu hình thành một trục giao thông chiến lược kết nối Hà Nội và các địa phương lân cận. Vậy tiến độ thực hiện của 3 cây cầu trên tuyến nói riêng và tiến độ dự án vành đai 4 nói chung như thế nào? Hôm nay, hãy cùng chúng tôi trò chuyện với ông Nguyễn Quang Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Đường cao tốc vành đai 4 Hà Nội.
6: Rất cảm ơn ông đã dành thời gian trò chuyện với VOV Giao thông. Vâng, thưa ông, cầu Mễ Sở là một trong những cái hạng mục mà hiện nay nhận được nhiều sự quan tâm bởi vai trò kết nối liên vùng. Vậy hiện nay thì việc giải phóng mặt bằng tại khu vực này đang tiến triển như thế nào ạ? Và liệu các cái mốc kế hoạch ban đầu có đang được đảm bảo hay không ạ?
7: Như chúng ta biết, cầu Mễ Sở là cái hạng mục trọng điểm kết nối giữa Hà Nội và Hưng Yên. Cho đến hiện nay thì chủ đầu tư cũng đã nhận gần như 100% mặt bằng của cầu Mễ Sở. Tuy nhiên còn một số ít vướng mắc liên quan đến di rời hạ tầng kỹ thuật cũng nhỏ thôi, thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái tiến độ thi công hiện tại. Hiện nay thì các địa phương cũng đã có những cái mốc cụ thể để giải quyết vấn đề này.
6: Vâng ạ, nhiều thính giả cũng rất quan tâm đến các cái cây cầu ở trên tuyến. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về tình hình thi công tại các cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở và Hoài Thượng?
7: Ngay từ bắt đầu khởi công dự án thì thành phố Hà Nội cũng như nhà đầu tư xác định 3 cây cầu lớn Hồng Hà, Mễ Sở và Hoài Thượng là những cái cầu đường gang của dự án. Nó sẽ kết nối vượt qua các sông lớn như là sông Hồng và sông Đuống. Với cái tính chất quan trọng như vậy thì ngay từ đầu chúng tôi cũng đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung quyết liệt để triển khai thi công các cái dự án này. Cho đến hiện nay thì sản lượng của các cái cầu này cũng vượt trội so với cái sản lượng của dự án. Sản lượng mỗi cầu đã đạt được từ 30 đến 40% giá trị của hợp đồng. Và đặc biệt ở đây các cái hạng mục quan trọng như cầu Khoan Nhồi cũng đã đạt được từ 80 đến 100% là các cái nhịp vượt sông của các cầu này là những cái đường đang tiến độ của các cầu.

0: do chúng ta phải vượt lũ trong năm 2026 mới đảm bảo cái tiến độ yêu cầu. Và đối với những cái cầu này ấy, các cái kết cấu phần dưới từ cọc phần nhồi rồi bệ thân trụ thì chúng tôi đã kiểm soát được tiến độ theo hướng là vượt lũ năm 2026, và chúng tôi tin tưởng là chúng tôi sẽ đạt được cái mục tiêu hoàn thành cơ bản ba cầu này trước tháng 7 2027 theo đúng chỉ đạo của thành phố Hà Nội.
1: Dự án vành đai 4 được khởi công đồng loạt vào tháng 10 năm 2025 và đang được theo dõi sát sao. Nếu phải khái quát bằng một vài nét chính, ông mô tả tiến độ của dự án vành đai 4 như thế nào và đâu là những dấu ấn và khó khăn của dự án?
0: Hiện nay thì dự án vành đai 4 có hai thành phần chính, một là tiểu dự án đầu tư công, hai là hợp phần BOT. Thì đối với việc tiểu dự án đầu tư công thì đã đồng loạt bắt đầu triển khai từ tháng 10 2025, và cho đến nay thì trên toàn bộ công trường thì đã huy động 150 thi công với hơn 1.000 đầu máy móc thiết bị và khoảng 3.500 nhân công, và sản lượng hiện nay cho toàn bộ tuyến thì đạt 25%, tương đương khoảng 4.500 tỷ. Thì với cái tiến độ này thì chúng tôi tin tưởng là cái tiến độ của dự án sẽ đảm bảo theo cái kế hoạch đề ra theo đúng yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đối với dự án vành đai 4 thì cái dấu ấn lớn nhất ở đây là cái sự vào cuộc quyết liệt của các bên liên quan của dự án. Trong đó thì một là về mặt nguồn vốn và bố trí kịp thời cho dự án. Cái thứ hai nữa là công tác giải phóng bằng là thực hiện rất tốt. Cho đến nay phía doanh nghiệp dự án đã nhận được khoảng 98% cái mặt bằng của dự án. Tuy nhiên bên cạnh cái thuận lợi như vậy thì cũng có tồn tại một số khó khăn. Cái khối lượng mặt bằng hiện nay cũng không phải là lớn. Tuy nhiên thì những cái vị trí mặt bằng còn lại về công trình hạ tầng, một số vướng mắc mặt bằng cục bộ thì cũng là những cái điểm rất khó mà cần vào cuộc quyết liệt của các chính quyền địa phương để chúng ta giải quyết dứt điểm cho dự án mới đảm bảo được cái mục tiêu hoàn thành dự án. Thì do vậy thì chúng tôi mong muốn là với công tác mặt bằng chúng ta sẽ hoàn thành toàn bộ trong tháng 8 năm 2026.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ với VOV Giao thông.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong tập đầu tiên của Chuyển động hạ tầng, chúng ta có thể thấy sản lượng hiện nay cho toàn bộ tuyến vành đai 4 đạt 25%, tương đương khoảng 4.500 tỷ đồng. Ba cầu lớn Hồng Hà, Mễ Sở và Hoài Thượng đã đạt được từ 30 đến 40% giá trị của hợp đồng. Quý vị và các bạn thân mến, những kết quả đạt được đến thời điểm này cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các đơn vị thi công, chủ đầu tư và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức cần tiếp tục tháo gỡ để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Tuần tới thì Chuyển động hạ tầng sẽ tiếp tục đến với những khó khăn thực tế của dự án vành đai 4 và những đề xuất từ chủ đầu tư, các nhà thầu, giải pháp từ chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước trong tháo gỡ khó khăn cho dự án. Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa Chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: lửa tắt đèn chuyện trò dài thêm. Quê em vốn chẳng chữ tình, quê em vốn chẳng cái bình xịt Jumbo Jumbo về.
1: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Gia đình có một diện tích là khoảng 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
6: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
7: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
8: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
9: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
8: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
9: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
10: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản là giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ còn chuyển cái công tác mà đi ra đi và thi công rồi.
11: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
8: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
12: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
8: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ, và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
9: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
8: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
13: Alo, VOV Giao thông xin nghe ạ.
14: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
15: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
14: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
16: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
17: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
16: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
17: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
16: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
17: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
16: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
17: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
18: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
19: Giờ cao điểm.

0: Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Giờ Cao Điểm Trưa được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91MHz. Thưa quý vị, giữa nhịp sống sôi động của một ngày làm việc giữa tuần, dòng phương tiện trên nhiều tuyến đường cũng đang bắt đầu tăng nhiệt khi người dân chuẩn bị cho giờ nghỉ trưa và những hành trình tiếp theo trong ngày. Đây cũng là thời điểm mà nhiều thông tin về giao thông đô thị và đời sống dân sinh cần được cập nhật nhanh chóng và kịp thời. Trong 90 phút sắp tới, giờ cao điểm trưa thứ tư ngày 10 tháng 6 sẽ liên tục kết nối với đội ngũ phóng viên, cộng tác viên trên các tuyến đường để truyền đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình giao thông, những điểm nóng lưu ý cùng các thông tin đáng chú ý trong đời sống xã hội. Và bên cạnh những thông tin từ phóng viên, cộng tác viên của chúng tôi gửi về thì có một nguồn tin rất quý báu, đó là những thông tin đến từ phía quý vị và các bạn khi đang di chuyển trên những lộ trình của mình mà gặp những sự cố giao thông nào, những tuyến đường nào có đông có khó thì rất mong quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Xin được chúc quý vị sẽ có những lộ trình tham gia giao thông an toàn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi giờ cao điểm lên sóng, chúng tôi có nhận được một số thông tin giao thông đến từ phía cơ quan chức năng cũng như các bạn thính giả. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N14, vụ xe ô tô gặp sự cố trên cầu, các phương tiện đã được di chuyển khỏi cầu rồi, giao thông hiện nay đang lưu thông thông suốt theo cả hai hướng. Còn ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, quý vị lưu ý là ở khu vực lối ra về quốc lộ 18 Yên Phong có một két bia rơi vỡ ra đường, chúng ta nên đi chậm ở đoạn này để có thể quan sát và vòng tránh. Cầu Thăng Long thì đang ùn dài khó khăn hướng đi Nội Bài. Không rõ nguyên nhân ở đây là gì. Nếu như quý vị và các bạn có thêm nguyên nhân về sự việc là ùn dài khó khăn trên cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài, rất mong quý vị cũng có thể cập nhật về cho chúng tôi để có thể chia sẻ với các bạn thính giả khác đang nghe đài. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại thủ đô Hà Nội, lúc này trời nhiều mây, có lúc có nắng, không khí dễ chịu với gió nhẹ. Nhiệt độ hiện tại khoảng 28 độ, độ ẩm 68%. Chỉ số chất lượng không khí duy trì ở ngưỡng trung bình, tương đối là thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và tham gia giao thông trong khung giờ buổi trưa. Trong thời gian từ nay đến đầu giờ chiều, thủ đô tiếp tục duy trì trạng thái có mây xen nắng, nhiệt độ tăng dần và đạt mức cao nhất từ 29 đến 32 độ. Nền nhiệt không quá cao sẽ đem lại cảm giác thời tiết khá dễ chịu, phù hợp nếu như quý vị có kế hoạch ra ngoài ăn trưa. Từ chiều tối và đêm nay thì Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng hiện tượng lốc sét và gió rất mạnh. Vì vậy, quý vị nên chủ động mang theo áo mưa gấp gọn trong cốp xe hoặc là mang ô, đồng thời cũng hạn chế dừng đỗ phương tiện dưới cây xanh hoặc khu vực nhiều biển quảng cáo để đề phòng thời tiết chuyển xấu. Về đêm thì tiết trời mát mẻ hơn, nhiệt độ ban đêm giảm xuống ngưỡng thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi đã có thông tin tại sao cầu Thăng Long gặp khó khăn hướng đi Nội Bài rồi ạ. Thính giả vừa cho biết thêm nguyên nhân, đó là ùn do va chạm giữa ba xe ở giữa cầu. Còn hướng đi về phía nội thành, ít phút trước các bạn thính giả cũng có báo tin là có xe tải bị hư hỏng theo hướng đi về phía nội thành. Tình giao thông theo hướng về nội thành thì cũng chưa biết là có đông, có chậm hay không. Mong là các bạn thính giả cũng có thể cập nhật thêm. Và lúc này thì có thể nói là ở cây cầu Thăng Long theo cả hai hướng đều đang có những sự cố. Hướng về phía Nội Bài là do va chạm ba xe và hướng về phía nội thành thì có xe tải hư hỏng. Quý vị và các bạn lưu ý ạ. Khi mà cầu Thăng Long theo hướng Nội Bài gặp khó khăn như thế này thì chúng tôi cũng mong chờ thêm những thông tin giao thông ở phía cầu Nhật Tân về hướng Nội Bài, xem là buổi trưa ngày hôm nay tình hình giao thông trên cầu Nhật Tân có khả quan để quý vị và các bạn có thể lựa chọn làm tuyến đường vòng tránh từ xa. Chúng ta tránh đi lên cầu Thăng Long ở thời điểm hiện tại để tránh làm gia tăng thêm áp lực giao thông tại đây, cũng như là tránh làm chậm quá trình di chuyển của quý vị và các bạn theo hướng đi về phía sân bay Nội Bài, đặc biệt là những người mà sẽ có lộ trình bay những chuyến bay trong những thời gian sắp tới. Và ít phút trước thì cũng có một thông tin cảnh báo ở trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên lối về ra quốc lộ 18 Yên Phong có một két bia rơi và vỡ ra đường. Quý vị và các bạn di chuyển qua đây thì chúng ta cũng đi chậm vòng tránh quan sát. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là chỉ còn ít giờ nữa thôi thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức bắt đầu. Và chiều nay thì hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ có mặt tại các địa điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế và rà soát lại các thông tin cá nhân trước khi bước vào kỳ thi quan trọng nhất của 12 năm đèn sách. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất từ trước đến nay với hơn 1,2 triệu em. Và trong buổi làm thủ tục, thí sinh sẽ được kiểm tra giấy báo dự thi, thông tin cá nhân, sơ đồ phòng thi và được phổ biến những quy định cần lưu ý trong quá trình làm bài. Các trường hợp phát hiện sai sót về họ tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên hoặc là các thông tin liên quan sẽ được hướng dẫn để điều chỉnh kịp thời. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, các địa phương cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh trật tự, phòng chống gian lận và các phương án ứng phó với thời tiết cực đoan. Nhiều đội hình thanh niên tình nguyện cũng đã có mặt tại các điểm thi để bắt đầu hỗ trợ thí sinh và người nhà. Có thể nói là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không chỉ là một dấu mốc quan trọng đối với mỗi học sinh, mà còn là một sự kiện nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Sau những tháng ngày miệt mài ôn tập, điều mà các thí sinh cần nhất lúc này đó là một tâm lý vững vàng, tự tin và sức khỏe tốt để có thể hoàn thành bài thi một cách hiệu quả nhất. Và những lời động viên từ gia đình, nhà trường hay cộng đồng cũng sẽ là nguồn tiếp sức quan trọng để các em có thể tự tin bước qua kỳ thi với tâm thế nhẹ nhàng. Và có thể nói là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cũng là lần đầu tiên chúng ta tổ chức thi với việc là sáp nhập từ 63 tỉnh thành xuống còn 34 tỉnh thành, cũng là một kỳ thi mà đánh dấu rất nhiều bước chuyển mình trong công tác hành chính ở trên cả nước. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Và xin được trở lại với tình hình giao thông thì thính giả có báo là Vành đai 3 đoạn gần bán đảo Linh Đàm có va chạm xe tải và xe con, mật độ cao và các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi cầu Thanh Trì. Còn ở cầu Thăng Long thì vừa có thông tin được phản hồi đó là có va chạm giữa xe tải và xe buýt hướng đi Nội Bài Hà Nội, nghĩa là hướng về phía nội đô ạ. Và hướng từ Hà Nội đi Nội Bài thì không có va chạm nhưng lại đi chậm, nên là có thể là do một phần nguyên nhân là do mật độ tham gia giao thông tại đây tăng cao. Chúng tôi cũng xin được đính chính lại thông tin là ở trên cầu Thăng Long va chạm giữa xe tải và xe buýt theo hướng về phía trung tâm, còn hướng đi về phía Nội Bài thì không có vụ va chạm. Tuy nhiên là tốc độ di chuyển của chúng ta vẫn đang phải đi chậm. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin phản hồi cũng như cập nhật về cho chương trình. Chúng tôi sẽ còn mong chờ thêm những diễn biến giao thông khác nữa qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
2: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng, cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối.

0: được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại với những thông tin giao thông, chúng tôi xin được nhắc lại một số thông tin đáng lưu ý. Một vụ va chạm giữa xe tải và xe con được ghi nhận ở vành đai 3, đoạn gần bán đảo Linh Đàm, và các phương tiện cũng đang di chuyển chậm hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Còn ở cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, lối ra về quốc lộ 18 Yên Phong thì có một két bia rơi vỡ ra đường, các bạn lưu ý. Ở cầu Thăng Long thì ít phút trước các bạn thính giả cũng đính chính thông tin đó là hướng từ Nội Bài đi về phía nội đô thì có va chạm giữa xe tải và xe buýt, và hướng từ Hà Nội đi Nội Bài thì không có va chạm, nhưng tốc độ di chuyển của chúng ta lại đi chậm ở trên khu vực này. Và còn những khu vực khác, những tuyến đường trên cao khác và những cây cầu khác thì sao ạ? Nếu như quý vị và các bạn có những thông tin tại những khu vực này như là vành đai 2 trên cao, ở khu vực cầu Nhật Tân, cầu Trương Dương hay là cầu Vĩnh Tuy, cầu Đông Trù thì rất mong quý vị và các bạn có thể cập nhật thêm về cho chương trình. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với giai điệu âm nhạc qua phần trình bày của Obito với ca khúc có tựa đề Dạo Này.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Trong khi cây cầu Thăng Long theo cả hai hướng đều đang có sự đi lại chậm chạp hơn vì khu vực cầu Thăng Long hướng đi về phía trung tâm va chạm giữa xe tải và xe buýt, còn hướng đi về phía Nội Bài thì chúng ta đang phải đi chậm. Thì các bạn thính giả cũng đã cập nhật về cho chương trình biết là ở cầu Nhật Tân và cầu Đông Trù đường thông thoáng và các phương tiện lưu thông tốt theo cả hai chiều, và chúng ta cũng có thể lựa chọn để có thể di chuyển theo hướng đi về phía sân bay Nội Bài ở trên cầu Nhật Tân cũng như là cầu Đông Trù. Và Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết là từ km 57 đến km 61 hướng Hà Nội có đơn vị bảo trì đường đang làm việc tại đây, và các bạn di chuyển qua đây chú ý chúng ta cũng sẽ phải đi chậm vòng tránh và cũng sẽ ảnh hưởng phần nào một chút ít tới lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Không biết là vụ va chạm giữa xe tải và xe con ở vành đai ba trên cao đoạn gần bán đảo Linh Đàm đang được giải quyết đến đâu rồi ạ? Tình hình giao thông thì có còn đang chậm theo hướng đi cầu Thanh Trì hay không? Nếu như quý vị và các bạn có thêm thông tin mới tại đây, mong là có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.
0: Dấu ấn nghị quyết.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức.

Thưa các bạn, Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận số 43 về tiếp tục thực hiện chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai đồng bộ với nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng. Đồng thời, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thiện quy định, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và chương trình hành động số 21 về xây dựng phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết xác định thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng, trung tâm lớn về kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2075.

0: Thưa các bạn, từ những bỡ ngỡ ban đầu trước chiếc điện thoại thông minh, những đảng viên cao tuổi tại các tổ chức đảng cơ sở đang dần làm chủ việc thanh toán đảng phí trực tuyến và sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, một minh chứng sống động cho việc đưa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia vào cuộc sống.
1: Trong phần tiếp theo của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết, chúng tôi sẽ đề cập nội dung này.
0: Những buổi sinh hoạt chi bộ gần đây của thôn Thái Bình, xã Phù Đổng, Hà Nội diễn ra khá đặc biệt. Thay vì dùng những cuốn sổ tay giấy ghi chép đảng phí quen thuộc, nhiều đảng viên tuổi ngoài 70-80 lại chăm chú trước màn hình điện thoại thông minh để thực hiện việc nộp đảng phí trực tuyến. Chi bộ thôn Thái Bình hiện có 46 đảng viên, đa số là các đảng viên cao tuổi đã nghỉ hưu. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên tiếp cận một công nghệ mới. Sự lúng túng là điều khó tránh khỏi. Một trong những cách thức được chi bộ thôn Thái Bình thực hiện hỗ trợ là sử dụng chức năng nộp hộ đảng phí trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Bà Đào Thị Thanh, chi ủy viên chi bộ thôn Thái Bình, xã Phù Đổng chia sẻ.
2: Ngoài cái việc mình nộp cho bản thân mình rồi, thì tôi cũng đã nộp cho 5 đảng viên là các đồng chí cao tuổi và không sử dụng điện thoại mà thông minh, như là cụ Nguyễn Như Khang, năm nay đã trên 90 tuổi. Tôi thấy rằng là một cái bước chuyển đổi số đối với các đảng viên cao tuổi trong xã Phù Đổng nói chung và chi bộ thôn Thái Bình nói riêng là hiện nay đã đi vào từng bước ổn định và đi vào nền nếp sử dụng hiệu quả.
0: Không chỉ dừng lại ở việc thu nộp đảng phí, chuyển đổi số trong công tác đảng đang từng bước mở rộng. Hiện nay, có 4 thủ tục hành chính về đảng đã được đưa lên môi trường điện tử, gồm thu nộp đảng phí, lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng chính thức và chuyển sinh hoạt đảng tạm thời. Việc số hóa các thủ tục này không chỉ giúp giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian mà còn tạo điều kiện để các đảng viên, kể cả những người không tham gia sinh hoạt trực tiếp, vẫn nắm bắt đầy đủ thông tin và nhiệm vụ của tổ chức đảng. Ông Nguyễn Quang Tuyển, bí thư chi bộ thôn Thái Bình, xã Phù Đổng cho biết.
3: Tất cả những cái chỉ thị nghị quyết mà có thể hôm nay không tham gia, chi bộ cũng thông báo đến để đảng viên có tự người ta tìm hiểu được. Ngày mai trên ở địa bàn xã đã triển khai nội dung gì thì trong cái sổ tay đảng viên đó được có ra.
0: Không chỉ tại thôn Thái Bình, xã Phù Đổng, việc triển khai thủ tục hành chính, cập nhật thông tin sinh hoạt đảng đã và đang được mở rộng ở hầu khắp các chi bộ đảng. Từ chỗ ngại dùng, nhiều đảng viên cao tuổi đã thành thạo hơn trong việc tra cứu tài liệu, cập nhật thông tin trên sổ tay đảng viên điện tử. Đảng viên Trần Thị Ngân cho biết.
4: Nhập tên văn bản, tra cứu thông tin tư liệu. Nếu như văn bản của tỉnh, mình tìm vào mục văn bản của tỉnh. Văn bản trung ương, mình tìm vào mục văn bản trung ương. Mình chọn vào văn bản đấy là nó ra ngay. Cái thao tác nó thuận tiện hơn, tìm thông tin dễ dàng hơn.
0: Theo các chuyên gia, đây cũng là minh chứng sinh động cho việc đưa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tiến sĩ Trịnh Thị Tú Anh, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhận định, chuyển đổi số trong công tác đảng không chỉ giúp giảm khối lượng công việc hành chính mà còn nâng cao chất lượng quản trị và tăng cường sự kết nối trong toàn hệ

0: thống.
1: Khi giải quyết được cái bài toán dữ liệu thì cái chuyển đổi số trong đảng sẽ tạo ra một cái bước chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị thông minh, từ phản ứng với vấn đề sang dự báo vấn đề và chủ động xử lý vấn đề. Và tôi cho rằng đây mới thực sự là giá trị lâu dài và cũng là đóng góp quan trọng nhất của chuyển đổi số đối với công tác xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay.
0: Sổ tay đảng viên điện tử hay việc thanh toán đảng phí trực tuyến mới chỉ là những bước khởi đầu. Xa hơn như tham góp của các chuyên gia, chuyển đổi số trong công tác đảng cần xây dựng một hệ sinh thái quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, nơi các quyết sách không chỉ được đưa ra trên cơ sở tổng hợp thủ công mà còn dựa trên khả năng phân tích, dự báo và chủ động nhận diện những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Có như vậy, nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị mới hiện diện một cách sinh động trong đời sống, bắt đầu từ những thủ tục hành chính thuận tiện để từng bước kiến tạo một nền quản trị thông minh, hiện đại và phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhân dân.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi xin được trở lại với những thông tin giao thông cập nhật ở trên cây cầu Thăng Long. Thính giả báo tin là vẫn đang ùn dài khó khăn hướng về phía trung tâm thành phố. Nếu như quý vị và các bạn chưa kịp nghe thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại là về phía trung tâm thành phố trên cầu Thăng Long có va chạm giữa xe tải và xe buýt cũng khiến cho lộ trình di chuyển của quý vị và gặp khó khăn. Nên là chúng ta cũng nên tính toán phương án tìm những đường vòng tránh từ xa, tránh đi lên cầu Thăng Long ở thời điểm hiện tại hướng về phía nội đô. Còn ở khu vực Vành Đai Ba trên cao đoạn qua bán đảo Linh Đàm va chạm theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì thì hai phương tiện đã được di rời gọn vào làn khẩn cấp rồi. Đến thời điểm hiện tại thì các phương tiện có thể di chuyển được theo hướng đi cầu Thanh Trì. Tuy nhiên là hướng ngược lại, hướng về phía Mai Dịch thì đang ùn dài gặp khó khăn. Công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết là trên cầu Vĩnh Tuy nhịp N56 hướng Long Biên đi Hai Bà Trưng, đơn vị quản lý cầu đang tiến hành sửa chữa lan can bị đâm hư hỏng, nên là quý vị và các bạn di chuyển qua đây chúng ta cũng lưu ý với lộ trình này khi mà đang có đơn vị quản lý cầu tiến hành sửa chữa lan can bị đâm hư hỏng trong buổi trưa ngày hôm nay. Nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thời sự trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thông tin về công tác đảm bảo an ninh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an cho biết, kỳ thi năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 1,2 triệu thí sinh tại hơn 2.500 điểm thi. Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng chủ động phòng ngừa, xử lý từ sớm các hành vi thi thuê, mua bán và sử dụng thiết bị công nghệ cao, camera siêu nhỏ, trí tuệ nhân tạo AI để gian lận, vi phạm quy trình đề thi và tung tin thất thiệt. Thông tin từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, do nhiều ngày qua không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, trong ngày hôm nay, cả nước có khoảng trên 1.100 khu vực, xã có nguy cơ cháy rừng. Trong số đó, theo hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, trên cả nước có 55 khu vực nguy cơ cháy rừng cấp 3, mức cảnh báo cao, 158 khu vực cấp 4, nguy hiểm và 905 khu vực cấp 5, cực kỳ nguy hiểm. Thực hiện kế hoạch tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh xử lý xe ba gác tự chế và xe chở hàng công kênh từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6 vừa qua. Qua tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện lập biên bản trên 360 trường hợp vi phạm, xử phạt tổng số tiền hơn 304 triệu đồng. Đặc biệt, cơ quan công an đã tịch thu 129 xe 3-4 bánh tự chế, hoạt động trái quy định nhằm ngăn chặn nguy cơ gây tai nạn giao thông trên địa bàn thủ đô. Chuyển sang tin quốc tế. Sáng nay, Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31 với chủ đề Hợp tác và liên kết dẫn đường tới một châu Á kiên cường và thịnh vượng hơn đã chính thức khai mạc tại Tokyo, Nhật Bản. Hội nghị diễn ra với những phiên thảo luận và các phần diễn thuyết của 30 lãnh đạo các nước cùng lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu khu vực và thế giới. Hội nghị cũng tập trung thảo luận về mâu thuẫn Mỹ-Trung, biến đổi khí hậu, chủ nghĩa dân chủ và lối thoát cho tình hình Trung Đông trước cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

0: gây bất ổn chuỗi cung ứng năng lượng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Việt Nam đã chính thức gia nhập nhóm quốc gia có trên 100 triệu dân. Tuy nhiên, cùng với cột mốc này, Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn mức sinh thấp và già hóa dân số diễn ra nhanh hơn dự báo. Cục Dân số Bộ Y tế dẫn bảng dữ liệu Dân số SCAP 2025 cho biết Việt Nam đã đạt khoảng 101,6 triệu người. Dù tuổi thọ trung bình đạt 74,9 tuổi và đang ở giai đoạn cuối của thời kỳ dân số vàng, Việt Nam lại bước vào giai đoạn mức sinh thấp và già hóa nhanh hơn dự báo. Cụ thể, tổng tỷ suất sinh giảm xuống còn 1,9 con trên một phụ nữ dưới mức sinh thay thế. Người từ 65 tuổi trở lên hiện chiếm 9,5% dân số. Mức sinh giảm dưới mức thay thế, trong khi tuổi thọ tiếp tục tăng, sẽ khiến Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức tương tự các quốc gia Đông Á trong tương lai, như là thiếu hụt lao động ở một số ngành nghề, gia tăng gánh nặng chăm sóc người cao tuổi, áp lực lên quỹ hưu trí và bảo hiểm xã hội. Trước thực trạng tổng tỷ xuất sinh liên tục giảm từ năm 2021 đến năm 2024, chính phủ và các bộ ngành đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích sinh nhằm duy trì quy mô dân số hợp lý và phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ít phút đồng hồ vừa qua thì chưa ghi nhận thêm những thông tin giao thông nào khó khăn cả. Tuy nhiên ở vành đai 3 trên cao thì quý vị lưu ý là đoạn qua bán đảo Linh Đàm đang ùn dài hướng về phía Mai Dịch. Còn tại cầu Thăng Long thì cũng vẫn đang ùn theo hướng về phía trung tâm thành phố. Nguyên nhân là do có một vụ va chạm tại đây. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên chiều đi Hà Nội ở km 29 cũng đang ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn quý vị ạ. Còn với những tuyến phố khác của nội đô thì chúng ta đang đi được tương đối là ổn định, như khu vực ngã tư Thái Hà Chùa Bộc, điểm giao cắt Tràng Tiền Trần Quang Khải, đường giải phóng giao cắt với con phố Phương Mai thì đang rất đông quý vị ạ. Đặc biệt là khi mà chúng ta đi qua cổng bệnh viện Bạch Mai thì đang phải đi rất chậm qua đây do có nhiều xe dừng đỗ tại khu vực này. Còn ở những lộ trình khác như là Tố Hữu giao cắt với Trung Văn hay là Trần Đại Nghĩa với Đại La đang khá là thông thoáng. Điểm giao cắt giữa Phạm Ngọc Thạch và Chùa Bộc cũng đang là lộ trình tương đối ổn định. Nếu như chúng tôi còn bỏ sót thông tin giao thông nào đáng lưu ý, rất mong quý vị và các bạn có thể cập nhật qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và có một thông tin cập nhật ở trên cầu Thăng Long chúng tôi cũng muốn chuyển nhanh đến quý vị và các bạn. Thông tin đến từ thính giả Hoàng Suốt cho biết là bạn thính giả đã không còn nhìn thấy xe va chạm ở cầu Thăng Long và lúc này thì các dòng phương tiện có thể di chuyển được hướng vào trung tâm. Còn hướng Nội Bài thì vẫn đang ùn dài, lưu thông khó khăn. Xin được cảm ơn bạn thính giả Hoàng Suốt đã cập nhật thông tin về cho chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu âm nhạc của ca khúc Sinh Ra Đã Là Thứ Đối Lập Nhau được trình bày bởi nhóm Đa Lạp.

nhưng chợt nhận ra khi mặt trời dẫn đường, rồi sẽ bùng cháy như những đám tro tàn, hay lại hồi sinh theo từng giọt mưa rơi, như là cái mộng du với vương có mơ màng rồi chợt tỉnh giấc khi bình minh vừa tới.

0: The Coffee. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có nguyên nhân gây khó khăn ở trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên chiều đi về hướng trung tâm thành phố Hà Nội, đoạn qua km 29, đó là do va chạm giữa một xe tải và một xe con. Còn ở trên cầu Vĩnh Tuy hướng về phía trung tâm thì vừa mới có thông tin là có xe 7 chỗ gặp sự cố về lốp, lái xe cũng đang khắc phục nhưng đã có đặt vật cảnh báo ngay sau xe gặp sự cố rồi, tuy nhiên là cũng hơi gần. Các bạn thính giả, chúng ta di chuyển hướng về phía trung tâm thành phố lưu ý, ở trên cầu Vĩnh Tuy một xe 7 chỗ gặp sự cố về lốp. Thông tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường Ngô Quyền ở khu vực quận Hà Đông cũ trước cửa số nhà 230 có một xe trộn bê tông dừng đỗ cũng gây cản trở giao thông cho các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này. Thưa quý vị và các bạn, có một thông tin đến từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội mà chúng tôi cũng muốn chuyển đến quý vị và các bạn. Hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 16 tháng 4 năm 2019 tại số 33 ngõ 509 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội. Theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 119 ngày 9 tháng 4 năm 2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã bị can Vũ Đức Thắng, sinh năm 1979, nơi thường trú là A7, tổ 1B, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đến nay, không xác định bị can Vũ Đức Thắng đang ở đâu. Vào ngày 9 tháng 4 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày 16 tháng 4 năm 2019 tại số 33 ngõ 509 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra vụ án thì ngày 9 tháng 4 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội ra quyết định là khởi tố bị can đối với Vũ Đức Thắng về tội là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 1 điều 175 Bộ luật hình sự. Vào ngày 8 tháng 8 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội ra quyết định truy nã đối với Vũ Đức Thắng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 1 điều 175 Bộ luật hình sự. Ngày 9 tháng 6 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 1647, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội truy tố Vũ Đức Thắng. Và để phục vụ công tác điều tra, truy tố xét xử Vũ Đức Thắng có lý lịch vừa nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội kêu gọi bị can Vũ Đức Thắng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ Công an phường Khương Đình, số 314 Khương Đình, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, hoặc liên hệ với đồng chí điều tra viên thụ lý Trung tá Nguyễn Trọng Nghĩa, số điện thoại 0966 517 157 đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định. Nếu bị can Vũ Đức Thắng tiếp tục bỏ trốn không ra đầu thú, cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa bị can và chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội truy tố Vũ Đức Thắng theo quy định của pháp luật. Và đây là thông tin mà chúng tôi cũng muốn chuyển đến quý vị và các bạn để có thể hỗ trợ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội. Và nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Kaiding, Grady và Hoàng Thùy Linh với ca khúc Trái đất ôm mặt trời.

0: các cái kết cấu phần dưới từ cặp phần nhồi rồi bệ thân trụ thì chúng tôi đã kiểm soát được tiến độ theo hướng là vượt lũ năm 2026.
1: Về cái số lượng mũi thi công đã triển khai 8 mũi thi công, trong đó là có 6 mũi thi công trên bờ và 2 mũi thi công dưới nước. Về sản lượng đạt được từ thời điểm hiện tại là đạt được 30% giá trị hợp đồng, vượt khoảng 3%.
2: Với công nhân xây dựng cầu của chúng tôi, mình phải đảm bảo được sức khỏe. Làm việc ở trên cao ở dưới nước thì cũng cần để những người có thân kính tốt.
0: Chúng tôi mong muốn là với công tác mặt bằng thì chúng ta sẽ hoàn thành toàn bộ trong tháng 8 năm 2026.
3: Tiến độ thi công 3 cây cầu trên tuyến đường vành đai 4 đã được thực hiện đến đâu? Chủ đầu tư và các nhà thầu đã làm gì để các hạng mục quan trọng của công trình có thể vượt tiến độ trước mùa mưa lũ trong năm 2026? Đón nghe chuyên mục Chuyển động hạ tầng số đầu tiên với chủ đề Cuộc đua vượt lũ và mục tiêu hoàn thành các cây cầu huyết mạch trước năm 2027 vào lúc 9 giờ thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026 và 9 giờ sáng ngày thứ bảy 13 tháng 6 năm 2026 trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Mekong FM 90 và trang vovgiaothong.vn. Đừng quên chia sẻ ý kiến của các bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc fanpage VOV Giao thông.
4: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị lưu ý với một lộ trình, đó là tuyến đường ở khu vực Yên Phụ lên cầu vượt Thanh niên Yên Phụ hiện nay đang phải đi rất chậm, đặc biệt là các dòng phương tiện ô tô đang phải có lúc sẽ phải dừng một lúc rất lâu mới đến lượt di chuyển để chúng ta có thể đi từ Yên Phụ lên cầu vượt rồi xuôi về phía Nghi Tàm. Ở Nghi Tàm thì như chúng ta cũng đã biết là có thi công cho dự án cầu Tứ Liên, do đó là lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn cũng sẽ gặp tình trạng cản trở ở khu vực này, vì chỉ còn một làn đường để có thể di chuyển cho cả ô tô và xe máy. Và ngay lúc này thì chúng tôi quan sát được khung hình ở trên khu vực cầu vượt Thanh niên Yên Phụ theo hướng đi về phía Nghi Tàm thì các dòng phương tiện ô tô đang di chuyển rất chậm. Một khu vực khác cũng đang nhận thấy tình hình tham gia giao thông đông đúc, đó là ngã điểm giao cắt giữa Giải Phóng và con phố Phương Mai, đặc biệt là hướng từ Giải Phóng đi qua cổng bệnh viện Bạch Mai rồi xuôi về phía Ngọc Hồi, chúng ta đang phải đi chậm do mật độ tham gia giao thông tại đây cũng tăng cao. Ngã tư Thái Hà Chùa Bộc thì hướng từ Thái Hà chúng ta cũng đang có rất đông phương tiện, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được tốt ở giữa ngã tư. Ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin, đó là trên cầu Vĩnh Tuy hướng đi trung tâm thành phố, xe ô tô 7 chỗ gặp sự cố về lốp và lái xe cũng đang khắc phục rồi. Quý vị và các bạn lưu ý. Nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Bùi Trường Linh với ca khúc Từng Ngày Yêu Em.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Quý vị và các bạn thân mến, ở trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, thính giả cho biết là đoạn km 18 có một người đàn ông đi xe đạp hướng Thái Nguyên chúng ta lưu ý. Và ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin là trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên chiều đi về phía trung tâm thành phố Hà Nội, đoạn km 29 thì có va chạm giữa xe tải và xe con, cũng khiến cho các dòng phương tiện tại đây lưu thông khó khăn. Khu vực vành đai 3 trên cao thì thính giả đi qua và cũng quan sát thấy là các khe co giãn ở đây cũng đang có các vết lõm rồi. Cũng mong là đơn vị chủ quản có thể kiểm tra và nếu có thì chúng ta sớm khắc phục. Một lộ trình khác cũng đang đông chậm, đó là đường giải phóng qua cổng bệnh viện Bạch Mai quý vị ạ. Có nhiều xe ô tô dừng đỗ tại đây nên là chúng ta cũng gặp tình trạng cản trở. Rồi khu vực cầu vượt thanh niên Yên Phụ theo hướng về phía Nghi Tàm cũng đang là lộ trình đông đúc và chậm chạp. Một phần nguyên nhân là do đang có thi công dự án cầu Tứ Liên tại khu vực Nghi Tàm, do đó là con phố Nghi Tàm đến đoạn giao cắt giữa Nghi Tàm và Xuân Diệu thì chúng ta chỉ có một làn đường để có thể di chuyển hỗn hợp thôi, do đó là cũng sẽ rất là khó khăn trong các khung giờ cao điểm, không chỉ sáng và chiều mà ngay cả khung giờ cao điểm buổi trưa như trưa ngày hôm nay thì chúng tôi cũng nhìn thấy là các dòng xe cũng đang phải đi chậm ở trên cầu vượt thanh niên Yên Phụ để xuôi về phía Nghi Tàm. Thưa quý vị thính giả, chiều nay từ 14 giờ, hơn 129.000 thí sinh Hà Nội sẽ đến 222 điểm thi trên toàn thành phố để làm thủ tục chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 chính thức diễn ra trong ngày 11 và 12 tháng 6. Áp lực giao thông từ chiều nay và kéo dài 2 ngày sau đó được dự báo sẽ tăng đột biến xung quanh các điểm thi cũng như các tuyến đường lân cận. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng đã sẵn sàng các phương án phân luồng và có khuyến cáo cụ thể tới phụ huynh và thí sinh. Thông tin chi tiết như sau ạ. Không chỉ chiều nay mà trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6, tức là ngày mai và ngày kia, áp lực giao thông dự báo là sẽ còn lớn hơn khi hàng chục nghìn phụ huynh và học sinh sẽ đến các điểm thi, thời gian thi lại rơi vào khung giờ cao điểm. Đây cũng là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra sau khi Hà Nội hoàn thành sắp xếp bộ máy 2 cấp, nhiều nhân sự mới ở cơ sở, áp lực điều phối lớn hơn mọi năm. Chính vì vậy, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã chủ động triển khai các phương án điều tiết để chủ động kiểm soát tình hình giao thông. Đồng chí Phạm Văn Đông, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết.
5: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cũng như là đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 đã xây dựng các kế hoạch, phương án, phân luồng tại các điểm thi và phân luồng từ xa xung quanh các khu vực thi. Đồng thời thì bố trí các tổ tuần tra lưu động trên các tuyến để phục vụ các sự cố bất ngờ khi có các thí sinh không may có những vấn đề bất cập về giao thông thì có thể nhanh chóng đến các điểm thi tốt nhất. Về các ngày thi trong tuần nên là lưu lượng phương tiện giờ cao điểm thì nó rất là đông. Các điểm như là trên đường Xuân Thủy và đường Phạm Văn Đồng xung quanh Đại học Quốc gia Hà Nội thì bố trí bãi đỗ xe của trong trường thì nó rất là ít. Phụ huynh đưa học sinh đến đi thi thì thường là dừng đỗ ở ngoài đường để trả con mình xuống và tự đi vào, sẽ làm điểm nghẽn ùn tắc giao thông.
4: Bên cạnh phân luồng tại chỗ, trên các tuyến đường gần điểm thi, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra và phát loa nhắc nhở người tham gia giao thông không dừng đỗ xe tùy tiện, tránh gây ùn tắc trước và sau giờ thi. Trường hợp cố tình vi phạm, cản trở giao thông sẽ bị cảnh sát giao thông xử lý nghiêm theo quy định. lực lượng chức năng cũng khuyến cáo phụ huynh và thí sinh nên chủ động đến điểm thi sớm, ưu tiên đi taxi, xe ôm hoặc taxi, phương tiện công cộng. Khi di chuyển đến điểm thi, cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo giao thông thông suốt. Trở lại với những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, xin được nhắc lại một số lộ trình vẫn đang còn đông và chậm. Đó là đường giải phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai. Và lúc này thì chúng tôi cũng đang thấy là ở khu vực đường giải phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai có rất nhiều xe taxi dừng đỗ tại đây, nên là lộ trình của các bạn cũng sẽ phải đi chậm. Một lộ trình khác nữa đó là cầu vượt Thanh niên Yên Phụ hướng về phía Nghi Tàm cũng đang phải đi chậm. Và nguyên nhân thì như chúng ta cũng đã biết là do ở đây có thi công dự án cầu Tứ Liên. Nếu như chúng tôi còn bỏ sót thông tin giao thông nào đáng lưu ý thì rất mong các bạn có thể cập nhật qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
6: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. U19 Việt Nam bị loại khỏi giải U19 Đông Nam Á 2026. Jose Mourinho bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2

tại sân Bernabeu. Đây là những thông tin chính có trong bản tin hôm nay. Các bạn thân mến, trận đấu cuối cùng của bảng C giải U19 Đông Nam Á 2026 giữa U19 Australia và U19 Campuchia đã khép lại với tỷ số hòa 2 đều. Kết quả này đã chấm dứt hy vọng đi tiếp của U19 Việt Nam khi đội xếp sau U19 Campuchia trong bảng xếp hạng các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. U19 Việt Nam đã trải qua 19 năm chưa thể vô địch Đông Nam Á. Ở lần tham dự gần nhất vào năm 2024, U19 Việt Nam cũng đã dừng bước ngay từ vòng bảng với 4 điểm sau 3 trận. Như vậy, U19 Việt Nam cần rút ra những bài học cần thiết để chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U20 châu Á 2027, nơi mà họ sẽ rơi vào bảng đấu rất khó khăn với U20 Iran, U20 Palestine và U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ tập trung trở lại sau giải U21 quốc gia 2026 để chuẩn bị cho nhiệm vụ trọng tâm, đó là cuộc đua tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 được diễn ra trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ từ ngày 31 tháng 8 tới ngày 6 tháng 9. Vòng chung kết giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2026 sẽ được diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 tại sân vận động Quy Nhơn Gia Lai với sự góp mặt của 4 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại gồm có Trẻ Hà Nội, Huế, Lâm Đồng và Trường Giang Gia Định. Đây là cuộc cạnh tranh quyết liệt nhằm xác định 3 suất thăng hạng lên giải hạng nhất quốc gia mùa giải tới. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã quyết định áp dụng công nghệ VAR đối với toàn bộ 3 trận đấu tại vòng chung kết giải bóng đá hạng nhì quốc gia. Đây là lần thứ hai công nghệ VAR được triển khai tại giải bóng đá hạng nhì quốc gia sau lần đầu tiên được áp dụng vào vòng chung kết mùa giải năm 2024. Tay vợt nữ kỳ cựu Vũ Thị Trang đã có màn ra quân đầy thuyết phục tại giải cầu lông Phuket International Challenger 2026 khi giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ trẻ người Malaysia Alinchi ở vòng 64 nội dung đơn nữ. Vũ Thị Trang xếp hạng 126 thế giới đã vượt qua Aslin Chi hạng 304 với tỷ số cách biệt là 21-1 và 21-7. Đây là một trong những chiến thắng đậm nhất trong sự nghiệp của tay vợt Việt Nam ở vòng đấu mở màn trong cấp độ một giải đấu quốc tế. Tin thể thao quốc tế, Manchester United bất ngờ được cho là đang theo đuổi thủ môn Cardalau của Leeds United. Nếu như thương vụ thành công, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2004 Quỷ Đỏ mua trực tiếp một cầu thủ từ đội bóng kình địch lâu đời của mình. Theo nhiều nguồn tin tại Anh, huấn luyện viên Michael Carrick muốn bổ sung chiều sâu cho vị trí thủ môn trước mùa giải mới. Trong bối cảnh Sullivan được xem là phương án số 1 cho tương lai, thì thủ thành Ducklow được nhắm đến như một lựa chọn dự phòng giàu kinh nghiệm khi đã từng có nhiều năm thi đấu tại Premier League trong màu áo Newcastle United. Liverpool đang đẩy mạnh kế hoạch tái thiết hàng công sau sự ra đi của Mohamed Salah. Bên cạnh mục tiêu đình đám là Ian Diomane, đội chủ sân Anfield còn bất ngờ đưa Francisco Trincao vào tầm ngắm và xem ngôi sao của Sporting Lisbon là phương án thay thế giàu tiềm năng cho vị trí cánh phải. Crystal Palace đã chính thức khép lại quá trình tìm kiếm người kế nhiệm Oliver Glasner bằng việc công bố huấn luyện viên mới Pierre Sage. Đây không phải là lựa chọn gây tiếng vang lớn, nhưng lại là quyết định mang đậm dấu ấn chiến lược của đội chủ sân South Park. Mùa giải vừa qua, Sage được bầu là huấn luyện viên xuất sắc nhất Ligue 1 sau khi giúp cho Lens cán đích ở vị trí Á quân chỉ xếp sau Paris Saint-Germain. Quan trọng hơn, Sage đã tạo nên cột mốc lịch sử khi đưa Lens giành cúp quốc gia Pháp, danh hiệu đầu tiên của câu lạc bộ phía Bắc ở giải đấu lâu đời nhất mảnh đất hình lục lạc này. Huấn luyện viên Jose Mourinho đã trở lại Madrid vào ngày 9 tháng 6 để bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai tại sân Bernabeu với nhiệm vụ cấp bách từ xây dựng lực lượng đến hoàn thiện ban huấn luyện. Bên cạnh việc ổn định phòng thay đồ với những ngôi sao hiện có thì về mặt chuyển nhượng, Mourinho chưa đề xuất bổ sung thêm ngôi sao nào cho hàng công. Dù Mikel Olise được đánh giá có khả năng nâng cấp đáng kể sức mạnh tấn công của đội bóng Hoàng gia. Thay vào đó, những vị trí mà Mourinho muốn tăng cường nằm ở các tuyến dưới. Ngoài Konate và Dumfries đã cập bến Bernabeu, Mourinho tiếp tục yêu cầu bổ sung một hậu vệ cánh trái cùng hai tiền vệ. Một người phải có khả năng sáng tạo và tổ chức lối chơi, trong khi người còn lại đóng vai trò đánh chặn và cân bằng tuyến giữa. Liên quan tới Real Madrid, đội bóng này đã chính thức gửi một lời đề nghị trị giá 150 triệu euro nhằm chiêu mộ tiền đạo Julen Alavés từ đội bóng cùng thành phố Atlético Madrid. Tuy nhiên, lời đề nghị này nhanh chóng bị từ chối. Đội chủ sân Metropolitano khẳng định họ không có ý định bán chân sút người Argentina và nhắc lại rằng Alavés đang sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới con số khổng lồ 500 triệu euro. Liên đoàn bóng đá Iran vào hôm qua cho biết số lượng vé phân phối cho đã bị rút lại chỉ vài ngày trước khi World Cup khởi tranh, khiến những cổ động viên đã lên kế hoạch di chuyển không thể vào sân cổ vũ cho đội nhà. World Cup 2026 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày thứ Năm. Đội tuyển Iran đá hai trận đầu tiên của bảng G tại Los Angeles, gặp New Zealand vào ngày 15 tháng 6 và Bỉ vào ngày 21 tháng 6, trước khi đối đầu với Ai Cập tại Sheter vào ngày 26 tháng 6. Dù đã tung ra sân đội hình với nhiều ngôi sao tấn công chất lượng, tuy nhiên Senegal vẫn không thể xuyên thủng mảnh lưới của Ả Rập Saudi trong trận giao hữu

0: quốc tế diễn ra mới đây. Một tấm thẻ đỏ ở cuối trận đã khép lại 90 phút thi đấu đầy bế tắc, qua đó khiến cho hai đội chấp nhận tỷ số hòa không đều chung cuộc. Phần cuối của bản tin thể thao chiều nay là những diễn biến của làng banh nhỉ thế giới. Theo truyền thông Italia, Gianni Sinner có thể phải nghỉ thi đấu trong thời gian tới để điều trị chấn thương. Tay vợt số 1 thế giới đang ở Milan và liên tục trải qua những buổi kiểm tra sức khỏe nhằm làm rõ nguyên nhân xuống thể lực tại Roland Garros 2026 vừa qua. Gianni Sinner có thể phải đối mặt với nhiều nỗi lo trước thềm Wimbledon 2026 khởi tranh tại nước Anh vào ngày 29 tháng 6 tới đây. Tay vợt sinh năm 2001 nhiều khả năng vẫn tham dự giải đấu này, nhưng phong độ của anh ra sao thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Huyền thoại Roger Federer sẽ có mặt tại Mỹ mở rộng năm nay và thi đấu biểu diễn. Thông tin này đã được công bố bởi Hiệp hội Tennis Hoa Kỳ. Trận đấu được diễn ra vào ngày 25 tháng 8 và góp mặt cùng với Federer sẽ còn có các nhà cựu vô địch Mỹ mở rộng khác là Andy Roddick, Andre Agassi và John McEnroe. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có điểm nút giao thông mới khó khăn được các bạn thính giả ghi nhận, đó là khu vực đường Võ Văn Kiệt, đường Hoàng Sa. Thính giả báo tin là đang ùn dài, lưu thông khó khăn theo hướng đi vòng xoay Kim Trung ạ. Xin được nhắc lại là đường Võ Văn Kiệt, đường Hoàng Sa đang ùn dài, lưu thông khó khăn hướng đi vòng xoay Kim Trung. Ít phút trước thì chúng tôi cũng nhận được thông tin là đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm ùn tắc kéo dài, một phần nguyên nhân do dừng chờ đèn xanh đèn đỏ tại đây và do mật độ tham gia giao thông tại khu vực này cũng tăng cao nữa quý vị ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho biết là từ km 57 đến 61 hướng Hà Nội có đơn vị bảo trì đường, các bạn di chuyển qua đây cũng chú ý. Không biết là vành đai 3 trên cao đến thời điểm hiện tại đoạn qua bán đảo Linh Đàm hướng về phía Mai Dịch còn đông đúc và chậm chạp hay không? Nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới hơn, rất mong có thể cập nhật qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Vũ Cát Tường với ca khúc có tựa đề Từng Là.

0: gia đình có một diện tích là khoảng 800 m2 và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường nó đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản là giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ còn chờ cái công tác mà đi ra đi và thi công rồi.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được trở lại với những thông tin giao thông cập nhật và có bạn thính giả cũng đã báo tin. Vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm về Mai Dịch, các phương tiện di chuyển được bình thường. Và lúc này thì quan sát khung hình camera giao thông ở khu vực cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ hướng về phía Nghi Tàm thì chúng tôi cũng nhận thấy là các bạn có thể di chuyển được ổn định rồi, đường thông thoáng rồi, không còn tình trạng là các dòng phương tiện, đặc biệt là ô tô đang phải đi chậm ở khu vực này. Ít phút trước thì có thông tin ở tuyến đường Võ Văn Kiệt, đường Hoàng Sa ùn dài khó khăn hướng đi vòng xoay Kim Trung. Chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân gây khó khăn tại đây là gì. Và nếu như các bạn có thông tin về nguyên nhân khó khăn tại tuyến đường Võ Văn Kiệt và đường Hoàng Sa, rất mong có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc có tựa đề Chuyện Hai Người Cô Đơn.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu, ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong những phút cuối của chương trình giờ cao điểm. Thính giả báo tin là đường trong cảng Hà Nội khoảng 25 phút rồi, chưa thể nhúc nhích được một mét đường nào cả. Và có thể nói là cảng Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay cũng có tình trạng đông đúc và khó khăn. Ở đường Hoàng Sa hướng ra cầu vượt Bắc Thăng Long, thính giả cũng báo là 20 phút rồi cũng chưa thể nhúc nhích được một mét đường nào. Ít phút trước thì chúng tôi cũng nhận được thông tin là đường Võ Văn Kiệt, đường Hoàng Sa cũng ùn dài khó khăn theo hướng đi vòng xoay Kim Trung. Không rõ nguyên nhân gây ùn tại đây là gì, nhưng mà với thông tin được cập nhật về cho chương trình như thế này thì cũng rất mong nếu như các bạn thính giả mà chúng ta nghe được thông tin có thể tìm được những tuyến đường vòng tránh khác từ xa để tránh làm chậm lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau ngày 15 tháng 6 tới đây, các thuê bao không xác nhận trạng thái sử dụng trên VNEID sẽ bị khóa một chiều. Đây là thông tin được Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra mới đây. Thống kê cho thấy, đến đầu tháng 6, dữ liệu của 103 triệu thuê bao di động đã được đưa lên ứng dụng xác thực điện tử quốc gia. Trong số này, khoảng 25 triệu thuê bao hiện chưa tiến hành xác nhận trạng thái chính chủ qua VNEID. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang dự thảo quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với công trình nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình cá nhân. Theo đó, các công trình bắt buộc phải bố trí hệ thống chống sét và áp dụng quy định của luật nhà ở, luật xây dựng, luật phòng cháy chữa cháy và được kiểm tra định kỳ để kịp thời sửa chữa trước mùa mưa bão ngập lụt. Dự thảo đề xuất không xây dựng tại vùng nguy cơ thiên tai cao, vùng ngập lụt phải xây kiên cố, sàn cao hơn mức ngập, vùng bão dông phải gia cố mái chắc chắn. Đáng chú ý, công trình bắt buộc bố trí hệ thống chống sét để bảo đảm an toàn. Sáng nay, Trường Phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026-2027. Năm nay, lớp chuyên toán ghi nhận mức điểm chuẩn cao nhất với 37,55 trên 50 điểm, đồng thời cũng là lớp có mức tăng mạnh nhất khi tăng tới 3,8 điểm so với năm ngoái. Tin quốc tế, Thụy Điển dự kiến sẽ ban hành lệnh cấm điện thoại di động tại các trường học từ mùa thu năm học tới. Quyết định này là một phần trong chính sách thúc đẩy, tăng thời lượng đọc sách và giảm thời gian sử dụng màn hình cho trẻ nhỏ mà chính phủ Thụy Điển triển khai từ năm 2023, nhằm khắc phục tình trạng suy giảm năng lực đọc và viết. Xu hướng siết chặt quản lý thiết bị thông minh trong lớp học hiện đang lan rộng tại nhiều quốc gia. Ngoài Thụy Điển, Đan Mạch cũng đang chuẩn bị các biện pháp tương tự, trong khi Phần Lan đã chính thức áp dụng luật hạn chế thiết bị di động tại trường học từ năm 2025. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an tổ chức phân khu trải nghiệm tương tác Bức tường an ninh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thuộc chương trình Gala Tổ quốc Bình Yên hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Với thông điệp Vì một không gian mạng an toàn, lành mạnh và nhân văn, không gian mở hiện đại này kết hợp công nghệ và tương tác thực tế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. Qua đó, người dân được giúp nhận diện các nguy cơ lừa đảo, trực tuyến, giả mạo tài khoản, đánh cắp dữ liệu, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường số. Tại phân khu trải nghiệm, người dân sẽ có cơ hội trực tiếp tham gia các hoạt động tương tác, thử thách kiến thức về an ninh mạng, tìm hiểu các tình huống thực tế liên quan đến các nguy cơ trực tuyến. Bên cạnh đó, người dân còn nhận diện thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao, khám phá những giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường mạng. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để có thể tổng kết khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Có thể nói là trong một tiếng rưỡi đồng hành cùng quý vị và các bạn, thì trưa nay tình hình giao thông trên nhiều tuyến đường, tuyến phố gặp khá nhiều khó khăn. Đặc biệt có những lộ trình mà chúng tôi cũng nhận được những khó khăn từ những phút đầu tiên, đó là cây cầu Thăng Long. Từ những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm cũng đã ghi nhận tình hình khó khăn. Nhưng cho đến khoảng giữa giờ cao điểm thì cầu Thăng Long không còn gặp khó nữa. Tuy nhiên đến cuối chương trình giờ cao điểm thì có một số lộ trình được các bạn thính giả ghi nhận về sự đông đúc như là khu vực cảng Hà Nội, khu vực đường Hoàng Sa hướng ra cầu vượt Bắc Thăng Long hay khu vực đường Võ Văn Kiệt hướng về vòng xoay Kim Trung. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, công ty đường bộ 1 Hà Tây, các trung tâm điều hành các tuyến cao tốc và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chương trình. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Văn Giang. Và Thùy Linh cũng xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn và mời quý vị sẽ lắng nghe một ca khúc để thay cho lời chào kết, ca khúc có tựa đề Đại Lộ Mặt Trời.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính, ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công Thương đang trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định tiêu chí xác định xuất xứ Việt Nam hay Made in Việt Nam đối với hàng hóa lưu thông trong nước nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận xuất xứ và bảo vệ thương hiệu hàng Việt. Theo Bộ Công Thương, hiện các quy định về xuất xứ hàng hóa chủ yếu phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, trong khi thị trường nội địa chưa có khung pháp lý thống nhất cho việc xác định hàng hóa mang xuất xứ Việt Nam. Chuyển sang một số thông tin khác. Tại thành phố Hồ Chí Minh, phân khúc nhà riêng, nhà phố ghi nhận xu hướng giảm giá bán trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy yếu, người mua thận trọng. Và sau nhiều tháng neo ở mức cao, giá vé máy bay nhiều chặng nội địa từ đầu tháng 6 giảm từ 10 đến 15% khi các hãng mở rộng giải giá thấp và đẩy mạnh kích cầu. Tiếp theo sẽ là những thông tin về giá vàng. Thưa quý vị, sau một ngày không biến động, sáng nay giá vàng trong nước giảm sâu hơn 4 triệu đồng một lượng, chỉ còn cao hơn thế giới khoảng 6 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn lần thứ 3 điều chỉnh biểu giá vàng miếng. Thương hiệu này niêm yết giá vàng miếng tại 134,4 triệu đồng và 139,4 triệu, giảm 4,4 triệu đồng mỗi lượng so với ngày hôm qua. Còn tại Mi Hồng, giá vàng miếng cũng giảm mạnh về 135,2 và 138 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá nhẫn trơn sáng nay được SJC hạ về 134,8 và 139,8 triệu đồng mỗi lượng. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, tâm lý lưỡng lự của nhà đầu tư khiến các chỉ số chính giằng co quanh mốc tham chiếu. Cổ phiếu trong rổ VN30 trong trạng thái phân hóa mạnh. Nhóm tiêu dùng không thiết yếu chịu sức ép lớn trên thị trường khi lực bán tập trung ở các cổ phiếu vốn hóa lớn. Kể đến là ngành bất động sản với sắc xanh đỏ đan xen nhưng áp lực bán có phần lấn lướt hơn. Trái lại, nhóm tài chính ghi nhận diễn biến có phần lạc quan hơn khi sắc xanh bao phủ ở phần lớn các mã cổ phiếu như VCB, MBB, CTG, BD hay TCB. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đóng cửa tại ngưỡng 1.801,26 điểm, giảm 8,21 điểm so với phiên trước. Những thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, âm nhạc Việt hôm nay đang chứng kiến nhiều nghệ sĩ mang chất liệu dân gian bước vào hơi thở đương đại bằng những màu sắc rất mới. Từ dân ca, ca dao đến âm hưởng vùng miền quen thuộc, tất cả được làm mới qua pop, indie, electronic hay world music để trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ. Trong dòng chảy ấy, những giai điệu mang hồn quê không còn chỉ nằm trong ký ức mà đang tiếp tục sống bằng một diện mạo mới, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc và tinh thần Việt Nam. Hôm nay, chúng ta mời quý vị thính giả cùng đến với chủ đề Giai điệu từ quê nhà. Một hành trình âm nhạc từ những ca khúc dân ca xưa cũ đến dòng chảy âm nhạc dân gian đương đại. Thú thật với mọi người thì Thanh rất là thích những cái giai điệu mang âm hưởng quê hương, nên 30 phút âm nhạc sắp tới, Thanh sẽ mang đến cho các bạn những thanh âm vừa thân thuộc, vừa mới mẻ, nơi truyền thống và hiện đại gặp nhau

0: Bạc Trần Yên.
1: Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, dân ca không chỉ là ký ức văn hóa mà còn là dòng chảy cội nguồn được gìn giữ và tái hiện qua nhiều thế hệ nghệ sĩ. Đặc biệt trong dự án Folk Songs of Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy cùng các giọng ca như Phương Oanh, Phạm Thúy Hoang, Quỳnh Hạnh đã sưu tầm và chuyển soạn nhiều làn điệu dân gian ba miền, đưa những chất liệu âm nhạc truyền thống vào những sản phẩm nghệ thuật của mình, giữ trọn tinh thần mộc mạc của âm sắc quê hương. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng trở về với không khí lễ hội dân gian qua hát hội trăng rằm, một ca khúc rộn ràng gợi nhắc những đêm trăng rằm, nơi tiếng hát, tiếng trống và niềm vui hòa vào nhau trong không gian hội làng đầy sắc màu. Và tiếp nối mạch cảm xúc ấy sẽ là Đò Đưa, một làn điệu dân ca quen thuộc mang đậm chất trữ tình vùng miền, nơi tiếng hát như nhịp chèo khẽ khàng đưa người nghe trở về với hình ảnh sông nước, bến đò và những câu chuyện tình quê giản dị, sâu lắng.

Tiếp tục với giai điệu từ quê nhà, mời quý vị cùng đến với những làn điệu dân ca Việt Nam được làm mới trong tinh thần đương đại, nơi ký ức truyền thống được giữ lại nhưng được khoác lên một diện mạo âm nhạc gần gũi hơn với người nghe hôm nay. Đó chính là hai điệu Lý Cây Ổi và Lý Chèo Đưa Cá Ông, hai lát cắt tiêu biểu cho xu hướng đưa dân ca bước vào hơi thở mới. Lý Cây Ổi vốn xuất phát từ hệ thống dân ca Nam Bộ, mang tính đối đáp và sinh hoạt cộng đồng, thường gắn với đời sống miệt vườn giản dị, nơi lời ca là cách bày tỏ tình cảm rất tự nhiên, mộc mạc. Khi được làm mới trong các bản phối hiện đại, ca khúc giữ lại tinh thần dân gian nhưng được mở rộng về không gian âm thanh, tạo cảm giác vừa thân quen vừa mới lạ cho khán giả trẻ. Trong khi đó thì Lý Chèo Đưa Cá Ông lại mang đậm dấu ấn văn hóa ngư dân miền biển, gắn với tín ngưỡng thờ cá ông, vị thần hộ mệnh của người đi biển. Ca khúc là lời kể về niềm tin, sự gắn bó giữa con người và biển cả, nơi âm nhạc trở thành một phần của đời sống tâm linh và

Còn bây giờ tiếp tục với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, cua nhạc có thanh. Mời quý vị cùng đến với một sân khấu mang đậm tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, nơi một làn điệu dân gian quen thuộc được đánh thức bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, tạo nên hiệu ứng bất ngờ trên sân khấu của anh trai vượt ngàn chông gai. Đó là Trống Cơm, tiết mục từng gây sốt khi được thể hiện bởi nghệ sĩ nhân dân Tự Long cùng Subin và Cường Seven trong đội Nhà Sao Sáng. Bản phối vẫn giữ lại tinh thần dân gian của một làn điệu quen thuộc, còn phần trình diễn thì được làm mới bằng sự kết hợp đa tầng, tiếng trống mang màu sắc nghi lễ, đàn bầu gợi chất tự sự và rap hiện đại tạo điểm nhấn trẻ trung. Chính sự đang sang ấy đã giúp Trống Cơm không còn là một ký ức xa xưa mà trở thành một cuộc đối thoại giữa truyền thống và đương đại trên cùng một sân khấu. Ngay bây giờ, Kiều Thanh mời quý vị cùng lắng nghe lại Trống Cơm, nơi âm nhạc dân gian được thổi một luồng sinh khí mới đầy sáng tạo và nhiều cảm xúc.

0: nó cũng sẽ là một cái sản phẩm âm nhạc đến từ sân khấu của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đào Liễu mang âm hưởng chèo Bắc Bộ, gợi lại không khí hội làng xưa với những câu hát giao duyên giàu bản sắc. Trong phiên bản sân khấu hiện đại, ca khúc được làm mới với hòa âm trẻ trung và sự kết hợp rap của Binz, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại. Từ làn điệu dân gian quen thuộc, Đào Liễu đã trở thành một cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại, nơi âm nhạc dân gian tiếp tục được làm mới và lan tỏa đến khán giả hôm nay.
1: Gốc liễu ven sâu đứng làm thêm, nắng mưa trồng chất liễu càng xưng, bao lần sương gió mình công dụng.

Còn bây giờ sẽ là một giai điệu đang được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội thời gian qua, ca khúc Xưa Dòng Cửu Long của Nguyễn Diệu Kim. Với chất liệu dân ca Nam Bộ được làm mới trong hơi thở hiện đại, bài hát mang đến cảm giác vừa gần gũi, vừa tươi mới, gợi nhắc hình ảnh sông nước miền Tây mộc mạc và giàu cảm xúc. Ca khúc gây chú ý bởi giai điệu bắt tai, với tinh thần trẻ hóa dân ca, đưa âm nhạc quê hương đến gần với khán giả trẻ hôm nay. Xưa Dòng Cửu Long là một câu chuyện về tình yêu quê hương được kể lại bằng góc nhìn của một nghệ sĩ trẻ đang tìm cách làm mới chất liệu truyền thống. Nghe rất là dễ thương luôn.

Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến một sáng tác mang đậm tinh thần giao thoa giữa âm nhạc dân gian và màu sắc đương đại của nghệ sĩ trẻ Cao Bá Hưng, ca khúc Kết Duyên Tơ Hồng. Tác phẩm là sự hòa quyện giữa chất liệu dân gian Việt Nam với tư duy sản xuất hiện đại, nơi những âm thanh nhạc cụ truyền thống như sáo trúc, đàn tranh, đàn nhị được đặt trong một không gian phối khí mới mẻ, giàu tính điện ảnh và cảm xúc. Kết Duyên Tơ Hồng gợi mở hình ảnh văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, từ đó tạo nên dấu ấn riêng trong hành trình làm mới chất liệu truyền thống của nghệ sĩ trẻ. Cao Bá Hưng thì quá là nổi tiếng với những cái sản phẩm mang đậm màu sắc dân tộc, phải không thưa quý vị?

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Đại lộ giải trí.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đây là đài lộ giải trí đang được phát hành trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Và bây giờ như thường lệ, hãy tiến thẳng đến cao tốc thông tin

Mỹ Anh và nghệ sĩ Úc Matthew Ifill sẽ cùng tham gia vào dự án âm nhạc Việt Úc trong khuôn khổ All Ears Focus Australia 2026 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 6 tại Huế và Hà Nội. Chương trình do Đại sứ quán Úc tại Việt Nam phối hợp tổ chức, mở rộng từ mô hình tọa đàm và showcase sang chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn và sáng tác. Điểm nhấn là lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt Nam và một nghệ sĩ Úc đồng hành xuyên suốt dự án. Sau các màn trình diễn tại Festival Huế 2026, Mỹ Anh và Matthew Ifill sẽ cùng viết nhạc, ghi âm bản demo cho một ca khúc mới. Dự án hướng tới tạo ra sản phẩm hợp tác âm nhạc thực chất, đồng thời thúc đẩy kết nối sáng tạo và giao lưu văn hóa giữa thế hệ trẻ Việt Nam

0: Quý tử vượt dầu, phim điện ảnh mới của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vừa tung poster đầu tiên, hé lộ câu chuyện hài hước gia đình và giàu cảm xúc. Phim đánh dấu lần đầu tiên cặp đôi ngoài đời thực Thu Trang và Tiến Luật vào vai vợ chồng trên màn ảnh rộng. Hai nghệ sĩ lần đầu đảm nhận vai Diệp và Phát, cùng nuôi dạy cậu con trai phú quý trong hành trình đầy những tình huống dở khóc dở cười. Thuộc thể loại hài gia đình, phim khai thác các vấn đề về tình thân, sự trưởng thành và mong muốn được thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái. Vai phú quý được thể hiện bởi hai diễn viên nhí là Đình Dương và Hạo Khang ở những giai đoạn khác nhau. Dự kiến khởi chiếu ngày 11 tháng 9, bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại của Nguyễn Quang Dũng sau hơn 1.5 năm kể từ dự án Yêu Nhầm Bạn Thân.
1: Không bị điên à?
2: Phòng vé Việt tuần qua ghi nhận sự bứt phá của phim kinh dị Việt Ma Só khi đạt hơn 54 tỷ đồng doanh thu mở màn, vượt qua Doraemon Movie 45 để dẫn đầu bảng xếp hạng. Lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ, phim kể câu chuyện về một gia đình nghèo thực hiện nghi thức thỉnh ma só để bảo vệ thai nhi nhưng vô tình rước vào tai họa. Tác phẩm được đánh giá ở không khí u ám, đậm màu sắc văn hóa dân gian, dù kỹ xảo còn hạn chế. Trong khi đó, Doraemon Movie 45 đã thu về hơn 180 tỷ đồng sau 19 ngày công chiếu, trở thành phim anime có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt, vượt kỷ lục của Conan Movie 28. Đứng thứ ba là Tên Cậu Là Gì với hơn 5,7 tỷ đồng doanh thu mở màn.
3: Má ráng nghỉ ngơi nha, xíu nữa con về rồi con mua thuốc cho má.
0: Nhạc sĩ nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền vừa ra mắt tuyển tập Hứa Kim Tuyền's Playlist Collection phần 1 Pop and Ballad, đánh dấu gần 10 năm sáng tác với nhiều bản hit đình đám của V-pop. Điểm nhấn của dự án là màn kết hợp cùng Lâm Bảo Ngọc trong phiên bản R&B mới của ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca. Theo Hứa Kim Tuyền, đây là phiên bản gần nhất với bản demo gốc, mang tinh thần riêng tư, nhiều tổn thương và chân thật hơn. Với chất giọng giàu cảm xúc và cách xử lý mềm mại, Lâm Bảo Ngọc được khán giả đánh giá là sự kết hợp vừa vặn với màu sắc âm nhạc của nam nhạc sĩ. Không chỉ là tuyển tập các ca khúc nổi bật, dự án còn được xây dựng như một hành trình nghe, nhìn liền mạch, tái hiện những câu chuyện về cô đơn, ký ức và cảm xúc quen thuộc trong thế giới âm nhạc của Hứa Kim Tuyền.

Tối ngày 6 tháng 6 tại E-Concert tổ chức ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Grady bất ngờ trình diễn lần đầu ca khúc mới Tôi Dại Dột mở đường cho Style B, Màn Đêm trong album Ánh Sáng Màn Đêm. Hàng chục nghìn khán giả tại sự kiện trở thành những người đầu tiên nghe trọn vẹn ca khúc trước khi sản phẩm chính thức phát hành trên các nền tảng nhạc số. Mang màu sắc ballad quen thuộc, Tôi Dại Dột kể về cảm giác chờ đợi, hụt hẫng trong một mối quan hệ không còn được đáp lại. Ca khúc đánh dấu sự trở lại của Grady với những giai điệu cảm xúc đối lập với không khí tươi sáng của Side A. Bên cạnh âm nhạc, Grady còn triển khai chiến dịch tương tác dành cho người hâm mộ nhằm hé lộ các ca khúc mới, trong khi hai đêm concert cá nhân đầu tiên của anh liên tục ghi nhận sức hút lớn với tốc độ bán vé ấn tượng.

0: liền với tuổi thơ nhiều thế hệ qua truyện tranh và truyền hình. Chỉ sau 5 ngày công chiếu tại Pháp, phim bán gần 1,2 triệu vé, nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất của năm 2026. Phiên bản mới được thực hiện theo phong cách live action kết hợp với CGI hiện đại, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Jean Reno. Nội dung xoay quanh chuyến phiêu lưu của David cùng gia đình khi vô tình phát hiện Masupilami sau một kiện hàng bí ẩn từ Nam Mỹ, mở ra hàng loạt tình huống hài hước và đầy bất ngờ.
1: Ban nhạc rock Bức Tường vừa phát hành ca khúc mới Đi Về Phía Mùa Hè, mang màu sắc ballad nhẹ nhàng, giàu cảm xúc về tuổi trẻ, tình yêu và những ký ức đẹp. Ca khúc do Tăng Xuân Kiên sáng tác, đánh dấu lần đầu anh tham gia sáng tác kể từ khi gia nhập nhóm năm 2024. Nhiều khán giả yêu thích sự tươi mới, sâu lắng của bài hát và ví Bức Tường như bình rượu ngâm lâu ngày, hết nặng, hết sốc, chỉ còn êm. Dù một số người vẫn mong chất rock mạnh mẽ quen thuộc, nhưng ca khúc cho thấy sự nỗ lực đổi mới của ban nhạc. Theo Trần Tuấn Hùng, ban nhạc Bức Tường không chạy theo xu hướng mà giữ sự chân thành để kết nối với cả khán giả lâu năm lẫn thế hệ trẻ.

Chuyển sang thông tin quốc tế, Olivia Rodrigo vừa lên tiếng về những đồn đoán liên quan đến mối quan hệ với Taylor Swift trong một cuộc phỏng vấn mới. Nữ ca sĩ cho biết cô không quá quan tâm đến các suy đoán trên mạng xã hội và sẽ phát điên nếu dành thời gian theo dõi mọi lời bàn tán về đời tư. Tin đồn bất hòa giữa hai nghệ sĩ xuất hiện từ năm 2021 sau khi ca khúc Deja Vu của Olivia Rodrigo bổ sung tên Taylor Swift và các cộng sự vào phần ghi nhận quyền tác giả do những điểm tương đồng với bài Crash Summer. Sau đó, mạng

hội tiếp tục lan truyền nhiều giả thuyết về mối quan hệ giữa hai ngôi sao, đặc biệt khi album Girls ra mắt năm 2023. Tuy nhiên, Olivia Rodrigo nhiều lần phủ nhận các đồn đoán, khẳng định cô không có bất cứ mâu thuẫn hay xung đột nào với Taylor Swift.

Taylor Swift vừa lập hàng loạt kỷ lục streaming toàn cầu với ca khúc I Knew This, I Knew You, nhạc phim Toy Story 5. Phát hành vào ngày 5 tháng 6, bài hát mang một phong cách đồng quê, lấy cảm hứng từ nhân vật Jesse và nhanh chóng dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng nghe nhạc trực tuyến. Trên Apple Music, đây là ca khúc nhạc phim có lượt nghe ngày đầu cao nhất mọi thời đại. Trên Spotify, trở thành bài hát country của nữ nghệ sĩ được phát hành trực tuyến nhiều nhất trong một ngày. Sau 3 ngày phát hành, ca khúc tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng giữa tuần tại Anh. Nếu giữ vững thành tích này, đây sẽ là đĩa đơn quán quân thứ 8 của Taylor Swift tại thị trường Anh, đồng thời góp phần tăng sức hút cho bộ phim Toy Story 5.

0: I knew it.
1: 처음엔 막 두근두근거리고.
2: 전 차지훈 선임이.
3: Tháng 6, màn ảnh Hàn Quốc mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn với đủ thể loại từ tình cảm, chữa lành đến hành động và tâm lý ly kỳ. Nổi bật là See You at Work Tomorrow, đánh dấu màn kết hợp giữa Si Yoon-guk và Park Ji-hoon, khai thác áp lực công sở và tình yêu của người trưởng thành. Dòng phim chữa lành có Dr. On The Edge với Lee Ya-uk và Shin Ye-yoon, thể loại hành động So Ji-sap trong Agent Kim Reactivated vào vai cựu điệp viên tái xuất để giải cứu con gái mất tích. Trong khi đó, Notes from the Last Row đánh dấu sự trở lại của Choi Min-sik với vai giáo sư văn học bị ám ảnh bởi tài năng của một sinh viên trẻ. Bên cạnh đó, Tit Yu Alison cũng được kỳ vọng khi chuyển thể từ webtoon nổi tiếng Get Schoolet, phản ánh về những vấn đề nóng trong giáo dục hiện đại.

I Still Speed gây chú ý toàn cầu với ca khúc World Cup Champion, lấy cảm hứng từ FIFA World Cup 2026. Ra mắt vào ngày 1 tháng 6, MV đạt hơn 10 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ và gần 30 triệu lượt xem sau chưa đầy một tuần. Thành công của bài hát khiến FIFA chính thức xác nhận ca khúc sẽ góp mặt trong album âm nhạc của World Cup 2026, được sáng tác như một lời tri ân tới 48 đội tuyển tham dự giải đấu. Bài hát kết hợp với giai điệu sôi động, yếu tố đa văn hóa và các câu hát bằng tiếng Tây Ban Nha giúp lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok, Instagram, X và YouTube. Thành công của I Soul Speed cho thấy nhà sáng tạo nội dung số ngày càng có sức ảnh hưởng lớn trong văn hóa và thể thao toàn cầu. Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast. Let's play football.

nhóm nhạc BTS chính thức công bố lịch trình sự kiện kỷ niệm 13 năm hoạt động mang tên BTS Festa 2026, khiến cộng đồng ARMY toàn cầu háo hức. Đây là chuỗi hoạt động đặc biệt diễn ra nhân dịp nhóm ra mắt vào ngày 13 tháng 6 năm 2013 với chủ đề 30 BTS, đánh dấu cột mốc quan trọng sau hơn một thập kỷ hoạt động. Năm nay đặc biệt ý nghĩa khi cả 7 thành viên đã trở lại đầy đủ đội hình sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chuỗi sự kiện bắt đầu từ ngày 4 tháng 6 với bộ ảnh gia đình, tiếp đó là các nội dung đặc biệt, video trình diễn và chương trình thực tế Run BTS 2.0. Ngày 12 tháng 6, BTS phát hành ca khúc mới Come Over do Suga sản xuất, mang thông điệp về sự đồng hành và kết nối người hâm mộ. Tâm điểm sự kiện là hai đêm concert BTS World Tour Arirang in Busan ngày 12-13 tháng 6. Toàn bộ vé đã nhanh chóng bán hết, khẳng định sức hút toàn cầu của nhóm. BTS Festa 2026 không chỉ là kỷ niệm mà còn đánh dấu sự trở lại trọn vẹn của BTS trên sân khấu thế giới.

0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Music Trend ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá bảng xếp hạng top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên Apple Music. Một bức tranh âm nhạc đa sắc màu, nơi những bản hit trong nước và quốc tế cũng góp mặt, tạo nên sự giao thoa thú vị, phản ánh rõ thói quen nghe nhạc của khán giả hiện đại. Và top 100 tuần này thì ghi nhận một sự cạnh tranh sôi động giữa nhiều ca khúc Việt đang bứt phá mạnh mẽ, những bản hit quốc tế luôn giữ sức hút ổn định. Đáng chú ý, không ít ca khúc mới phát hành đã nhanh chóng lọt vào nhóm dẫn đầu để cho thấy một tốc độ lan tỏa ấn tượng trên nền tảng Apple Music. Vậy đâu là những cái tên đang chiếm lĩnh vị trí cao ở bảng xếp hạng tuần này? Đại lộ giải trí ngày hôm nay sẽ cùng Phương Hiền và Mạnh Thắng điểm qua top 5 ca khúc nổi bật nhất trong top 100 Apple Music Việt Nam.
1: Mở đầu top 5 tuần này là một đại diện quốc tế đang tạo sức hút mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng toàn cầu, aespa. Nhóm nhạc nữ K-pop tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng với album mới Lemonade, đánh dấu màn trở lại đầy năng lượng cùng sắc màu âm nhạc tươi mới, hiện đại và đậm chất mùa hè, với loạt thành tích nổi bật chỉ sau thời gian ngắn phát hành, như dẫn đầu iTunes toàn cầu, đạt hàng triệu lượt nghe trên Spotify, cùng sức lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều quốc gia. Lemonade đã nhanh chóng có mặt tại vị trí thứ 5 trong top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất tại Việt Nam trên Apple Music tuần này. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận sức hút đến từ aespa với Lemonade.

0: Star.
1: Tiếp nối top 5 tuần này là một giọng ca luôn biết cách làm mới mình qua từng kỷ nguyên âm nhạc. Ariana Grande, nữ ca sĩ vừa chính thức trở lại với đĩa đơn Have That I Met You Love Me, mở đường cho album phòng thu thứ 8 mang tên Pietro, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 7. Sau thành công của Internal Sunshine, Ariana Grande bước sang một chương mới với màu sắc âm nhạc trưởng thành, giàu tính chiêm nghiệm. Have That I Met You Love Me khắc họa những rằng xé trong một mối quan hệ nhiều áp lực cảm xúc, nơi sự ngưỡng mộ dần trở thành sự kỳ vọng và chi phối. Với sức hút mạnh mẽ từ âm nhạc cùng câu chuyện giàu chiều sâu, ca khúc hiện nay đang giữ vị trí thứ 4 trong top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất trên Apple Music.

Góp mặt ở vị trí thứ 3 là một trong những nhạc K-pop có tầm ảnh hưởng toàn cầu, BTS. Nhóm vừa trở lại với ca khúc Stream, mang đến một không gian âm nhạc giàu cảm xúc, tiếp tục thể hiện khả năng kể chuyện đặc trưng qua từng sản phẩm âm nhạc. Stream được xây dựng như một phép ẩn dụ về hành trình con người đối diện với những dòng chảy cảm xúc, học cách thích nghi và tự cân bằng giữa những biến động nội tâm. Với giai điệu sâu lắng cùng tinh thần đặc trưng của BTS, ca khúc nhanh chóng tạo được sức hút lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc. Trong tuần này, Stream đã vươn lên vị trí thứ 3 trong top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên Apple Music.

Ở vị trí Á quân tuần này là một tên luôn tạo nên một sức nóng mỗi lần trở lại. Sơn Tùng MTP, nam ca sĩ tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng hàng đầu của mình với ca khúc Come My Way, mang màu sắc hiện đại, bắt tai và đậm dấu ấn cá nhân trong phong cách âm nhạc. Come My Way gây chú ý với giai điệu thời thượng cùng cách xử lý âm thanh mang hơi hướng quốc tế, kết hợp tinh thần tự tin, thông điệp về việc chủ động nắm bắt cơ hội trong tình yêu và cuộc sống. Ngay khi phát hành, ca khúc nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng nhạc số. Và trong tuần này, Come My Way đã xuất sắc giữ vị trí Á quân trong top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên Apple.

Giữ vị trí quán quân tuần này là một bản tình ca mang màu sắc lãng mạn đến từ màn kết hợp đáng chú ý giữa hai nghệ sĩ hàng đầu V-pop Binz và Subin Hoàng Sơn. Ca khúc Em nằm trong EP Gặp Lại nhanh chóng trở thành điểm nhấn khi mang đến một không gian âm nhạc giàu cảm xúc và đầy hoài niệm. Em gây ấn tượng với chất liệu R&B pop pha trộn màu sắc ballad nhẹ nhàng, tập trung khai thác những rung động tinh tế trong tình yêu, nơi ký ức và cảm xúc cũ đan xen tạo nên chiều sâu cho câu chuyện âm nhạc. Sự kết hợp giữa Binz và Subin Hoàng Sơn tiếp tục cho thấy sự ăn ý trong cách kể chuyện bằng giai điệu. Và trong tuần này, ca khúc đã xuất sắc vươn lên vị trí số 1 trên top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên Apple Music.

0: Cổng số 7.
1: Quý vị đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của VOV Giao thông FM 91MHz. Trong chuyên mục Cổng số 7 hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại một góc nhìn khác bên lề cuộc đua Oscar 2026, nơi không chỉ có những tác phẩm liên tục được xướng lên trong danh sách đề cử, mà còn có không ít những bộ phim được giới phê bình và khán giả đánh giá cao nhưng lại bất ngờ vắng bóng, để lại nhiều tranh luận, nhiều tiếc nuối. Mùa công bố đề cử giải Oscar 2026 khép lại với nhiều bất ngờ đáng chú ý, khi bên cạnh những cái tên nổi bật như Schindler của Ryan Coogler lập kỷ lục 16 đề cử, hay sự áp đảo của One Better After Another, Hamnet và Sentimental Value, thì vẫn có hàng loạt tác phẩm được đánh giá cao tại các phòng vé và các liên hoan phim lớn lại hoàn toàn trắng tay. Điều này cho thấy, một lần nữa, giải Oscar vẫn là một cuộc đua khắc nghiệt, nơi không phải mọi bộ phim xuất sắc đều có cơ hội bước vào đua tranh giải.
2: Chính từ những khoảng trống đầy tiếc nuối đó, danh sách 10 bộ phim bên lề Oscar 2026 dưới đây càng trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết. Đây là những tác phẩm có thể không mang về tượng vàng, nhưng lại để lại những dấu ấn mạnh mẽ trong lòng giới phê bình và khán giả bởi chiều sâu nội dung, cách kể chuyện độc đáo và giá trị nghệ thuật bền vững. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua 10 bộ phim đáng chú ý nhất bên lề mùa giải Oscar 2026. Những cái tên có thể không chiến thắng, nhưng vẫn xứng đáng được nhắc đến trong bức tranh điện ảnh đầy biến động của năm nay. Mở đầu danh sách là 28 Years Later, sự trở lại của Demi Boyle và biên kịch Alex Garland với thế giới hậu tận thế từng làm nên thương hiệu. Bộ phim không chỉ khai thác nỗi ám ảnh sau đại dịch, mà còn đặt ra câu hỏi về sự mong manh của xã hội hiện tại khi đứng trước khủng hoảng. Điểm đặc biệt của phim nằm ở phong cách hình ảnh táo bạo, khi đạo diễn hình ảnh Anthony Dormantle sử dụng iPhone 15 Pro Max để tạo nên những khung hình thô ráp nhưng đầy cảm xúc. Dù được đánh giá cao về ý tưởng và ngôn ngữ điện ảnh, tác phẩm lại vắng mặt hoàn toàn tại Oscar, khiến nhiều khán giả càng tò mò hơn về trải nghiệm thị giác độc đáo này.
1: Tiếp theo là No Other Choice của Park Chan-woo, cái tên từng gây tiếng vang lớn tại liên hoan phim Venice. Bộ phim mang màu sắc đen tối, lạnh lùng nhưng vẫn ẩn chứa chất hài châm biếm, đặc trưng của đạo diễn Hàn Quốc. Với diễn xuất ấn tượng của Lee Bong-hoon, tác phẩm được giới phê bình ca ngợi là một trong những phim tâm lý, xã hội sắc sảo nhất năm. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi phim không xuất hiện trong danh sách đề cử Oscar, để lại nhiều tranh luận về tiêu chí lựa chọn của Viện Hàn Lâm.
2: Ở vị trí tiếp theo là phần 3 của loạt phim trinh thám đình đám Knives Out do Rian Johnson đạo diễn, Wake Up Dead Man. Bộ phim tiếp tục mở ra một vụ án mới với phong cách kể chuyện thông minh và đầy twist. Nhiều nhà phê bình đánh giá đây là phần sắc sảo nhất của cả series, khi không chỉ cuốn hút ở yếu tố điều tra mà còn đào sâu vào những bản chất của con người. Dù vậy, đây là lần đầu tiên thương hiệu Knives Out hoàn toàn vắng bóng tại Oscar.
1: Đại diện Đài Loan năm nay là Le Pan de Gun, một câu chuyện đời thường nhưng giàu cảm xúc về hành trình mưu sinh của một bà mẹ đơn thân và hai con gái tại Đài Bắc. Mang tinh thần điện ảnh độc lập rõ nét, bộ phim gây ấn tượng bởi sự chân thật, tinh tế trong cách kể chuyện và góc nhìn gần gũi về đời sống đô thị. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của hạng mục phim quốc tế khiến tác phẩm dừng bước đầy tiếc nuối.
2: Tiếp nối là hiện tượng anime toàn cầu Thanh Gươm Diệt Quỷ Vô Hạn Thành, từng đoạt doanh thu gần 800 triệu đô la Mỹ và tiếp tục khuấy đảo phòng vé quốc tế. Dù dưới hình ảnh mãn nhãn, chiến dịch tranh Oscar khá mạnh, bộ phim vẫn không thể góp mặt trong hạng mục hoạt hình xuất sắc nhất. Điều này tiếp tục cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt giữa anime và các studio phương Tây tại Oscar.
1: Die My Love đánh dấu màn trình diễn nặng ký của Jennifer Lawrence trong một câu chuyện tâm lý xoáy sâu vào khủng hoảng sau sinh và sự cô lập về tinh thần. Bộ phim được đánh giá là một trong những vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của cô, với cách thể hiện đầy ám ảnh chân thực. Tuy nhiên đáng tiếc là tác phẩm không mang về bất kỳ một đề cử nào tại giải Oscar.
2: Whiplash, $25. Sau thành công của Past Life, đạo diễn Silly Song trở lại với Masteriolith, một câu chuyện lãng mạn hiện đại xoay quanh nghề mai mối và những mối quan hệ trong xã hội đô thị. Bộ phim gây bất ngờ khi đạt doanh thu hơn 100 triệu đô la Mỹ, vượt xa kỳ vọng của dòng phim độc lập. Dù yêu thích và đánh giá tích cực, tác phẩm vẫn không thể thuyết phục Viện Hàn Lâm. Tasting menu for two, $700. I like the way you pick up the bill. I do it really well, don't I? Two.
1: Hi, Mickey. Are you experiencing any vertigo? Mickey 17 là tác phẩm khoa học viễn tưởng của Bong Joon-ho, tiếp tục khai thác chủ đề con người và hệ thống trong bối cảnh tương lai. Dù sở hữu thế giới được xây dựng công phu và ý tưởng hấp dẫn, bộ phim lại không tạo được đột phá như kỳ vọng, thậm chí vắng mặt cả ở hạng mục kỹ xảo, một kết quả gây nhiều tranh cãi. They made me work my ass off on one mission after another. Every time you die, we learn something new and humanity moves forward.
2: This can't all be true. Tom Cruise trở lại với những pha hành động mãn nhãn trong The Final Reckoning, tiếp tục khẳng định thương hiệu phim hành động đỉnh cao của Hollywood. Dù không được đánh giá là phần xuất sắc nhất series, bộ phim vẫn gây ấn tượng mạnh về quy mô sản xuất và kỹ thuật âm thanh hình ảnh. Tuy nhiên, việc hoàn toàn vắng mặt tại Oscar khiến nhiều khán giả tiếc nuối. That was just 2 months ago. This explains the handcuffs. Home. Take me home.
1: Khép lại danh sách với Superman màn khởi động vũ trụ DC dưới bàn tay của James Gunn, mang đến hình ảnh mới mẻ hơn cho siêu anh hùng kinh điển. Bộ phim nhận được phản hồi tích cực về hướng tiếp cận hiện đại và cảm xúc, đồng thời đạt thành công thương mại đáng kể. Nhưng tuy nhiên tác phẩm lại không hề lọt vào bất kỳ một đề cử giải Oscar nào, khép lại hành trình trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Quý vị và các bạn thân mến, hành trình khám phá những bộ phim đáng chú ý bên lề của mùa Oscar 2026 trong chuyên mục Cổng số 7 hôm nay cũng xin được khép lại chương trình Đại lộ giải trí hôm nay. Dù không phải tác phẩm nào cũng góp mặt trong danh sách đề cử hay bước lên bục vinh quang, nhưng mỗi bộ phim đều mang cho mình một dấu ấn riêng, từ câu chuyện cảm xúc cho đến cách kể đầy sáng tạo của các nhà làm phim.
2: Chính những tác phẩm bên lề ấy lại cho thấy một bức tranh điện ảnh đa dạng và nhiều màu sắc hơn, nơi giá trị nghệ thuật đôi khi không chỉ nằm ở giải thưởng mà còn ở cách nó chạm đến người xem và để giữ lại dư âm sau cùng. Mỗi bộ phim là một thế giới, một góc nhìn và một lời mời gọi khán giả cùng suy ngẫm và cảm nhận. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức điện ảnh thật trọn vẹn và nhiều cảm xúc bên gia đình, bạn bè. Mạnh Thắng và Phương Hiền, cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thắt dây an toàn, một thao tác nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ tính mạng người ngồi trên xe ô tô. Khi có va chạm xảy ra, dây đai sẽ giữ chúng ta cố định tại vị trí, tránh va đập vào vô lăng, kính hay thành xe, giúp giảm đến 50% nguy cơ tử vong, chấn thương nghiêm trọng với người ngồi ghế trước và 75% với người ngồi ghế sau. Dây an toàn là vệ sĩ của người ngồi trên xe ô tô, nhưng nhiều người lại chủ quan bỏ qua dây an toàn hoặc sử dụng theo kiểu đối phó. Đừng cho xe lăn bánh khi chưa thắt dây an toàn. Đừng đối phó với tính mạng bản thân. Hãy thắt dây an toàn đúng cách.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Tuấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, nhu cầu đi lại trong dịp hè tăng cao cũng là thời điểm mà các đối tượng lừa đảo hoạt động mạnh trên mạng. Vietnam Airlines và Bộ Công an cảnh báo tình trạng giả mạo website, fanpage của hãng để bán vé giá rẻ, lừa chiếm đoạt tài sản. Hành khách được khuyến cáo là chỉ giao dịch thông qua các kênh chính thức và không cung cấp mã OTP cho người lạ. Tại Hà Nội, thành phố yêu cầu hoàn thành việc xây dựng, ban hành các nghị quyết triển khai luật thủ đô năm 2024 trước ngày 15 tháng 6. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để cụ thể hóa các cơ chế chính sách đặc thù, phục vụ phát triển thủ đô trong giai đoạn mới. Liên quan đến an toàn giao thông, từ ngày 1 tháng 7 sắp tới, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m đi ô tô bắt buộc phải sử dụng ghế hoặc là thiết bị an toàn phù hợp và không được ngồi cùng hàng ghế với người lái. Trường hợp vi phạm có thể sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Chuyển sang một vài thông tin về môi trường, thưa quý vị. Liên Hiệp Quốc vừa ra cảnh báo các đại dương đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu, ô nhiễm và suy giảm đa dạng sinh học. Mỗi năm có khoảng 52 triệu tấn rác thải được xả ra đại dương trên toàn thế giới. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là một vài những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong 5 tháng đầu năm 2026, tình hình tai nạn giao thông trên cả nước tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, số vụ tai nạn giảm gần 18%, số người chết giảm 7,5% và số người bị thương giảm gần 30%. Tuy nhiên, tai nạn liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy vẫn chiếm tới hơn 83% tổng số vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng điều khiển phương tiện của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế. Trước thực trạng này, Cục Cảnh sát Giao thông đã chọn Thái Nguyên làm địa phương đầu tiên triển khai thí điểm chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Ngoài tuyên truyền pháp luật, chiến dịch cũng tập trung trong việc đào tạo, cập nhật những kỹ năng xử lý tình huống cho người đã được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm, đặc biệt là nhóm từ 30 đến 50 tuổi, học sinh, trung học phổ thông và sinh viên, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ gốc. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà Tấn Phú về các chương trình mang đến cho quý vị trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức.
3: Mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi

Xin chào, Tân Phú xin được gửi lời chào đến quý vị hành khách thân thương của chuyến xe trên mọi nẻo đường đồng hành cùng với Tân Phú và VOV Giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là buổi trưa thứ tư trong tuần thì chắc hẳn rằng quý vị thính giả chúng ta cũng đã bắt đầu những cái chặng hành trình trưa nay rồi đúng không ạ? Không biết là hành trình trưa nay của quý vị thính giả các bác tài chúng ta như thế nào? Đã đi đến đâu? Sáng giờ thì chúng ta di chuyển trên đường có thuận lợi hay không ạ? Đồng hành và chia sẻ những câu chuyện về đời, về nghề, về chặng hành trình sáng nay đến bây giờ cùng với Tân Phú quý vị nhé. Thông qua những kênh tương tác của trên mọi nẻo đường vẫn là 0283991 9191 để mà chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau với trên mọi nẻo đường, một không gian mở để tất cả quý vị chúng ta có thể kết nối và sẻ chia từ Bắc chí Nam, từ Nam chí Bắc đúng không ạ? Và đừng quên số hotline quen thuộc của chương trình vẫn là 0283991 9191 quý vị nha. Không biết là những cái khu vực khác trên cả nước thì diễn biến của thời tiết như thế nào, nhưng mà tại thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều những cái khu vực mưa cũng đang diễn ra quý vị nhé. Mưa thì mặt đường cũng trơn trượt, trong cái việc di chuyển với các cái lộ trình thì quý vị chúng ta cũng cần chú ý. Bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cập nhật thông tin tại km số 32 tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Trung Lương, cái sự cố mà ghi nhận trước đó đã được xử lý xong rồi. Tuy nhiên là giao thông qua khu vực này cũng còn ảnh hưởng do các cái phương tiện di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng chú ý xe đang đông di chuyển chậm. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý về cái tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát để đảm bảo an toàn giao thông quý vị nhé. Trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Trung Lương qua km số 32. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Và với trên mọi nẻo đường ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng xin bật mí luôn với cái chủ đề để mà quý vị chúng ta có thể sẵn sàng chủ động đăng ký. Ngày hôm nay thì thường thì trong mỗi cái chặng hành trình thì chúng ta sẽ có việc là ghé thăm một cái điểm đến đúng không ạ? Ngày hôm nay thì Tấn Phú không ghé ở một điểm đến đâu, mà sẽ cùng với quý vị chúng ta đi khám phá nhiều điểm đến. Những câu hỏi rất là đơn giản thôi, cho nên là quý vị chúng ta tranh thủ nha, nhấc điện thoại lên và gọi đặt vé ngay luôn, và đồng hành lên xe cùng với Tấn Phú luôn đi ạ. Và chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật một cái thông tin nữa, thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trục đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Lê Thị Hoa hướng đi ngã tư Bình Phước trên địa bàn phường Tam Bình, xe đông di chuyển chậm. Đó là một cái cập nhật về tình hình giao thông, tuy là trong cái không gian của trên mọi nẻo đường, nhưng mà những cái thông tin mà về diễn biến giao thông bất kỳ ở khu vực nào trên toàn quốc thì cũng sẽ luôn được Tấn Phú ưu tiên cập nhật quý vị nhé. Nhớ số hotline đăng ký đồng hành và có những thông tin cập giao thông để chúng ta có thể cập nhật cùng với nhau ạ. Bây giờ thì nếu như mà quý vị chúng ta đã đặt xe rồi, có vé rồi, xin mời cả nhà chúng ta sẽ cùng bước lên xe vào đúng vị trí ghế ngồi của mình, thắt dây an toàn vào và cùng Tấn Phú chuẩn bị nha. Chuẩn bị di chuyển đến cái điểm đến đầu tiên, gặp gỡ những cái người bạn đầu tiên đây. Và trong thời gian chờ đợi cả nhà chúng ta lên xe đủ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc ạ. Món quà âm nhạc đầu tiên, Nhớ Mãi Chuyến Đi Này, có phần thể hiện của nhiều ca sĩ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ơi giời, chiếu tướng.

0: dưỡng phong độ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm,

0: Thưa quý vị, chúng ta bắt đầu với trạm dừng chân đầu tiên. Nhưng mà trước khi gặp gỡ người bạn thính giả, người bạn đồng hành đầu tiên cùng với Tấn Phú, thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ cùng với quý vị một vài những cái thông tin cập nhật về tình hình giao thông. Chúng tôi không biết những khu vực khác như thế nào, nhưng mà tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng ghi nhận khá là nhiều những cái diễn biến giao thông đây ạ. Khu vực Lê Văn Việt đoạn gần giao lộ Đình Phong Phú hướng đi ngã tư Thủ Đức, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 4084. Bên cạnh đó thì chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết là trục đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Lê Thị Hoa hướng đi ngã tư Bình Phước trên địa bàn phường Tam Bình, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách đầu tiên bước lên xe ạ. Dạ Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường xin được gửi lời chào đến người bạn đầu tiên ạ.
1: Alo, xin chào Tấn Phú ạ.
0: Dạ, chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây ạ?
1: Mình tên là Xuân Trung, mình ở Vĩnh Phúc bạn ạ. Bây giờ
0: Xuân
1: là Phú Thọ.
0: Trung, Phú Thọ, dạ. Vĩnh Phúc rồi. Cũ, hiện tại là Phú Thọ, dạ rồi.
1: Bây giờ mình là ở xã Nguyễn Đức mới ạ.
0: Xã gì anh?
1: Xã Nguyệt Đức ạ.
0: Nguyệt Đức đúng không ạ?
1: Rồi ạ, gồm 4 xã, bây giờ 4 xã gộp lại ạ.
0: Hôm nay thì anh Trung đồng hành và kết nối cùng với Tấn Phú. Không biết là anh em mình có gặp gỡ nhau lần nào trên sóng chưa ta?
1: Có rồi, bây giờ mình mà nói là Tấn Phú có khi nhớ liền là cái hôm mình không nhớ ngày bao nhiêu, nhưng mà chắc tháng 1 quá, tháng 1 trước Tết hai anh em mình cùng rủ nhau đi gì nhỉ? Cao Nguyên Trắng, đúng rồi, Cao Nguyên Trắng, Bắc Hà.
0: À, Cao Nguyên Bắc Hà. Dạ rồi,
1: rồi.
0: Cũng lâu lắm là lâu rồi đó. Tại vì cái thời
1: đúng
0: điểm
1: rồi,
0: đó là
1: rồi.
0: Anh biết là Cao Nguyên Trắng nó đang đẹp đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Em mà đi thì cũng gọi là theo mùa, theo thức theo mùa lắm. Có nghĩa là mùa nào ở đâu, chỗ nào đẹp là giới thiệu đó quý vị ngay, đúng không ạ?
1: Cập nhật ngay.
0: Dạ, cập nhật ngay. Bây giờ thì cũng đang hè nè. Anh Trung có gọi là có kế hoạch gì đưa gia đình và những người thân thương của mình đi nghỉ mát chưa?
1: Mình cũng tính qua tầm tháng 8, tháng 7, cuối tháng 7 là có khi là mình chỉ đi Sầm Sơn thôi.
0: Sầm
1: quanh
0: Sơn.
1: Ở đây thì mình
0: dạ,
1: chỉ ra
0: đến
1: Sầm Sơn, ở Cửa Lò thôi.
0: Cửa Lò. Ở đó thì nó có cái đặc biệt gì anh?
1: Ở Sầm Sơn thì mình thấy là bờ biển nó dài, nó đông mà nó nói chung là đẹp.
0: Trời
1: thấy tắm
0: ơi.
1: Biển thì sóng vừa nó cũng đẹp đấy.
0: Dạ, nhưng mà em thấy mọi người cũng chia sẻ khá là nhiều ở trên Facebook á. Mới có đầu hè thôi. Là em thấy bãi biển Sầm Sơn là đông kín mít người rồi.
1: Đúng rồi, bãi biển Sầm Sơn đông lắm. Dọc cái đường bãi biển đấy quá đông luôn. 6-7 cây số mà Tân Phú.
0: Dạ. Mà trong đó thì được cái đường bờ biển rất là dài đúng không anh? Dạ.
1: Rất dài luôn, mà lại có một cái đầu đường, cuối đường lại có đền Độc Cước. Đó cũng là cái nơi tâm linh mà mọi người cũng hay ghé đến, nên là thu hút nhiều.
0: Có nghĩa là vừa ghé đến đình đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu là xuống tắm biển luôn. Mình bái lễ xong rồi mình xuống tắm biển luôn nha.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, cũng khá là hay. Nếu như mà bác thì có Sầm Sơn thì khu vực phía nam ở trong đây thì cũng đông nhất đó. Chính là phải nói đến là cái biển Vũng Tàu nha. Anh có nghe về biển Vũng Tàu chưa anh?
1: Mình cũng có nghe đấy, nhưng mà cũng ước mơ lắm, Vũng Tàu, Nha Trang cũng chưa vào đến nơi bạn ạ.
0: Dạ, em thì có một cái dịp đi tắm biển ở Vịnh Hạ Long. Đúng là
1: Vịnh Hạ Long.
0: Dạ, đúng là Vịnh, tại vì nghe đó thì nó không có sóng, không có gió gì hết trơn á. Nó rất là êm ả, và biển thì rất là đẹp, mà nó êm ả. Dạ.
1: Rồi, ngày xưa mình đi lâu lắm rồi, cũng khoảng độ cỡ 20 năm mình đi còn ra cái động Thiên Cung, ngày xưa còn ra động Thiên Cung, ra Vịnh Hạ Long, ra động Thiên Cung.
0: Mình đi 20 năm tới bây giờ thì cũng có nhiều thay đổi lắm, mà đấy bây giờ đã phát triển là rầm rộ lắm.
1: Cũng lâu rồi, chứ có dịp quay lại đấy.
0: Nhưng mà gần nhất là anh đi du lịch.

0: Tỉnh đâu anh? Nếu như
1: Gần nhất
0: mà
1: là mình đi Thanh Hóa.
0: Thanh
1: Thanh
0: Hóa,
1: Hóa
0: anh ghé Thanh Hóa nhiều nhỉ?
1: ghe Thanh Hóa mình đi phải đến 4 lần,
0: 4 lần.
1: 4 lần. Nói chung là từ từ lúc còn còn 18 tuổi như Tân Phú bây giờ đấy.
0: Sao biết em 18 tuổi hay vậy ta? Nên em
1: Thì
0: 20 rồi. Hồi
1: cách
0: xưa
1: đây
0: lúc
1: hai
0: mới vào
1: năm tớ
0: đài là
1: theo
0: em
1: dõi Tân
0: 16
1: Phú.
0: tuổi. Dạ, xong rồi mọi người
1: Ừ,
0: là bắt đầu là cộng tuổi từ từ từ từ 16 tuổi cộng,
1: đúng.
0: rồi 17 tuổi cộng, rồi bây giờ là 20 tuổi cộng rồi anh. Dạ. Cộng bao nhiêu thì không
1: Tớ
0: biết.
1: nghe Tân Phú theo dõi mấy năm thì thấy 16, bây giờ tớ đoán chắc 18.
0: Dễ thương quá. Tại vì lúc đó là em nhất đài mà á, lớn hơn Mạnh Khang. Lớn hơn Mạnh Khang. Bây giờ thì vẫn như thế, vẫn tươi, vẫn trẻ, vẫn khỏe, vẫn 16 cộng cộng tuổi. Cộng bao nhiêu thì không biết.
1: Ồ, nhưng mà Trần Phú còn lớn hơn tuổi cả Mạnh Khang hả?
0: Em lớn hơn Mạnh Khang anh.
1: Ồ, nhưng mà chính là mình nói thật chứ giọng Trần Phú mình nghe mình thấy nó non nhất cả miền Bắc miền Nam luôn
0: Non
1: có,
0: nhất
1: trong
0: à,
1: các
0: trời
1: MC luôn đó.
0: ơi. Cứ tươi cứ trẻ quá nha, cứ cứ nho nho trên sóng nên mọi người cứ nghĩ em trẻ nha. Em
1: Không,
0: già
1: không phải
0: lắm
1: là
0: rồi
1: nghĩ
0: anh ơi.
1: mà nghe nghe cái giọng Tân Phú là trẻ thiệt, so với các MC khác là trẻ thật mà.
0: Nghe mừng quá, nghe mừng quá, không biết nghe là mừng hay là mình lo ta, hay là giọng mình gọi là nó cần phải trầm ấm hơn nên như thế nào nhỉ?
1: Không, cứ giữ nguyên cái giọng này đi là tớ thấy quá ok rồi.
0: Quá ok rồi đúng không?
1: Quá ok rồi.
0: Trời ơi, dạ cảm ơn cả anh Trung nhiều nha. Rồi, nãy giờ nói chuyện thì cũng lâu rồi, cũng cũng cả tính ra nửa năm rồi, em với anh mới gặp lại nhau. Đó. Thì anh cũng giới thiệu thêm chút xíu về công việc của mình đi để mà mọi người có thể biết thêm về anh Xuân Trung nha.
1: À đúng rồi, mình trước là mình vẫn giới thiệu là mình có xe tải nhỏ bạn ạ. Mình chở những cái đồ lặt vặt, nói chung là ai chở gì bảo gì thì mình chở cái đó. Tết nhất thì mình chở hoa quả, không thì gần quê nhà mình thì có cái chỗ mê linh thì hoa kiểng các thứ thì mình chở quất chở đào, nói chung là ai kêu gì mình chở đó.
0: Có nghĩa là chở mà gọi là đa sản phẩm luôn đúng không ạ?
1: Đúng rồi,
0: Nhưng mà
1: cái
0: thường là
1: gì
0: anh
1: mình
0: chở
1: cũng
0: gì
1: chở
0: nhiều nhất?
1: đa
0: Thường là
1: di
0: anh
1: năng
0: chở
1: luôn.
0: gì nhiều nhất? Hả? Alo, alo, anh nghe rõ em không ạ?
1: Mình nghe được mà.
0: Bình thường là anh chở cái gì là nhiều nhất anh? Có nghĩa là trong các cái đơn hàng mà mình nhận đó.
1: Trong các đơn hàng bình thường như này thì mình nói chung là nhiều nhất thì như cái dịp này là mình cứ chở bàn ghế, loa đài, cỗ cái các thứ. Đó, cứ có dịp là mình chở các nhà văn hóa, các cái hội nhóm mà tổ chức mà có tiệc tùng hay gì đấy là cỗ bàn là mình ok hết.
0: Rồi dễ
1: Mình nhận
0: thương.
1: hết.
0: Thường là có khách mối đúng không anh? Có nghĩa là ta biết mình rồi người ta gọi nha.
1: Đúng rồi, mình cứ có một cái số cái nhà làm mà người ta chuyên làm cỗ bàn các thứ đó, người ta cũng liên hệ như kiểu là mối ruột đó.
0: Rồi trong cái tâm thế gọi là đặc thù cái công việc của anh thì em nghĩ rằng nó cũng nhẹ nhàng thôi đúng không ạ? Nghĩa là công việc là của mình, xe cũng là của mình đó, đơn hàng có thì mình chạy, không có thì mình cũng nhẹ nhàng thoải mái thư thả nhờ.
1: Rồi.
0: Anh là có mấy bé nhỏ ở nhà rồi anh Trung?
1: Mình được hai cháu rồi thật Phú
0: Hai
1: ạ.
0: cháu, trai gái đầy đủ hơn.
1: Nói chung là cũng trộm vía hơn Mạnh Thắng, nghe là que này, Mạnh Thắng nghe tiếng Mạnh Thắng này ấy chết, mình là một nam một nữ.
0: Trời ơi, quá đủ đầy rồi, đúng không ạ?
1: Nhiều khi cứ nghe Mạnh Thắng là ui dồi ôi, bác Tài có một nam một nữ sướng thế, Mạnh Thắng có hai nam kiểu thế.
0: Anh Mạnh Thắng là đôi khi là cũng ao ước ra một cô gái bé bỏng nào đấy.
1: Mình cũng bằng tuổi Mạnh Thắng.
0: Tròn đời. Bao nhiêu tuổi anh bé nhỏ nhà mình bao nhiêu tuổi anh?
1: Đứa lớn nhà mình thì là 2K10, đứa nhỏ 2K14.
0: Trời ơi, lực cũng lớn hết rồi, thì nhờ được hết rồi, hiểu không ạ?
1: Ôi rồi cũng chả nhờ đâu, suốt ngày điện thoại Tân Phú ạ. Đấy, vừa đưa bạn nhỏ đi tập aerobic, bây giờ về vừa về đây thì bạn thư
0: Thì
1: ký
0: cũng
1: gọi.
0: là
1: Chiều lại
0: xong
1: tham gia, các
0: cái
1: bạn lại tham gia
0: nhiệm
1: đi tập
0: vụ.
1: aerobic.
0: Nhưng mà đang hè cho nên là cái này là dạng như là cũng học thêm kỹ năng đúng không anh? Môn
1: Đúng
0: giống như
1: rồi,
0: là thể
1: thôi
0: thao
1: thì
0: mà.
1: bảo là đi thi đi thố đây thì thôi, không thành công thì cũng thành nhân.
0: Cũng hay quá.
1: Khỏe người.
0: Cũng trong cái tâm thế gọi là nghe anh chia sẻ như thế thì biết là người đàn ông của gia đình đây rồi. Làm gì làm là
1: Cũng
0: cũng hoàn thành xong trách nhiệm gia đình rồi mới đăng ký lên chương trình đấy đúng không ạ?
1: mới đăng ký ạ.
0: Nhưng mà thời tiết ở tại khu vực Phú Thọ thì hiện tại như thế nào, anh có mưa không?
1: À, hôm qua thì mưa đấy, nhưng mà hôm nay bắt đầu sáng nay là hửng nắng rồi.
0: Sáng nay hửng nắng ở
1: Tối
0: trong
1: hôm
0: thành
1: qua dục
0: phố.
1: dịch tưởng mưa nhưng mà cũng không mưa được, nên sáng nay bắt đầu
0: Ồ.
1: là trời hửng nắng nhưng mà vẫn mát, nó khoảng độ
0: Ồ.
1: tầm 30 đến 35 độ, nó không
0: À.
1: như mấy hôm trước.
0: Tôi đã kêu bằng là cũng nhẹ nhàng đúng không ạ? Không có quá gọi
1: Ừ.
0: là dạ,
1: Không
0: quá
1: quá khắc
0: nắng hay
1: nghiệt
0: quá
1: như
0: mưa.
1: như những hôm
0: Nhưng mà
1: trước.
0: mùa này ngoài đó nắng thì gắt lắm không anh?
1: Ôi dồi ôi, nếu mà đúng mùa hè mà ra nhìn thấy xe thì ngán lắm, chỉ muốn quay lại thì
0: Dạ.
1: cũng muốn bước lên xe.
0: Em cũng có
1: Quá nóng luôn bạn
0: kể
1: ạ.
0: em cũng có kể với mọi người cái cấp mà hồi lâu mà lúc đó em chưa vào đài nữa là em đi Hà Nội. Em đi Hà Nội là em cứ nghĩ là miền Bắc mà lúc đó là còn nhỏ mà. Miền Bắc là cứ lạnh lắm. Mình cũng đâu có đành đâu. Đem theo áo lạnh rồi đủ thứ hết trơn á, áo dày dày không à. Bắt đầu ra rồi mới thấy trời ơi, nó nóng kinh khủng. Mà phải nói là cái thời tiết ở Hà Nội á, lạnh thì cũng lạnh lắm. À, miền Bắc á thì lạnh cũng lạnh lắm nhưng mà nóng thì cũng nóng kinh nha.
1: Nóng thì gắt lắm, không
0: Dạ
1: không như
0: dạ.
1: trong mình cũng chưa vào miền Nam đâu, nhưng mình nghe trong miền Nam là thời tiết cũng 35-36 độ nhưng mà buổi chiều đấy là nó sẽ dịu ngay đúng không?
0: Dạ.
1: Nên dễ
0: Cũng
1: chịu
0: cũng
1: hơn
0: tùy.
1: ngoài Bắc.
0: Cũng tùy, nếu như mà nhà ở ven ven thành phố á, thì có lẽ là nó cũng sẽ dịu dịu mát lắm, nhưng mà tại khu vực trung tâm thì đường nhựa với lại nhà kính này kia cũng nhiều anh, cho nên là cũng hơi nóng hơn.
1: Đúng rồi, trong thành phố trong miền Nam thì như kiểu mình học địa lý là gần xích đạo hơn
0: Dạ
1: đấy.
0: dạ
1: Mà hôm nay Tân Phú cho mình đi đâu nhỉ? Bảo thấy vợ đi nhiều nơi lắm à.
0: Đi nhiều nơi lắm hả? Đi từ Bắc chí Nam luôn á anh. Anh
1: Ôi dồi ôi, từ
0: có
1: Bắc chí
0: lo
1: Nam
0: ngại
1: luôn
0: gì
1: à.
0: không?
1: Nghe nghe là thấy ghê ghê ta.
0: Ghê ghê ha. Rồi em cũng sẽ chia sẻ luôn đi đó, tại vì anh có vẻ là anh nhắc thì anh cũng nôn. Dạ. À, chúng ta sẽ đi các cái điểm đến. À, đây cũng sẽ là những cái gợi ý để mà quý vị chúng ta có thể lên kế hoạch đi chơi những cái ngày hè này cho quý vị thính giả nghe đài, à, quý vị hành khách của trên mọi đường và đặc biệt là người bạn đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay anh Xuân Trung. Rồi ba điểm đến, không biết là điểm đến nào nhưng mà nhiệm vụ của anh là sẽ nghe mỗi cái điểm đến thì Tuấn Phú sẽ có ba cái từ khóa để gợi ý. Anh sẽ nghe ba từ khóa này là đoán xem điểm đến này là đâu, đúng không ạ?
1: Rồi rồi mình hiểu
0: Dạ.
1: rồi, ai
0: Ví
1: cũng
0: dụ như em
1: khó đấy
0: gợi
1: nhỉ.
0: ý nè, thứ nhất là anh gọi là em đếm đoán cái ai nha. Thứ nhất là Vĩnh Phúc, thứ hai là hai con, thứ ba là lái xe tải. Đó, trả lại được ngay là anh Xuân Trung, đúng không ạ? Được không ạ? Đó,
1: Rồi
0: đó, vậy
1: rồi
0: thôi, đơn
1: mình hiểu
0: giản.
1: rồi.
0: Dạ. Rồi, sẵn sàng anh ha.
1: Tân Phú có gì hỗ
0: Trời
1: trợ
0: ơi.
1: mình nha.
0: Anh hít hơi sâu dữ vậy đó hả anh?
1: Hả?
0: Áp lực hay sao vậy? Rồi, thoải
1: mình
0: mái
1: thấy
0: anh ha.
1: rồi,
0: Điểm đến đầu tiên với ba từ khóa dành cho anh Xuân Trung như sau. Điểm từ khóa đầu tiên 589,27 km vuông. Từ khóa thứ hai, đảo Ngọc. Từ khóa thứ ba, APEC 2027. Hết.
1: đây là mình đoán tên tỉnh hay là mình đoán
0: Đoán cái
1: tên
0: địa
1: địa điểm
0: điểm,
1: đến
0: đoán
1: bạn?
0: địa điểm thôi.
1: À, nếu mà nói đến APEC là hình như mình sẽ đến đảo Ngọc Phú Quốc.
0: Phú Quốc. Chúng ta có ba
1: Đảo
0: gợi
1: Ngọc Phú
0: ý.
1: Quốc.
0: Thứ nhất là về cái diện tích. Thứ hai là về một cái tên gọi khác làm được mệnh danh là đảo Ngọc. Thứ ba là
1: Rồi.
0: nơi sẽ diễn ra APEC 2027 là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh. Dạ, một điểm
1: Yeah.
0: đầu tiên chúng ta ghi được. Dạ, nhẹ nhàng đúng không anh ạ?
1: Rồi, còn
0: Ờ.
1: 2 câu nữa chứ biết thế nào
0: Dạ.
1: ạ bạn.
0: Hai câu nữa. Anh chỉ cần câu nữa thôi là lụm quà. Tiếp theo. Địa điểm thứ hai, điểm đến thứ hai. Ba từ khóa dành cho địa điểm này như sau. Thứ nhất, núi đá vôi cổ 250 triệu năm. Thứ hai, hang động. Thứ ba, kinh công.
1: Hang động Kinh Công, mình đang nghĩ đến là Phong Nha Kẻ Bàng. Cơ vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng có đóng bộ phim Kinh Công,
0: Có không nhỉ?
1: hay là mình đang đến nghĩ đến Ninh Bình nhỉ? Núi
0: Em nghĩ cái ý thứ hai nó
1: mình
0: sẽ
1: đang
0: đúng hơn nhưng mà ở đâu của Ninh Bình?
1: à nếu mà nói đến thì mình sẽ đoán là Tràng An Ninh Bình.
0: Tràng An, Ninh Bình. Đây là một tuyệt tác thiên nhiên được bao bọc bởi hệ thống núi đá vôi có tuổi đời lên tới 250 triệu năm, tạo nên một khung cảnh tráng lệ và hùng vĩ. Điểm nhấn nơi đây là những hang động xuyên thủy, huyền ảo. Và bên cạnh đó thì đây từng được Hollywood chọn làm bối cảnh cho bộ phim bom tấn Kinh Công Đảo Đầu Lâu. Và đó là Tràng An của Ninh Bình. Chúc mừng anh.
1: Ôi trời ơi,
0: hai điểm,
1: Rồi.
0: hai điểm nhẹ nhàng, chắc chắn có quà. Dớt luôn câu còn lại anh nha.
1: Tới luôn.
0: Tiếp, ba từ khóa dành cho điểm đến thứ ba như sau: cổ thụ, cá sấu nước ngọt, đạp xe đạp.
1: Cổ thụ, cá sấu nước ngọt và đạp xe đạp.
0: Nghe thì có vẻ là nó hơi rừng
1: Cái
0: rừng
1: này
0: đúng không anh?
1: nó hơi chung chung nhỉ, nó
0: Chung chung, nó ít có cái gì đặc trưng à. Tại vì
1: đúng
0: em
1: rồi,
0: nghĩ, em
1: cá sấu
0: đoán
1: nước
0: nó
1: ngọt.
0: là em định hình trong đầu là câu 2 anh sẽ không trả lời được. Đó. Và câu 3 thì người chơi sẽ gọi là khó nữa, cho nên là
1: Dễ
0: mình
1: hơn.
0: sẽ cho cái câu nó khó hơn. Cuối cùng là anh trả lời được câu 2 rồi em phải đẩy câu này lên nữa là còn khó hơn nhờ.
1: Câu này thì đúng thật là cá sấu nước ngọt mà đạp xe đạp.
0: Có một cái cây cổ thụ mà tính ra cái cây này thì khoảng 400 tuổi. 400 tuổi. Mà nếu như mà vòng tay mà qua nhiều như này là rất là nhiều người phải vòng tay qua thì mới ôm được hết cái gốc của cây cổ thụ.
1: 400 tuổi mà
0: Dạ.
1: gốc cây cổ
0: Cho anh
1: thụ.
0: thêm một gợi ý nữa, đây là một vườn quốc gia.
1: Rồi, mình thực ra nói đến kia là mình cũng đang nghĩ đến vườn quốc gia, nhưng mình đang nghĩ đến vườn quốc gia nào có cá sấu thì phải có đầm nước mà có
0: Dạ.
1: cây cổ thụ.
0: Dạ.
1: Vườn quốc
0: Mà
1: gia
0: đạp xe
1: mình
0: đạp
1: đoán
0: vô tham
1: là
0: quan nữa, dễ thương lắm.
1: Tân Phú à, gì cơ?
0: Có được đạp xe đạp vô tham quan nữa. Xuyên rừng,
1: Đạp
0: đạp
1: xe
0: xe đạp
1: đạp.
0: xuyên rừng. Dạ.
1: Đạp xe đạp xuyên rừng.
0: Vườn
1: Xuyên
0: quốc gia
1: rừng.
0: này có 3 từ. Đó, quá dễ, quá dễ. Nửa không nhờ, nửa không nhờ. Ủa, tính ra Tấn Phú nói có 3 gợi ý thôi mà nãy giờ mình cho thêm 2 gợi ý nữa rồi đó nha.
1: Vườn quốc gia. À,
0: À.
1: mình đang nghĩ đến có phải là ở Bình Phước mà bây giờ Đồng Nai không ta? Có
0: Hai cái
1: khi nào
0: tỉnh
1: là
0: này
1: cái
0: giáp
1: gì nhỉ?
0: ranh luôn, đúng rồi, đúng rồi.
1: Bù Gia Mập.
0: Bù
1: Ba từ
0: Gia
1: mình
0: Mập.
1: đang nghĩ đến Mù Gia Mập.
0: Bù Gia Mập cũng là một
1: Vườn.
0: trong những cái vườn quốc gia cũng rất là nổi tiếng.
1: Đúng rồi, mình nhất thời mình chưa nghĩ ra là cái tên tên khu vườn quốc gia đó, là mình đang nghĩ là mình đang liên tưởng đến Tây Ninh, à Bình Phước, Bình Phước
0: À,
1: mới sát
0: nhưng
1: nhập
0: mà
1: với
0: Tấn
1: Đồng
0: Phú không
1: Nai,
0: biết
1: nhưng mà
0: là Bù
1: mình
0: Gia
1: chưa.
0: Mập có cá sấu nước ngọt không nhỉ? Tại vì Tấn Phú thì chưa chưa có có đi Bù Gia Mập lần nào, nhưng mà cái địa điểm này thì đã đi rồi.
1: Thôi để đỡ mất thời gian chương trình, thôi mình chưa nghĩ ra được, mình cứ đoán là
0: Vườn
1: à
0: quốc gia Bù Gia Mập.
1: rồi mình chốt là vườn
0: Chốt
1: quốc gia Bù
0: đơn.
1: Gia Mập.
0: Trời ơi, bây giờ được thì ăn cả mà ngã thì cũng có quà. Không quan trọng nữa đúng không ạ? Cho nên anh cứ chốt đơn thôi đúng không? Không phải lăn tăn nhờ.
1: Không, thực sự là mình cũng không nghĩ ra. Đấy,
0: Dạ,
1: mình chỉ
0: không
1: nghĩ
0: nghĩ
1: ra được
0: ra một
1: đến
0: cái
1: như thế
0: tên nào
1: thôi, nhưng
0: khác
1: mình
0: nữa đúng không?
1: không nghĩ ra được cái tên nào, nhất thời mình chưa nghĩ ra được.
0: Nếu như mà so với những cái gợi ý mà Tân Phú chia sẻ, nó có 3 từ và nó là một vườn quốc gia đúng không? Nó chia sẻ thêm đấy. Thì anh đưa ra Bù Gia Mập là đúng, nó phù hợp với lại cái tiêu chí của Tân Phú chia sẻ rồi. Nhưng
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: cái vườn quốc gia mà Tân Phú muốn nói đến đó chính là vườn quốc gia Nam Cát Tiên.
1: Trời ơi,
0: Dạ.
1: trong đầu mình vừa nghĩ ra Cát Tiên thì mình chỉ tính có hai chữ, mình không biết đến cái Nam Cát Tiên, thực sự
0: Dạ,
1: là như thế.
0: dạ.
1: Ở đầu mình nghĩ ra là Cát Tiên thì mình chỉ tính là có hai chữ,
0: Dạ,
1: nên là
0: nhưng
1: mình
0: mà
1: cũng
0: để mà rất là rộng, khu này rất là rộng, nhưng mà để mà một cái khu vực để mà chúng ta tham quan đó, cho mọi người tham quan đó, cũng như là check in và đạp xe đấy, thì đó chính là vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Nơi đây thì cũng có bào sấu, nơi mà có gọi là nơi cư ngụ của nhiều loài cá sấu, và trong đó thì có cá sấu nước ngọt, cá sấu sim đấy anh, rất là quý hiếm, đang được bảo tồn nghiêm ngặt ạ. À. Dạ. Sao rồi?
1: rồi, mình cảm ơn. Mình
0: Dạ.
1: thực sự là mình không biết câu ba,
0: Dạ.
1: mình bó
0: Sau
1: tay
0: khi
1: câu
0: chia
1: ba.
0: sẻ thử thách xong thì anh thấy câu hỏi khó không anh? Ngoài cái câu 3 ra thì hai câu
1: Họ
0: còn lại thì dễ đúng không?
1: hai câu còn lại thì may là trong cái tầm hiểu biết của mình, thực ra là ở cái câu thứ nhất thì mình biết, còn câu thứ hai là nhờ cái chi tiết kinh công á,
0: Thiên công,
1: chứ nếu không là
0: dạ.
1: mình cứ lăn tăn giữa là Phong Nha Kẻ Bàng và Ninh Bình, vì
0: Dạ.
1: có núi đá vôi, có hang động đó,
0: Dạ.
1: mình liên tưởng đến hai cái địa danh đó.
0: Dạ. Cũng có
1: Và
0: cho
1: khi
0: mình.
1: mà Tấn Phú gợi ý đến kinh công là mình đã nhớ đến cái bộ phim kinh công mới đóng ấy, thì như là năm 2017 thì phải.
0: Dạ. À, kêu bằng là anh
1: Rồi.
0: cũng rất là theo dõi mà cũng rất là thời sự để mà có thể chia sẻ cái câu chuyện và đồng hành cùng với buổi trưa ngày hôm nay. Rất là dễ thương, em cũng chúc cho anh sẽ có cho mình nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cái công việc của mình, thì cũng luôn thuận lợi trong cái đặc thù công việc của mình, và em cũng hy vọng rằng anh cũng sẽ luôn có dành cái thời gian để đồng hành và kết nối cùng với chương trình anh ha.
1: Rồi, mình xin cảm ơn Tân Phú, cảm ơn chương trình ạ. Chúc chương trình của mình luôn phát triển. Mình chúc các bác tài là đi an toàn về hạnh phúc. Mình cũng có đề nghị bài hát là Anh Ba Ngố.

0: miền Tây á, thì
1: Ăn
0: mình
1: ba
0: nhờ
1: ngố miền Tây, dạ rồi. Ừ.
0: Tần Phú phát tặng cho tất cả mọi người cùng nghe cho buổi trưa vui vẻ. Chúc mọi
1: Rồi.
0: người bình an hạnh phúc. Cảm ơn ạ.
1: Rồi, cảm ơn anh Trung rất là nhiều và xin được chúc anh một buổi trưa vui vẻ, nghe nhạc vui anh Trung nha.
0: Mình xin cảm ơn Tần Phú nha.
1: Dạ, cảm ơn anh, chào anh ạ. Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đến với phần gặp gỡ cùng với người bạn đồng hành trong buổi trưa ngày hôm nay, và quý vị vừa gặp với anh Trung, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Vĩnh Phúc. Và thưa quý vị, theo lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 thì vào ngày hôm nay 14 giờ ngày 10 tháng 6 thì thí sinh phải có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi, cũng như là đính chính những sai sót nếu có và nghe phổ biến về quy chế thi, để bắt đầu ngày mai thì chúng ta sẽ bắt đầu với những cái môn thi chính thức rồi. Và ngay từ đầu giờ chiều thì theo phóng viên của chúng tôi cũng cập nhật là đã có đông đảo phụ huynh đưa con em mình đến các cái điểm trường trung học cơ sở, trung học phổ thông để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ phóng viên Hải Hưng của VOV Giao thông Quốc gia. Dạ, Tấn Phú như là quý vị thính giả của VOV Giao thông Quốc gia xin được gửi lời chào đến phóng viên Hải Hưng ạ.
2: Vâng, chào Tuấn Phú và chúc các bạn. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại cổng trường trung học cơ sở Phú Diễn. Chiều nay ngày 10 tháng 6 thì các thí sinh phải có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi. Và sáng ngày mai 11 tháng 6 thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức bắt đầu. Dù lịch thi năm nay được đẩy lên sớm hơn để giảm áp lực, song không khí tại các gia đình có sĩ tử đêm nay vẫn là nén chặt nhiều cung bậc cảm xúc. Đối với các thí sinh thì đêm nay là đêm dài nhất sau 12 năm đèn sách. Việc thi sớm cũng giúp các em giải tỏa bớt những chuỗi ngày chờ đợi và dưới cái nóng oi ả. Nhưng tâm lý lo âu trước bước ngoặt lớn là điều không thể tránh khỏi. Những gương mặt căng thẳng đan xen giữa sự hồi hộp và khát khao bứt phá, mong đổi những nụ cười rạng rỡ khi bước ra khỏi phòng thi. Và phía sau các em là cuộc chiến tâm lý thầm lặng của các bậc cha mẹ, luôn mong cầu may mắn và bình an cho con em mình đạt được những kết quả tốt nhất. Và ngay sau đây thì tôi cũng có sự trao đổi nhanh với một phụ huynh cũng đang đưa con em mình đến điểm thi. Vâng, chào chị ạ, chị có thể giới thiệu về mình không ạ?
3: Dạ, chào anh, tôi tên là Giang, tôi đang ở Đông Ngạc và hiện tại thì tôi đang đưa con đến trường để làm thủ tục dự thi vào sáng mai.
2: Vâng, sáng ngày mai là bước vào môn thi đầu tiên thì chị có dặn dò hay động viên gì đến con ạ?
3: Sáng mai thì tôi chỉ nhắn con giữ bình tĩnh, tự tin và làm bài bằng tất cả khả năng của mình. Tôi luôn tin tưởng và mong con có một tâm lý thật thoải mái để làm bài đạt kết quả tốt nhất.
2: Vâng, với nguyện vọng một của cháu vào trường này thì là do cháu tự chọn hay là có sự định hướng từ gia đình ạ?
3: Với nguyện vọng một vào trường là do con chủ động lựa chọn sau khi tìm hiểu kỹ về ngành học, về môi trường học, và gia đình thì chỉ định hướng và động viên thêm con thôi.
2: Vâng, và cảm xúc hiện tại của chị như thế nào ạ?
3: Hiện tại của tôi thì tôi khá là hồi hộp, nhưng cũng rất tin tưởng và hy vọng con sẽ hoàn thành tốt kỳ thi này. Và tôi cũng chúc cho tất cả các con học sinh 2K8 luôn bình tĩnh, tự tin và hoàn thành tốt bài thi của mình.
2: Vâng, cảm ơn chị. Vâng, thưa quý vị các bạn, kỳ thi năm 26 đã cận kề. Mọi sự chuẩn bị về kiến thức lẫn hậu cần đều đã hoàn tất. Lúc này một giấc ngủ sâu và tâm lý thoải mái là vũ khí quan trọng nhất. Sáng mai khi cánh cổng trường mở ra, những cái ôm siết chặt với lời chúc bình an từ cha mẹ sẽ là hành trang vô giá tiếp thêm sức mạnh cho các sĩ tử tự tin viết lên tương lai. Xin mời MC tiếp tục chương trình của mình ạ.
1: Xin được cảm ơn phóng viên Hải Hưng của VOV Giao thông Quốc gia có mặt trực tiếp tại các cái điểm thi, đặc biệt cái điểm mà phóng viên Hải Hưng đang có mặt đó chính là trường trung học cơ sở Phúc Diễn. Và nhớ lại cái thời mà Tấn Phú cũng thi tốt nghiệp trung học phổ thông cả nhà, thì cũng có rất là nhiều những cái sự lo lắng cũng như là rất là nhiều những cái sự mong đợi. Mình vừa mong để được vào phòng thi mình thi, mà mình vừa cũng vừa mang cái áp lực mình lo lắng rất là nhiều. Và Tấn Phú cũng xin chúc tất cả các bạn thí sinh ngày mai chúng ta bước vào kỳ thi quan trọng nhất của đời người, đúng không ạ? Tốt nghiệp trung học phổ thông thì cũng sẽ gọi là có cho mình nhiều những cái thành công và làm bài thật là tốt nha. Còn thưa quý vị, bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật thông tin hỗ trợ tại khu vực Hà Nội, ngã tư Lý Thánh Tông, Đại Tây Dương. Đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển về đây chúng ta cũng cần chú ý. Ngã tư Lý Thánh Tông, Đại Tây Dương quý vị nhé, xe đông di chuyển lộn xộn do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Bên cạnh đó thì tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, với trục đường Lê Quang Đạo đi qua khu vực giao lộ Lý Thường Kiệt hướng đi cầu An Hạ, va chạm giữa hai ô tô 4 chỗ, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Lê Quang Đạo qua giao lộ Lý Thường Kiệt hướng đi cầu An Hạ, va chạm giữa hai ô tô 4 chỗ, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Hiện tại thì cập nhật từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết là qua km số 118, cả hai hướng Mỹ Thuận đi Cần Thơ và Cần Thơ đi Mỹ Thuận đang có mưa to, tầm nhìn hạn chế. Đề nghị quý vị thính giả các bác tài khi mà lưu thông trên khu vực thì chúng ta cũng nên chú ý về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng phù hợp, chú ý quan sát để đảm bảo an toàn quý vị nhé. Mưa cũng đang rất là to qua cả trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt đó chính là khu vực cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, và theo cả hai hướng thì mưa cũng đang khá là to. Chúng ta cũng cần chú ý trong cái việc là quan sát thật là kỹ và cái tốc độ di chuyển của mình. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái thông điệp tiếp theo mà Trên Mọi Nẻo Đường mang tới, thì sẽ là món quà âm nhạc của anh Xuân Trung, người bạn vừa kết nối cùng với chương trình, đúng không ạ? Xin mời quý vị cùng đến với anh Ba Ngố Miền Tây qua phần thể hiện của Đăng Trường.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Thưa quý vị, đến trạm dừng chân thứ hai rồi, nhưng mà trước hết chúng tôi cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả một thông tin về diễn biến giao thông khu vực miền Tây Nam Bộ. Quốc lộ 54 đoạn qua dốc cầu Trà An, tỉnh Vĩnh Long hướng đi Trà Vinh cũ va chạm giữa ô tô 4 chỗ và xe máy. Hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn một bạn thính giả đã nhiệt tình hỗ trợ thông tin này. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận một thông tin va chạm tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là quý vị có di chuyển qua khu vực Lê Quang Đạo, đoạn qua giao lộ Lý Thường Kiệt hướng đi về cầu An Hạ, va chạm giữa hai ô tô 4 chỗ. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe cũng đông, di chuyển chậm quý vị nha. Đó là những cái thông tin cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón người bạn thứ hai đồng hành cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay. Tấn Phú trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào đến người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia, lên xe anh ơi.
1: Người bạn thân thuộc và người bạn trung thành nhất VV91 và 90 VV. Chào
0: dạ. Tấn Phú. Chào anh. Hôm nay đồng hành cùng với chương trình thì không biết là anh Vũ đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Quá quen, em quá quen với giọng này. Dạ.
1: Lâu lắm, Tân Phú gặp Tân Phú thường là Tân Phú đẹp trai.

0: thấy trên Facebook của Đồng Phú.
1: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Ngày hôm nay
0: Nhưng
1: thì
0: mà
1: anh đang lái
0: mà
1: xe
0: chưa
1: qua khu
0: chưa
1: vực nào
0: có
1: anh?
0: chưa anh ở lái xe ở quận 12 á.
1: Ừ, dạ, anh đang lái xe ở quận 12. Bình thường cái lộ trình anh đi là từ đâu đến đâu ạ?
0: Anh đi Bình Dương với Đồng Nai với Long An.
1: Dạ, hôm nay khi mà đồng hành chương trình thì gọi là anh cũng đang trên trên xe, đang di chuyển mà đúng không? Dạ.
0: Không, anh đang đợi dắt hàng xuống xong rồi mình về.
1: Ừ, dạ. Xong chuyến này nữa là về nhà luôn anh.
0: Vâng, đúng rồi. Phú
1: Dạ. À, cũng
0: Phú
1: nhẹ
0: Phú nay 18 20 hết ta,
1: nhàng.
0: 20 vậy là chưa chưa chưa lấy vợ được đâu chắc.
1: Anh nghe giọng này anh đoán em cỡ nhiêu. Đủ đủ lên sống
0: Thì
1: rồi đúng không?
0: nếu mà anh nghe đâu thường xuyên, anh nghĩ chắc Phú có chừng 26 27,
1: Trời
0: nhưng mà
1: ơi.
0: Phú nói 20 thì 18, nó 2 năm trước 18, anh nghe 2 năm trước nó Phú nói 18 lúc mà còn còn cái gì quan quý của nó 17 gì đó, Phú
1: Anh
0: nó
1: có đi
0: 18.
1: chợ hành hôm tây không? Ở bên đó trên quận 12 thì
0: có
1: chắc cũng gần chợ hành hôm tây mà đúng không? Dạ.
0: có đúng rồi, gần
1: Đó.
0: hôm tây, nhà thờ hôm tây á, nhà
1: Dạ,
0: thờ hôm
1: anh
0: tây
1: vô
0: có
1: đó anh trả giá bao nhiêu cũng đúng, nó như đúng số tuổi của
0: qua
1: em vậy đó. Dạ, vậy là trả bao nhiêu tuổi cũng dính hết nha.
0: đó.
1: Dạ, rồi.
0: Tại nhà thờ hôm tây nó nằm ngay chỗ ngay sát nó đối diện với chợ hôm tây luôn, hôm tây mới vậy đó,
1: À,
0: còn
1: vậy
0: hôm tây
1: hả?
0: cũ
1: Dạ,
0: nằm
1: dạ.
0: nằm ở trên
1: Lúc mà mới lên Sài Gòn mà ở thì em ở bên mé Gò Vấp đường Quang Trung mà cũng rất là hay lên chợ Thành Ông Tây mua đồ, bây giờ cũng lâu lắm rồi chưa có qua
0: cũng mà
1: lại.
0: giờ chợ hôm tây bán sáng đêm luôn mà.
1: Ừ, cũng cũng cũng cả cả chục năm rồi. Dạ. Rồi, thôi bây giờ mình chơi game trước đi anh ơi để không kịp giờ ha anh ha, lát còn
0: vâng
1: thời
0: vâng
1: gian để
0: vâng
1: anh em mình
0: vâng
1: tâm sự tiếp, mình đi chợ tiếp. Dạ.
0: vâng
1: Rồi, bây giờ thì giống như anh Vũ cũng quá quen rồi, anh cũng biết là với trạm dừng chân thứ hai thì chúng ta sẽ cùng đến với cái thử thách mang tên là trả lời ngay quà liền tay của nhà tài trợ
0: vâng
1: Sao Thái Dương, một câu duy nhất. Nếu anh trả lời đúng thì chương trình sẽ gửi tặng cho anh một cái phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương anh ha.
0: rồi rồi
1: Câu hỏi ngày hôm nay thì sẽ về miền Trung, một cái loại hình văn hóa đặc sắc nơi đây, tập trung anh nha.
0: dạ.
1: Câu hỏi dành cho anh Quang Vũ như sau. Đây là một loại hình nghệ thuật dân gian của người Nghệ An, Hà Tĩnh. A. Điệu lý. B. Dân ca, ví dặm.
0: Dân ca ví dặm,
1: Dân ca ví dặm. Tại sao không phải là điệu lý?
0: tại địa lý ở miền Nam mà nhiều hơn em.
1: Cũng cũng cũng một cái suy diễn thì cũng rất là đúng. Ở ngoài đấy thì cũng có điệu lý đấy nha anh, chứ không phải không có đâu. Dạ. Rồi. Đáp án được chốt. B. Dân ca ví dặm.
0: Dân ca ví dặm.
1: Và đáp án của chương trình không thể không chính xác, chúc mừng anh nha. Dân ca
0: Cảm
1: ví
0: ơn
1: dặm
0: Phú.
1: xứ Nghệ còn có tên gọi khác là dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, hai cái lối hát dân ca mà không có nhạc đệm do cộng đồng của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh sáng tạo, lưu truyền trong quá trình lao động sản xuất và sinh hoạt, và đặc biệt là năm 2014 nhé thì UNESCO đã công nhận dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chúc mừng anh một cái phần quà, đó chính là yoga dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc đã thuộc về anh, và chương trình cũng sẽ liên hệ với anh để gửi quà về tận tay cho anh nha.
0: Vâng, cảm ơn Phú, cảm ơn Trình, ở tặng bà xã cũng có ý nghĩa.
1: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Và em cũng thật ra là nếu như mà còn thời gian nữa thì tâm sự nhiều nữa, nhưng mà thật ra thì
0: Vâng.
1: không gian của trưa nay thì nó cũng trọn vẹn như thế thôi. Chắc là cũng xin phép hẹn gặp anh ở một cái dịp gần nhất anh ha. Anh có muốn yêu cầu bài hát nào không, anh chia sẻ luôn
0: Anh
1: đi
0: yêu
1: ạ.
0: cầu bài hát là Cô Ba Sài Gòn á Phú.
1: Ô, Cô Ba
0: Anh
1: Sài Gòn.
0: gửi tặng tặng cho các bác tài lái xe ngồi lấy đường. Chúc cho anh em mình lái xe dễ dàng bình an toàn hạnh phúc.
1: Bữa nay là
0: Rồi anh chúc bác
1: nghe
0: Phú
1: dạ.
0: luôn luôn mạnh khỏe với ban biên tập và luôn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Cảm
1: Dạ.
0: ơn em.
1: Cảm ơn anh. Bữa nay là cô ba với lại anh ba là lên sóng lên ngôi luôn cả nhà. Hồi nãy thì gặp anh ba ngố miền Tây, rồi bây giờ là gặp cô ba ở Sài Gòn đúng không ạ? Dạ. Thưa quý vị, đó là anh Quang Vũ, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh. Mà giống như Tấn Phú nói á, bữa nay là cô ba với lại anh ba là lên ngôi. Hồi nãy mình nghe là anh ba ngố miền Tây đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ nghe đó chính là cô ba Sài Gòn có phần điện của Đông Nhi, cũng khá khá là lâu rồi Tấn Phú mới nghe lại bài này cả nhà. Nhưng mà trước hết trước khi đến với cái gọi là cái món quà âm nhạc của anh Vũ gửi tặng thì Tấn Phú cũng xin được chia sẻ đến quý vị một vài những cái thông điệp đến từ nhà tài trợ. Và thưa quý vị, mùa hè là thời điểm thích hợp để khoác lên mái tóc những cái màu sắc bắt mắt hay là những cái đường uốn mềm mại. Tuy nhiên là song song với những cái phương thức làm đẹp đó thì việc sở hữu một cái phương pháp chăm sóc tóc hàng ngày là điều cần thiết để giảm thiểu tình trạng

sơ, rối, chẻn ngọn. Dùng cội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Bên cạnh đó còn có các sản phẩm khác như là dùng cội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dùng cội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua các sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và còn rất nhiều những phần quà đang chờ đợi tất cả quý vị trong các cái phần mini game trả lời ngay qua điện tay và các ngày tiếp theo. Cảm ơn nhãn hàng dầu cội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và trước khi đến món quà âm nhạc thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật một cái thông tin giao thông nữa. Thông tin giao thông tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ Vết E hướng mà quý vị di chuyển Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây lưu thông ổn định. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh km số 14 về km số 12 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 cây số quý vị nhé. Còn tại khu vực quốc lộ 54, đoạn dốc cầu Trà An, tỉnh Vĩnh Long hướng đi Trà Vinh cũ va chạm giữa ô tô 4 chỗ và xe máy, đông chậm qua khu vực này. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cô ba Sài Gòn qua phần điện của Đông Nhi. Và thưa quý vị, đây cũng là món quà âm nhạc cuối rồi mà Tấn Phú về cái chương trình Trên Mọi Nẻo Đường gửi tặng đến quý vị. Mình chúc quý vị thính giả của VOV Giao Thông nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, thế giới an toàn và gọi là có cho mình những lộ trình thuận lợi nhất có thể quý vị nhé. Tấn Phú về cái chương trình chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Gia đình có một diện tích là khoảng 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
12: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
13: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
14: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
8: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
14: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai.
8: Tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang, hiện đại.
15: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản là giao mặt bằng toàn bộ rồi. Bây giờ chỉ có thể cho công tác mà đi ra đi và thi công.
16: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các hạng mục.
14: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông, mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
17: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm, thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
14: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ, và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
8: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
14: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.

Bảo Linh xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi trong những ngày hè này. Và mở đầu cho FM 91 chiều nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã nhé. Ca khúc Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở với tiếng hát của Văn Mai Hương, Trọng Hiếu và Phùng Khánh Linh.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án với khối lượng phế thải tăng gấp 4 đến 5 lần bình thường, khoảng 10.000 tấn mỗi ngày. Điều này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết là về tái chế và sử dụng để nhằm giảm áp lực lên môi trường. Mới đây thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất đất, đá, bê tông, gạch, cát thải từ hoạt động xây dựng phải được tái sử dụng để làm vật liệu xây dựng hoặc là san lấp mặt bằng. Đề xuất mới này trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường sẽ giúp giải quyết khủng hoảng rác thải đô thị và bảo vệ môi trường ra sao, mở rộng cơ hội phát triển cho ngành vật liệu xây dựng theo hướng bền vững như thế nào. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng. Dự thảo luật lần này đề xuất sửa đổi 82 trong tổng số 171 điều của luật hiện hành, đồng thời bổ sung mới 2 điều nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp với bối cảnh phát triển mới. Trong đó, theo Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường ở khoản 5, Điều 64, chất thải rắn còn giá trị sử dụng phải được tái chế, tái sử dụng cho các mục đích phù hợp. Đáng chú ý, đất, đá, bê tông, gạch, cát và các loại chất thải trơ khác phát sinh từ hoạt động xây dựng sẽ được tái sử dụng làm vật liệu xây dựng hoặc san lấp mặt bằng cho các dự án, hoạt động có mục đích cụ thể theo nhu cầu của tổ chức cá nhân.
2: So với quy định hiện hành chỉ đề cập chung đất, đá và chất thải rắn từ hoạt động xây dựng, thì dự thảo lần này đã cụ thể hóa các loại phế thải xây dựng cần được tái chế, tái sử dụng. Việc xác định rõ các nhóm vật liệu như bê tông, gạch, đá và cát thải được đánh giá là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hoạt động thu gom, phân loại và tái chế ngay từ nguồn phát sinh.
1: Dự thảo cũng bổ sung quy định về quản lý vật liệu và sản phẩm được sản xuất từ chất thải sau xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng. Chính phủ sẽ quy định được lộ trình áp dụng tỷ lệ vật liệu tái chế trong hàng hóa và sản phẩm. Theo cơ quan soạn thảo, quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành và phát triển thị trường vật liệu tái chế, đồng thời thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn.
2: Đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng, đặc biệt là ngành xi măng và bê tông, nguồn phế thải từ hoạt động phá dỡ công trình được xem là nguồn tài nguyên thứ cấp có tiềm năng lớn. Việc tăng cường tái sử dụng bê tông, gạch và đá thải không chỉ góp phần giảm khối lượng chất thải phải xử lý mà còn giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, giảm nhu cầu khai thác nguyên liệu phục vụ xây dựng.
1: Bên cạnh các quy định về tái chế và tái sử dụng chất thải, dự thảo luật cũng đưa ra các yêu cầu mới về chuyển đổi số trong công tác quản lý chất thải. Theo đó, tổ chức, cá nhân phát sinh, thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý chất thải có trách nhiệm cung cấp, cập nhật dữ liệu điện tử về chất thải vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu môi trường.
2: Các hoạt động quản lý chất thải sẽ từng bước được thực hiện trên môi trường số, bao gồm cả chứng từ và biên bản giao nhận điện tử. Theo cơ quan soạn thảo, hệ thống quản lý chất thải trực tuyến sẽ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, tăng tính minh bạch, giảm sử dụng hồ sơ giấy và nâng cao khả năng giám sát, truy xuất nguồn gốc chất thải từ khâu phát sinh đến xử lý.
1: Dự thảo cũng điều chỉnh các quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo hướng linh hoạt hơn. Thay vì áp dụng một mô hình thống nhất trên phạm vi cả nước, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định hình thức phân loại phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp các địa phương chủ động lựa chọn phương án phù hợp với hạ tầng, công nghệ xử lý và đặc điểm phát sinh chất thải trên địa bàn.
2: Ngoài ra, dự thảo đề xuất sửa đổi quy định về lựa chọn các dự án, cơ sở thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng thống nhất với pháp luật về đấu thầu và ngân sách nhà nước, qua đó hạn chế chồng chéo và tạo thuận lợi cho quá trình triển khai trên thực tế.
1: Hiện dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường đang được Bộ Tư pháp thẩm định, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến trong năm nay.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn đang đối mặt với bài toán lớn về không gian và phương án xử lý xà bần. Trong bối cảnh đó, quy định về quản lý phế thải xây dựng theo hướng kinh tế tuần hoàn, coi chất thải là nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng, tái chế và đưa trở lại chu trình sản xuất, tiêu dùng sẽ có ý nghĩa ra sao? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi cùng tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia cao cấp quy hoạch đô thị và quản lý, Tập đoàn Tư vấn Phát triển Hạ tầng H Japan, Nhật Bản.
3: Thưa ông từng nói là 10.000 tấn phế thải xây dựng sẽ tương đương một ngọn núi nhỏ mỗi năm. Điều này thì gây sức ép lớn lên môi trường và đô thị ra sao ạ?
4: Có thể nói là Hà Nội đang bước vào một cái giai đoạn tái thiết đô thị có lẽ là lớn nhất trong

0: cốt lõi mà các cái nước tiên tiến ấy đã luôn đặt ra là không phải chúng ta sẽ trở thành cốt liệu cho nền đường, vỉa hè hay là các cái công trình hạ tầng. Đất sạch từ đào móng rồi đào hầm thì có thể được sử dụng cho san lấp mặt bằng. Vì vậy, cái giá trị lớn nhất của lượng phế thải xây dựng này không nằm ở cái việc xử lý nó như là một cái gánh nặng môi trường, mà ở cái khả năng biến nó thành một cái nguồn tài nguyên nội địa có cái giá trị kinh tế cho cái quá trình phát triển thủ đô tiếp theo.
1: Trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất là đất đá, bê tông, gạch, cát thải từ hoạt động xây dựng phải được tái chế để sử dụng làm vật liệu xây dựng hoặc là san lấp mặt bằng. Ông đánh giá thế nào về đề xuất này ạ?
0: Tôi đánh giá đây là một cái bước chuyển tư duy lập pháp cực kỳ dũng cảm và mang tính cởi trói cho doanh nghiệp. Một cái thay đổi mà đã đến lúc không thể trì hoãn thêm. Cái đề xuất này là bám rất sát cái tinh thần kết luận 17 của Bộ Chính trị, tức là dám chấp nhận rủi ro, có kiểm soát và chuyển mạnh từ cái tư duy tiền kiểm sang hậu kiểm. Quy định mới này đã chính thức khai tử cái tư duy coi xà bần là rác và trả lại cho nó cái vị thế là một cái nguồn tài nguyên thứ cấp. Thế thì cái điểm mấu chốt là dự thảo đã mở ra cái con đường để những cái vật liệu này thoát khỏi cái chế độ quản lý chất thải một khi mà chúng đáp ứng được những cái tiêu chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, để mà cái điều luật này có thể vận hành một cách trơn tru trên thực tế thì tôi cho rằng cần ít nhất 3 cái điều kiện đi kèm. Thứ nhất là phải có tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể cho từng cái loại vật liệu tái chế. Thứ hai là phải có cái cơ chế kiểm định độc lập đối với đất rồi bùn đào móng trước khi đưa vào san lấp để tránh các cái nguy cơ lợi dụng chính sách hoặc là tránh những cái gọi là không đảm bảo chất lượng. Thứ ba, và đây là điều kiện sống còn, là phải điều chỉnh cơ cấu chi phí để cái việc xử lý rồi nghiền nát tái chế theo đúng quy trình sẽ rẻ hơn hoặc ít nhất là tương đương với cái việc đi đổ trộm. Thế thì chừng nào mà cái việc đổ bỏ bất hợp pháp vẫn là cái lựa chọn mà nó kinh tế hơn, rẻ hơn đối với các nhà thầu thì mọi cái quy định tiến bộ đều có cái nguy cơ là không hiệu quả trong thực tế. Đồng thời là nhà nước nên tiên phong trong cái việc quy định một cái tỷ lệ sử dụng vật liệu tái chế trong một số các cái dự án đầu tư công để mà kích hoạt và tạo đà cho cái thị trường đầu ra, ổn định cho cái ngành công nghiệp tái sinh phế thải.
1: Dự thảo luật cũng bổ sung quy định về quản lý vật liệu, sản phẩm được sản xuất từ chất thải sau xử lý tái chế hoặc tái sử dụng. Ông có đóng góp gì với nội dung này ạ?
0: Việc bổ sung cái điều 72A, một cái điều khoản hoàn toàn mới về quản lý sản phẩm tái chế từ chất thải, theo tôi là một cái nội dung có ý nghĩa chiến lược nhất trong toàn bộ dự thảo nếu nhìn từ cái góc độ kinh tế tuần hoàn. Đây chính là cái chiếc phao cứu sinh cho các cái doanh nghiệp môi trường. Cái nút thắt lớn nhất bấy lâu nay là cái sản phẩm tái chế làm ra khó được thị trường chấp nhận, trong khi cơ quan quản lý thì lại lúng túng trong cái khâu nghiệm thu. Thế thì cái lần đầu tiên luật phân biệt rõ là vật liệu tái chế và sản phẩm tái chế, đồng thời là xác lập cái nguyên tắc quản lý theo cái mức độ rủi ro thay vì là áp dụng một cái cơ chế cứng nhắc cho tất cả. Quan trọng nhất là khoản 4 điều 72A quy định rằng là vật liệu tái chế đạt yêu cầu khi dùng làm nguyên liệu sản xuất thì sẽ không còn bị quản lý như là chất thải. Đây là cái tháo gỡ pháp lý căn bản nhất cho cái ngành tái chế. Thế thì từ cái kinh nghiệm thực tế, tôi có 3 cái kiến nghị để mà nâng cấp hiệu quả thực thi của cái điều 72A. Thứ nhất là cái đầu ra của thị trường. Cái khoản 7 quy định rằng là nhà nước ưu tiên sử dụng sản phẩm tái chế trong các cái dự án đầu tư công. Thế nhưng mà khái niệm ưu tiên thì phải cần được lượng hóa. Ví dụ như là các cái dự án giao thông đô thị hoặc các cái công trình công cộng có thể quy định sử dụng tối thiểu từ 15 đến 20% cốt liệu tái sinh cho các cái hạng mục san nền hoặc là kết cấu phụ trợ. Thế thì khi mà nhà nước trở thành khách hàng đầu tiên thì cái thị trường vật liệu tái sinh mới có cái cơ hội hình thành. Thứ hai là cái việc tiêu chuẩn hóa, luật cần đi kèm với một cái lộ trình bắt buộc các cái bộ ngành ban hành đầy đủ cái hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật. Thứ ba là thúc đẩy tháo dỡ có chọn lọc và tái chế ngay tại nguồn. Vật liệu được phân loại sạch ngay tại công trường thì luôn có giá trị tái chế và giá trị thương mại cao hơn rất nhiều so với cái việc mà đã chót để hỗn tạp thì sẽ vô cùng khó khăn cho các cái khâu xử lý sau này.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông.
2: Thưa các bạn, áp lực ngày càng gia tăng từ lượng chất thải xây dựng không chỉ là câu chuyện của Hà Nội, của Thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở nhiều đô thị lớn khác khi chúng ta đang bước vào một giai đoạn tái thiết với quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường sẽ tạo hành lang pháp lý cho hoạt động tái chế, chất thải xây dựng ra sao? Các quy định mới làm sao đảm bảo hiệu quả cao trong thực tiễn? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng tiến sĩ Trịnh Thị Tú Anh, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
1: Thưa bà thấy sao về đề xuất tái sử dụng chất thải rắn xây dựng làm vật liệu xây dựng hoặc là san lấp ạ?
3: Trước tiên thì tôi cũng bày tỏ cái sự đồng tình với cái định hướng là tăng cường tái sử dụng chất thải xây dựng.

0: dần. Tuy nhiên tôi vẫn phải lưu ý một cái vấn đề là rất là phải thận trọng với cái thiết kế quy định là mang tính là có bắt buộc là phải tái sử dụng hay không. Thì về mặt nguyên tắc, đất đá, bê tông, gạch, cát thải là những vật liệu có khả năng tái chế và tái sử dụng tương đối cao. Về kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy nhiều quốc gia đã đạt được cái tỷ lệ tái chế vật liệu xây dựng lên tới 70% hoặc thậm chí là 80% nhờ xây dựng một cái hệ thống đồng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, hạ tầng xử lý và cơ chế thị trường. Tuy nhiên, nếu mặt luật thì quy định theo hướng là mọi trường hợp đều phải tái sử dụng thì cái quy định này như vậy thì nó có thể gây khó khăn trong thực tiễn. Thì nhiều địa phương chưa có cơ sở xử lý phù hợp, rồi nhiều công trình nhỏ lẻ thì không đủ điều kiện phân loại tại nguồn, hoặc là chi phí thu gom vận chuyển và xử lý trong một số trường hợp thì có thể cao hơn cái giá trị vật liệu thu hồi. Vì vậy thì tôi cho rằng trong dự thảo luật thì nên có định hướng như sau. Thứ nhất là ưu tiên tái sử dụng, tái chế đối với các loại vật liệu có khả năng thu hồi. Thứ hai là xây dựng lộ trình để thực hiện theo giai đoạn chứ không phải là thực hiện tái chế hoặc tái sử dụng ngay lập tức. Thứ ba là cần phải quy định cái tỷ lệ tái sử dụng tối thiểu và phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Thứ tư là chỉ áp dụng cái nghĩa vụ bắt buộc khi đã có tiêu chuẩn kỹ thuật và hạ tầng đáp ứng yêu cầu thực hiện.
1: Còn với việc bổ sung quy định về quản lý vật liệu, sản phẩm được sản xuất từ chất thải sau xử lý, tái chế hoặc là tái sử dụng thì theo bà là có ý nghĩa ra sao ạ?
0: Tôi cho rằng đây là một cái nội dung cần được quy định rất là chặt chẽ vì nó quyết định cái khả năng hình thành cái thị trường vật liệu tái chế. Thứ nhất là cần phải làm rõ tiêu chí để xác định khi nào là chất thải xử lý được coi là sản phẩm hoặc là vật liệu xây dựng hợp pháp. Thứ hai là cần phải xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với từng nhóm vật liệu tái chế để đảm bảo chất lượng. Thứ ba là cần phải quy định rõ cái cơ chế kiểm định, chứng nhận chất lượng và truy xuất nguồn gốc đối với các loại vật liệu tái chế nhằm tạo niềm tin cho chủ đầu tư, nhà thầu và cơ quan quản lý. Và thứ tư là cần kết nối quy định này với cái chính sách mua sắm công. Nhà nước thì có thể đóng vai trò dẫn dắt thị trường bằng cách ưu tiên hoặc quy định tỷ lệ sử dụng vật liệu tái chế trong các cái công trình mà sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với các loại vật liệu đã đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
1: Các quy định mới vừa nêu nếu mà được thông qua thì theo bà sẽ giúp tránh lãng phí tài nguyên và giảm ô nhiễm môi trường như thế nào ạ?
0: Nếu được triển khai thác hiệu quả thì các cái quy định mới trong cái luật bảo vệ môi trường sẽ đem lại cái tác động tích cực trên cả kinh tế và về môi trường. Cái việc mà tái sử dụng đất đá, bê tông, gạch và cát thải thì sẽ góp phần giảm cái nhu cầu khai thác tài nguyên khoáng sản tự nhiên, sẽ giảm cái áp lực đối với các cái mỏ đất, mỏ đá và nguồn cát xây dựng và chúng ta thấy là nó đang ngày càng khan hiếm. Về mặt môi trường thì lượng chất thải phải chôn lấp thì sẽ giảm đi đáng kể, từ đó sẽ giảm diện tích sử dụng cho các bãi chứa, hạn chế phát sinh các cái bụi ô nhiễm đất và nước, đồng thời giảm tình trạng đổ thải trái phép. Tuy nhiên tôi cho rằng hiệu quả của chính sách thì sẽ phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thực thi. Bên cạnh cái việc hoàn thiện quy định của pháp luật, đồng thời cũng cần phải phát triển mạng lưới các cái cơ sở xử lý, rồi hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời phải có các cái biện pháp để hỗ trợ thị trường vật liệu tái chế, đồng thời tăng cường cái công tác thanh tra kiểm tra. Thì chỉ khi những cái điều kiện này được đảm bảo thì cái mục tiêu giảm lãng phí tài nguyên và giảm ô nhiễm môi trường mới có thể đạt được một cách bền vững.
1: Xin được cảm ơn bà về cuộc trao đổi.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc sửa đổi luật bảo vệ môi trường là cơ hội quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý, tái chế và tái sử dụng chất thải rắn xây dựng, nhất là tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn, nơi nhu cầu phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị và cải tạo nhà ở đang làm gia tăng lượng chất thải phát sinh. Chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cho các bãi thải, hạn chế khai thác tài nguyên thiên nhiên, giảm ô nhiễm bụi và phát thải khí nhà kính, đồng thời thúc đẩy hình thành ngành công nghiệp tái chế và vật liệu xanh, tạo động lực cho phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.
3: Bạn kỳ vọng gì vào luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường với nội dung về tái sử dụng chất thải rắn xây dựng làm vật liệu xây dựng và san lấp? Những quy định mới sẽ thúc đẩy thị trường vật liệu tái chế, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên ra sao? Đồng thời phát triển kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực xây dựng như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191 và qua trang fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.
4: Châu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
5: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: Inmax made in USA.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thủy Linh thực hiện. Thưa quý vị, để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2026 diễn ra an toàn, Bộ Y tế đã chuẩn bị các kịch bản ứng phó sự cố, từ dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm đến các tình huống cấp cứu khẩn cấp. Ngành y tế sẽ bố trí lực lượng thường trực tại các địa phương để hỗ trợ thí sinh và cán bộ làm thi. Liên quan đến công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 12 bị can trong đường dây sản xuất, mua bán thiết bị gian lận cước taxi. Cơ quan điều tra xác định khoảng 600 thiết bị đã được tiêu thụ tại nhiều địa phương, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng. Trong khi đó, trước nguy cơ sốt xuất huyết gia tăng trong mùa mưa, thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch. Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động diệt loang quang, bọ gậy, giữ vệ sinh môi trường và đi khám khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, thành phố Busan của Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều phản ánh của du khách trước thềm các buổi hòa nhạc của nhóm BTS. Nguyên nhân là giá khách sạn tăng mạnh và tình trạng khan hiếm phòng lưu trú. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh tuân thủ quy định, bảo vệ quyền lợi du khách và hình ảnh điểm đến. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thị trường vàng trong nước đang trải qua đợt điều chỉnh mạnh nhất từ đầu năm 2026 khi giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm sâu, có thời điểm thấp hơn gần 50 triệu đồng mỗi lượng so với mức đỉnh lập hồi cuối tháng 1. Cùng với đó, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới cũng thu hẹp đáng kể, từ gần 30 triệu đồng xuống còn khoảng 6 đến 12 triệu đồng mỗi lượng. Trong bối cảnh giá vàng biến động khó lường, nhiều chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng với các quyết định mua bán ngắn hạn. Chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Triền cho rằng
1: giai đoạn này là giai đoạn đang điều chỉnh mạnh về giá vàng nên thận trọng lướt sóng vàng ngay lúc này. Nếu lướt sóng thì hạn chế tối đa hoặc là xem xét cái thị trường nó bình ổn như nào. Còn trường hợp mà tích sản lâu dài từ 3 đến 5 năm có thể là trung bình giá ngay lúc này được, có là mua từ từ nha. Hôm nay mua một ít để xem cái thị trường như nào, mua một ít nha. Và đặc biệt nhất là không dùng đòn bẩy để mua vàng ngay lúc này nha. Phải dùng tiền mặt là một, tiền tích lũy là hai, tiền tiết kiệm là ba, và có tư duy đầu tư dài hạn.
0: Theo các chuyên gia, việc chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp là tín hiệu tích cực giúp thị trường vận hành sát hơn với diễn biến quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới và chính sách tiền tệ của Mỹ còn nhiều biến động, nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược dài hạn, phân bổ vốn hợp lý và tránh vay mượn để đầu tư vàng. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Thuê nhà có nghĩa tôi không phải lo việc trả thuế bất động sản, phí duy trì hay những khoản sửa chữa bất ngờ.
1: Người Việt mình có câu là an cư lạc nghiệp, nhưng mà đối với người Pháp họ đề cao cái chất lượng cuộc sống và có được nhiều trải nghiệm hơn việc sở hữu nhà quá sớm.
2: Ở những quốc gia phát triển nhất thế giới, ngày càng nhiều người lựa chọn một cách an cư khác. Tại Nhật Bản, quỹ nhà ở bán công ích của chính phủ đang quản lý hơn 700.000 căn hộ cho thuê trên khắp cả nước. Thụy Sĩ phát triển các hợp tác xã nhà ở phi lợi nhuận, mang đến những căn hộ giá phải chăng cho nhiều thế hệ cư dân. Nhờ những chính sách nhất quán và hệ thống pháp lý vững chắc, tại nhiều đô thị thịnh vượng trên thế giới, một nửa, thậm chí tới 80% dân số đang sống trong những ngôi nhà đi thuê mà không phải chạy đua với giấc mơ sở hữu nhà. Điều gì đã tạo nên một thị trường nhà ở cho thuê bền vững tại các quốc gia phát triển? Những kinh nghiệm đó gợi mở gì cho Việt Nam trong hành trình giảm áp lực sở hữu nhà và xây dựng một mô hình nhà ở mới như một trụ cột chiến lược? Mời quý vị và các bạn đón nghe bài thứ 3 trong loạt phóng sự nhiều kỳ Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới, phát sóng trong chương trình giờ cao điểm chiều thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia với nhan đề Mô hình quốc tế và chìa khóa an cư không cần sở hữu.

0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin Nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như: từ chính sách mới tại cảng thủy nội địa, ưu đãi vé máy bay và vé tàu cho hành khách, đến việc xóa lối đi tự mở đường sắt, đẩy nhanh tiến độ cầu Phước Khánh và đảm bảo giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Đó là những thông tin giao thông, vận tải đáng chú ý sẽ có trong bản tin Nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 diễn ra từ ngày mai 11 tháng 6 đến 13 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho hơn 127.000 thí sinh tại 240 điểm thi trên địa bàn thành phố. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực quanh điểm thi và xử lý nghiêm các hành vi gây ùn tắc giao thông. Người dân được khuyến cáo chủ động lộ trình, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, thông tư mới của Bộ Xây dựng về quản lý cảng, bến thủy nội địa chính thức có hiệu lực. Theo đó, thì các chủ cảng, đơn vị khai thác cảng phải lắp đặt hệ thống camera giám sát và kết nối dữ liệu với cơ quan quản lý. Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và hoạt động vận tải thủy nội địa. Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam cho biết cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành dự kiến hợp long trong tháng 6 và đưa vào khai thác trước ngày 2 tháng 9. Hiện các hạng mục chính của công trình cơ bản đã hoàn thành, đơn vị thi công đang tăng tốc thi công xuyên ngày đêm để đảm bảo tiến độ. Cầu Phước Khánh là hạng mục quan trọng góp phần hoàn thiện và kết cấu nối toàn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành. Vietnam Airlines vừa mở rộng chương trình ưu đãi giảm 15% giá vé nội địa dành cho hành khách từ 60 tuổi trở lên trên website của hãng. Ưu đãi áp dụng với vé hạng phổ thông trên các chuyến bay nội địa do Vietnam Airlines khai thác. Hãng khuyến nghị hành khách lựa chọn đúng nhóm người cao tuổi từ 60 tuổi khi đặt vé để được hưởng mức giá ưu đãi. Trong lĩnh vực đường sắt, công ty cổ phần vận tải đường sắt triển khai chương trình giảm giá vé từ 10 đến 20% trên nhiều tuyến du lịch như Đồng Hới, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và Vinh. Áp dụng đến hết ngày 16 tháng 8, hành khách được khuyến cáo chủ động theo dõi lịch tàu và đặt vé sớm để có được hưởng mức giá ưu đãi. Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên vừa phối hợp với các lực lượng chức năng xóa bỏ 3 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn qua xã Chân Mây, Lăng Cô, thành phố Huế để nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Người dân được khuyến cáo không tự ý mở lối đi qua đường sắt và chấp hành nghiêm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông.

0: ông Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Make in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít tuần trước thời điểm quy định mới về ghế trẻ em trên xe ô tô có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh chủ động trang bị thiết bị an toàn phù hợp khi mà chở trẻ em trên ô tô. Theo quy định, trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái và phải sử dụng ghế hoặc thiết bị an toàn phù hợp. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt từ 800 đến 1 triệu đồng. Sáng nay tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 khi triển khai trên diện rộng. Nhiều ý kiến cho rằng cần đánh giá tác động kỹ, đảm bảo chất lượng nhiên liệu, quyền lợi người tiêu dùng và sự đồng bộ của hệ thống phân phối trước khi mở rộng sử dụng loại xăng này trên toàn quốc. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng chú ý. Và để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác về lĩnh vực giao thông, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
4: Thế giới giao thông.
5: Thế giới giao thông.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức, mời các bạn cùng nghe.
7: Trước sức ép cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc, nhu cầu thị trường sụt giảm và tiến độ điện hóa chậm, các hãng ô tô châu Âu, đặc biệt là Đức, đang đối mặt với tình trạng dư thừa công suất nhà máy nghiêm trọng. Để khắc phục, họ tính đến việc hợp tác với doanh nghiệp vũ khí hoặc cho phép các đối tác Trung Quốc sử dụng cơ sở sản xuất của mình. Giải pháp này giúp các hãng xe châu Âu tối ưu hóa các nhà máy kém hiệu quả, đồng thời giúp các thương hiệu Trung Quốc hiện chiếm 9% thị trường như BYD, MG, Chery né tránh được mức thuế quan nghiêm ngặt của EU đối với xe nhập khẩu nguyên chiếc.
6: Xu hướng đưa thú cưng đi du lịch cùng gia đình đang bùng nổ trên toàn cầu, thúc đẩy thị trường dịch vụ du lịch vật nuôi dự kiến đạt 4,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2032. Theo nền tảng dữ liệu và nghiên cứu thị trường Statista, khoảng 33 hộ gia đình trên thế giới đang nuôi ít nhất một thú cưng.
7: Mời quý vị trở lại với loạt ký sự đi sinh của phóng viên Chu Đức, ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong kỳ trước, chúng ta đã hình dung trải nghiệm đi bộ giữa những đại công trường đào đường không một vết bụi tại Singapore. Để phục vụ cho siêu dự án mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị Metro lên 360 km vào đầu những năm 2030, nhìn về nước nhà, quy hoạch chung thủ đô Hà Nội cũng vừa đặt ra một mục tiêu đầy tham vọng, phát triển mạng lưới đường sắt đô thị lên tới 1.200 km, lấy các nhà ga làm hạt nhân để quy hoạch không gian ngầm và các trung tâm thương mại. Để hình dung viễn cảnh đó sẽ mang lại hiệu quả kinh tế và sự tiện lợi như thế nào cho người dân, hãy cùng phóng viên Chu Đức giải mã kỳ tích giao thông của Singapore trong kỳ 2 với nhan đề Bí ẩn đồng một đô, kỳ tích metro và chiến lược vận tải tích hợp.
6: Hai mươi một giờ một tối cuối tuần, đoàn của chúng tôi gặp một sự cố nhỏ, lạc nhau tại ga Marina Bay. Do khách quá đông, nhóm bị tách làm hai, một nửa không kịp lên chuyến tàu hiện tại. Nhưng khi chúng tôi vừa đến ga Rocho và còn đang loay hoay gọi điện, thì chỉ chưa đầy 3 phút sau, nhóm đi sau đã tới nơi hội quân. 3 phút chờ cho một chuyến tàu kế tiếp. Chi tiết nhỏ ấy chứng minh cho tần suất và độ chính xác đáng kinh ngạc của hệ thống tàu điện ngầm MRT tại Singapore. Rời ga Rocho, chúng tôi tản bộ tới khu mua sắm Bugis. Khi nhận lại tiền thừa là 1 đồng xu 1 đô la Singapore, cả đoàn rôm rả bàn luận về một giai đoạn thú vị gắn liền với lịch sử tàu điện ngầm của đảo quốc này. Giai thoại truyền miệng kể rằng, vào thập niên 1980, việc đào hầm MRT đã vô tình cắt đứt long mạch của quốc đảo Sư Tử, khiến kinh tế đi xuống. Trước áp lực đó, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu được cho là đã bí mật tìm đến sự tư vấn của Đại sư Hoàng Thuyền, một bậc thầy phong thủy phái huyền không. Đại sư phán rằng, để mà hóa giải, thì mỗi người dân khi ra khỏi nhà đều phải mang theo một chiếc bùa bắt quái. Nhưng làm sao ép được người dân của một quốc gia đa sắc tộc, đa tôn giáo như Singapore mang theo bùa đạo giáo? Giải pháp đưa ra cực kỳ tinh tế. Các nhà hoạch định đã đúc một hình bắt quái đều vào viền trong của đồng $1 series thứ 2, lưu hành từ năm 1987. Bằng cách này, ai dùng tiền thì cũng tự nhiên là mang theo bắt quái bên mình. Dù chính phủ Singapore luôn bác bỏ yếu tố mê tín, nhưng sự thật là ngay sau khi đồng xu này ra mắt và tuyến MRT đầu tiên khánh thành, mạng lưới tàu điện đã vươn khắp quốc đảo, kéo theo nền kinh tế thăng hoa rực rỡ. Dĩ nhiên, phép màu thực sự nằm ở tầm nhìn. Người Sinh đã sớm nhận ra, muốn vươn tới thịnh vượng, đô thị phải xoay quanh trục xương sống là giao thông công cộng sức chứa lớn. Toàn bộ diện tích của quốc đảo này chỉ vỏn vẹn hơn 730 km², tức là chưa bằng 1/4 diện tích của thủ đô Hà Nội. Thế nhưng, tính đến năm 2026, trên giải đất chật hẹp ấy, họ đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la xây dựng và vận hành 6 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài lên tới 240 km, cùng với đó là 160 nhà ga. Và Singapore vẫn đang không ngừng hoàn thiện hệ thống này. Những lô cốt rầm rộ, rào chắn mà chúng tôi bắt gặp trên đường phố hiện nay chính là để phục vụ cho việc thi công mở rộng thêm 2 tuyến đường sắt nữa với 44 nhà ga mới. Trả lời về vai trò độc tôn của tàu điện ngầm MRT trong hệ thống giao thông, ông Jeffrey Siong, Bộ trưởng Giao thông Singapore khẳng định, người dân và du khách coi tàu điện ngầm là phương tiện số 1, đóng góp chủ yếu trong 67% số chuyến đi bằng vận tải công cộng.
8: Nhiều người hỏi tại sao không dùng xe buýt thay thế. Chúng tôi đang xem xét bổ sung các tuyến xe buýt chạy song song để giảm tải. Nhưng xe buýt chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ, chứ không bao giờ thay thế được tàu điện. Vấn đề nằm ở sự chênh lệch khổng lồ về sức chứa. Một đoàn tàu MRT có thể chở tới 1.500 người, tương đương với 15 đến 20 chiếc xe buýt cộng lại. Không gian mặt đất của chúng ta không thể nhét thêm từng đó chiếc xe buýt nữa.
6: Để hệ thống khổng lồ này thực sự hút khách, cơ quan giao thông đường bộ LTA đã theo đuổi một chiến lược lõi mang tên Trung tâm Vận tải Tích hợp ITS. Họ không xây bến xe buýt hay nhà ga phơi nắng mưa độc lập. Bến xe buýt có điều hòa 100%, nhà ga, tàu điện, phòng khám đa khoa và trung tâm thương mại được thiết kế hòa vào làm một. Với sự ra mắt của trạm Punggol Cost vào cuối tháng 6 năm 2025, hay trạm Mount Pleasant đường quy hoạch ngay sát khu dân cư, Singapore sở hữu hàng chục siêu tổ hợp ITS như vậy. Hành khách bước ra khỏi tàu là có thể mua sắm, ăn uống và đi tham quan thẳng đến khu căn hộ của mình. Chính sự liên mạch này đã chinh phục hoàn toàn các du khách. Anh Bùi Trọng Sơn, một du khách từ Hà Nội, nhận xét sau vài ngày trải nghiệm.
9: Tôi thấy là cái sự đồng bộ các tuyến giao thông trên mặt đất, hệ thống điện ngầm, hết các cái tòa nhà mà tôi ở đi xuống dưới hệ thống tàu điện ngầm rất là gần, 200-300 mét là có một điểm. Cái việc thanh toán thì rất là dễ dàng.
6: Là một người trẻ thích sử dụng công nghệ, anh Nguyễn Văn Nam đặc biệt ấn tượng với cách giao thông công cộng hòa nhập vào cuộc sống. Nếu so với việc gọi xe taxi, anh Nam đã tiết kiệm hàng triệu đồng khi di chuyển suốt một tuần ở Singapore hoàn toàn bằng xe buýt kết hợp với tàu điện ngầm.
10: Google Maps đã tích hợp hiển thị rất là rõ qua các line màu lên, nó rất là giúp ích cho tôi trong cái việc di chuyển quanh các địa điểm du lịch. Việc transit đổi tuyến cho nhau nó cũng rất là thuận lợi. Di chuyển nó không còn là một cái vấn đề mà tôi còn cảm nhận tôi thích giao thông công cộng tại vì tôi được đi bộ rất là nhiều. Nó là một cái điểm chạm với khách hàng.
6: Một trong những triết lý và mục tiêu quy hoạch nổi tiếng của Singapore đến năm 2040 đó là thành phố 45 phút, vùng 20 phút. Mọi người dân có thể đến trung tâm dưới 45 phút và tiếp cận mọi tiện ích cơ bản quanh nhà chỉ trong 20 phút. Khi vận tải công cộng được thiết kế rẻ, tiện lợi và tích hợp với những thế giới giải trí khổng lồ dưới lòng đất, người dân đương nhiên sẽ tự nguyện rời bỏ xe cá nhân. Các giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân lúc này chỉ đóng vai trò rào cản bổ trợ, chẳng hạn như hệ thống thu phí nội đô qua công nghệ vệ tinh hay chính sách đỗ xe đắt đỏ. Và đây cũng chính là cái đích mà thành phố Hà Nội đang hướng tới. Quy hoạch tầm nhìn 100 năm của Hà Nội đã xác định xoay trục sang mô hình TOD, phát triển định hướng giao thông. Tuy nhiên, bài toán lớn nhất hiện nay là vốn. Lời giải có thể tham chiếu từ chính chiến lược vận tải tích hợp ITS của Singapore. Thay vì chỉ xây nhà ga thuần túy để bán vé tàu, họ quy hoạch không gian phía trên và dưới lòng đất ở quanh ga để bán đấu giá cho các nhà phát triển thương mại. Giá trị đất đai tăng vọt nhờ có tàu điện ngầm sẽ được nhà nước thu hồi để xoay vòng tái đầu tư hạ tầng. Đặc biệt, ở góc độ pháp lý, Singapore có các công cụ mạnh mẽ như đạo luật thu hồi đất và luật hệ thống vận tải tốc độ nhanh, chúng cho phép nhà nước có quyền thu hồi đất để triển khai dự án mục đích công cộng, thiết lập quyền sử dụng không gian dưới lòng đất hoặc trên không để làm nhà ga, đường ray mà không cần phải đền bù toàn bộ thửa đất trên bề mặt. Đây là chìa khóa then chốt giúp giải phóng mặt bằng thần tốc cho hệ thống tàu điện ngầm tại đảo Quốc Sư Tử.
7: Thưa quý vị và các bạn, sở hữu một hệ thống metro hiện đại và các không gian ngầm sầm uất mới chỉ là một nửa của bức tranh đô thị, nửa còn lại thuộc về thiên nhiên, mặt nước và chất lượng không khí. Kinh nghiệm nào của Singapore trong việc biến một đô thị nén chặt thành một thành phố phát triển đồng đều, dựa vào thiên nhiên, trở nên xanh, thông minh và đáng sống? Mời quý vị cùng đón nghe câu trả lời trong kỳ cuối của loạt phóng sự Tái thiết sông, lấn biển, tầm nhìn trăm năm của người Sinh và gợi mở với Hà Nội.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: gia đình có một diện tích là thước 800 m² và vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cho công tác mà đi vào thi công thôi.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: Thưa quý vị và các bạn, Công an Hà Nội vừa khởi tố 12 bị can liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán và sử dụng thiết bị can thiệp trái phép vào hệ thống cảm biến trên xe điện xanh SM để gian lận tiền cước. Theo điều tra, thì các đối tượng đã chế tạo thiết bị điện tử nhằm làm sai lệch dữ liệu vận hành của xe, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến hoạt động quản lý kinh doanh vận tải. Vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra. Công an tỉnh Bắc Ninh cũng vừa cảnh báo tình trạng lừa đảo đặt cọc thuê nhà trọ qua mạng đang có chiều hướng gia tăng, nhất là thời điểm học sinh sinh viên chuẩn bị nhập học. Các đối tượng thường đăng thông tin cho thuê phòng trọ giá rẻ, vị trí đẹp trên mạng xã hội, sau đó yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để giữ phòng rồi cắt liên lạc. Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin, trực tiếp xem phòng và xác minh chủ cho thuê trước khi giao dịch để tránh bị lừa đảo. Vâng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn trong ít phút vừa qua thì chúng tôi cũng ghi nhận được những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là vành đai 3 đoạn cầu vượt Mai Dịch ở khe co giãn được thảm lại gồ lên rất cao, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi cầu Thanh Trì. Quốc lộ 1A đoạn ga Thường Tín thì giao thông xung đột, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Có lẽ là ở cầu Thanh Trì, thính giả cho biết là đang có xe gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi trung tâm thành phố. Vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi vừa ghi nhận được. Xin được cảm ơn các bạn thính giả đã gửi những thông tin mới nhất về cho VOV Giao thông.

0: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Thưa quý vị và các bạn, tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, khi trao đổi về chính sách phát triển nhà ở nói chung, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, bên cạnh vốn mời của nhà nước, cần huy động mạnh mẽ nguồn lực từ doanh nghiệp thông qua các cơ chế ưu đãi về thuế, đất đai và tín dụng với lãi suất phù hợp. Đồng thời, các chính sách phát triển nhà ở cho thuê phải đảm bảo tính dài hạn, ổn định, mức giá phù hợp với thu nhập, khả năng chi trả của người mua, thuê nhà ở. Để thu hút các nhà đầu tư tham gia xây dựng nhà ở cho thuê, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bổ sung loại hình nhà ở cho thuê vào danh mục dự án được hỗ trợ, đồng thời nâng mức vốn vay tối đa của dự án được ngân sách hỗ trợ lãi suất tối đa từ 200 tỷ lên 300 tỷ đồng một dự án. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai xúc tiến đầu tư và phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng thành phố tổ chức chiều qua. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.

0: sát giao thông số 8, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội luôn duy trì tuần tra kiểm soát trên các tuyến vận chuyển vật liệu xây dựng trọng điểm phía Nam thành phố. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải vận chuyển cát, đá, vật liệu xây dựng, máy móc và thiết bị phục vụ thi công lưu thông qua khu vực. Theo ghi nhận vào ngày 7 tháng 6, trên tuyến đường vận chuyển vật liệu qua địa bàn xã Thường Tín, Hà Nội, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 8 tiến hành dừng kiểm tra một xe ô tô tải có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra thực tế và đối chiếu hồ sơ kỹ thuật của phương tiện, lực lượng chức năng xác định kích thước thành thùng xe không đúng với thiết kế ban đầu của nhà sản xuất. Làm việc với tổ công tác, tài xế thừa nhận việc cơi nới thành thùng nhằm tăng khối lượng hàng hóa chuyên chở.
1: Ngoài ra, một thông tin đáng chú ý mà thính giả phản ánh gần đây, đó là tình trạng hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chở cát, đá và vật liệu xây dựng hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm trên một số tuyến đường dân sinh thuộc xã Thường Tín và xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội.
0: Thưa các bạn, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh, tập kết hàng hóa và dừng đỗ phương tiện đang diễn ra tại địa bàn phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội, gây ảnh hưởng trật tự đô thị và an toàn giao thông. Theo ghi nhận, khu vực vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi buôn bán, khiến người đi bộ gặp khó khăn khi di chuyển. Không ít trường hợp người dân phải đi xuống lòng đường do vỉa hè không có khoảng trống.
1: Bên cạnh đó, tình trạng xe máy ô tô dừng đỗ dưới lòng đường để giao dịch làm gia tăng nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông. Theo phản ánh của người dân, trên nhiều đoạn của đường Tây Tựu, tình trạng chiếm dụng vỉa hè diễn ra đã không còn phổ biến. Những vị trí trước đây được ghi nhận xuất hiện hàng hóa, vật dụng, biển quảng cáo, phương tiện hoặc các vật cản khác được đặt trên phần diện tích vốn dành cho người đi bộ, nay phần lớn đã được dẹp bỏ. Ghi nhận thực tế cho thấy vẫn còn một số đoạn phần vỉa hè bị thu hẹp, người dân khi lưu thông qua khu vực buộc phải di chuyển xuống lòng đường để tránh các vật cản trên vỉa hè. Bác Hùng, thường xuyên đi qua tuyến đường Tây Tựu cho biết.
2: Cái chợ, cái bãi đỗ xe là phải giải phóng cái chỗ kia là bước này, bà hàng thịt với mấy cái kia phải giải quyết để cho đường thông hẹp quá. Đấy, bây giờ lại bầy hôm qua, hôm nay lại bầy.
0: Theo đó, đường Tây Tựu có lượng phương tiện qua lại tương đối lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Khi người đi bộ phải xuống lòng đường, nguy cơ xảy ra va chạm giao thông cũng tăng lên, nhất là đối với người cao tuổi, trẻ em và những người có nhu cầu di chuyển đặc biệt.
1: Bên cạnh việc lấn chiếm vỉa hè, tình trạng dừng đỗ phương tiện dưới lòng đường vẫn còn xuất hiện tại một số vị trí trên tuyến đường này. Các phương tiện dừng đỗ khiến mặt đường bị thu hẹp, gây ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của các phương tiện khác.
0: Tuy nhiên, nhiều người dân được hỏi cho biết vì diện tích đất có giới hạn, nhiều người không thể không đỗ xe bên đường. Theo đó, phần lớn các phương tiện lấn chiếm vỉa hè, lòng đường này chỉ là đỗ tạm trước khi chủ xe tới và lái đi làm. Bà An, tiểu thương tại Tây Tựu cho hay.
3: Dân giờ đắp chật người ta để đấy, để tạm thôi, để tạm, tại đi ra đồng giờ.
1: Được biết trước đây, tuyến đường Tây Tựu tồn tại nhiều khu vực có vật dụng, hàng hóa hoặc phương tiện bố trí tràn lan trên vỉa hè, dễ tạo cảm giác nhếch nhác, thiếu đồng bộ và làm giảm chất lượng cảnh quan khu vực dân cư. Tuy nhiên thời gian gần đây, những hình ảnh này đã không còn. Ông Vũ Đề Thắng, Phó phòng Kinh tế Hạ tầng phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội cho biết.
4: Đối với chủ trương dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn thành phố Hà Nội, đây là chủ trương chung và chúng tôi rất quyết liệt theo chỉ đạo của Trung ương như thành phố về công tác sắp xếp bố trí lại các chợ này để đưa vào hoạt động cho nó đảm bảo về công tác an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và đặc biệt là an toàn giao thông. Thì thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng tổ chức cũng tuyên truyền ký cam kết cho tất cả các hộ dân để yêu cầu tất cả các hộ là thực hiện. Cùng với đó là chúng tôi cũng đã bố trí lực lượng thường xuyên giải quyết cũng như là trực chốt để đảm bảo cho tất cả các cái khuôn viên các khu chợ này, đặc biệt là các chợ cóc tạm buộc phải dẹp bỏ. Đồng thời với các cái nội dung đó thì chính quyền địa phương cũng đã tổ chức nghiên cứu và có kế hoạch bố trí sắp xếp tất cả các cái bà con tiểu thương sau khi dẹp bỏ các chợ cóc chợ tạm không có nơi kinh doanh thì chúng tôi cũng bố trí sắp xếp để bà con được hoạt động kinh doanh theo đúng quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo được công tác an toàn giao thông nói chung trên địa bàn phường.
0: Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, nhiều ý kiến cũng cho rằng cần nâng cao ý thức chấp hành của mỗi cá nhân tổ chức trong việc sử dụng đúng mục đích phần diện tích vỉa hè và lòng đường công cộng. Một tuyến phố sạch đẹp, thông thoáng không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và xây dựng hình ảnh đô thị văn minh hiện đại.
1: Đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận các phản ánh của người dân và chuyển tới cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định. Chuyên mục Đường dây nóng thính giả xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.

0: lắng nghe.
1: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
8: In mắt đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: In mắt đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: In mắt made in USA.

0: Thuê nhà có nghĩa tôi không phải lo việc trả thuế bất động sản, phí duy trì hay những khoản sửa chữa bất ngờ.
1: Người Việt mình có câu là an cư lạc nghiệp, nhưng mà đối với người Pháp họ đề cao cái chất lượng cuộc sống và có được nhiều trải nghiệm hơn việc sở hữu nhà quá sớm.
2: Ở những quốc gia phát triển nhất thế giới, ngày càng nhiều người lựa chọn một cách an cư khác. Tại Nhật Bản, quỹ nhà ở bán công ích của chính phủ đang quản lý hơn 700.000 căn hộ cho thuê trên khắp cả nước. Thụy Sĩ phát triển các hợp tác xã nhà ở phi lợi nhuận, mang đến những căn hộ giá phải chăng cho nhiều thế hệ cư dân. Nhờ những chính sách nhất quán và hệ thống pháp lý vững chắc, tại nhiều đô thị thịnh vượng trên thế giới, một nửa, thậm chí tới 80% dân số đang sống trong những ngôi nhà đi thuê mà không phải chạy đua với giấc mơ sở hữu nhà. Điều gì đã tạo nên một thị trường nhà ở cho thuê bền vững tại các quốc gia phát triển? Những kinh nghiệm đó gợi mở gì cho Việt Nam trong hành trình giảm áp lực sở hữu nhà và xây dựng một mô hình nhà ở mới như một trụ cột chiến lược? Mời quý vị và các bạn đón nghe bài thứ 3 trong loạt phóng sự nhiều kỳ Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới, phát sóng trong chương trình giờ cao điểm chiều thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia với nhan đề Mô hình quốc tế và chìa khóa an cư không cần sở hữu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là đại lộ Thăng Long, đoạn cầu vượt An Khánh hiện nay đang ùn tắc, giao thông khó khăn theo hướng về trung tâm thành phố. Còn tại khu vực phía Nam thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 19 đến km 13, các phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 6 km. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 thì hàng loạt quyền lợi bảo hiểm y tế được nâng lên theo mức lương cơ sở mới. Đáng chú ý là người dân không phải cùng chi trả nếu mà tổng chi phí một lần khám chữa bệnh dưới 379.500 đồng. Thông tin tại buổi làm việc về đề án khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân giai đoạn 2026-2030 diễn ra chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết, tính đến ngày 7 tháng 6, toàn thành phố đã thực hiện được trên 162.300 lượt khám. Tuy vậy, tỷ lệ người dân tham gia còn thấp. Trước vấn đề này, Giám đốc Sở Y tế Tăng Trí Thượng khẳng định sẽ tăng cường các đội khám lưu động, đưa dịch vụ về gần dân và dự kiến cho tra kết cứu kết quả trực quan vào đầu tháng tới. Vâng, vừa rồi là những thông tin về y tế mà chúng tôi muốn chia sẻ. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với một số thông tin y tế đáng chú ý. Bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa các bạn, ngày 9 tháng 6 tại thủ đô Hà Nội, lễ tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026 đã diễn ra. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội tham dự và phát biểu chỉ đạo, trao tôn vinh cho các cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu. Đây là những gương mặt đại diện cho hàng triệu người hiến máu trên cả nước, những người đã âm thầm trao đi hơn 6.300 đơn vị máu và tiểu cầu để cứu sống người bệnh, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân ái và sẻ chia trong cộng đồng. Chương trình do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng dự lễ tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Những tấm gương sáng, giàu lòng nhân ái, có những đóng góp quý báu trong phong trào hiến máu tình nguyện đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Hiến Máu 14 tháng 6. Từ ngày 1 tháng 7, hàng loạt quyền lợi bảo hiểm y tế được nâng lên theo mức lương cơ sở mới. Đáng chú ý, người dân không phải cùng chi trả nếu tổng chi phí một lần khám chữa bệnh dưới 379.500 đồng. Quy định trên là một trong nhiều chính sách bảo hiểm y tế mới có hiệu lực. Trùng thời điểm cả nước áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi chi phí cho một lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương là 379.500 đồng. Cơ chế này giúp hàng triệu người bệnh giảm bớt gánh nặng tài chính ngay tại tuyến cơ sở khi thăm khám các bệnh thông thường. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Huế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại. Riêng tại Huế, trong khoảng 20 năm gần đây, chưa ghi nhận ca bệnh dại trên người. Công tác kiểm soát và tiêm phòng được duy trì khá tốt. Tuy nhiên, nguy cơ bệnh dại vẫn luôn hiện hữu. Tình trạng nuôi chó mèo thả rông vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, đặc biệt là trong mùa nắng nóng, khiến vật nuôi dễ bị kích động, tăng nguy cơ cắn người. Bên cạnh đó, virus dại vẫn đang lưu hành tại nhiều địa phương lân cận, nên nguy cơ xâm nhập vào địa bàn là rất lớn. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với thời lượng của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng PM Nexgan, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, khi mà nhắc đến tình trạng thiếu hụt canxi thông thường thì mọi người sẽ nghĩ đến những cái đối tượng quen thuộc như là thanh thiếu niên trong độ tuổi dậy thì, người cao tuổi hay là phụ nữ mang thai, phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh, đúng không ạ? Nhưng đó là những nhóm nguy cơ cao. Theo các chuyên gia thì có một thực tế là cái việc thiếu hụt canxi cũng xảy ra ở những người làm công việc đặc thù, trong đó có các bác tài đấy ạ. Nguyên nhân thì có thể là do thường phải ngồi cố định một tư thế trên ghế lái suốt nhiều giờ, làm việc liên tục trong không gian cabin khép kín, nên ít có cơ hội tiếp xúc với ánh nắng mặt trời buổi sáng để cơ thể tổng hợp vitamin D tự nhiên. Ngoài ra thì lịch trình di chuyển dày đặc còn khiến chế độ ăn uống hàng ngày của các bác tài thiếu dưỡng chất cần thiết, dẫn đến việc cơ thể không được bù đắp đủ lượng canxi thiếu hụt. Có rất là nhiều bác tài cũng đã chủ động tự tìm cách bổ sung canxi hàng ngày. Thế nhưng theo các chuyên gia y tế, có một vài sai lầm dễ xảy ra trong cái việc bổ sung canxi. Ví dụ như là tự ý uống liều quá cao gây thừa canxi dẫn đến táo bón, sỏi thận, hoặc uống canxi đơn độc mà thiếu chất dẫn đường khiến việc hấp thu canxi kém hiệu quả. Thậm chí là uống sai thời điểm vào buổi tối muộn. Những cái thói quen sai lệch này không những làm giảm hiệu quả hấp thu, lãng phí tiền bạc mà về lâu về dài còn gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe. Chính vì vậy mà chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay muốn chia sẻ đến quý vị những cái bí quyết tối ưu hóa việc hiệu quả trong cái việc hấp thu canxi cho cơ thể. Bí quyết đầu tiên đó là duy trì thói quen uống sữa bổ sung canxi hàng ngày. Nếu các bác tài sợ uống nhiều sữa có chất béo không tốt cho cơ thể thì hãy sử dụng sữa bổ sung canxi không chất béo, sữa chua, phô mai và các chế phẩm từ sữa cũng là những nguồn bổ sung canxi tốt, có thể dễ dàng mang theo và thêm vào khẩu phần ăn hàng ngày. Với việc uống sữa, các bác tài nên tăng cường các loại rau xanh và trái cây tươi vào các bữa ăn. Canxi tự nhiên xuất hiện rất dồi dào trong các loại rau quen thuộc như là cải xoăn, rau diếp, súp lơ xanh, các loại rau có lá màu xanh đậm khác. Đối với trái cây thì các loại quả có hàm lượng canxi cao mà chúng ta có thể dễ dàng tìm mua như là cam, quýt, chanh, bưởi, mâm xôi, kiwi hoặc là nho khô ạ. Có một bí quyết nữa liên quan đến thói quen ăn uống hàng ngày của các bác tài, đó là không nên nạp quá nhiều protein đạm động vật trong một bữa ăn. Thay vào đó thì nên duy trì khẩu phần cân đối, kết hợp hợp lý giữa chất đạm, rau xanh, thực phẩm giàu canxi và vitamin. Chất đạm thì vẫn rất cần thiết cho cơ bắp và sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, nếu bữa ăn thường xuyên thiếu rau xanh thiếu thực phẩm giàu canxi hoặc ăn uống thất thường thì cơ thể cũng khó được cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho hệ xương đấy ạ. Và một lưu ý cuối cùng về việc bổ sung canxi hiệu quả đó là chúng ta hạn chế lượng caffeine nạp vào cơ thể. Các loại thức uống chứa caffeine như là cà phê, trà đặc thì giúp tỉnh táo tức thì nhưng lại có tác nhân khiến hệ xương bị suy yếu do chúng làm tăng tốc độ đào thải canxi qua hệ bài tiết. Tóm lại, việc bổ sung canxi là rất cần thiết để các bác tài duy trì hệ xương vững chắc, vững vàng tay lái. Hy vọng là với những cái mẹo nhỏ hôm nay sẽ là những cẩm năng hữu ích giúp các bác tài trong cái việc bổ sung canxi, bảo vệ sức khỏe xương khớp. Chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng PM Nexgcan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã đồng hành cùng chuyên mục. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nexgcan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi thể. Kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thu canxi. PM Nexgcan giúp bổ sung canxi cho các trường hợp thiếu như là phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexgcan cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexgcan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
4: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
3: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
4: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
3: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nexgcan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
4: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
5: PM Nexgcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexgcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexgcan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị, không biết là quý vị có để ý không ạ? Những cái lúc mệt mỏi, ốm, sốt hay là hồi hộp căng thẳng khi lái xe, chúng ta thường thấy là tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cũng vì lẽ đó mà nhiều người cho rằng tim đập chậm sẽ tốt hơn là tim đập nhanh, và đó là một trái tim khỏe. Thế nhưng, điều này thì chưa hẳn chính xác đâu. Trên thực tế thì những người có nhịp tim chậm cũng phải đối mặt với những rủi ro sức khỏe không kém những người nhịp tim nhanh. Quý vị có biết là nhịp tim của người trưởng thành bao nhiêu là chậm hay không ạ? Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được ấy, thì phạm vi nhịp tim của người trưởng thành khỏe mạnh là từ 60 đến 100 nhịp mỗi phút. Ở người khỏe mạnh hoặc các vận động viên hoạt động thể lực thường xuyên hoặc khi chúng ta ngủ, nhịp tim chậm là dưới 60 nhịp một phút, thường lành tính. Nhưng nếu tình trạng nhịp tim dưới 60 kéo dài cùng các triệu chứng khác, chúng ta hãy đến gặp bác sĩ để kiểm tra và điều trị. Thạc sĩ bác sĩ Phan Hữu Phước, khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn quý vị cách đếm nhịp tim như sau ạ.
1: Đầu tiên đó là chúng ta có thể bắt mạch chúng ta. Nó khá là đơn giản, chúng ta đưa cái tay của chúng ta ra, chúng ta nhớ ngón cái nè, rồi kế cổ tay của chúng ta thì cạnh đây nó có một cái hõm vô, thì chúng ta đặt hai ngón, đó là ngón giữa và ngón trỏ, đặt ngay cái vị trí này thì chúng ta sẽ thấy là một cái nhịp nảy nhỏ ở dưới tay chúng ta, và chúng ta đếm trong bao nhiêu lần trong một phút. Như dưới 60 lần trong một phút là có vấn đề nhịp tim chậm rồi.
0: Thưa quý vị, khi mà nhịp tim chậm, các cơ quan và mô trong cơ thể không nhận đủ lượng máu, dầu, oxy cần thiết. Do đó, nếu nghi ngờ bản thân bị rối loạn nhịp chậm, người lái xe cần đi thăm khám sớm, bởi bệnh có thể dẫn đến yếu tố nguy cơ như ngất xỉu hoặc mất ý thức đột ngột. Khi tim đập quá chậm, não không được cung cấp đủ oxy, dẫn đến ngất hoặc là choáng váng trong khi đang điều khiển xe. Nhịp chậm thì gây mệt mỏi, giảm khả năng nhận thức và phản xạ chậm, khiến người lái không xử lý các cái tình huống bất ngờ kịp thời. Căng thẳng khi lái xe lâu như là tắc đường, lái đường dài kết hợp với nhịp chậm có thể làm bùng phát cơn rối loạn nhịp, dẫn đến đau ngực, suy tim, buộc phải dừng xe đột ngột. Các cái trường hợp rối loạn nhịp nặng bao gồm cả nhịp chậm chiếm tỷ lệ cao trong các trường hợp tử vong đột ngột, gây nguy hiểm khi tham gia giao thông. Nhiều quý vị hẳn sẽ thắc mắc rằng đâu là nguyên nhân dẫn đến rối loạn nhịp chậm. Điều này có thể xảy ra ở một số bệnh lý như là nhồi máu cơ tim, bệnh động mạch vành, viêm cơ tim, nhiễm trùng trong tim, suy nút xoang. Một số bệnh lý như là suy tuyến giáp hoặc rối loạn điện giải cũng làm chậm tình trạng dẫn truyền xung điện trong tim, gây ra hiện tượng nhịp tim chậm. Đặc biệt là với người lái xe, có một yếu tố làm gia tăng nguy cơ rối loạn nhịp chậm như ngồi lái xe thời gian dài khiến cơ thể mệt mỏi, ứ trệ tuần hoàn, giảm khả năng bơm máu của tim dẫn đến nhịp tim chậm. Tập trung cao độ khi lái xe, đặc biệt là trong tình trạng tắc đường hoặc lái xe đường dài, gây áp lực lên hệ thống thần kinh giao cảm, dẫn đến rối loạn nhịp tim. Hay là tác dụng phụ của thuốc, một số thuốc điều trị cao huyết áp hoặc bệnh tim mạch mà lái xe hay sử dụng cũng có thể gây ra tác dụng phụ là làm chậm nhịp tim. Đặc biệt, việc thiếu hụt hoặc mất cân bằng các dưỡng chất điện giải như là kali, magie, do uống ít nước, chế độ ăn không hợp lý khi đi đường ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống dẫn truyền điện của tim. Tùy theo tuổi tác, nguyên nhân gây ra tình trạng nhịp tim chậm, bệnh nền kèm theo, bác sĩ sẽ cân nhắc hướng điều trị cho phù hợp như là sử dụng thuốc tây hoặc là cấy máy tạo nhịp tim. Tuy nhiên, việc phòng bệnh vẫn quan trọng hơn cả, đúng không ạ? Thạc sĩ bác sĩ Phan Hữu Phước có lời khuyên như sau.
1: Khi nó đến phòng ngừa rối loạn nhịp tim chậm thì chúng ta sẽ thấy rằng là tùy theo cái nguyên nhân. Nếu như nhịp tim chậm mà do sử dụng thuốc á, thì chúng ta cần phải lưu ý. Thì có nhiều cái loại thuốc á, cái tác dụng phụ của nó lại là gây nhịp tim chậm. Thì lúc này là cần phải điều chỉnh. Cái nhịp tim chậm do cái tình trạng là ngoại tâm thu hoặc là cái tình trạng rung nhĩ, thì lúc này có những cái phòng ngừa mà cần phải lưu ý. Như là thuốc lá có thể làm tăng, cảm xúc quá nhiều cũng có thể làm tăng, uống rượu bia cũng có thể làm tăng hơn cái tình trạng nhịp tim chậm. Thì tất cả những cái yếu tố bên ngoài do ăn uống, dinh dưỡng, cảm xúc có thể tác động đến cần phải là hạn chế. Đặc biệt là những người có bệnh rối loạn nhịp tim chậm mà có bị đau nhức xương khớp chẳng hạn, mà đi đến một nơi vật lý trị liệu để dùng xung điện trị liệu hay là dùng những cái loại máy nó phát ra những cái sóng như là sóng ngắn hoặc là sóng siêu âm để mà điều trị, thì cần phải thông báo, bởi vì tất cả những cái dạng điện trị liệu đó có thể tác động đến nhịp tim và có thể nguy hiểm tính mạng cho người bệnh.
0: Bên cạnh đó, riêng với người lái xe cần chú ý những điều sau: không lái xe liên tục quá 4 tiếng, nên nghỉ giải lao vận động nhẹ, hít thở không khí trong lành để tránh cơ thể bị suy nhược dẫn đến nhịp tim chậm. Giữ tâm lý thoải mái, không lái xe khi đang mệt mỏi, buồn ngủ hoặc căng thẳng thần kinh. Khi có dấu hiệu nhịp tim chậm như là chóng mặt khi lái xe, ngay lập tức tấp xe vào lề đường an toàn, hạ kính, hít thở sâu hoặc ho mạnh vài lần để kích thích tim đập nhanh hơn. Nghỉ ngơi, uống một chút nước ấm, không cố lái xe tiếp khi chưa tỉnh táo. Hãy xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc, cá, hạn chế những thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ đóng hộp. Tập thể dục đều đặn, chọn các môn thể thao vừa sức, giảm cân khoa học nếu thừa cân béo phì, nhất là giảm vòng eo do ngồi quá nhiều. Kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ gây tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, vân vân. Thưa quý vị, như vậy nhịp tim chậm chưa hẳn đã là tốt mà có thể tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm đối với người lái xe. Quý vị hãy luôn lắng nghe cơ thể của mình để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa quý vị nhé.

0: có nhà ông bạn thôi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi.

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong đó đáng chú ý là đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trước khi công trình, phương tiện được đưa vào khai thác sử dụng. Theo cơ quan soạn thảo, thì việc duy trì đồng thời cả khâu thẩm định, thiết kế và nghiệm thu hiện nay có nhiều nội dung trùng lặp, làm phát sinh thời gian, chi phí và thủ tục cho doanh nghiệp. Thay vào đó, dự thảo đề xuất chuyển sang cơ chế hậu kiểm sau khi công trình đi vào hoạt động. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng đặt ra nhiều băn khoăn về việc kiểm soát an toàn phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm của chủ đầu tư và hiệu quả của cơ chế hậu kiểm. Phóng viên Hải Bằng của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Xuân Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam để làm rõ những tác động, lợi ích và những vấn đề cần lưu ý của đề xuất này. Và chuyên mục đối thoại này cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng trong FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, thì việc đề xuất bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy thì doanh nghiệp sẽ giảm được những thủ tục, chi phí và thời gian như thế nào?
4: Bộ Công an đang lấy ý kiến về việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong đó thì có một nội dung là bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Theo quan điểm của tôi thì nếu thực hiện được cái việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy thì sẽ có các cái tác dụng như sau. Thứ nhất, về mặt thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy thì sẽ giúp cắt giảm được thủ tục hành chính. Thay vì phải chờ cơ quan chức năng đến kiểm tra và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu thì chủ đầu tư được tự tổ chức nghiệm thu và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật để đưa công trình vào sử dụng. Về mặt thời gian thì sẽ giúp cắt giảm bớt thời gian để đưa công trình vào vận hành khai thác. Và về mặt chi phí thì cái việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy sẽ giúp cắt giảm chi phí liên quan đến công tác kiểm tra nghiệm thu như chi phí chuẩn bị hồ sơ, chi phí huy động nhân lực, thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra. Bên cạnh đó thì việc cắt bỏ thủ tục này cũng giúp chủ đầu tư giảm thiểu chi phí cơ hội do việc chậm đưa công trình vào sử dụng khai thác.
3: Thưa ông, vậy thì hiện nay việc thẩm định thiết kế và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đang chồng chéo ở những điểm gì ạ?
4: Có ý kiến cho rằng việc thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đang có sự chồng chéo. Theo quan điểm của tôi thì hai thủ tục này hoàn toàn không chồng chéo. Việc bãi bỏ thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy chỉ là chuyển công tác quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, tạo điều kiện để chủ đầu tư sớm đưa công trình vào sử dụng khai thác, đồng thời cắt giảm chi phí tuân thủ cho chủ đầu tư.
3: Sắp tới nếu như sẽ bỏ nghiệm thu về công tác phòng cháy chữa cháy thì liệu sẽ có làm tăng nguy cơ công trình chưa đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy được đưa vào sử dụng hay không ạ?
4: Việc bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy không đồng nghĩa với việc buông lỏng quản lý. Trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ được chuyển sang chế độ hậu kiểm và đề cao vai trò của chủ đầu tư. Doanh nghiệp vẫn phải thực hiện đúng

0: các thiết kế đã được thẩm định và chịu trách nhiệm pháp lý cao nhất về các tiêu chuẩn an toàn trong quá trình vận hành. Để đánh giá các yếu tố mà đảm bảo cái an toàn phòng cháy chữa cháy khi chuyển sang chế độ hậu kiểm, ta có thể xét trên các cái góc độ như sau. Thứ nhất là về việc tăng trách nhiệm của chủ đầu tư, thì chủ đầu tư phải tự thực hiện nghiệm thu, ký duyệt kết quả nghiệm thu và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu đó. Thứ hai là về mặt hậu kiểm, thì cơ quan quản lý nhà nước sẽ thực hiện hậu kiểm thực tế, kiểm tra sự tuân thủ các nội dung đã được thẩm định thiết kế. Việc này sẽ giúp đánh giá an toàn dựa trên trạng thái hoạt động thực chất của công trình. Và thứ ba là đối xử lý nghiêm với các vi phạm, với các hành vi làm giả, làm sai lệch kết quả thẩm định hoặc đưa công trình vào vận hành không đúng thiết kế đã được thẩm định sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Khi mà bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu về phòng chữa cháy của các quản lý thì quy trình xác nhận công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng sẽ được thực hiện như thế nào? Nếu để xảy ra cháy nổ thì trách nhiệm sẽ thuộc về đơn vị nào?
0: Khi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của cơ quan quản lý, quy trình xác nhận công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng như sau. Thứ nhất là chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu công trình theo đúng thiết kế về phòng cháy chữa cháy đã được cơ quan chức năng thẩm định. Thứ hai, chủ đầu tư và các nhà thầu tự lập biên bản nghiệm thu, ký vào biên bản nghiệm thu đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu này. Thứ ba, dựa trên kết quả tự nghiệm thu, chủ đầu tư có quyền đưa công trình vào hoạt động, đồng thời có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ nghiệm thu và báo cáo kết quả nghiệm thu cho cơ quan công an để theo dõi quản lý. Về trách nhiệm khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì theo quy định của tại điểm 3 của điều 18 luật phòng cháy chữa cháy, chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu công trình chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng hoặc chất lượng thi công không đúng thiết kế đã được thẩm định dẫn đến cháy nổ. Các đơn vị liên quan như đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công và các đơn vị giám sát cũng chịu trách nhiệm liên đới trong phạm vi công việc do mình thực hiện nếu xảy ra lỗi do thi công sai thiết kế hoặc nghiệm thu khống. Về hình thức xử lý thì tùy theo mức độ thiệt hại, chủ đầu tư hoặc những người đứng đầu cơ sở có thể bị xử lý vi phạm hành chính, bồi thường dân sự hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
1: Xin cảm ơn ông với những trao đổi vừa rồi ạ.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Thuê nhà có nghĩa tôi không phải lo việc trả thuế bất động sản, phí duy trì hay những khoản sửa chữa bất ngờ.
6: Người Việt mình có câu là an cư lạc nghiệp, nhưng mà đối với người Pháp họ đề cao cái chất lượng cuộc sống và có được nhiều trải nghiệm hơn việc sở hữu nhà quá sớm.
3: Ở những quốc gia phát triển nhất thế giới, ngày càng nhiều người lựa chọn một cách an cư khác. Tại Nhật Bản, quỹ nhà ở bán công ích của chính phủ đang quản lý hơn 700.000 căn hộ cho thuê trên khắp cả nước. Thụy Sĩ phát triển các hợp tác xã nhà ở phi lợi nhuận, mang đến những căn hộ giá phải chăng cho nhiều thế hệ cư dân. Nhờ những chính sách nhất quán và hệ thống pháp lý vững chắc, tại nhiều đô thị thịnh vượng trên thế giới, một nửa, thậm chí tới 80% dân số đang sống trong những ngôi nhà đi thuê mà không phải chạy đua với giấc mơ sở hữu nhà. Điều gì đã tạo nên một thị trường nhà ở cho thuê bền vững tại các quốc gia phát triển? Những kinh nghiệm đó gợi mở gì cho Việt Nam trong hành trình giảm áp lực sở hữu nhà và xây dựng một mô hình nhà ở mới như một trụ cột chiến lược? Mời quý vị và các bạn đón nghe bài thứ 3 trong loạt phóng sự nhiều kỳ Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới, phát sóng trong chương trình giờ cao điểm chiều thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia với nhan đề Mô hình quốc tế và chìa khóa an cư không cần sở hữu.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi chiều nay thứ Tư ngày 10 tháng 6 năm 2026, tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị để liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chúc quý vị thính giả luôn có được cho mình những lộ trình bình an trong buổi chiều nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay thì rất nhiều thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 đã có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi, đính chính lại sai sót cũng như là nghe phổ biến quy chế thi để ngày mai sẽ bắt đầu những môn thi chính thức đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhìn chung là theo đánh giá của VOV Giao thông trong buổi chiều nay, tình hình giao thông tại các địa điểm thi có những trạng thái ổn định do là thời gian tập trung của các thí sinh vào đầu giờ chiều. Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Đa phần các thí sinh cũng đã rời khỏi địa điểm thi để chuẩn bị cho ngày mai, ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và chúng tôi luôn mong là những diễn biến giao thông mới, không chỉ tại những điểm thi mà còn ở rất nhiều con đường tuyến phố khác, sẽ được quý vị đồng hành, cập nhật liên tục những diễn biến mới với chương trình bằng cách gọi hotline 02437919191 hay là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Còn giờ như thường lệ sẽ là những diễn biến thời tiết được cập nhật tới quý vị và các bạn.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay trời có nắng và nhiều mây, trời khá oi, nhiệt độ hiện tại khoảng 30 độ C, độ ẩm 53%, chất lượng không khí duy trì ở ngưỡng trung bình. Từ chiều tối và đêm nay, trên địa bàn Hà Nội dự báo sẽ có mưa và mưa rải rác, có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng hiện tượng lốc sét, gió giật. Trong đêm nay trời mát mẻ nên nhiệt độ giảm xuống còn khoảng từ 24 đến 27 độ C. Ngày mai dự báo trời có nắng vào ban ngày, đến chiều tối và đêm khả năng lại có mưa rào và dông một vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ tăng cao hơn so với hôm nay, khoảng 32 đến 34 độ C. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Những diễn biến giao thông đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay không có quá nhiều khó khăn vất vả, dấu hiệu của giờ cao điểm chưa thực sự rõ nét tại các trục đường chính, những tuyến đường xuyên tâm. Như cầu Thăng Long, mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin từ bạn Đức Hoàn, bạn cho biết tình hình đi lại thuận lợi theo cả hai chiều. Cầu Thăng Long, quý vị yên tâm, lộ trình của chúng ta thuận lợi theo cả hai chiều. Với vành đai 3 trên cao, bạn Duy Nam chia sẻ, từ Pháp Vân để lên cầu Thanh Trì có xe 4 chỗ gặp sự cố, giao thông gặp cản trở. Xin nhắc lại vành đai 3 trên cao, thính giả báo là hướng từ Pháp Vân lên cầu Thanh Trì có xe 4 chỗ gặp sự cố, giao thông gặp cản trở. Từ Gamuda để đi ra nút giao Pháp Vân, thính giả này cho biết giao thông cũng đang có trạng thái chậm chạp hướng Mai Dịch. Xin nhắc lại vành đai 3 trên cao, từ Pháp Vân lên cầu Thanh Trì thì có xe 4 chỗ gặp sự cố. Còn vành đai 3 từ Gamuda ra đến Pháp Vân hướng Mai Dịch thì các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Một lưu ý khác, từ cầu Đông Trù, thính giả báo với chúng tôi là va chạm giữa xe tải và xe máy, giao thông gặp cản trở hướng đi Long Biên. Cầu Đông Trù có va chạm giữa xe tải và xe máy, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Long Biên. Nhiều con đường tuyến phố khác tại khu vực trung tâm, tình hình đi lại của chúng ta tuy đông đúc nhưng sự ổn định vẫn đang được duy trì. Có tin mới, chương trình sẽ quay trở lại ngay.
3: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư. Nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu, với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
4: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
2: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Cầu Vĩnh Tuy, mới đây chúng tôi có thông tin đưa về là sang bên phía Cổ Linh, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm hướng sang bên Cổ Linh. Trước đó thì quý vị yên tâm nhé, cầu Thăng Long tình hình giao thông ổn theo cả hai chiều. Còn cầu Thanh Trì thì như chúng tôi đã đề cập, vành đai 3 hướng từ Pháp Vân lên cầu Thanh Trì có một cái xe 4 chỗ gặp sự cố. Đó là những diễn biến giao thông đáng chú ý về tình hình đi lại đoạn qua các cây cầu mà chúng tôi ghi nhận trong ít phút vừa qua.
5: Master Right Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
6: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
7: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên, giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm, miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ, tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
2: Có tin tốt về cái xe gặp sự cố ở vành đai 3 hướng Pháp Vân lên cầu Thanh Trì đây. Thính giả Phương Nhi vừa báo cho chúng tôi là cái xe này được cẩu đi rồi. Vâng, thưa quý vị, diễn biến giao thông chúng tôi đánh giá là khả quan để giúp cho lộ trình di chuyển của quý vị thoáng hơn. Vành đai 3 trên cao từ Pháp Vân lên cầu Thanh Trì ít phút trước có cái xe 4 chỗ gặp sự cố, nhưng theo thông tin mới nhất từ thính giả báo về, xe đã được cẩu đi. Còn những đoạn khác ở vành đai 3 thì vẫn đang bị chậm, như từ Gamuda để ra tới Pháp Vân hướng đi Mai Dịch. Quanh khu vực ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, mới đây một thính giả cho biết là xe cũng đang phải dừng chờ tương đối lâu rồi. Quanh khu vực ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, xe cũng đang phải dừng chờ tương đối lâu. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3, bạn Lê Vinh cho biết chúng ta cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm ở đường dẫn đại lộ Thăng Long lên vành đai 3. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho biết trên tuyến cao tốc này từ km 57 đến 61 hướng đi về Hà Nội đang có công trình thi công thảm lại mặt đường, các bác tài chú ý quan sát nhé. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng km 57 đến 61 hướng đi về Hà Nội đang có công trình thi công thảm lại mặt đường, chúng ta chú ý quan sát. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
8: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận.

0: hotline 091-111-8989.
1: Trong ít phút vừa qua, những điểm nhấn về tình hình giao thông là sự đông đúc tấp nập ở vành đai 3, rồi ở các trục đường chính, những tuyến đường xuyên tâm, hay là chúng ta dừng chờ đèn lâu qua các nút giao trọng điểm, qua ngã 3, ngã 4 lớn ở khu vực trung tâm. Nhìn chung là việc đi lại của chúng ta vẫn đang giữ được sự ổn định nhờ sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng, và chúng tôi tin là còn nhờ cả sự bình tĩnh kiên nhẫn là hành trang mang theo bên mình của rất nhiều quý thính giả, rất nhiều các bác tài. Mới đây chúng tôi vẫn nhận được thêm thông tin đưa về từ cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh, các phương tiện chỉ có thể đi được với tốc độ chậm, không chỉ là do áp lực tăng cao mà phía ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung chúng ta còn bị vướng cái công trình đang thi công dở dang nữa, đi nhanh sao được khi mà đường xá chật hẹp lại đáng kể do ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung đang có công trình thi công. Tiếp đó là vành đai 3 trên cao, như đã đề cập có một số đoạn chậm mà quý vị cũng cần phải cộng thêm thời gian dôi dư, như là từ Gamuda để ra tới Pháp Vân ở vành đai 3 hướng đi Mai Dịch, rồi đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3, các thính giả cho biết xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị ghi nhận bất cứ những diễn biến giao thông nào mới, đừng ngần ngại, hãy chia sẻ với chương trình bằng cách gọi hotline 024 37 91 91, tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường ở Sony ạ.
3: Ai chà, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
2: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
3: Thế có chơi công viên nước không nào?
2: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
3: Nhất trí con gái yêu.
2: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
4: Lưu điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo cầm bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
5: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại sau lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3.5 và vành đai 4, cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đồng triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lợi bền vững, cùng chuỗi tiện ích năm sau như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng, hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vay bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800 6298.
1: Vừa có một diễn biến giao thông không được khả quan từ tuyến đường xa quý vị ạ. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km 29, các thính giả chia sẻ là các xe đang bị ùn rất dài. Có thính giả áng chừng là đoạn ùn này phải lên tới cả cây số theo hướng đi về Hà Nội. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km 29, các thính giả cho biết xe vẫn đang ùn rất dài theo hướng đi về Hà Nội. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3, các thính giả vẫn đang chia sẻ thông tin về trạng thái khó khăn quý vị ạ. Bạn Lê Vinh bổ sung nguyên nhân của tình trạng khó khăn này là do đang có một cái xe điện gặp sự cố. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 có xe điện gặp sự cố, chiếc limo green đang khắc phục sự cố khiến cho giao thông gặp cản trở tương đối nhiều. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 có xe limo green gặp sự cố và giao thông đang gặp cản trở qua khu vực này. Với vành đai 3 trở lại với đoạn nút giao Pháp Vân hướng lên cầu Thanh Trì, thính giả cho biết là có tới 2 cái xe gặp sự cố cơ, nên sẽ cần thêm thời gian để khắc phục những sự cố này. Xin nhắc lại, vành đai 3 từ Pháp Vân lên cầu Thanh Trì có tới 2 xe gặp sự cố, nên là chúng ta vẫn cần cộng thêm thời gian dôi dư do sự cản trở ở

0: vành đai 3 từ Pháp Vân hướng lên cầu Thanh Trì. Chúng tôi cũng lưu ý lại với quý vị thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Trên tuyến cao tốc này từ km 57 đến 61 đang có công trình thi công, thảm lại mặt đường, giao thông gặp cản trở hướng đi về Hà Nội. Chúng ta chú ý quan sát từ xa và giảm tốc độ. Từ quốc lộ 1 cũ qua địa phận Thường Tín, một thính giả cho biết là giao thông cũng đang bị chậm. Quốc lộ 1 cũ qua địa phận Thường Tín, một thính giả chia sẻ là giao thông đang có trạng thái đông đúc và chậm chạp qua khu vực này. Cảm ơn các bác tài, chúng tôi dành thêm ít phút để cố gắng ghi nhận những diễn biến giao thông mới hơn, rồi sẽ chuyển ngay tới quý vị.
1: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
2: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
0: Giờ cao điểm xin được quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Liên quan đến sự chậm chạp ở cầu Vĩnh Tuy hướng xuống ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung thì đơn vị thi công hầm chui vẫn đang có những cái công tác thi công tại ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung, nên kéo theo đó là đường xá bị thu hẹp, khiến cho chúng ta phải di chuyển chậm trên cầu Vĩnh Tuy hướng từ Minh Khai sang bên Cổ Linh. Các bác tài vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn cũng như là tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng cũng đang có mặt điều tiết phân luồng ở ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung. Chậm chạp là diễn biến giao thông mà chúng ta đang phải đối mặt ở cây cầu Vĩnh Tuy hướng từ trung tâm sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Trước đó là sự khó khăn ở cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, các thính giả cho biết là từ km 29, các xe vẫn đang đối mặt với trạng thái ùn dài hướng đi về Hà Nội, mà trước đó có thính giả áng chừng là cái đoạn ùn này lên tới cả cây số rồi ở cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên km 29 theo hướng đi về Hà Nội. Một tuyến cao tốc khác là cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thì xin lưu ý lại từ km 57 đến km 61 hướng đi về Hà Nội đang có công trình thi công thảm lại mặt đường. Ở các con đường tuyến phố trung tâm, dấu hiệu của giờ cao điểm đã bắt đầu xuất hiện rõ nét hơn rồi khi mà lượng phương tiện tập trung đông đúc khi mà chúng ta đã gần tiến tới cột mốc 5 giờ chiều. Có tin mới, chương trình sẽ quay trở lại ngay.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long. Biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766232323.
0: Như chúng tôi đã đề cập thì cột mốc 5 giờ chiều là cột mốc tương đối quan trọng đối với những người đi làm, đối với giao thông tại thủ đô Hà Nội. Bởi sau 5 giờ chiều, những cơ quan công sở đến giờ tan tầm, áp lực giao thông sẽ nặng gánh hơn trên các con đường tuyến phố, và chính mỗi chúng ta cũng sẽ cảm nhận rõ nét những tuyến đường đông đúc chậm chạp hơn. Chúng tôi cũng hy vọng là sau 5 giờ chiều thì chính mỗi chúng ta cũng sẽ mang theo bên mình hành trang là sự bình tĩnh kiên nhẫn, cùng nhau vượt qua những đoạn đường đông đúc. Cũng mong là lực lượng chức năng sẽ có mặt điều tiết phân luồng giao thông để giữ cho nhịp giao thông ổn định càng lâu càng tốt trong giờ cao điểm chiều nay. Hãy cùng chờ đợi xem sau 5 giờ tình hình giao thông có điều gì đáng chú ý quý vị nhé. Trong lúc đó, chương trình mời quý vị đến với những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 tới, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến nếu tổng chi phí cho một lần khám dưới 379.500 đồng. Mức này tăng 28.500 đồng so với hiện nay do điều chỉnh mức lương cơ sở. Khẩn trương xử lý các vi phạm trong thi công công trình thoát nước tại phường Hoàn Kiếm để bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan phải hoàn thành khắc phục, chấp hành đúng giấy phép thi công và báo cáo kết quả về sở trước ngày 16 tháng 6. Hôm nay, hệ thống cấp điện nguồn phục vụ cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được đóng điện thành công. Đây là dấu mốc quan trọng bảo đảm nguồn điện phục vụ vận hành thử các hệ thống kỹ thuật, góp phần đẩy nhanh tiến độ đưa sân bay Long Thành vào khai thác. Chính quyền Mexico City sẽ cho học sinh nghỉ học và yêu cầu nhiều cơ quan chuyển sang làm việc trực tuyến trong ngày khai mạc World Cup. Biện pháp này nhằm giảm áp lực giao thông, bảo đảm an ninh, tạo điều kiện cho các hoạt động diễn ra thuận lợi khi Mexico đăng cai trận mở màn của giải đấu này. Chuyển sang một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay lấy ý kiến các tỉnh thành phía Nam về dự thảo luật đô thị đặc biệt với kỳ vọng tạo cơ chế đột phá cho thành phố và thúc đẩy liên kết vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long. Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đồng Nai, đề xuất bổ sung cơ chế cho phép trích lập quỹ phát triển liên kết vùng trước khi đóng góp ngân sách về trung ương, qua đó tạo thêm nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn.
1: Cái quỹ này là sẽ được trên cơ sở đóng góp và thống nhất với cái các địa phương xung quanh. Thì nếu như mà có thể mà xin thêm được một cái cơ chế là song song với cái câu chuyện là xin từ ngân sách trung ương thì chúng ta xin phép cho phép trích cái quỹ này từ cái nguồn đấy, ví dụ như những cái công trình như cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ vân vân sắp tới đây chẳng hạn, là chúng ta có thể xin phép và trích lập cái này luôn trước khi chúng ta đóng góp cho trung ương thì có thể chúng ta sẽ có thêm một cái nguồn lực nhất định.
0: Dự thảo luật đô thị đặc biệt dành riêng một chương quy định về liên kết vùng, thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng luật mới sẽ tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, tạo nền tảng để thành phố và các địa phương trong vùng phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như đã hứa, thời điểm 5 giờ chiều chúng ta cùng nhau quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Quý thính giả, các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến chương trình bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Trước hết chúng tôi đề cập trạng thái giao thông ở cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên km 29. Nhiều thính giả cho biết là các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn theo hướng đi về Hà Nội, mà nguyên nhân thì chúng tôi đã nắm bắt được rồi. Các thính giả chia sẻ có xe con mất lái đâm vào giải phân cách khiến cho cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên km 29 các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về Hà Nội do có xe con mất lái đâm vào giải phân cách. Những tuyến đường khu vực trung tâm giao thông đang có trạng thái chậm chạp hơn gồm quanh khu vực Giải Phóng, Phương Mai, đoạn qua cổng viện Bạch Mai. Điều đáng nói là chúng tôi vẫn quan sát thấy tương đối nhiều xe taxi, xe ô tô dừng đỗ trước cổng bệnh viện, lại càng khiến cho việc đi lại của chúng ta trở nên chậm chạp hơn. Đường Giải Phóng qua ngã ba Giải Phóng, Phương Mai, qua cổng viện Bạch Mai, hướng lên cầu Vượt Vọng, các phương tiện đang phải lưu thông tương đối chậm chạp. Quanh khu vực Nguyễn Trãi, ngã tư Sở, ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, giao thông cũng đang chậm chạp hơn tương đối rồi. Xin nhắc lại, quanh khu vực Nguyễn Trãi, ngã tư Sở, rồi ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, giao thông cũng có những trạng thái chậm chạp rõ nét hơn. Quý vị có còn gặp khó tại đâu nữa không? Những tuyến đường nào khó mà chương trình chưa kịp thời nhắc tên, đừng ngần ngại hãy cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 024 37 91 91 91 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
3: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
4: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
3: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
4: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
3: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
4: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
3: Thế tiện ích thì sao em?
4: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
3: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ. Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
4: Hotline 1800 6298.
5: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land hoạn nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
0: Vừa có thông tin mới từ đường dẫn đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 quý vị ạ. Các thính giả mô tả bằng cụm từ là rất chậm cho lộ trình này. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3, các xe đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Cảm ơn thính giả có Facebook là Vương Anh vừa báo tin này về cho chúng tôi. Vành đai 2 cũng vừa có một thông tin không được khả quan. Bạn Phúc cho biết xe xếp hàng dài từ ngã Tư Vọng để đi ngã Tư Sở. Vành đai 2 trên cao, xe xếp hàng dài từ ngã Tư Vọng để đi ngã Tư Sở. Cầu Vĩnh Tuy chúng ta vẫn đang phải lưu thông với tốc độ chậm hướng xuống Cổ Linh. Còn ngay tại ngã Tư Cổ Linh Đàm Quang Trung thì tình hình giao thông tuy đông tuy chậm nhưng không đến mức khó khăn đâu. Chúng ta vẫn có thể di chuyển được ổn định. Đường thì hơi vướng do có công trình thi công thôi, chứ tình hình đi lại vẫn chưa đến mức quá tệ đâu ở quanh khu vực ngã Tư Cổ Linh Đàm Quang Trung. Trở lại với đường Giải Phóng đoạn qua ngã ba Phương Mai. Ít phút vừa qua chúng tôi có đề cập là trạng thái giao thông tương đối lộn xộn và chúng ta di chuyển chậm qua đây thì cũng đã có lực lượng chức năng đứng ra giải tỏa những cái xe mà dừng đỗ quá lâu trước cổng bệnh viện cũng như là có mặt điều tiết phân luồng. Nếu các bác tài có đi chậm ở đường Giải Phóng qua ngã ba Phương Mai qua cổng viện Bạch Mai thì chúng ta cũng đừng quá lo lắng nhé. Lượng phương tiện tuy tập trung đông đúc nhưng chúng ta cũng không mất quá nhiều thời gian để vượt qua cái sự chậm chạp này đâu. Trục dọc chùa Bộc Thái Hà thì các xe đang phải lưu thông chậm qua các điểm giao cắt ở trục dọc chùa Bộc Thái Hà. Chương trình sẽ quay trở lại sau ít phút.
6: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
7: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
6: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
7: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
8: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bay Front District.
9: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
10: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huynh đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
0: Hẳn quý vị còn nhớ ngay từ những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi có đề cập một vụ va chạm xảy ra ở cầu Đông Trù theo hướng đi Long Biên. Mới đây, thính giả Nguyễn Thăng có báo thông tin cụ thể như thế này. Cầu Đông Trù hướng từ Đông Anh về Long Biên, có một cái xe máy chở rau đâm vào đuôi xe tải ở làn thứ 3 sát giải phân cách gần với cả làn xe máy. Lúc này đã có lực lượng chức năng giải quyết. Giao thông thì không bị tắc đâu, chỉ là bị cản trở thôi. Các bác tài chúng ta chú ý giảm tốc độ từ xa. Xin nhắc lại, cầu Đông Trù hướng đi Long Biên có xe máy chở rau củ quả đâm vào đuôi xe tải ở làn sát với làn xe máy. Đã có lực lượng chức năng đứng ra giải quyết. Giao thông không bị tắc, chỉ bị cản trở thôi. Các bác tài chúng ta chú ý mở rộng tầm quan sát từ xa. Còn trong ít phút vừa qua, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, nơi mà có cái xe con mất lái đâm vào giải phân cách thì vẫn đang khiến cho giao thông gặp khó theo hướng đi về Hà Nội. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, km 29, xe con mất lái đâm vào giải phân cách vẫn đang khiến cho các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về Hà Nội. Ở các tuyến vành đai thì đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3, xe vẫn phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Vành đai 2 từ ngã Tư Vọng để đi ngã Tư Sở, chúng ta cũng còn phải lưu thông chậm chạp lắm. Chương trình sẽ còn cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển tới quý vị sau ít phút.
11: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
12: tiết kiệm điện.
13: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
14: Thì không?
13: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Yon Funiki.
1: Yon Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
4: Ok, để tôi dùng luôn.
5: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
4: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
5: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
6: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
9: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
10: Dạ, thần đã tìm hiểu về tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
9: System Fan à?
10: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
9: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
10: System Fan vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0888318886.
11: Mời quý vị cùng quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin về sự chậm chạp ở đường Nguyễn Chí Thanh. Bạn Trần Vương cho biết sự chậm chạp xuất hiện khi chúng ta dừng chờ đèn lâu qua các điểm giao cắt như là khu vực Nguyễn Chí Thanh Chùa Láng, đặc biệt là Nguyễn Chí Thanh La Thành. Với khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh La Thành thì chúng ta lại còn vướng một công trình thi công nữa, nên sự chậm chạp là điều không thể tránh khỏi. Ra đến Trần Duy Hưng, giao thông cũng chậm. Trục dọc là chùa Bộc Thái Hà Huỳnh Thúc Kháng, xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển với tốc độ chậm đấy quý vị nhé. Mới đây chúng tôi có thêm thông tin đưa về từ cầu Thăng Long, theo cả hai chiều các phương tiện lưu thông được ổn định. Cầu Thăng Long quý vị yên tâm nhé, theo cả hai chiều tình hình giao thông ổn định. Cầu Vĩnh Tuy thì sẽ hơi chậm hướng sang Cổ Linh. Cầu Thanh Trì vẫn còn bị chậm đoạn đầu cầu hướng đi đường 5. Còn cầu Nhật Tân thì tình hình giao thông ổn định theo cả hai chiều. Cầu Đông Trù thì có va chạm giữa xe tải và xe máy đang được giải quyết bởi lực lượng chức năng, nên là giao thông cũng gặp đôi chút sự cản trở theo hướng đi về Long Biên. Cầu Trương Dương như thường lệ chúng ta đang phải lưu thông chậm ở đường dẫn từ Đê Hồng Hà, từ Trần Nhật Duật để đi lên cây cầu Trương Dương. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
12: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
13: Dạ, sếp đấy ạ.
14: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
13: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
14: Nhưng giá cả thì sao?
13: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
14: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
13: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
15: Anh ơi.
16: Ơi.
15: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
16: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
15: Ôi thích thế. Thích nhất nhá là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
16: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài, ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
15: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
11: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập thì trong buổi chiều ngày hôm nay, các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã hoàn thành việc đến các điểm thi để làm thủ tục nghe phổ biến quy chế thi. Còn ngày mai, ngày 11 tháng 6 thì các thí sinh sẽ bắt đầu các môn thi đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông. Và lực lượng chức năng cho biết cũng đã có những biện pháp điều tiết phân luồng từ xa từ sớm tại các hội đồng thi, tại các địa điểm thi. Thế nên nếu quý vị và các bạn có con em mình tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì chúng ta cũng chủ động xuất phát từ sớm để lường trước những cái áp lực giao thông có thể tăng cao. Ngay tại những điểm thi thì bên cạnh sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng, công an phường, cảnh sát khu vực cũng như là lực lượng an ninh cơ sở thì chúng tôi cũng nhận được thông tin là rất nhiều các cán bộ đoàn viên thanh niên cũng sẽ có mặt để hỗ trợ cho các sĩ tử từ thực phẩm này, nước uống này, hay là hỗ trợ về cả giao thông nữa để giúp cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra được thuận lợi, an toàn. Và hy vọng các thí sinh của chúng ta cũng sẽ có một kỳ thi bình tĩnh, thành công, đạt được kết quả như mong muốn. Về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng mong là những áp lực giao thông còn sót lại ở những địa điểm sau đây sẽ sớm giảm nhiệt, như là cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, km 29, nơi mà các thính giả cho biết phương tiện đang phải di chuyển khó khăn do có một cái xe con mất lái đâm vào giải phân cách ở cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn qua km số 29. Chúng tôi cũng vừa nhận được thêm thông tin từ anh Tuấn. Anh cho biết là dọc theo tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, tình hình đi lại rất thuận lợi, chúng ta có thể yên tâm lựa chọn tuyến cao tốc này. Cảm ơn thính giả Tuấn vừa báo thông tin này về cho chương trình. Thuận lợi cũng là những gì mà các thính giả mô tả khi chạy theo cả hai chiều trên cây cầu Nhật Tân. Cầu Nhật Tân tính đến thời điểm 5 giờ 15 phút chiều, chúng ta có thể lưu thông được thuận lợi. Tuy nhiên cầu Thanh Trì thì vẫn còn hơi chậm hướng từ Pháp Vân để đi lên cầu, do là từ nút giao Pháp Vân để lên cầu Thanh Trì vướng cái xe gặp sự cố, vẫn chưa được khắc phục xong hoàn toàn đâu. Một cây cầu khác là cầu Vĩnh Tuy sang bên Cổ Linh, chúng ta cũng còn phải lưu thông với trạng thái chậm chạp. Cảm ơn các bác tài, chương trình hy vọng sẽ nhận được thêm những diễn biến giao thông mới được cập nhật từ chính tất cả quý vị.

0: Eurostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Mười bảy giờ 17 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới từ cầu Vĩnh Tuy. Các thính giả mô tả là không chỉ chậm đâu, có một vài thời điểm mà việc đi lại của chúng ta sẽ phải giả phanh tương đối nhiều đấy. Thính giả này có nói là cụm từ chậm chưa mô tả được hết những diễn biến giao thông tại đây, mà đôi lúc là xuất hiện trạng thái khó khăn theo hướng sang bên Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Cũng không thấy sự cố hay là va chạm nào đâu quý vị ạ. Nhưng mà như quý vị cũng đã thường xuyên đi lại ở trên cầu Vĩnh Tuy thì chắc hẳn là cũng nắm rõ những đường dẫn từ Minh Khai này hay là đường dẫn từ Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy. Đôi khi cái đoạn đầu cầu chúng ta phải di chuyển trong một trạng thái là tương đối là chen chúc và xung đột giao thông rất dễ xảy ra. Nhưng mà chỉ cần vượt qua được đến nửa cầu thì áp lực giao thông sẽ dần giảm bớt. Nên là các bác tài cứ nhường nhịn nhau một chút, cứ bình tĩnh kiên nhẫn là sẽ đến lượt quý vị nhé. Cầu Vĩnh Tuy không những chậm mà đôi lúc sẽ hơi khó một chút theo hướng sang bên Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Tiếp đó là vành đai 2 thì cũng xin một lần nữa nhắc lại, từ ngã Tư Vọng để đi ngã Tư Sở, các xe vẫn còn phải lưu thông chậm. Vành đai 2 từ ngã Tư Vọng để đi ngã Tư Sở, các phương tiện vẫn còn phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Vành đai 3 thì chúng tôi vừa nhận được thông tin có sự chậm chạp từ nút giao Pháp Vân để đi lên cầu Thanh Trì. Vành đai 3 vẫn là sự chậm chạp ở nút giao Pháp Vân để đi lên cầu Thanh Trì. Một thính giả khác chia sẻ ở cầu vượt đường 5 có một cái thang dài 3 mét bị rơi ở giữa làn 1 và làn 2 hướng đi trung tâm, chúng ta hết sức chú ý và cẩn trọng. Cầu vượt đường 5 có một cái thang dài 3 mét bị rơi ở giữa làn 1 và làn 2 hướng đi trung tâm gặp cản trở, các bác tài chúng ta hết sức chú ý và cẩn trọng. Cảm ơn các thính giả, những diễn biến giao thông mà quý vị báo về cực kỳ quan trọng và cần thiết để chúng ta cùng nhau có được bản đồ tin tức về tình hình giao thông nó chi tiết và cụ thể nhất.
5: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
6: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
5: Xe hãng nào vậy hả anh?
6: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
5: Wow.
6: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
5: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
6: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
5: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi.
6: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
7: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 098-682-1088.
4: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Vừa có một bác tài đi hết Pháp Vân để lên cầu Thanh Trì, đây là vành đai 3. Vừa có thính giả đi Pháp Vân lên cầu Thanh Trì thì thấy tuy chậm nhưng mà cái sự chậm chạp này ở mức chấp nhận được. Thực sự là với vành đai 3 trên cao, trong một giờ cao điểm mà chúng ta có thể túc tắc đi lại được chậm cũng là một thông tin không quá tệ, phải không quý vị? Và bác tài này cũng cảm thấy tương đối hài lòng. Thà chậm một chút mà ổn định còn hơn là khó khăn ách tắc, còn hơn là có va chạm ở vành đai 3. Đó là những mô tả được các thính giả chia sẻ với chúng tôi từ vành đai 3 Pháp Vân để lên cầu Thanh Trì. Tuy nhiên vành đai 3 từ Pháp Vân để đi Mai Dịch thì có thính giả chia sẻ là có một cái xe 4 chỗ sau khi xảy ra va chạm thì đã bị gãy mất một bên gương rồi. Lúc này thì đang phải dừng lại ở làn khẩn cấp khiến cho giao thông bị chậm qua đây. Vành đai 3 từ nút giao Pháp Vân để đi Mai Dịch thì có xe 4 chỗ sau khi bị xảy ra va chạm thì đang gãy mất một bên gương rồi. Và lúc này thì đang dừng ở làn khẩn cấp. Các phương tiện di chuyển với trạng thái chậm chạp qua đây. Chuyển sang thông tin về sự chậm chạp ở các con đường tuyến phố tại khu vực trung tâm. Bạn Lê Quang chia sẻ về đường Hoàng Công Chất để đi Phan Bá Vành. Buổi chiều nào cũng có xe thu gom rác hoạt động khiến cho giao thông gặp khó. Như chúng tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều lần, đó là theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì các xe thu gom rác, vệ sinh môi trường sẽ không được phép hoạt động trong giờ cao điểm. Hy vọng là cơ quan chức năng, đơn vị chủ quản chúng ta cũng lưu ý cân nhắc cái thời gian hoạt động. Đường Hoàng Công Chất để đi Phan Bá Vành, thính giả mô tả chiều nào cũng có xe thu gom rác hoạt động trong giờ cao điểm khiến cho các phương tiện di chuyển khó khăn. Ở cầu vượt đường 5 ấy, mà có một cái thang bị rơi trên đường, mới đây bạn Nguyễn Dũng cho biết vừa nghe VOV nói thì mình đi qua cầu vượt đường 5 và cũng nhìn thấy cái thang bị rơi ở giữa làn 1 và làn 2, chính mình cũng bị giật mình. May mà đánh lái kịp, rất nguy hiểm. Mong là quý vị thính giả chúng ta hết sức cẩn trọng và hy vọng cơ quan chức năng, đơn vị chủ quản sẽ có những biện pháp để thu dọn kịp thời. Cầu vượt đường 5 có một cái thang 3m bị rơi ở giữa làn 1 và làn 2, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi trung tâm. Một lần nữa chúng tôi cảnh báo lại thông tin này để quý vị và các bạn hết sức lưu ý và cẩn trọng.
8: Này kiến trúc sư,
9: dạ.
8: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
9: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
8: Ống thép Hòa Phát à?
9: Vâng.
8: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
9: Dạ.
8: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
9: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
10: Tôi đang khó nghĩ quá đây.
11: À, vẫn là chuyện tìm mua nhà đúng không?
10: Đi xem nhiều nơi rồi, nhưng chỉ có 1,2 tỷ. Không mua được ở đâu ông ạ?
12: Đây, tôi đang tìm hiểu shop house dự án Bungate.
10: Thế à?
12: Ngay trung tâm sông Công, rộng hơn 63 hectare, cách Hà Nội khoảng 40 km. Đầy đủ pháp lý, được xây dựng chuẩn khu đô thị hiện đại. Cùng vô vàn tiện ích mà không gian sống thì xanh mướt luôn. Vốn cần chưa đến 1,2 tỷ đâu.
10: Ôi, thế thì tôi thành công rồi. Nhất định tôi phải quyết luôn.
12: Bungate, chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961-026-333.
4: Thời điểm gần 5 rưỡi, quý vị đang tiếp tục đồng hành trong chương trình giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Vẫn là những áp lực giao thông gia tăng dần đều ở các trục đường chính, những tuyến đường xuyên tâm hay các ngã ba, ngã tư giao cắt trọng điểm. Ngay lúc này, hình ảnh giao thông đưa về ở nút giao Tây Sơn Thái Thịnh hướng đi Chùa Bộc, các xe vẫn đang phải xếp hàng dài chờ đèn. Áng chừng là cũng phải mất đến khoảng 2-3 nhịp đèn chúng ta mới vượt qua. Hướng ngược lại từ Tây Sơn để lên cầu vượt ngã tư Sở, càng lên đến gần cầu vượt ngã tư Sở thì chúng ta lại càng phải lưu thông chậm. Và đừng quên là sự chậm chạp vẫn đang duy trì từ tuyến đường Nguyễn Trãi qua các nút giao như Nguyễn Trãi Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi Nguyễn Tuân, nơi mà đang có những công trình thi công dở dang khiến cho lòng đường bị thu hẹp lại đáng kể. Chúng tôi cũng điểm qua một vài thông tin về sự chậm chạp rồi trạng thái giao thông gặp cản trở trong ít phút vừa qua, như là trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, xe đi chậm. Vành đai 2 từ ngã tư Vọng, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm hướng đi ngã tư Sở. Vành đai 3 từ Pháp Vân đi về Mai Dịch có xe 4 chỗ đang bị gãy gương và đang dừng ở sát làn khẩn cấp, giao thông gặp cản trở qua đây. Từ Pháp Vân lên cầu Thanh Trì tuy chậm nhưng mà cũng không đến mức là chúng ta phải mất quá nhiều thời gian để di chuyển đâu, cứ bình tĩnh kiên nhẫn là sẽ qua được. Cầu Vĩnh Tuy các xe vẫn còn phải xếp hàng và di chuyển cũng rất chậm theo hướng đi Cổ Linh Đàm Quang Trung. Một thính giả khác mô tả tiếp thông tin là cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm cũng lại vừa có cái xe tải nhỏ gặp sự cố ở làn số 1 rồi. Chúng ta chú ý quan sát để chuyển làn từ xa. Cầu Thanh Trì xe tải nhỏ gặp sự cố ở làn số 1 hướng đi trung tâm. Quanh khu vực Hoàng Đạo Thúy, Lê Văn Lương, Nguyễn Như Con Tum, Vũ Trọng Phụng, Đông Chợ. Và chúng ta cố gắng cộng thêm thời gian tiêu hao cho lộ trình này do là sự chậm chạp sẽ níu chân chúng ta tương đối lâu ở quanh khu vực các tuyến đường Hoàng Đạo Thúy, Lê Văn Lương, Nguyễn Như Con Tum, Vũ Trọng Phụng. Chúng ta đều đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Bạn Việt Hưng tiếp tục mô tả là cầu Vĩnh Tuy hướng sang Cổ Linh, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển tương đối ì ạch. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
13: Mùa hè này, không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
14: mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
13: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng. Trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
14: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sẵn điều khủng sang quà hấp dẫn cùng Ford.
13: Mùa hè sôi động cùng Ford. Chọn Ford hôm nay, đến Mỹ trong tầm tay.
15: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
16: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
15: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
16: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
15: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
4: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin đưa về với sự chậm chạp ở tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, nhất là qua ngã tư La Thành. Ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh, các xe vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Cách đó không xa thì quanh các tuyến đường như là Hoàng Đạo Thúy, Lê Văn Lương, Nguyễn Như Con Tum, Vũ Trọng Phụng, giao thông cũng chậm chạp lắm đấy quý vị nhé. Rồi đường Nguyễn Trãi, các xe cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm từ ngã tư Sở để đi ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển. Chậm chạp cũng là những gì mà các thính giả mô tả khi đi dọc theo tuyến đường Giải Phóng. Từ nút giao Giải Phóng Lê Duẩn, xe xếp hàng dài và dừng chờ cỡ khoảng 2 nhịp đèn. Nói là 2 nhịp đèn tưởng đơn giản nhưng mà chắc quý vị cũng biết đấy, ngã tư Giải Phóng Lê Duẩn, xã Đàn, Đại Cồ Việt đèn đỏ rất lâu. Nên bảo là chờ 2 nhịp đèn ở đây nhưng mà cũng tương đối sốt ruột đấy. Chúng ta vui lòng bình tĩnh. Đi tiếp ra tới ngã ba Giải Phóng Phương Mai, qua cổng viện Bạch Mai, lên cầu Vượt Vọng, tiếp tục chậm. Rồi từ đường Giải Phóng qua bến xe Giáp Bát, qua nút giao Giải Phóng Nguyễn Hữu Thọ, Đại Từ, rồi ra đến Ngọc Hồi, bến xe Nước Ngầm cũng đều duy trì cái sự chậm chạp. Vượt qua được ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ ra đến Thường Tín thì giao thông mới dần thoáng hơn. Còn quý vị thì sao, nếu gặp khó bất cứ đoạn đường nào, hy vọng quý vị sẽ dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437 919191 hay là tương tác qua Facebook VOV Giao thông.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
2: Ông Thắng sao lại ở đây?
1: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
2: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
1: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kém, Z-Pen cũng tốt lắm.
2: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
1: Ôi thế thì triển thôi.
3: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
4: Quý thính giả đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ với VOV Giao thông thì không ít doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự phấn khởi trước chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước về chiến lược phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà xã hội, nhằm tháo gỡ khó khăn về chỗ ở cho người thu nhập trung bình và thấp, góp phần nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy vậy, theo ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Xây dựng Lê Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn nhà xã hội trước năm 2030, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đang đứng trước thách thức không nhỏ khi mà doanh nghiệp triển khai dự án khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng.
5: Ngân hàng cho vay dự án nhà ở xã hội có nhiều cái tôi thấy rất là thật cười. Họ cho vay dự án nhà ở xã hội mà họ đánh giá hiệu quả kinh tế có hiệu quả không? Rồi họ trả lời mail là hiệu quả kinh tế họ không thấy. Họ nói là làm một dự án mấy năm trời mà chỉ lời 10%, trong khi họ cho vay hiện nay lãi suất một năm 14%. Vậy bao nhiêu năm trời cộng lại là lợi nhuận 10%, còn thua một năm lãi suất của họ cho doanh nghiệp vay nữa. Vậy là hiệu quả dự án này không hiệu quả, thu hồi kinh tế không tốt, không nên cho vay.
4: Cũng thông tin thêm với quý vị là trong giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tạo lập khoảng 200.000 nhà xã hội và khoảng 50.000 căn nhà xã hội cho thuê. Để hoàn thành mục tiêu nêu trên, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần có nhiều cách làm đột phá hơn nữa để đảm bảo mục tiêu này.
6: Dù đã có những nỗ lực, Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải thẳng thắn nhìn nhận thị trường nhà ở cho thuê hiện nay vẫn thiếu vắng những cơ chế tín dụng đủ dài hạn, chính sách ưu đãi chưa đủ mạnh khiến nhiều doanh nghiệp còn ngần ngại. Các cơ quan quản lý, các ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp cùng ngồi lại thảo luận thẳng thắn tìm ra giải pháp đột phá về đất đai, nguồn vốn và mô hình quản lý để sớm hình thành một hệ sinh thái nhà ở hiện đại, bền vững, xứng tầm với một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
4: Thưa quý vị và các bạn, khép lại câu chuyện về lĩnh vực bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ mở ra những diễn biến giao thông mới trong ít phút vừa qua tại khu vực Hà Nội. Mới đây cũng nhắc tới những cái việc thi công thì Hà Nội đang trong quá trình có rất nhiều những cái công trình thi công ở khu vực trung tâm, mà thủ đô Hà Nội của chúng ta đang giống như một đại công trường vậy, và tương đối nhiều khu vực đường xá ngổn ngang do những công trình thi công dở dang. Mới đây bạn Phùng Tuân có cho biết quanh khu vực Phùng Hưng, Hàng Bông, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh thì sau khi thực hiện xong những công trình thi công, đường xá vẫn chưa được thảm lại hoàn chỉnh đâu, nên có những cái hố sâu xuất hiện, rồi đường tương đối gồ ghề, chúng ta hết sức lưu ý, cẩn trọng và giảm tốc độ ở quanh khu vực Phùng Hưng, Hàng Bông, rồi ra tới Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh với những công trình thi công còn chưa được hoàn chỉnh. Vẫn là khu vực quanh cầu Vĩnh Tuy, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, xe vẫn còn đang chậm. Với tuyến đường Cổ Linh qua nút giao Chu Y Mân thì hiện tại vẫn đang rào chắn gần một nửa đường, khiến cho việc đi lại của chúng ta từ cầu Vĩnh Tuy xuống Cổ Linh vẫn đang rất chậm chạp. Một thính giả khác cho biết là vành đai 2 để đi cầu Vĩnh Tuy rồi xuống đến Cổ Linh, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Cảm ơn bạn Ngọc Hữu vừa báo tin này. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đấy à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
9: đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Chào mừng quý cư dân Tinh Hoa đến với không gian sống xanh đa tầng tại Via Flora. Tầng xanh đầu tiên sinh từ khu đô thị Hồng Hà Eco City với 9 hecta dành cho vườn cảnh quan, công viên. Tầng xanh thứ hai sinh từ chính tòa nhà, chỉ 190 căn hộ tinh tuyển, thoáng đãng và riêng tư tuyệt đối. Tầng xanh thứ ba sinh trong từng căn hộ sở hữu hai lô xa như những khu vườn trên cao đầy cảm hứng. Chào hè 2026, Via Flora ra mắt quý căn mới cùng chính sách ưu đãi chiết khấu tới 8% khi thanh toán sớm. Tặng ngay gói hoàn thiện bếp 50 triệu cho căn 2 phòng ngủ, 100 triệu cho căn 3 phòng ngủ. Via Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Liên hệ 092-307-6789.
12: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
13: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
12: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
13: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
12: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
13: Vậy có những loại nào thế anh?
12: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
13: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
12: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
14: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Đông đúc chậm chạp vẫn là những cụm từ để mô tả cho tình hình giao thông tính đến thời điểm hơn 5 rưỡi chiều. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả báo về với khu vực Nghi Tàm, giao thông vẫn đang rất chậm chạp. Nếu thường xuyên đi lại ở phía Nghi Tàm thì chắc hẳn quý vị cũng đã biết đang có công trình thi công cầu Tứ Liên, nên các bác tài mô tả là từ cầu vượt An Dương, thậm chí là ra đến nửa cầu vượt An Dương, chúng ta đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp hướng về phía Nghi Tàm. Cảm ơn bạn Trần Định đã báo thông tin này về cho chúng tôi. Trước đó cũng là trạng thái xe xếp hàng dài ở khu vực Vành Đai 2 từ ngã Tư Vọng đi cầu Vĩnh Tuy, rồi trên cầu Vĩnh Tuy sang bên Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Đó là còn chưa kể đường dẫn từ Minh Khai, từ Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, chúng ta cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm đấy quý vị nhé. Và nếu chương trình còn bỏ sót thông tin khó khăn nào, ách tắc ở đâu hay tình trạng ùn ứ vẫn chưa được nhắc tên trên làn sóng FM 91, hy vọng quý vị có thể dành ít phút quý báu để cùng cập nhật với chương trình.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Tương điểm vành đai 3.5, ba tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Gấp ba băng thông giá trị không đồng, gấp ba băng thông ngập tràn bóng đá, gấp ba băng thông đông.
3: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
4: Thêm một thông tin nữa về sự chậm chạp chúng tôi ghi nhận từ các thính giả. Ở phía tuyến đường Thái Hà, các thính giả cho biết là giao thông đều đang chậm theo cả hai chiều ở khu vực Thái Hà. Con phố Chùa Bộc cũng đang đông chậm do dừng chờ đèn. Gần đây nhất chính là cầu vượt Nghi Tàm, cầu vượt An Dương để đi ra Nghi Tàm, giao thông vẫn đang có tình trạng ùn dài. Vành đai 2 đi cầu Vĩnh Tuy rồi cầu Vĩnh Tuy xuống đến Cổ Linh, giao thông cũng đang có những cái trạng thái chậm chạp hơn so với thường lệ trong buổi chiều ngày hôm nay. Vành đai 2, vành đai 3 thì chúng tôi có những thông tin như sau. Vành đai 3 đường dẫn từ đại lộ Thăng Long đi lên, các phương tiện lưu thông chậm. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3, các xe đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Qua nút giao Nguyễn Trãi, vành đai 3 và ngay tại cầu vượt Mai Dịch, giao thông cũng đang chậm. Vành đai 2 thì bên cạnh việc là xe xếp hàng từ ngã Tư Vọng để lên cầu Vĩnh Tuy, hướng ngược lại từ ngã Tư Vọng để xuống ngã Tư Sở, chúng ta cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Ngay tại tuyến đường Nguyễn Trãi qua các điểm giao cắt, giao thông vẫn đang chậm. Đường Nguyễn Trãi qua các điểm giao cắt hay là qua những đoạn đang thi công từ ngã Tư Sở để ra tới ngã Tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, sự chậm chạp vẫn còn hiện hữu tại đây. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
5: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyền. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
6: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui, mừng vui ấy mà mừng vui.
7: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Anh ơi!
9: Ơi!
8: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
9: Biết chứ em. Đợt này chính sách khủng lắm. À. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%. Tặng gói nội thất cao cấp. Tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
8: Ôi thích thế. Thích nhất nhá là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
9: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp, sổ đỏ lâu dài, ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
10: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
4: Giờ cao điểm tiếp tục quay trở lại với quý vị để ghi nhận thêm những diễn biến giao thông mới. Có thính giả di chuyển trên cầu Thanh Trì và cho biết lên được đến trên cầu thì tình hình đi lại của chúng ta tương đối ổn hướng đi đường 5. Nhưng mà hướng đi trung tâm ấy, thì ít phút trước có thính giả báo là có xe gặp sự cố. Không biết lúc này thì cái xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì như thế nào? À đây rồi, vừa có thông tin đưa về từ bạn Bá Anh. Bạn cho biết là cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất chậm. Như chúng tôi đã đề cập thì ít phút trước có cái xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm. Và theo như thông tin mới đây được thính giả báo về, sự chậm chạp còn hiện hữu trên cầu Thanh Trì theo hướng đi trung tâm. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh tiếp tục chậm do là quanh khu vực Cổ Linh. những công trình thi công thì lại mở rộng diện tích rào chắn, thế nên áp lực giao thông dồn nén từ phía cầu Vĩnh Tuy để sang bên Cổ Linh hay là từ Vành Đai 2 để đi cầu Vĩnh Tuy. Các thính giả nhận xét là giao thông cũng tương đối chậm chạp hơn so với mọi ngày. Cảm ơn các bác tài, có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
11: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: nghề inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bạn đi crap?
1: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người

0: Đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
1: Giờ cao điểm đang quay trở lại để cùng quý vị cập nhật những diễn biến giao thông mới đây. Một chút lo ngại xuất hiện trên cây cầu Thanh Trì khi mà trong ít phút vừa qua, cái xe gặp sự cố trên cầu vẫn đang khiến cho giao thông gặp cản trở tương đối nhiều hướng vào trung tâm. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm do có xe gặp sự cố nên giao thông vẫn đang gặp cản trở. Có một thính giả phản ánh là đại lộ Thăng Long vẫn đang có tình trạng là xe máy đi vào tuyến đường này, đi vào làn ô tô, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Quý vị và các bạn hết sức lưu ý và cẩn trọng. Đại lộ Thăng Long lác đác vẫn đang có xe máy đi vào làn ô tô. Vẫn là cái xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì. Theo như các thính giả mô tả thì cái xe đang dừng ở làn số 1 và chưa được khắc phục đâu. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, xe tải gặp sự cố ở làn số 1 vẫn chưa được khắc phục. Các bác tài mà đi từ phía Bắc Ninh, đường 5 mà có lên cầu Thanh Trì để vào trong phố ấy, thì lưu ý chúng ta chuyển làn từ xa, tránh cái làn số 1 ra. Bởi trên cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, làn số 1 có xe tải gặp sự cố chưa được khắc phục và các phương tiện phía sau đang phải xếp hàng ngày một dài hơn rồi quý vị ạ. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
3: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
1: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm. Chương trình đang được phát trên VOV Giao thông FM 91. Ngoài việc nghe qua làn sóng phát thanh thì quý thính giả các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc tải ứng dụng VOV Media về các thiết bị di động. Mới đây chúng tôi có một lưu ý từ cao tốc Nội Bài Lào Cai, cách lối ra quốc lộ 2 khoảng 2 km có một thanh sắt dài khoảng 2 mét bị rơi trên đường, rất nguy hiểm. Vâng thưa quý vị, cao tốc Nội Bài Lào Cai, cách lối ra quốc lộ 2 khoảng 2 km có một thanh sắt dài khoảng 2 km. À xin lỗi quý vị, có một thanh sắt dài khoảng 2 mét thôi ạ, chứ không phải dài 2 km. Xin một lần nữa nhắc lại thông tin này, cao tốc Nội Bài Lào Cai, cách lối ra quốc lộ 2 khoảng 2 km có một thanh sắt dài 2 mét. Trời ơi, đến 3 số 2 liền nên là rất là dễ nhầm. Cao tốc Nội Bài Lào Cai này, cách lối ra quốc lộ 2 khoảng 2 km mà lại có thanh sắt dài 2 mét bị rơi, rất là nguy hiểm và giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Đôi khi cũng phải giả vờ nhầm mới thế để quý vị tỉnh ngủ nhờ quý vị nhờ, chứ cái thanh sắt nó chỉ dài có 2 mét thôi. Ở cao tốc Nội Bài Lào Cai, cách lối ra quốc lộ 2 khoảng 2 km có một thanh sắt dài 2 mét bị rơi, rất là nguy hiểm, giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Còn nhiều con đường tuyến phố khác ở khu vực Hà Nội, khu

0: vực trung tâm thì áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức cao. Thời điểm này mới chỉ có khoảng 6 giờ kém 10 phút thôi, chưa phải là lúc mà áp lực giao thông giảm dần đều theo thời gian. Vậy nên là nếu quý vị có gặp khó ở địa điểm nào, ở tuyến đường nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin mới.
1: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
2: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbor Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thành thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
0: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm gần 6 giờ chiều. Vừa có những diễn biến giao thông mới từ vành đai 3 đây, xin được bổ sung ngay tới quý vị. Bạn Bá Anh cho biết vành đai 3 từ Gamuda để ra Linh Đàm, các xe nối đuôi nhau và di chuyển rất chậm chạp. Chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn và cố gắng là đi đúng làn đường phần đường, đừng cố vượt hay là lách vào làn khẩn cấp. Rất có thể hành vi này sẽ khiến cho giao thông trở nên xung đột và tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Mà quý vị cũng biết rồi đấy, vành đai 3 một khi mà đã va chạm thì giao thông sẽ có chiều hướng tệ đi tương đối là nhanh. Trước mắt vành đai 3 từ Gamuda ra tới Linh Đàm, các xe đang nối đuôi nhau và di chuyển rất chậm chạp. Bạn Việt Huy thì cho biết cuối vành đai 3 gần lối xuống Mai Dịch lại vừa xảy ra va chạm giữa xe tải và xe 7 chỗ rồi. Hai tài xế thì đang thương lượng đi vành đai 3 gần ra tới lối xuống Mai Dịch thì vừa xảy ra va chạm giữa xe tải và xe 7 chỗ. Hai tài xế thì đang thương lượng. Đó, tôi vừa nói xong là vành đai 3 một khi mà đã xảy ra va chạm thì sẽ tương đối là cản trở và khó khăn. Mong là vụ va chạm này sẽ được giải quyết nhanh chóng.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô gia, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt, và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
2: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
1: Dạ sếp khỏi lo, không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại, chị em sẽ mê ngay.
2: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
1: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
2: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
1: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại, vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
2: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
1: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
3: Giờ cao điểm vừa nhận được một thông tin không được khả quan từ cầu Nhật Tân quý vị ạ. Ít phút trước có xe gặp sự cố và lúc này thì giao thông vẫn đang rất chậm theo hướng vào trung tâm cầu Nhật Tân. Do có xe gặp sự cố nên giao thông đang có trạng thái rất chậm chạp theo hướng vào trung tâm. Trả bù cho cầu Trương Dương, bạn Nguyễn Thăng nhận xét là chiều nay cầu Trương Dương di chuyển theo cả hai chiều đều rất ổn, quý vị yên tâm nhé. Cầu Trương Dương di chuyển theo cả hai chiều đều rất ổn. Cũng là một lời khen ngợi cho nút giao Tố Hữu Vạn Phúc, bạn Nguyễn Khánh cho biết cũng chỉ chờ đèn thôi chứ không có trạng thái tắc hay là giao thông quá là vất vả như mọi ngày đâu. Ngã tư Vạn Phúc Tố Hữu tình hình giao thông ổn định. Cầu Trương Dương cũng có những lời khen ngợi cho tình hình giao thông trên cây cầu này trong buổi chiều nay. Còn cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm do có xe gặp sự cố nên là giao thông đang có trạng thái chậm chạp và chúng ta đối mặt với cái sự cản trở do trên cầu Nhật Tân có xe gặp sự cố. Cảm ơn các bác tài. Giờ thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục giữ sóng radio ở tần số FM 91 và cùng đến với những tin tức thời sự tổng hợp. Chương trình sẽ quay trở lại và cùng quý vị chờ đợi xem 6 giờ chiều thì áp lực giao thông có những biến động như thế nào.

0: Quý vị đang nghe những tin tức thời sự tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công an đề xuất truyền trực tiếp dữ liệu hành trình và hình ảnh từ camera trên xe vận tải về Cục Cảnh sát Giao thông để phục vụ công tác giám sát xử lý vi phạm. Nội dung này được nêu trong dự thảo nghị định về hoạt động vận tải đường bộ đang được lấy ý kiến đến hết ngày 18 tháng 6. Chiều nay, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngày mai 11 tháng 6 buổi sáng, học sinh sẽ làm bài thi môn ngữ văn, buổi chiều làm bài thi môn toán. Sáng ngày kia 12 tháng 6, thí sinh làm hai bài thi của môn thi tự chọn. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ phát triển 50.000 căn nhà xã hội cho thuê giai đoạn từ nay đến 2030. Đến nay, 13 tổ chức và doanh nghiệp đã cam kết đầu tư gần 98.000 căn, góp phần tăng nguồn cung nhà ở giá phù hợp cho người thu nhập thấp và công nhân lao động. Việc mở rộng quy mô và tổ chức tại 3 quốc gia khiến World Cup 2026 đối mặt nguy cơ phát thải khí nhà kính ở mức kỷ lục. Các chuyên gia cho rằng lượng khí thải sẽ tăng mạnh do số đội, số trận và nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không của các đội tuyển, cổ động viên và ban tổ chức đều gia tăng đáng kể. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, Bộ Y tế vừa đề nghị các địa phương đẩy mạnh truyền thông phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em nhân ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em 12 tháng 6. Thông qua nhiều thông điệp như phòng chống lao động trẻ em vì một thế giới an toàn, khỏe mạnh hay ngăn chặn lao động trẻ em là trách nhiệm chung của toàn xã hội, ngành y tế kêu gọi các cấp, ngành, gia đình, nhà trường và cộng đồng chung tay bảo vệ quyền học tập, vui chơi và phát triển toàn diện của trẻ em. Theo thống kê, cả nước hiện có gần 270.000 lao động trẻ em, chiếm hơn 1,3% tổng số trẻ em từ 5 đến 17 tuổi. Đáng chú ý, nhiều em phải làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng và dịch vụ với thời gian bình quân hơn 37 giờ mỗi tuần. Bộ Y tế cảnh báo, lao động trẻ em không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập và cơ hội phát triển của trẻ, mà còn làm gia tăng vòng luẩn quẩn, nghèo đói, tác động tiêu cực đến chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của đất nước. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như đã hứa thì 6 giờ chiều chúng ta cùng nhau quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm. Giao thông ở quanh khu vực cầu Thanh Trì, Vành Đai 3 thì vẫn chưa phải là ổn định hẳn đâu quý vị ạ. Thứ nhất là cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm có cái xe gặp sự cố. Theo như thính giả có Facebook là Hạnh vừa báo cho chúng tôi thì cái xe này đang được xe cứu hộ tiếp cận. Thứ hai, cũng ở Vành Đai 3 thì qua Pháp Vân hướng đi Mai Dịch lại vừa xảy ra va chạm quý vị ạ. Vành Đai 3 qua nút giao Pháp Vân để về Mai Dịch, rất tiếc lại vừa xảy ra va chạm. Cũng ở Vành Đai 3 gần lối xuống Mai Dịch thì cũng có va chạm. Hai tài xế đang thương lượng. Vâng thưa quý vị, Vành Đai 3 trên cao đi qua trạng thái khó khăn ở cầu Thanh Trì thì chúng ta lại đối mặt với ít nhất là hai vụ va chạm, một vụ ở gần nút giao Pháp Vân, một vụ ở gần tới cầu vượt Mai Dịch. Hy vọng là những vụ va chạm vừa nêu ở Vành Đai 3 theo hướng đi Mai Dịch sẽ mau chóng được giải quyết. Bạn Phạm Bình vừa báo là cầu Nhật Tân không còn xe nào gặp sự cố đâu, chỉ còn trạng thái hơi chậm đoạn đầu cầu thôi. Cầu Nhật Tân không còn xe nào gặp sự cố, chỉ là trạng thái hơi chậm đoạn đầu cầu thôi, nên là các bác tài cứ bình tĩnh kiên nhẫn là sẽ lần lượt qua được. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị sau ít phút.
2: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
3: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
2: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
3: Thế còn thoát nước sân gôn?
2: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
3: Tốt, chọn Thuận Phát.
2: Dạ vâng.
3: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
2: Hotline 0962-655-955.
4: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
5: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
6: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
5: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
7: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
5: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
7: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
5: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
7: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
8: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
0: Hơn 6 giờ chiều có thông tin khả quan từ cầu Vĩnh Tuy. Có thính giả chia sẻ là cơ bản là không có vụ va chạm hay là sự cố xe nào cả. Và cái sự chậm chạp trên cầu Vĩnh Tuy lúc này là do các phương tiện còn tập trung đông đúc. Nhưng mà tín hiệu tích cực là các thính giả cho biết là thời gian để chúng ta đi hết cầu Vĩnh Tuy cũng không quá lâu đâu. Cứ bình tĩnh kiên nhẫn là sẽ đi hết cầu Vĩnh Tuy sang đến Cổ Linh. Sự chậm chạp thì tuy vẫn còn hiện hữu nhưng mà cũng không phải là do khó khăn hay là sự cố, không phải là do va chạm hay sự cố nào cả. Một thông tin khả quan cũng đến với cầu Đông Trù, va chạm đã được giải quyết, chúng ta lưu thông được bình thường rồi. Trên cầu Đông Trù cũng không còn vụ va chạm nào cả, tình hình giao thông ổn định trở lại. Xin được chuyển sang một nội dung khác trong chương trình giờ cao điểm liên quan đến những công trình chống ngập, các hồ điều hòa đang được kỳ vọng sẽ trở thành những khoảng xanh mới của đô thị. Vì thế cho nên thời điểm này, nhiều công trường xây dựng hồ điều hòa của thủ đô, các đơn vị thi công đang tăng tốc để kịp hoàn thành những hạng mục quan trọng trước mùa mưa bão. Tại dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, xã An Khánh, không khí thi công cũng diễn ra khẩn trương, ghi nhận của phóng viên Kim Anh.
9: Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài làm việc trên công trường hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và Yên Nghĩa 2. Tranh thủ từng giờ thời tiết thuận lợi, các mũi thi công được duy trì liên tục, máy móc hoạt động hết công suất để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại. Tại hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, dự án có quy mô khoảng 20 ha với tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng thi công. Chủ đầu tư đã tăng cường thêm nhân lực, thiết bị và điều chuyển đội ngũ kỹ sư công nhân có kinh nghiệm từ các dự án khác để hỗ trợ, quyết tâm hoàn thành dự án trước mùa mưa. Ông Nguyễn Hữu Từ, Chỉ huy trưởng Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC cho biết.
10: Tiến độ hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 theo hợp đồng là sẽ kết thúc 31 tháng 12 nhưng theo chỉ đạo của thành phố là sẽ kết thúc 30 tháng 6. Thì đến hiện tại bây giờ thì là các hạng mục chính như cừ thì đã hoàn thành, còn phần đào đất là đã đạt được khoảng 65% rồi. Giờ hiện tại trên công trình kia thành 5 mũi thi công chạy ngày đêm 3-4 kíp để đạt được tiến độ đấy ra.
9: Trong khi đó, hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 đang dần hiện rõ hình hài sau nhiều tháng thi công. Với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, công trình hiện đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc. Nhiều hạng mục chính như kè hồ, đường dạo quanh hồ và hệ thống đấu nối tiêu thoát nước cơ bản đã được hoàn thiện. Việc đẩy nhanh tiến độ không chỉ đảm bảo kế hoạch đầu tư mà còn góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây thành phố, giảm áp lực ngập úng trong mùa mưa bão sắp tới. Ông Phạm Thanh Tùng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ

0: tầng kỹ thuật và nông nghiệp cho biết.
1: Ban sẽ tiếp tục chỉ đạo nhà thầu thi công hoàn thành các cái hạng mục chính, đào đường, đào vận chuyển lòng hồ và thi công hoàn thiện các hạng mục phụ trợ xung quanh để đảm bảo công trình hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước mùa mưa 2026.
0: Từ những khu đất trống trước đây, các hồ điều hòa đang từng ngày hiện lên. Khi hoàn thành, đây sẽ không chỉ là công trình hạ tầng phục vụ chống ngập, mà còn là không gian sinh thái, góp phần cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân thủ đô.
2: Vâng, thưa quý vị, đó là những mong mỏi của những người tham gia giao thông và mỗi người dân thủ đô. Hy vọng là những công trình chống ngập rồi các hồ điều hòa sẽ sớm hoàn thiện để tăng những cái khoảng xanh cho thủ đô Hà Nội. Còn giờ sẽ là những diễn biến giao thông. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về ở khu vực Vành Đai 3, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết vụ va chạm ở gần lối xuống Mai Dịch thì đã được giải quyết. Tuy nhiên cũng ở Vành Đai 3 từ Pháp Vân để đi Mai Dịch thì cũng đang bị ảnh hưởng bởi va chạm. Cầu Thanh Trì thì trong bối cảnh cái xe gặp sự cố đang chờ xe cẩu di rời khỏi cầu thì giao thông vẫn còn chậm chạp hướng đi trung tâm quý vị nhé. Và thông tin mới nhất vừa được thính giả báo về, cầu Thanh Trì không còn thấy xe nào gặp sự cố nữa. Lúc này thì các xe vẫn còn đông nên là đi bị chậm khoảng nửa cầu hướng về trung tâm thôi. Chứ còn qua được đoạn nửa cầu chậm thì tình hình giao thông sẽ ổn. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm không còn xe nào gặp sự cố nữa và tình hình giao thông đang tốt dần lên.
3: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọng bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
4: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa Ezio La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m2, mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô. Một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
2: Với thời điểm là hơn 6 giờ chiều, chúng tôi chỉ mong là áp lực giao thông sẽ giảm dần đều theo thời gian để lộ trình di chuyển của quý vị sớm khả quan hơn. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin là quanh khu vực Bạch Thành Phong, Lê Quang Đạo không đông lắm, chúng ta vẫn có thể túc tắc đi lại. Quanh khu vực Bạch Thành Phong để đi ra Lê Quang Đạo không đông lắm, chúng ta có thể túc tắc đi lại được. Quanh ngã tư Bích Si, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng thì xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Bạn là Xuân Quang đi từ Khuất Duy Tiến ra Phạm Hùng mà đang phải dừng chờ lâu lắm. Xin nhắc lại, quanh khu vực vòng xoay Bixi, nhất là hướng từ Khuất Duy Tiến để đi ra Phạm Hùng, các xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Vành Đai 2 hướng đi ngã tư Sở, tình hình giao thông cũng đã ổn. Cảm ơn bạn Ngọc Hiếu với thông tin khả quan này. Vành Đai 2 hướng về ngã tư Sở, tình hình giao thông đã ổn. Vẫn là tuyến đường Khuất Duy Tiến, không chỉ ở quanh khu vực Bixi, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến mà ngay cả ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, giao thông cũng vẫn còn ì ạch. Bạn Phạm Đô có mô tả thông tin này. Đủ để thấy là áp lực giao thông ở Vành Đai 3 hay là phía bên dưới quanh các tuyến đường như là Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển hay là Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Bixi thì giao thông vẫn còn chậm chạp và khó khăn. Rất mong là những diễn biến giao thông sẽ sớm có trạng thái giảm dần đều theo thời gian.
5: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư. nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
7: Ok, để tôi dùng luôn.
8: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
7: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
8: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
9: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
10: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
2: Mời quý vị cùng quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chúng tôi xin được nhắc lại trong ít phút vừa qua, thông tin khả quan đã đến với cầu Thanh Trì khi mà theo cả hai chiều của cầu Thanh Trì không còn bất cứ một cái sự cố nào nữa đâu. Tuy nhiên hướng vào trung tâm thì vẫn còn hơi chậm. Vành đai 3 trên cao từ Pháp Vân để đi về Mai Dịch cũng vẫn còn chậm. Cầu Vĩnh Tuy sang bên Cổ Linh giao thông cũng vẫn còn chậm quý vị ạ. Cầu Nhật Tân thì chỉ bị chậm ở đầu cầu, còn lên đến giữa cầu Nhật Tân tình hình giao thông sẽ ổn hơn. Trên cầu Đông Trù việc đi lại của chúng ta cũng thuận lợi. Ngay tại nút giao Mai Dịch, mới đây đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết không thấy vụ va chạm nào cả, nên sự đông đúc chậm chạp ở nút giao Mai Dịch chỉ còn là do lượng phương tiện tập trung đông đúc mà thôi. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu, nếu quý vị còn phải đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
12: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
13: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
14: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huynh đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
15: Nóng quá.
16: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
15: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
16: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
15: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
16: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
17: Thuê nhà có nghĩa tôi không phải lo việc trả thuế bất động sản, phí duy trì hay những khoản sửa chữa bất ngờ.
18: Người Việt mình có câu là an cư lạc nghiệp, nhưng mà đối với người Pháp họ đề cao cái chất lượng cuộc sống và có được nhiều trải nghiệm hơn việc sở hữu nhà quá sớm.
19: Ở những quốc gia phát triển nhất thế giới, ngày càng nhiều người lựa chọn một cách an cư khác. Tại Nhật Bản, quỹ nhà ở bán công ích của chính phủ đang quản lý hơn 700.000 căn hộ cho thuê trên khắp cả nước. Thụy Sĩ phát triển các hợp tác xã nhà ở phi lợi nhuận mang đến những căn hộ giá phải chăng cho nhiều thế hệ cư dân. Nhờ những chính sách nhất quán và hệ thống pháp lý vững chắc, tại nhiều đô thị thịnh vượng trên thế giới, một nửa, thậm chí tới 80% dân số đang sống trong những ngôi nhà đi thuê mà không phải chạy đua với giấc mơ sở hữu nhà. Điều gì đã tạo nên một thị trường nhà ở cho thuê bền vững tại các quốc gia phát triển? Những kinh nghiệm đó gợi mở gì cho Việt Nam trong hành trình giảm áp lực sở hữu nhà và xây dựng một mô hình nhà ở mới như một trụ cột chiến lược? Mời quý vị và các bạn đón nghe bài thứ 3 trong loạt phóng sự nhiều kỳ Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới, phát sóng trong chương trình giờ cao điểm chiều thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia với nhan đề Mô hình quốc tế và chìa khóa an cư không cần sở hữu.
2: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Vẫn là một lưu ý từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, có nhờ VOV Giao thông chia sẻ rộng rãi cho các bác tài được biết khi mà trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ km 57 đến km 61 vẫn đang có công trình thi công thảm lại mặt đường. Các phương tiện chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng, nhất là trong bối cảnh trời đang dần tối đi. Xin nhắc lại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Trung tâm Điều hành tuyến cao tốc này lưu ý từ km 57 đến km 61 hướng đi về Hà Nội vẫn đang có công trình thi công thảm lại đường. Các bác tài chúng ta hết sức chú ý quan sát kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn. Cầu Vĩnh Tuy thì giao thông vẫn đang chậm hướng ra bên Cổ Linh, bởi ngay trên tuyến đường Cổ Linh trong những ngày này, rào chắn thi công công trình lại mở rộng thêm khiến cho đường xá bị thu hẹp và việc đi lại của chúng ta cũng vẫn còn chậm chạp lắm ở cầu Vĩnh Tuy rồi đi xuống tiếp Cổ Linh Đàm Quang Trung. Nếu quý vị còn ghi nhận bất cứ khó khăn nào, chương trình mong là sẽ sớm nhận được thêm tin báo từ tất cả quý vị để chúng ta có được bức tranh giao thông tổng thể chi tiết và cụ thể nhất.
20: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
21: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
22: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
21: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
22: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Aluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
21: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
22: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
21: Thế tiện ích thì sao em?
22: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Aluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
21: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
23: Alumi Aluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
22: Hotline 1800 6298.
2: Thời điểm này là 6 giờ 20 phút chiều, chúng tôi cũng nhận thấy ánh nắng hoàng hôn cũng đã dần nhạt màu. Hy vọng là áp lực giao thông cũng sẽ giảm dần đều theo thời gian thì tốt biết mấy, để đường trở về nhà của quý vị sẽ thênh thang hơn, để việc đi lại của các bác tài cũng sẽ không phải đối mặt với quá nhiều khó khăn vất vả. Tuy nhiên trong ít phút vừa qua thì chúng tôi vẫn nhận được thông tin về sự chậm chạp ở các tuyến đường như sau: phía Thái Hà, Chùa Bộc, Tây Sơn, ngã Tư Sở, Nguyễn Trãi, khu vực Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, rồi tuyến đường Lê Văn Lương qua nút giao Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân. Tiếp đó là quanh khu vực Vũ Trọng Phụng, các thính giả vẫn còn phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Đường Giải Phóng còn đông chậm qua các điểm giao cắt. Tuyến đường Nghi Tàm cũng đang chậm do đang có công trình thi công dở dang. Cầu Thanh Trì thì chỉ còn hơi chậm hướng đi trung tâm, vành đai 3 thì vẫn còn chậm đoạn qua Bixi, đoạn qua nút giao Mai Dịch. Ở phía dưới, tuyến đường Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, vòng xoay Bixi, giao thông cũng vẫn còn chậm chạp, đông đúc lắm. Một lưu ý từ trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng xin một lần nữa nhắc lại, trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng km 57 đến 61 hướng đi về Hà Nội vẫn đang có công trình thi công thảm lại mặt đường, các phương tiện chúng ta chú ý giảm tốc độ và quan sát kỹ lưỡng.
0: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Mời quý vị tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi vừa nhận được một lưu ý từ thính giả có di chuyển ở phía tuyến đường bên trong Ocean Park khi mà đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Lý Thánh Tông với đường Đại Tây Dương đang gặp trục trặc nhiều ngày nay, khiến cho giao thông thường xuyên bị xung đột trong giờ cao điểm. Mong là cơ quan chủ quản sẽ sớm khắc phục. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thêm thông tin từ lộ trình di chuyển ở khu vực cầu Vĩnh Tuy vẫn là sự chậm chạp hướng sang bên Cổ Linh. Cầu Nhật Tân thì hơi đông ở đầu cầu, chứ còn trên cầu thì mọi thứ rất ổn. Tương tự là cầu Thanh Trì, những diễn biến giao thông đã thuận lợi hơn. Trong phố có đúng là áp lực giao thông đang giảm dần theo thời gian không? Hay quý vị vẫn còn gặp khó tại đâu? Tuyến đường nào vẫn đang thử thách sự kiên nhẫn của quý vị? Thì hãy cùng với chúng tôi cập nhật trên làn sóng FM 91 quý vị nhé! Thưa quý vị, VNPT triển khai chương trình ưu đãi đường tới World Cup nhân đôi ưu đãi cùng MyTV với tổng giá trị quà tặng hơn 3 tỷ đồng. Khách hàng đăng ký mới các gói combo Internet, truyền hình và thanh toán trước 12 tháng sẽ được tặng ngay 300.000 đồng cùng một tháng sử dụng miễn phí, áp dụng từ nay đến 30 tháng 6. Đặc biệt, VNPT triển khai chương trình tương tác mở quà ngay trên ứng dụng MyTV. Khách hàng có cơ hội nhận iPhone 17 Pro Max, AirPods 4 cùng hàng nghìn quà tặng hấp dẫn từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 7. Toàn bộ nội dung World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên MyTV. Chi tiết gọi tổng đài miễn phí 1800 1166.
3: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm Phương Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa,
4: và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vườn tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
5: Chita, Sơn Chita là hãng nào mà như sơn Tây vậy ta?
6: Là hãng sơn của ta. Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép. Một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
5: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
6: Chuyện Sơn Chita, hàng hiệu đó nha.
5: Ôi cái anh Sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
6: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
5: Thế rồi, vợ của ta Sơn Chita là của chúng ta.
23: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá ha.
5: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
2: Đã gần 6 rưỡi rồi quý vị ơi, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc tải ứng dụng VOV Media về các thiết bị di động. Về những diễn biến giao thông đáng chú ý thì trong ít phút vừa qua, chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về với trạng thái giao thông ổn định ở cầu Đông Trù. Các thính giả cho biết không còn vụ va chạm nào nữa đâu. Các bác tài đã có thể lưu thông được ổn định theo cả hai chiều trên cầu Đông Trù. Một cây cầu khác thì đang bị chậm, đấy là cầu Cạn thôi, ở ngay cầu vượt ngã tư Sở. Đoạn này chậm chạp thì chắc hẳn quý vị cũng đã biết, bởi quanh khu vực Nguyễn Trãi đang trong quá trình thi công nên là mọi ngả đường đi ngã tư Sở, đi Nguyễn Trãi đều đông đúc và chậm chạp. Trong đó có khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh, Thái Hà, Chùa Bộc để lên cầu vượt ngã tư Sở, hay là đường Láng để đi cầu vượt ngã tư Sở. Có vành đai 2 thì từ ngã tư Vọng để đi ngã tư Sở ổn, nhưng mà xuống đến ngã tư Sở thì sẽ hơi đông và hơi chậm một chút. Nhưng mà cái sự chậm chạp này thì chúng tôi tin là cũng không đáng kể đâu. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
6: Anh ơi!
7: Ơi!
6: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
7: Biết chứ em! Đợt này chính sách khủng lắm! Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy!
6: Ôi! Thích thế! Thích nhất nhá là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
7: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp, sổ đỏ lâu dài, ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
23: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
24: Ra mắt quý căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay. Sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không. Kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bay Front District.
2: Trong ít phút vừa qua, chúng tôi ghi nhận thêm những diễn biến giao thông khả quan thế này, xin được chia sẻ ngay với quý vị. Dọc theo tuyến đường Giải Phóng, các thính giả chia sẻ là không hề có một cái sự cố bất thường nào đâu, chỉ là việc chúng ta dừng chờ đèn thôi, áp lực giao thông thì cũng đang giảm dần đều theo thời gian. Tiếp đó, sự khả quan cũng đến với tuyến đường Tố Hữu qua các điểm giao cắt, chỉ cần từ 1 đến 2 nhịp đèn là chúng ta có thể qua được tuyến đường Tố Hữu. Phía Lê Văn Lương thì đông hơn qua ngã tư Hoàng Minh Giám Nguyễn Tuân, nhưng cái sự đông đúc này thì cũng chưa đủ để làm khó cho lộ trình di chuyển của chúng ta. Trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng thì các xe vẫn còn phải lưu thông chậm. Lưu ý là quanh khu vực ngã tư Sở Nguyễn Trãi, sự chậm chạp vẫn đang khiến cho chúng ta mất thêm thời gian dừng chờ. Một lần nữa xin được thông tin với quý vị đó là ngày mai thì rất nhiều thí sinh sẽ bước vào kỳ thi trung học phổ thông, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và chắc chắn là áp lực giao thông được dự báo sẽ gia tăng ở mức cao, đoạn qua các cổng trường, đoạn qua các địa điểm thi. Sáng ngày mai thì hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào bài thi môn ngữ văn, đến buổi chiều thì bài thi môn toán. Sang đến ngày kia, ngày 12 tháng 6 thì các thí sinh sẽ làm hai bài thi của môn thi tự chọn. Như vậy là khép lại 12 năm đèn sách đấy. Nên thực sự là hai ngày tới sẽ là những ngày bước ngoặt đối với cuộc đời của học sinh, với đa phần là các sĩ tử sinh năm 2008. Chắc hẳn là nhiều gia đình mà có con tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông này cũng sẽ cảm thấy tương đối là hồi hộp, lo lắng cho kỳ thi này. Nhưng mong là tất cả các sĩ tử sẽ có một cái tâm lý thoải mái và bình tĩnh tự tin để có được một cái bài thi đạt được yêu cầu, đạt được mong muốn của các thí sinh. Và chúng tôi cũng tin tưởng là ngày mai cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông và rất nhiều những cơ quan liên ngành khác cũng sẽ có những sự ra quân để đảm bảo an toàn, đảm bảo giao thông được thông suốt cho các địa điểm thi, để hỗ trợ các thí sinh bước vào kỳ thi này một cách thuận lợi nhất.
15: Nóng quá!
8: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
15: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
8: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
15: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
8: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
9: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
25: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
2: Hơn 6 rưỡi chiều, ít phút trước thì chúng tôi có hỏi các bác tài xem là có tuyến đường nào mà chúng ta còn gặp phải khó khăn, rồi áp lực giao thông vẫn còn hiện hữu không. Thì cũng có đấy ạ, như mới đây bác tài có Facebook là Đào Huy có cho biết, từ phía Láng Hạ để rẽ vào Thái Hà, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Từ Láng Hạ để đi ra Lê Văn Lương, giao thông cũng đang bị chậm. Như vậy là quanh các tuyến đường Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, rồi Láng Hạ, Lê Văn Lương, sự chậm chạp rồi xếp hàng dài qua các điểm giao cắt vẫn đang duy trì. Bạn Mạnh Hùng thì cho biết vành đai 2 trên cao từ cầu Vĩnh Tuy ra tới ngã tư Sở chúng ta có thể lưu thông được ổn định, không tắc một chút nào cả. Vành đai 2 trên cao từ cầu Vĩnh Tuy để xuống đến ngã tư Sở chúng ta lưu thông được ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Hướng ngược lại từ cầu Vĩnh Tuy để sang bên Cổ Linh thì vẫn còn hơi đông và hơi chậm một chút quý vị nhé. Và sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới hơn, chương trình giờ cao điểm sẽ tiếp nối với những tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
26: Chuyển động thị trường.
27: Chuyển động thị trường.
26: Chuyển động thị trường.
28: Quý thính giả thân mến, những thông tin liên quan đến tăng trưởng tín dụng sẽ mở đầu cho Chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, Theo Ngân hàng Nhà nước, mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2026 là khoảng 15%. Vì vậy, từ nay đến cuối năm vẫn phải kiểm soát nợ xấu và bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng. Còn theo SSI Research, áp lực huy động vốn có thể dần hạ nhiệt trong quý 2 khi nhiều yếu tố hỗ trợ xuất hiện.
2: Theo thống kê, sau một năm thực hiện nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, mỗi tháng có 18.000 doanh nghiệp thành lập mới. Tính đến cuối tháng 5 vừa qua, cả nước có 1,062 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Điều này cho thấy tác động tích cực bước đầu của nghị quyết 68 trong việc củng cố niềm tin, khơi thông động lực đầu tư kinh doanh và thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân.
28: Đáng chú ý, theo phân tích của FinGroup, tháng 6 năm nay được dự báo là giai đoạn cao điểm thanh toán trái phiếu doanh nghiệp. Dự kiến trong tháng 6, tổng giá trị gốc và lãi trái phiếu phải thanh toán trên toàn thị trường đạt khoảng 39,2 nghìn tỷ đồng, tăng 54,1% so với tháng 5.
2: Với lĩnh vực bất động sản, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa cập nhật danh mục 8 dự án nhà ở đủ điều kiện cho tổ chức cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở, tập trung chủ yếu tại phía Đông và khu vực Bình Dương cũ. Trong khi đó, nửa đầu năm, Hà Nội liên tiếp mở bán các dự án chung cư mới với giá hơn 100 triệu đồng mỗi mét vuông, trong khi nhà đầu tư thứ cấp chật vật cắt lỗ để thoát hàng.
28: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
2: Thưa quý vị, VN Index tăng tốc về cuối phiên và đóng cửa tại 1.803 điểm, tức là tăng 10 điểm. Lực kéo tích cực đến từ nhóm bất động sản nhờ VIC, VHM, VRE cùng NVL tăng trần. Chiều tăng đáng kể cũng xuất hiện tại nhóm xây dựng, vật liệu xây dựng, thép, tôn mạ. Chiều giảm thì ghi nhận tại nhóm cảng, vận tải biển hay dầu khí và vận tải dầu. Theo SSI Research, thanh khoản vẫn trầm lắng với giá trị giao dịch khớp lệnh chỉ đạt 10,9 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại thì tiếp tục bán ròng gần 580 tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị và các bạn, ở kỳ trước loạt phóng sự nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới, chúng tôi đã phản ánh những nút thắt của thị trường nhà ở cho thuê tại Việt Nam. Nhưng nhìn ra thế giới, khi hàng triệu người chấp nhận đi thuê trọn đời mà vẫn an cư, một câu hỏi được đặt ra là điều gì đã giúp những thị trường này vận hành thành công suốt nhiều thập kỷ? Mời quý vị đến với kỳ tiếp theo của loạt phóng sự này với nhan đề Mô hình quốc tế và chìa khóa an cư không cần sở hữu ngay sau đây.
13: Ngay giữa lòng một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới như Tokyo, Nhật Bản, những căn hộ cho thuê nhỏ giá bình dân xuất hiện khắp nơi. Có căn chỉ từ 10 đến 20 m2 nhưng đầy đủ tiện nghi giữa trung tâm Tokyo và đặc biệt phù hợp với túi tiền của người trẻ. Anh Yuto, một người Nhật ở tuổi 30, cảm thấy may mắn khi tìm được một căn hộ dành cho người độc thân như vậy.
14: Nếu tính cả về thời gian đi và về từ chỗ làm thì tôi vẫn có đủ thời gian riêng cho bản thân. Xét về khoảng cách đến trung tâm Tokyo thì tôi thấy là rất lợi so với số tiền tôi bỏ ra.
13: Diện tích khiêm tốn không đồng nghĩa với việc người đi thuê phải đánh đổi chất lượng sống. Hơn 700.000 căn hộ do cơ quan phục hưng đô thị Nhật Bản quản lý đều được vận hành theo những tiêu chuẩn khắt khe, nơi an toàn và chất lượng là những điều kiện không thể thỏa hiệp. Tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia cao cấp về quy hoạch đô thị từ tập đoàn East Japan chỉ ra.
16: Người Nhật kiểm soát cái không gian siêu nhỏ bằng những tiêu chuẩn kỹ thuật cực kỳ khắt khe. Ví dụ như là phòng cháy chữa cháy, lối thoát hiểm, khả năng chống động đất, tiêu chuẩn chiếu sáng và thông gió. Cái yêu cầu mà gần như không thể thỏa hiệp được thực hiện trên toàn quốc.
13: Không chỉ Nhật Bản, tại nhiều quốc gia châu Âu, thuê nhà từ lâu đã không còn được xem là giải pháp tạm thời, mà là lựa chọn cả đời bởi những lợi ích mà việc sở hữu nhà không thể mang lại. Tại Đức, tỷ lệ ở nhà thuê lên tới 63%, tại Áo là 48%. Với nhiều người, đây là lựa chọn để họ giải phóng dòng tiền, phát triển bản thân, du lịch hoặc đầu tư.
17: Việc thuê nhà cũng giúp tôi không phải lo lắng về các chi phí bảo trì lớn, thuế bất động sản hay là những khoản sửa chữa phát sinh ngoài dự kiến.
14: Rõ ràng là bạn có sự tự do hơn rất là nhiều. Bạn có thể đi du lịch khi muốn, học tập, đào tạo thêm hoặc đầu tư như bạn mong muốn.
13: Với Geneva, Thụy Sĩ, nơi có đến 80% quỹ nhà ở là nhà cho thuê, sức hấp dẫn của hình thức này không chỉ nằm ở sự linh hoạt, mà còn ở một hành lang pháp lý đủ vững chắc để người dân yên tâm gắn bó lâu dài. Thay vì bỏ ra tới 1,5 triệu franc để sở hữu một căn hộ rộng 100 mét vuông, gia đình bà Nelko Gergak đã chọn ở thuê suốt gần 2 thập kỷ. Tiền thuê nhà gần như ổn định qua từng năm. Thậm chí, có năm kinh tế rơi vào giảm phát, gia đình bà còn được hoàn lại một phần tiền thuê.
0: Chúng tôi đã sống trong căn hộ thuê này suốt 20 năm qua và sẽ tiếp tục ở đây. Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói đến việc tăng tiền thuê quá mức hay những vụ cưỡng chế đuổi người thuê nhà một cách vô lý.

0: Đằng sau sự bình yên đó là cả một mạng lưới an sinh được thiết lập từ luật liên bang, các định chế trung gian và các hiệp hội bảo vệ người thuê nhà. Từ giá thuê, chi phí sửa chữa đến quyền tiếp cận giáo dục, y tế, quyền lợi của người đi thuê đều được đảm bảo gần như tương đương với người sở hữu nhà. Sự an cư vì vậy không được đong đếm bằng một cuốn sổ đỏ mà bằng sự ổn định lâu dài cho cả tương lai. Trong khi quyền lợi của người thuê được đặt lên hàng đầu, biên lợi nhuận của chủ đầu tư là câu hỏi được đặt ra. Điều gì khiến các dòng vốn vẫn kiên trì chảy vào thị trường nhà ở cho thuê tại Thụy Sĩ suốt nhiều thập kỷ qua? Ông Uông Đình Mạnh, thành viên Hiệp hội các đô thị Geneva, đồng thời là thị trưởng thị trấn Công Phi Nhông cho biết.
1: Đầu tư cho bất động sản ở bên Thụy Sĩ đó, mặc dù cái lãi lợi nhuận nó chỉ giới hạn khoảng chừng 3,5-4%, nhưng mà nó vẫn là một trong cái lĩnh vực đầu tư rất là tốt vì cái thị trường nó ổn định, an toàn là một cái yếu tố hàng đầu.
0: Một giải pháp để bảo đảm lợi nhuận đang được nhiều ông lớn trong lĩnh vực phát triển nhà ở lựa chọn là mô hình căn hộ tối giản nhằm hạ giá thành, mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở dài hạn cho người dân địa phương. Ông Matthias Oehler, Giám đốc điều hành tập đoàn bất động sản Greystar tại Đức và Áo, chia sẻ.
2: Chúng tôi cố gắng đầu tư vào những dự án không đi kèm các tiện ích bổ sung, không có nội thất, để người dân địa phương có thể tìm được căn hộ để ở lâu dài với mức tiền thuê thấp hơn.
0: Thực tế tại nhiều quốc gia cho thấy, thị trường nhà ở cho thuê không thể lớn lên chỉ bằng động lực lợi nhuận. Đằng sau sự bền vững của hàng triệu căn hộ là bàn tay kiến tạo của nhà nước, sự chủ động mở đường cho dòng vốn dài hạn chảy vào lĩnh vực này. Theo tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, đó là yếu tố sống còn để biến những không gian hữu hạn trở thành nền móng của những cộng đồng đô thị an toàn và văn minh.
3: Chính phủ Nhật hỗ trợ thông qua các cái công cụ tài chính cực kỳ là mạnh mẽ, ví dụ như là cho vay vốn dài hạn, lãi suất thấp để mà xây nhà cho thuê này, miễn giảm thuế tài sản cố định trong những cái năm đầu này, rồi là ưu tiên quy hoạch các cái dải đất dọc theo các cái trục đường sắt đô thị để mà làm nhà ở cho thuê.
0: Vai trò kiến tạo của nhà nước không chỉ dừng lại ở các ưu đãi tài chính. Tại Thụy Sĩ, chính quyền còn trao quỹ đất và tạo cơ chế để người dân cùng tham gia phát triển những cộng đồng nhà ở giá cả phải chăng thông qua mô hình hợp tác xã nhà ở. Ông Uông Đình Mạnh, thành viên Hiệp hội các đô thị Geneva giải thích thêm.
1: Nó có thêm một cái hình thức là vấn đề hợp tác xã. Họ được sự giúp đỡ của chính quyền trong vấn đề đất đai. Nhà nước thay vì phải bỏ tiền ra xây nhà, thì ở đây với hình thức hợp tác xã thì cái người bỏ vốn lại là những người mà thành viên của hợp tác xã xây được những cái căn hộ tương đối giá phải chăng.
0: Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội vào năm 2030, những kinh nghiệm này gợi mở nhiều điều trên hành trình phát triển. Chìa khóa mở ra cánh cửa an cư là những trụ cột không thể thiếu. Luật pháp để bảo vệ người thuê, chính sách để dẫn dắt dòng vốn và một nhà nước giữ vai trò kiến tạo. Khi ba mắt xích ấy được gắn kết, nhà ở cho thuê không còn là giải pháp tạm thời, mà trở thành nền móng của những cộng đồng đô thị văn minh và phát triển bền vững.
4: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Vâng, thưa quý vị, cũng thông tin thêm với quý vị là tại Việt Nam, trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, phát triển nhà cho thuê đang được chính phủ xác định là một trụ cột chiến lược trong tầm nhìn đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là bước chuyển lớn về tư duy, từ sở hữu sang bảo đảm quyền được an cư cho người dân. Vậy vì sao nhà ở cho thuê lại được đặt ở vị trí chiến lược và đâu là những thay đổi cần thiết để hiện thực hóa chủ trương này? Mời quý vị đón nghe phần thứ tư của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê trụ cột chiến lược của mô hình mới với nhan đề Định vị nhà ở cho thuê chuyển đổi từ tư duy sở hữu và quyền được an cư sẽ phát sóng vào giờ cao điểm ngày mai thứ năm 11 tháng 6 trên VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị chú ý đón nghe. Còn sau đây chúng ta cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi có thông tin đưa về từ đường Lạc Long Quân, thính giả phản ánh là qua siêu thị Fujimart có nhiều xe dừng đỗ dưới lòng đường gây cản trở giao thông hướng đi Bưởi ở đường Lạc Long Quân. Đại lộ Thăng Long đoạn gần cầu vượt Nam An Khánh thì có xe gặp sự cố ở làn cao tốc, giao thông gặp cản trở hướng đi Hòa Lạc. Trời đang dần tối. Quý vị chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng khi mà đại lộ Thăng Long đoạn gần cầu vượt Nam An Khánh có xe gặp sự cố làn cao tốc, giao thông gặp cản trở hướng đi Hòa Lạc. Ở một tuyến đường xa hơn cũng có lưu ý này,

0: xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5.
1: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
4: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật, gửi về cho chuẩn anh ạ.
3: Ê, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
4: Ôi, thật đó anh?
3: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
4: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
3: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
5: Gần 7 giờ tối rồi quý vị ạ, và cường độ ánh sáng đang giảm đi rất mau. Chúng tôi nhận thấy đường phố cũng đã lên đèn, áp lực giao thông đang giảm đi cũng khá nhiều rồi. Đang có một cái xe ưu tiên đi qua cầu vượt ngã Tư Sở để sang bên Nguyễn Trãi, quý vị lưu ý nhường đường. Chiếc xe đang di chuyển với tốc độ tương đối cao. Một cái xe ưu tiên đang di chuyển trên cầu vượt ngã Tư Sở chuẩn bị xuống đường Nguyễn Trãi, chúng ta lưu ý nhường đường. Và mới đây chúng tôi cũng nhận được thông tin khả quan từ bạn Mai Tiến. Bạn cho biết là đường Hoàng Quốc Việt, tình hình giao thông cũng đang có trạng thái thuận lợi theo cả hai hướng. Mong là cái sự thuận lợi đó sẽ còn tiếp tục xuất hiện ở càng nhiều tuyến đường càng tốt tính đến thời điểm gần 7 giờ tối.
6: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: với công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quantespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
4: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Bên cạnh những diễn biến về tình hình giao thông thì quý vị có nhận thấy là thời gian gần đây Hà Nội đang có nhiều biện pháp quyết liệt để lập lại trật tự đô thị, nhằm lập lại trật tự đô thị, dành lại vỉa hè cho người đi bộ. Nhiều hàng quán lấn chiếm vỉa hè lòng đường đã bị xử lý, tháo dỡ hoặc là yêu cầu chấm dứt hoạt động. Những tuyến phố từng ken đặc bàn ghế, biển quảng cáo nay đã trở nên thông thoáng hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực, một câu hỏi vẫn được nhiều người dân đặt ra là khi các hàng quán bị xử lý để trả lại vỉa hè cho người đi bộ, thì những bãi trông giữ xe lấn chiếm lòng đường vỉa hè sẽ được xử lý như thế nào? Ghi nhận sau đây của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đề cập nội dung này.

0: ghi nhận trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài thuộc phường Láng, thành phố Hà Nội, một trong những tuyến giao thông có mật độ phương tiện lưu thông lớn của thành phố. Tuyến đường được đầu tư tương đối rộng rãi, cả lòng đường lẫn vỉa hè đều có không gian khá thoáng. Tại đây, một số vị trí đã được các đơn vị tổ chức trông giữ phương tiện. Tuy nhiên, ở nhiều đoạn khác, dù đã cắm biển cấm dừng đỗ xe, nhưng tình trạng đỗ xe lên vỉa hè hoặc để xe dưới lòng đường vẫn diễn ra, chiếm dụng không gian công cộng và gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Không chỉ là mất mỹ quan đô thị, việc dừng đỗ xe không đúng quy định còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Những hàng xe đỗ dài ven đường khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế, đặc biệt tại các điểm giao cắt và khu vực người dân sang đường. Thường xuyên di chuyển qua tuyến đường này, chị Lệ Quyên, trú tại phường Yên Nghĩa, chia sẻ.
1: Trong cái quá trình đi sang đường thì nó sẽ làm khuất tầm mắt của người đi đường và nó đương nhiên là sẽ gây ảnh hưởng nguy hiểm chứ. Bởi vì khi khuất tầm mắt thì mình sẽ không thể gọi là kiểm soát được cái việc mà mình qua đường hay là xe cộ đi lại rồi có thể là gây tai nạn, làm cản trở quá trình di chuyển, lưu thông giữa lòng đường cũng như là trên vỉa hè. Bởi vì Hà Nội vốn đất chật người đông cho nên là điều này làm gián đoạn và gây tắc đường.
0: Điều đáng nói, mặc dù nhiều đoạn đường có biển cấm dừng đỗ, thế nhưng lại xuất hiện các điểm trông giữ xe ô tô. Theo ghi nhận của phóng viên, một đoạn lòng đường dài hàng trăm mét trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài được cắm biển trông giữ xe ô tô của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ HDV. Thế nhưng, điều đáng nói, trên tấm biển trông giữ xe này lại xuất hiện rất nhiều không. Không có số giấy phép, không có ngày cấp phép, ngày hết hạn, và cũng không hề có niêm yết rõ ràng mức giá trông giữ xe theo quy định. Trong khi đó, tại khu vực dưới gầm nhà ga Cầu Giấy, thuộc tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội, tình trạng chiếm dụng không gian công cộng để trông giữ phương tiện vẫn diễn ra. Ô tô được sắp xếp san sát dưới gầm nhà ga, chiếm phần lớn diện tích vỉa hè và một phần lòng đường. Điều đáng chú ý là trước đó, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã từng phản ánh thực trạng này. Tuy nhiên, sau hơn nửa năm, tình trạng biến gầm cầu thành bãi trông giữ xe vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Đối với người đi bộ, việc vỉa hè bị chiếm dụng khiến hành trình vốn đơn giản trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
2: Rất khó khăn và nguy hiểm cho người đi bộ. Tại vì không có chỗ phải len lỏi, xong rồi có lắm lúc ấy phải đi xuống lòng đường, thế là nguy hiểm.
3: Nó không chỉ là mỗi gây cháy nổ mà còn gây bất tiện cho mình, lúc mà mình đi lại nữa nó sẽ chắn đường mình. Cái chỗ này nó cũng không phải dành cho ô tô nên là nếu như mọi người cứ đỗ ở đấy thì có thể là không chỉ là người dân bị ảnh hưởng mà chính chủ xe cũng bị ảnh hưởng, vì sẽ có những người ý thức không tốt chẳng hạn. Người ta có thể ra người ta phá hoại xe thì lúc đấy mình cũng sẽ không đảm bảo được. Thế nên là em nghĩ nó ảnh hưởng không chỉ là đối với những người xung quanh mà còn với cả chủ xe nữa. Nên có một số biện pháp để tránh những cái việc như thế, ví dụ như là phạt tiền chẳng hạn. Thì em nghĩ đấy là một cách để mọi người có thể giảm bớt tình trạng này. Thực ra bây giờ mặc dù mọi người nói là vẫn có những cái giải pháp nhưng mà em thấy nó chưa thực sự quyết liệt đấy ạ. Thế nên là mọi người vẫn tiếp tục làm như thế, nhưng mà em nghĩ nếu trong tương lai có những cái biện pháp nó quyết liệt hơn thì mọi người sẽ hạn chế được cái tình trạng như thế này ạ.
0: Không chỉ tại các điểm trông giữ xe, tình trạng dừng đỗ phương tiện trái quy định trên các tuyến phố nội thành vẫn diễn ra khá phổ biến. Ghi nhận tại các tuyến phố Hai Bà Trưng, Phủ Doãn, Triệu Quốc Đạt, Quán Sứ, chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng, nhiều tài xế lại tranh thủ dừng đỗ phương tiện để chờ hoặc đón trả khách. Ghi nhận trong chiều nay ngày 10 tháng 6, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã theo chân lực lượng công an phường Hoàn Kiếm và đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội thực hiện kiểm tra xử lý các trường hợp dừng đỗ sai quy định trên địa bàn. Chỉ trong thời gian ngắn triển khai, nhiều phương tiện đã bị nhắc nhở và xử lý. Trong số đó có không ít trường hợp là xe ngoại tỉnh đưa người nhà đi khám bệnh hoặc chưa chú ý quan sát hệ thống biển báo giao thông. Một tài xế đến từ Thái Nguyên chia sẻ.
4: Tôi cũng gọi là trên Thái Nguyên xuống, thế là do từ ngõ ở trong bệnh viện ra tôi cũng không quan sát thấy cái biển cấm dừng cấm đỗ, cho nên là tôi đỗ xe ở đấy một tí để mua thuốc, thế là ra là bị vi phạm. Một lần thế này thì tôi sẽ rút kinh nghiệm là quan sát những cái biển cấm thật kỹ hơn để lần sau không vi phạm.
0: Theo Công an phường Hoàn Kiếm, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 10 tháng 6, đơn vị đã phối hợp xử lý 100 trường hợp ô tô dừng đỗ sai quy định với tổng số tiền xử phạt là 80 triệu đồng. Nhìn nhận thực tế này, Trung tá Lê Thanh, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cho rằng tình trạng dừng đỗ xe trái quy định vẫn diễn ra thường xuyên và tương đối phức tạp.
5: thì tình trạng dừng đỗ của các phương tiện dưới lòng đường cũng như trên vỉa hè còn xảy ra thường xuyên và có tình trạng là tương đối phức tạp. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cũng liên tục thường xuyên phối hợp với công an phường Cửa Nam, công an phường Hoàn Kiếm thực hiện xử lý những trường hợp vi phạm. Tuy nhiên thì trong quá trình xử lý cũng xảy ra cũng nhiều cái bất cập do tình hình địa bàn phức tạp. Đối với riêng địa bàn phường Hoàn Kiếm, đường đô thị nhỏ, lưu lượng phương tiện người qua lại, khách vãng lai, khách du lịch có nhu cầu dừng đỗ xe rất đông. Trong khi đó những cái điểm được Ủy ban nhân dân thành phố cấp phép trông giữ phương tiện thì không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân, do đó vẫn xảy ra tình trạng dừng đỗ dưới lòng đường và bên cạnh đó cũng có xảy ra tình trạng những người dân tự ý trông xe.
0: Thưa quý vị, việc lập lại trật tự đô thị, trả lại vỉa hè cho người đi bộ là chủ trương nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân. Tuy nhiên, để tạo sự công bằng và hiệu quả trong quản lý, nhiều ý kiến cho rằng cần xử lý đồng bộ các hành vi chiếm dụng không gian công cộng, bất kể đó là hàng quán hay các điểm trông giữ xe trái phép. Bởi mục tiêu cuối cùng không chỉ là dọn dẹp một phần vỉa hè, mà là xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn, nơi người đi bộ thực sự có không gian để di chuyển và các hoạt động kinh doanh phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Vâng, thưa quý vị, ít phút vừa qua chúng tôi tiếp tục nhận được thêm những diễn biến giao thông mới được các thính giả chia sẻ từ lộ trình di chuyển ở khu vực cao tốc Hà Nội Lạng Sơn. Khi mà các thính giả cho biết trên tuyến cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, lối rẽ vào Từ Sơn lại đang có một người dắt xe máy đi bộ ngược chiều ở làn tốc độ cao, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi về Hà Nội quý vị ạ. Trời đang dần tối và tầm quan sát của chúng ta hạn chế, lại có một tình huống giao thông tương đối là nguy hiểm. Khi mà cao tốc Hà Nội Lạng Sơn lối rẽ vào Từ Sơn, một người dắt xe máy đi bộ ngược chiều ở làn tốc độ cao gây cản trở giao thông theo hướng đi về Hà Nội. Các bác tài chúng ta hết sức chú ý. Ít phút trước chúng tôi có đề cập về một cái lốp xe bị rơi ở cao tốc Hà Nội Ninh Bình, km 197. Sau khi mà thính giả phản ánh tới VOV Giao thông tình huống này thì Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội Ninh Bình cho biết cái lốp xe bị rơi ở km 197 đã được thu dọn và cơ bản tình hình giao thông thuận lợi theo cả hai chiều trên tuyến cao tốc này. Và sau đây, để giúp cho quý vị có được những phút giây thư giãn khi đang đồng hành cùng làn sóng FM 91 giờ cao điểm, mời quý vị cùng đến với ca khúc Việt Nam Tử Tế.

0: Đồng hồ đã vượt qua cột mốc 7 giờ tối và chúng tôi cũng tin là nhiều bác tài, nhiều thính giả đã trở về nhà và quây quần bên mâm cơm tối hoàn tất lộ trình di chuyển của mình. Nhưng nếu quý vị vẫn đang rong ruổi trên các cung đường tuyến phố nào thì hãy cùng với chúng tôi cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Thông tin từ quý vị đều rất quý báu. Mới đây chúng tôi vẫn còn nhận được thông tin về sự chậm chạp ở cầu Vĩnh Tuy hướng xuống Cổ Linh. Bạn Đình Sơn cho biết thông tin chậm chạp này, cầu Vĩnh Tuy đi gần hết cầu để xuống tới Cổ Linh Đàm Quang Trung giao thông vẫn đang chậm. Nguyên nhân là do những công trình thi công ở quanh ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung lại mở rộng diện tích khiến cho lòng đường bị thu hẹp, và đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho cầu Vĩnh Tuy dù đã tối muộn mà chúng ta vẫn còn phải lưu thông chậm khi mà đi gần hết cầu để xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung. Mong là cái sự chậm chạp này sẽ không khiến cho quý vị phải quá là khó chịu. Và sau đây giờ cao điểm sẽ tiếp nối với những tin tức thể thao.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Và mở đầu cho bản tin chiều nay sẽ là một thông tin đến từ bộ môn Karate. Giải Karate vô địch châu Á 2026 sẽ được khởi tranh kể từ ngày 18 tháng 6 tới đây tại Indonesia, và đội tuyển Karate Việt Nam dự kiến sẽ có 20 võ sĩ dự giải ở các nội dung Kata biểu diễn và Kumite đối kháng. Mục tiêu của giải năm nay của đội tuyển Việt Nam là đoạt 5 tấm huy chương trở lên, cao hơn so với thành tích 3 vàng và 1 đồng ở giải đấu này vào năm ngoái. Giải Karate vô địch châu Á 2026 cũng sẽ được ban lãnh đạo đội tuyển dùng để thăm dò các đối thủ tại kỳ ASEAN 20. Còn sau đây là những thông tin thể thao quốc tế. Manchester City được cho là đã lên kế hoạch cải tổ lực lượng mạnh mẽ trong mùa hè năm nay khi sẵn sàng để tới 8 cầu thủ ra đi nhằm trẻ hóa đội hình và tạo ra quỹ chuyển nhượng. Những cái tên đáng chú ý nằm trong diện thanh lọc gồm có Jack Grealish, John Stones, Mateo Kovacic, Nathan Ake, Manuel Akanji, Ike Gundogan, Claudio Echevarri và Oscar Bob. Một số công thần khác cũng chưa chắc tương lai nếu nhận được lời đề nghị phù hợp. Ban lãnh đạo của Manchester City muốn mở đường cho các bản hợp đồng mới trong giai đoạn chuyển giao sau kỷ nguyên của huấn luyện viên Pep Guardiola. Trong khi đó thì Liverpool cũng đang đẩy mạnh kế hoạch tái thiết hàng công sau sự ra đi của Mohamed Salah. Bên cạnh mục tiêu chính là Yann Diomane, đội chủ sân Anfield còn bất ngờ đưa Francis Chiansao vào tầm ngắm và xem ngôi sao hiện đang khoác áo Sporting Lisbon là phương án thay thế giàu tiềm năng cho vị trí cánh phải. Tân huấn luyện viên Xabi Alonso của Chelsea được cho là đã xác định 7 cầu thủ đóng vai trò hạt nhân trong kế hoạch xây dựng The Blue trong thời kỳ mới. Danh sách không thể đụng đến gồm có đội trưởng Jesse Lingard, ngôi sao tấn công Cole Palmer, tiền vệ Moses Caicedo, trung vệ Levi Colwill, tài năng trẻ Estevao Willian, tiền đạo João Pedro và hậu vệ trẻ John Achiampong. Đáng chú ý, hai ngôi sao Enzo Fernandez và Marc Cucurella không xuất hiện trong danh sách này, làm dấy lên những đồn đoán về tương lai của họ tại sân Stamford Bridge. Theo truyền thông Anh, Alonso đang xem Achiampong là một trong những viên gạch nền quan trọng nhất trong dự án dài hạn của mình tại Chelsea. Huấn luyện viên Jose Mourinho đã trở lại Madrid vào ngày 9 tháng 6 để bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai tại sân Bernabeu với nhiệm vụ cấp bách từ xây dựng lực lượng đến hoàn thiện ban huấn luyện. Bên cạnh việc ổn định phòng thay đồ với những ngôi sao hiện có thì về mặt chuyển nhượng, Mourinho chưa đề xuất bổ sung thêm ngôi sao nào cho hàng công, dù Mikel Olise được đánh giá có khả năng nâng cấp đáng kể sức mạnh tấn công của đội bóng Hoàng gia. Thay vào đó, những vị trí mà Mourinho muốn tăng cường nằm ở các tuyến dưới. Ngoài Konate và Dumfries đã cập bến Bernabeu, Mourinho tiếp tục yêu cầu bổ sung một hậu vệ cánh trái cùng hai tiền vệ. Một người phải có khả năng sáng tạo và tổ chức lối chơi, trong khi người còn lại đóng vai trò đánh chặn và cân bằng tuyến giữa. Liên quan tới Real Madrid, đội bóng này đã chính thức gửi một lời đề nghị trị giá 150 triệu euro nhằm chiêu mộ tiền đạo Julen Alavés từ đội bóng cùng thành phố Atlético Madrid. Tuy nhiên, lời đề nghị này nhanh chóng bị từ chối. Đội chủ sân Metropolitano khẳng định họ không có ý định bán chân sút người Argentina và nhắc lại rằng Alvarez đang sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới con số khổng lồ 500 triệu euro. Trong trận giao hữu cuối cùng trước kỳ thi đấu tại World Cup 2026, đội tuyển Argentina đã thể hiện đẳng cấp vượt trội khi đánh bại Iceland với tỷ số 3-0 trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bàn thắng được ghi do công của Valentin Barco phút thứ 8, Messi ở phút thứ 72 từ chấm 11m và Thiago Almada vào phút thứ 87. Chiến thắng nhẹ nhàng trước Iceland là bước đệm tâm lý tốt cho nhà vô địch thế giới khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương.
3: Tiêu điểm trong ngày.
2: World Cup 2026 đang đến rất gần và có lẽ đây sẽ là cuộc đua vô địch khó dự đoán nhất trong lịch sử của giải đấu. Lần đầu tiên World Cup có tới 48 đội tham dự, 104 trận đấu và được tổ chức trên lãnh thổ 3 quốc gia gồm có Mỹ, Canada và Mexico. Quy mô lớn chưa từng có ấy không chỉ tạo thêm cơ hội cho các nền bóng đá mới nổi mà còn khiến hành trình chinh phục cúp vàng trở nên dài và khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Đội vô địch sẽ phải vượt qua tới 8 trận đấu thay vì 7 trận như trước đây. Nếu như trong quá khứ, người hâm mộ thường khoanh vùng vài ứng cử viên quen thuộc như là Brazil, Đức, Argentina hay Pháp, Tây Ban Nha thì lần này mọi thứ trở nên mờ ảo hơn rất nhiều. Những ông lớn vẫn sở hữu dàn sao chất lượng nhưng khoảng cách trình độ đang ngày càng thu hẹp. Các đội bóng châu Phi, châu Á hay tại khu vực CONCACAF đều có quyền mơ về những bất ngờ lớn. Bên cạnh đó, lịch thi đấu dày đặc, quãng đường di chuyển khổng lồ trên khắp Bắc Mỹ cùng với những yếu tố thời tiết khác biệt có thể trở thành thách thức không nhỏ với bất kỳ ứng cử viên nào. Và chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ khiến cho mọi dự đoán bị đảo lộn. Có thể World Cup 2026 vẫn sẽ gọi một cái tên thế lực quen thuộc nào đó, nhưng điều chắc chắn là chưa bao giờ con đường tới ngai vàng lại nhiều ngã rẽ và khó lường như lúc này. Và chính sự khó lường ấy mới là điều khiến cho cả thế giới háo hức chờ đợi ngày trái bóng lăn. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay sẽ được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
0: Và xin bật mí trước với quý vị là trong kỳ World Cup sắp tới cũng sẽ có những trận đấu được phát thanh trực tiếp trên làn sóng VOV Giao thông, để quý vị thính giả nếu không ngồi trước màn ảnh TV hoàn toàn có thể nghe qua radio những trận đấu của World Cup 2026. Cụ thể, lịch phát thanh trực tiếp, lịch tiếp sóng qua làn sóng phát thanh của VOV Giao thông chúng tôi sẽ thông báo tới quý vị và các bạn trong quãng thời gian sớm nhất. Và sau đây, giờ cao điểm sẽ có một món quà âm nhạc để gửi tới quý vị. Trong lúc mà tình hình giao thông chưa còn quá nhiều biến động, trong lúc nghe nhạc thì quý vị vẫn có thể tiếp tục cùng với chúng tôi ghi nhận thêm những diễn biến giao thông quý vị nhé. Sau đây là bài hát Giai điệu tự hào.

Thời điểm này là 7 giờ 14 phút tối, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Áp lực giao thông đã giảm đi rất nhiều, trời thì cũng đã tối, đường phố đã lên đèn. Tuy nhiên mới đây chúng tôi lại nhận được một lưu ý từ ngã tư Ngô Quyền Trần Hưng Đạo. Thính giả quan sát thấy có một cái xe đang gặp sự cố ở giữa ngã tư Ngô Quyền Trần Hưng Đạo, giao thông gặp cản trở qua đây. Nhiều con đường tuyến phố khác, chúng tôi cũng mong là sẽ không có bất cứ những sự cản trở khó khăn nào để lộ trình di chuyển của quý vị sẽ luôn thuận lợi và an toàn trên từng cây số. Giờ cao điểm xin được khép lại tại đây, kèm theo lời cảm ơn chân thành nhất tới quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong gần 3 tiếng đồng hồ vừa qua. Ekip thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền. Tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Văn Giang. Thêm một món quà âm nhạc nữa để chúng ta sẽ cùng dành tặng cho nhau trong buổi tối ngày hôm nay trước khi khép lại giờ cao điểm. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Những Trái Tim Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị và các bạn, đề xuất di rời tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi để phục vụ dự án mở rộng

0: quốc lộ 1A dài 36,3 km, quy mô 16 làn xe với thời gian bàn giao mặt bằng thi công ngay trong năm 2026 đang nhận được nhiều ý kiến thảo luận. Đây có thể là phương án để dự án mở rộng quốc lộ 1A đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với các định hướng cả đường bộ và đường sắt về lâu dài. Song cũng có thể gây nên những tác động lớn cả về vận tải hành khách đường sắt và yếu tố văn hóa lịch sử, nên cần được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng và toàn diện. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Thường xuyên đi tàu về quê, khi nghe tin ga Hà Nội có thể sẽ di rời, ông Nguyễn Văn Khoát ở Đông Sơn, Thanh Hóa không khỏi tiếc nuối, bởi việc di rời ga Hà Nội sẽ khiến hành khách phải đi xa hơn.
2: Ở đây tiện lợi hơn, là bởi vì nó gần cái trung tâm này hơn. Thì ra ngoài kia thì nó rộng rãi thì nó thoáng đãng hơn. Dân ở đây người ta đi lại thì hắn thuận tiện hơn. Đi nên cảm thấy hắn cũng an toàn hơn là đi xe, thì nên là cứ đi hắn thôi.
1: Chị Phạm Thanh Trúc ở Nam Định, tỉnh Ninh Bình cũng băn khoăn nếu ga Hà Nội phải di rời, bởi đây là đầu mối giao thông quan trọng không chỉ của Hà Nội mà cả mạng lưới đường sắt.
3: Ga Hà Nội đặt ở nội thành thì tiện cho nhiều người hơn. Và cái cơ sở vật chất của cái ga Hà Nội bây giờ ấy thì người ta cũng đã cải thiện nhiều rồi. Nhưng bây giờ nếu như mà đem ra ngoại thành ấy thì cái cơ sở vật chất này rất là lãng phí.
1: Một số hành khách cũng bày tỏ tiếc nuối vì nếu rời ga Hà Nội ra Ngọc Hồi, có thể họ sẽ khó khăn hơn trong tiếp cận tàu hỏa.
4: Tiền ở đây tiền chứ. Chị thích đi tàu hơn, đi tàu 5-4 năm thì khỏe, an toàn hơn.
5: Đúng rồi. Cũng thật đáng tiếc nếu thế thì anh sẽ đến cái ga kia. Người ta đi được, anh đi được không?
0: Trước đề xuất của Vingroup rời đường sắt ga Hà Nội Ngọc Hồi để mở rộng quốc lộ 1A, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc mới đây đã yêu cầu đánh giá kỹ các tác động đến hoạt động vận tải, chi phí xã hội, nguy cơ ùn tắc giao thông, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cũng như đời sống và việc làm của người lao động khi dịch chuyển chức năng ga đầu mối từ ga Hà Nội về ga Ngọc Hồi, trong bối cảnh hạ tầng kết nối khu vực này chưa được đầu tư đồng bộ. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, trong điều kiện hạ tầng kết nối chưa đảm bảo, việc di rời ga có thể làm giảm tính thuận tiện vận tải, tăng chi phí xã hội và phát sinh ùn tắc mới. Vì vậy, cần có những đánh giá tổng thể trước khi triển khai.
6: Chúng ta đưa ga đầu mối ra bên ngoài thì nó sẽ chia cắt hành trình đi lại của hành khách. Tức là khi hành khách xuất phát thì cũng phải đi thêm một cái chặng bằng đường bộ hay bằng một cái phương thức nào đó để kết nối vào ga. Rồi khi kết thúc hành trình đi từ phía Nam ra thì cũng lại phải chuyển sang một phương thức vận tải khác để đi vào trong nội đô. Như vậy là tăng thêm cái thời gian đi lại, tăng thêm cái chi phí và nó giảm bớt cái sự hấp dẫn của phương thức vận tải đường sắt.
1: Cùng quan điểm, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Tứ Thành, giảng viên cao cấp Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng ga Hà Nội hiện nằm trung tâm đô thị, thuận tiện cho hành khách tiếp cận. Nếu chuyển đầu mối về Ngọc Hồi cách khoảng 14 km thì cần chuẩn bị trước ít nhất 5 nhóm điều kiện.
7: Hoàn thiện hạ tầng kết nối đa phương thức. Phải có metro, xe buýt nhanh, bãi đỗ xe, đường vành đai và các nút giao kết nối trực tiếp với ga Ngọc Hồi trước khi chuyển ga đầu mối. Cái thứ hai là đánh giá đầy đủ nhu cầu vận tải. Cần mô phỏng lưu lượng hành khách, hàng hóa, thời gian tiếp cận ga và khả năng khai thác của hệ thống vận tải sau khi di rời. Cái thứ ba là cái tính toán chi phí xã hội như thế nào, bao gồm chi phí đi lại tăng thêm, thời gian di chuyển tác động đến doanh nghiệp và người dân khu vực ga Hà Nội hiện nay như thế nào. Thứ bốn là triển khai theo giai đoạn. Nếu duy trì hoạt động song song giữa ga Hà Nội và Ngọc Hồi trong thời gian chuyển tiếp để tránh đứt gãy dịch vụ vận tải. Thứ năm là đồng bộ với quy hoạch thủ đô.
1: Dẫn kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thế Anh, trưởng khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng ga đường sắt trung tâm thường ở giữa thủ đô hoặc đô thị lớn, chẳng hạn Tokyo, Paris, London, thì khi sử dụng tàu cao tốc liên tỉnh, liên thành phố, ga tàu trung tâm bao giờ cũng đặt ở trung tâm thành phố.
8: Không ai đưa ra cái ga tàu trung tâm ngoại ô cả, bởi vì sẽ rất là bất tiện cho người dân. Bây giờ người ta đi tàu chẳng hạn, tàu cao tốc hay là tàu Bắc Nam bình thường, anh đưa nó ra ngoại ô, thì những cái người đi tàu đấy người ta lại phải bắt các phương tiện cá nhân, phương tiện công cộng họ di chuyển vào trung tâm thành phố. Nên là thay vì một cái con tàu đi vào trung tâm thành phố ấy, thì bây giờ tôi phải nhân lên, mỗi người đi cái phương tiện cá nhân hay là vài người đi phương tiện cá nhân, nó nhân lên rất là nhiều.
0: Cũng theo Phó Giáo sư Phạm Thế Anh, kể cả di chuyển ga cao tốc ra khu vực Ngọc Hồi, thì đầu mối đường sắt đô thị cũng ở khu vực trung tâm thành phố, từ đó tỏa đi các hướng, như vậy mới giải quyết được bài toán giao thông đô thị.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc nghiên cứu điều chỉnh hoặc di rời tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi là vấn đề có tác động đa chiều đến hệ thống giao thông đô thị, vận tải liên vùng, quy hoạch không gian và đời sống kinh tế xã hội. Vì vậy, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, cần có đánh giá toàn diện, khách quan và dựa trên các cơ sở khoa học. Đặc biệt trong bối cảnh, đây là một thay đổi có thể tạo ra ảnh hưởng lâu dài đến cấu trúc vận tải của thủ đô, cũng như ảnh hưởng đến vai trò, vị trí, năng lực của đường sắt quốc gia trong tổng thể mạng lưới giao thông vận tải của cả nước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ tịch Hội Vận tải Đường sắt Việt Nam, chia sẻ góc nhìn với VOV Giao thông Quốc gia về vấn đề này qua bài viết có nhan đề "Cần đánh giá tác động theo nhiều kịch bản".
1: Hiện nay, hạ tầng kết nối khu vực Ngọc Hồi, dù đã được xác định trong quy hoạch là đầu mối giao thông quan trọng của Hà Nội, tích hợp đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, bến xe và logistics, nhưng trên thực tế, nhiều cấu phần kết nối then chốt vẫn chưa hoàn thiện hoặc chưa vận hành đồng bộ. Trong điều kiện như vậy, nếu dịch chuyển chức năng đầu mối vận tải khỏi khu vực trung tâm quá sớm, có thể tạo ra những tác động ngoài dự kiến đối với hoạt động đi lại của người dân và hiệu quả khai thác vận tải. Vì thế, có ít nhất 4 nhóm nội dung cần được đánh giá kỹ. Thứ nhất là khả năng tiếp cận của hành khách từ khu vực nội đô và các tỉnh lân cận đến ga mới, bao gồm thời gian di chuyển, số lần trung chuyển và mức độ thuận tiện. Thứ hai là năng lực kết nối liên thông đa phương thức giữa đường sắt quốc gia với metro, xe buýt, taxi, giao thông cá nhân và hệ thống bãi đỗ trung chuyển. Thứ ba là tác động tới chi phí logistics, chi phí đi lại và hiệu quả vận tải của doanh nghiệp cũng như người dân. Thứ tư là ảnh hưởng đến tổ chức không gian đô thị và nhu cầu giao thông phát sinh mới tại khu vực cửa ngõ phía Nam. Đặc biệt, cần có các nghiên cứu dự báo nhu cầu vận tải, mô hình hóa giao thông và các đánh giá tác động giao thông theo nhiều kịch bản khác nhau. Việc di rời trước, hoàn thiện kết nối sau, nếu xảy ra, có thể dẫn đến chi phí xã hội lớn và tạo áp lực lên hệ thống giao thông trong ngắn hạn. Với một vấn đề có tác động sâu rộng như vậy, cách tiếp cận phù hợp nhất đó là thận trọng, từng bước và dựa trên bằng chứng định lượng đầy đủ. Trước hết, về hoạt động vận tải hành khách, ga Hà Nội hiện có lợi thế đáng kể về vị trí trung tâm, giúp hành khách tiếp cận tương đối thuận tiện. Trong trường hợp chức năng đầu mối vận tải được điều chỉnh về Ngọc Hồi, cần đánh giá kỹ khả năng phát sinh thêm chặng tiếp cận cuối, thời gian đi lại, chi phí trung chuyển, cũng như mức độ phụ thuộc vào các phương tiện vận tải hỗ trợ. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của hành khách và hiệu quả khai thác vận tải đường sắt. Về chi phí xã hội, cần tiếp cận theo nghĩa rộng và trong dài hạn, không chỉ xem xét chi phí đầu tư trực tiếp hay giá trị khai thác quỹ đất sau điều chỉnh. Điều quan trọng là phải lượng hóa được chi phí thời gian của người dân, chi phí tổ chức lại mạng lưới vận tải công cộng, chi phí thích ứng của doanh nghiệp và các tác động trong giai đoạn chuyển tiếp nếu có thay đổi về tổ chức vận hành. Đối với nguy cơ ùn tắc giao thông, nếu lưu lượng hành khách tập trung lớn về khu vực Ngọc Hồi, trong khi hệ thống kết nối chưa đáp ứng tương xứng, áp lực giao thông trên các trục hướng tâm và cửa ngõ phía Nam có thể gia tăng. Tuy nhiên, mức độ tác động cụ thể đến đâu thì cần được kiểm chứng thông qua mô hình dự báo và mô phỏng giao thông theo nhiều kịch bản khác nhau, tránh đưa ra nhận định, cảm tính hoặc giả định trước kết quả. Ở chiều ngược lại, cũng cần đánh giá khách quan rằng các phương án tổ chức lại đầu mối đường sắt, nếu có thể tạo ra những thay đổi nhất định về tổ chức không gian giao thông và đô thị. Tuy nhiên, liệu các tác động đó là tích cực hay tiêu cực? Ở mức độ nào và phương án nào tối ưu hơn cần được đặt trong tương quan so sánh giữa nhiều kịch bản khác nhau thay vì mặc định một hướng tiếp cận cụ thể? Điều quan trọng nhất lúc này không phải là kết luận nên hay không nên di rời, mà là phải trả lời được câu hỏi phương án nào tối ưu hơn về hiệu quả vận tải, chi phí xã hội và lợi ích tổng thể của thủ đô trong dài hạn. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng khi yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện và so sánh khách quan các phương án trước khi quyết định. Tiếp đó, việc lựa chọn phương án cần dựa trên các bằng chứng định lượng, thay vì chỉ xem xét từ góc độ giải phóng mặt bằng hoặc mục tiêu ngắn hạn. Cụ thể, cần đặt lên bàn cân nhiều phương án khác nhau như giữ lại một phần chức năng của ga Hà Nội, chuyển đổi theo lộ trình từng bước hoặc phát triển mô hình ga trung tâm kết hợp ga đầu mối vệ tinh tại Ngọc Hồi. Việc so sánh cần dựa trên các tiêu chí cụ thể như năng lực kết nối, thời gian tiếp cận của hành khách, chi phí xã hội phát sinh, nguy cơ ùn tắc mới, hiệu quả khai thác đường sắt và lợi ích kinh tế xã hội tổng thể. Điều kiện thứ hai là hạ tầng kết nối tại Ngọc Hồi cần được chuẩn bị đồng bộ trước khi thực hiện bất kỳ sự điều chỉnh chức năng vận tải quy mô lớn nào. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các thay đổi về đầu mối vận tải chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng hệ thống giao thông công cộng đủ năng lực, có khả năng kết nối nhanh, thuận tiện và chi phí hợp lý. Nếu chưa đáp ứng điều kiện này, các tác động phát sinh về giao thông và chi phí xã hội cần được cân nhắc kỹ. Thứ ba là cần có lộ trình chuyển tiếp hợp lý, tránh thay đổi đột ngột. Những điều chỉnh lớn liên quan đến hạ tầng giao thông cần có thời gian để người dân, doanh nghiệp vận tải và hệ thống dịch vụ thích ứng. Vì vậy, có thể cần xem xét cơ chế vận hành chuyển tiếp hoặc phân kỳ thực hiện phù hợp. Cuối cùng, cần đánh giá tác động tổng thể một cách độc lập, minh bạch và có sự tham vấn rộng rãi từ chuyên gia, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, vận tải và cộng đồng sử dụng dịch vụ. Với một vấn đề lớn như ga Hà Nội, vừa là hạ tầng vận tải, vừa có giá trị lịch sử và vai trò chiến lược trong mạng lưới giao thông quốc gia. Điều quan trọng nhất là đảm bảo quyết định cuối cùng được đưa ra trên cơ sở khoa học, khách quan và đặt trong tầm nhìn phát triển dài hạn của thủ đô.
0: Đến đây, chuyên mục Sự việc và Góc nhìn với chủ đề Di rời ga Hà Nội về Ngọc Hồi, tác động ra sao, xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: FM Bất Động Sản.
4: FM Bất Động Sản.
5: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chương trình của chúng tôi phát sóng khung giờ từ 19h30 đến 20h, các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
5: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau, mở đầu là thông tin trong chung mục Hotline Tin Tức.
6: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề hạ tầng giao thông đang thay đổi giá trị bất động sản ra sao.
5: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ của các dự án được quan tâm trên cả nước.
6: Trong chuyên mục góc nội thất vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu xu hướng gỗ công nghiệp, xu hướng nội thất của không gian sống hiện đại. Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết.
7: Hotline tin tức.
6: Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố danh mục 146 dự án nhà ở xã hội dự kiến triển khai trên địa bàn thành phố trong giai đoạn tới.
5: Đáng chú ý, trong số gần 150 dự án được đề xuất đầu tư có 8 dự án dự kiến triển khai theo nghị quyết 201 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Đây được kỳ vọng sẽ là cơ sở giúp rút ngắn thủ tục đầu tư để nhanh tiến độ triển khai các dự án trong thời gian tới.
6: Xét theo địa bàn, xã Thương Tín hiện là khu vực dẫn đầu với 10 dự án được đề xuất phát triển. Xếp sau là xã Âu Diên với 7 dự án, các xã Phúc Thịnh, Tây Phương, cùng phường Tây Tựu và Đại Mỗ đều có 6 dự án nằm trong danh sách quy hoạch.
5: Về quy mô, dự án lớn nhất là tổ hợp nhà xã hội đa tiện ích tại xã Yên Xuân với diện tích hơn 149 ha. Đây là khu vực cửa ngõ phía Tây thủ đô, được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Yên Trung, Yên Bình, Đông Xuân và Tiến Xuân trước đây.
6: Dự án lớn thứ hai là tổ hợp nhà ở xã hội đa tiện ích Phú Cát với diện tích gần 93 ha, nằm gần khu công nghệ cao Hòa Lạc. Vị trí này được đánh giá có tiềm năng lớn khi nhu cầu nhà ở của lực lượng lao động và chuyên gia đang tăng nhanh.
5: Theo Sở Xây dựng Hà Nội, toàn thành phố hiện có khoảng 90 dự án nhà ở xã hội với hơn 80.800 căn hộ, trong đó 13 dự án với trên 11.000 căn đã khởi công. Riêng trong năm nay, dự kiến có thêm 41 dự án với gần 27.500 căn được triển khai xây dựng. Chuyển sang thông tin kế tiếp, thị trường nhà phố và nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận xu hướng điều chỉnh giá trong bối cảnh sức mua chậm và tâm lý người mua ngày càng thận trọng hơn.
6: Theo ghi nhận từ các đơn vị môi giới, hiện tượng giảm giá xuất hiện khá phổ biến ở nhóm tài sản có giá trị lớn. Nhiều chủ nhà đã chủ động hạ kỳ vọng bán ra nhằm tăng khả năng giao dịch sau thời gian dài thanh khoản suy giảm.
5: Tại các trung tâm và cận trung tâm như quận 1, quận 3, quận 10, Bình Thạnh, Phú Nhuận hay Tân Bình Cũ, giá chào bán nhà riêng đã giảm phổ biến từ 3 đến 8%. Một số trường hợp ghi nhận mức điều chỉnh lên 10%.
6: Trong khi đó, các khu vực ven đô như Gò Vấp, Bình Chánh, Nhà Bè, quận 12 hay khu vực quận 9 cũ có mức giảm mạnh hơn, dao động từ 5 đến 12%.
5: Phân khúc nhà phố cũng có diễn biến tương tự, giá bán tại khu vực nội thành giảm khoảng 5 đến 10%, còn khu vực ngoại thành và ven đô giảm từ 6 đến 8%.
6: Dữ liệu từ bấtđộngsản.com.vn cho thấy xu hướng điều chỉnh giá trở nên rõ nét hơn trong quý 2 năm nay. giá rao bán nhà phố trung bình tại thành phố Hồ Chí Minh đã giảm từ khoảng 213 triệu đồng xuống còn 197 triệu đồng mỗi mét vuông, tương đương mức giảm gần 8% so với cuối năm ngoái.
5: Đối với nhà riêng, mặt bằng giá trung bình giảm khoảng 3,4% từ 120 triệu xuống còn khoảng 116 triệu đồng trên một mét vuông.
6: Dù giá bán đã điều chỉnh, nhiều chuyên gia cho rằng khoảng cách giữa giá kỳ vọng của người bán và khả năng chi trả thực tế của người mua vẫn còn khá lớn. Điều này khiến thời gian giao dịch kéo dài hơn và thanh khoản thị trường chưa thể hồi phục ngay trong ngắn hạn.
5: Tuy nhiên, diễn biến giảm giá cũng được xem là bước điều chỉnh cần thiết, giúp thị trường trở về mặt bằng hợp lý hơn và tạo cơ hội cho những người có nhu cầu ở thực tiếp cận nhà ở trong thời gian tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Dạo quanh thị trường.
5: Hiện Công và Lê Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, trên thị trường bất động sản Việt Nam từ nhiều năm nay vẫn còn tồn tại một quy luật quen thuộc: ở đâu có đường, ở đó giá đất tăng. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, câu chuyện hạ tầng không còn đơn thuần là việc mở một con đường mới hay là xây thêm một cây cầu mới.
6: Thay vào đó, thị trường đang chứng kiến một giai đoạn phát triển trưởng thành hơn, khi giá trị bất động sản không chỉ đến từ sự hiện diện của hạ tầng, mà còn phụ thuộc vào quy hoạch, khả năng kết nối và tốc độ hiện thực hóa của các công trình.
5: Trong bối cảnh nền kinh tế đang đẩy mạnh đầu tư công, hạ tầng giao thông tiếp tục được xem là động lực quan trọng dẫn dắt thị trường. Theo Bộ Tài chính, tổng vốn đầu tư công năm nay ước đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng, mức cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, trong đó khoảng 80% dành cho phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông.
6: Xa hơn, giai đoạn 2026 đến 2030, Việt Nam dự kiến dành khoảng 8,5 triệu tỷ đồng cho đầu tư công. Điều này đồng nghĩa với việc hàng loạt tuyến cao tốc, đường vành đai, metro, cầu liên vùng và các trục giao thông chiến lược sẽ tiếp tục được triển khai trên phạm vi cả nước.
5: Có thể thấy thì hạ tầng không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn đang làm thay đổi cách người dân lựa chọn nơi ở. Nếu như mà trước đây phần lớn nhu cầu tập trung tại khu vực nội đô thì hiện nay xu hướng dịch chuyển về các vùng ven ngày càng rõ nét. Đánh giá về xu hướng này, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam cho biết.
4: Yếu tố thay đổi hạ tầng là yếu tố tiên quyết cho cái việc dịch chuyển. Bởi vì những cái sự thay đổi về kết nối, những cái sự phát triển mạnh về cái tuyến đường vành đai, các cái tuyến đường cao tốc, đặc biệt luôn là cái hệ thống tuyến đường sắt nội đô v.v. để mà kết nối được những khu vực trung tâm, từ khu vực trung tâm kết nối ra khu vực vùng ven xa trung tâm hơn, thời gian di chuyển nó sẽ được rút ngắn trở lại. Thì đấy chính là những cái yếu tố mà nó hỗ trợ cho cái việc người dân đồng ý chấp nhận dịch chuyển cái nơi sinh sống của mình ra xa khu vực trung tâm hơn, để đổi lại rằng là một cái không gian rộng hơn, một cái bầu không khí sẽ trong lành hơn.
6: Thực tế cho thấy khi các tuyến đường vành đai, cao tốc hay metro được đầu tư đồng bộ, khoảng cách địa lý dần không còn là rào cản lớn. Thay vào đó, người dân bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến thời gian di chuyển thực tế. Đây cũng là lý do giới chuyên gia cho rằng thị trường đang chuyển từ khái niệm khoảng cách địa lý sang khoảng cách tâm lý. Một dự án nằm xa trung tâm nhưng chỉ mất vài chục phút để tiếp cận, nhờ metro hoặc cao tốc sẽ có sức hút lớn hơn nhiều so với những khu vực gần hơn nhưng kết nối thì hạn chế.
5: Tại Hà Nội, đường Vành Đai 4 vùng thủ đô đang được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển về phía Bắc, Tây và Nam thành phố. Cùng với đó thì là các tuyến metro đang từng bước hoàn thiện, tạo nền tảng cho việc hình thành những cực tăng trưởng mới.
6: Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, các tuyến vành đai, cao tốc liên vùng cùng sân bay Long Thành đang tạo ra làn sóng dịch chuyển dân cư và dòng vốn đầu tư khỏi khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sang các khu đô thị vệ tinh.
5: Điều đáng chú ý là hạ tầng ngày càng không chỉ làm tăng giá bất động sản mà còn góp phần thay đổi cấu trúc đô thị. Nhiều chuyên gia nhận định Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển đô thị đa trung tâm thay vì tập trung toàn bộ chức năng kinh tế, hành chính và dịch vụ tại khu vực lõi. Nhận định về vai trò của hạ tầng trong quá trình hình thành các đô thị mới, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt cho biết.
4: Với một cái mô hình phát triển đô thị mới và đặc biệt đây một những mô hình mà tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam đang theo đuổi thì là cụm đô thị đa trung tâm, thì nó sẽ là một trong những cái yếu tố nó giúp cho cái câu chuyện chúng ta phân bổ cư dân nó cũng sẽ đồng đều hơn, tránh cái việc rằng là mọi người chỉ tập trung vào những khu vực lõi trung tâm, từ đó nó tạo ra những cái hệ lụy liên quan đến áp lực về mặt hạ tầng, áp lực về mặt giao thông cũng như là áp lực về mặt hạ tầng xã hội.
5: Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của hệ thống giao thông công cộng, mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng hay còn gọi là TOD cũng đang trở thành xu hướng nổi bật. Các dự án bất động sản mới ngày càng tập trung dọc các tuyến metro, vành đai và các trục kết nối lớn thay vì phát triển dàn trải như trước đây.
6: Theo ghi nhận của các đơn vị nghiên cứu thị trường, những dự án nằm trong khu vực có hạ tầng đang triển khai thực tế thường duy trì thanh khoản tốt hơn và có khả năng tăng giá bền vững hơn. Đây cũng là lý do dòng tiền đầu tư hiện nay có xu hướng lựa chọn những khu vực đã nhìn thấy tiến độ thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng.
5: Có thể nói, hạ tầng giao thông đang trở thành yếu tố tái định cư bản đồ bất động sản Việt Nam. Không chỉ mở rộng không gian sống, hạ tầng còn kéo theo sự dịch chuyển của cư dân, dòng vốn và các hoạt động kinh tế.
6: Và trong một thị trường ngày càng chuyên nghiệp, cơ hội sẽ không còn thuộc về những người chạy theo đám đông. Thay vào đó, lợi thế sẽ dành cho những nhà đầu tư hiểu rõ quy hoạch, nắm bắt đúng tiến độ hạ tầng và lựa chọn những khu vực có nền tảng phát triển thực chất.
5: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau quay lại ít phút về âm nhạc nhé.

0: là Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation phát triển trên diện tích khoảng 170 ha tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa. Khu đô thị được quy hoạch cho khoảng 25.000 cư dân với hơn 13.500 sản phẩm thuộc 9 phân khu. Điểm nhấn của Izumi City là hệ sinh thái cân bằng với 21 ha mạng xanh, 6 ha mặt nước, 9 ha thương mại và 7 ha dành cho giáo dục. Dự án được định hướng trở thành trung tâm sống, học tập, làm việc và giải trí mới bên sông Đồng Nai.
1: Hải Phòng vừa công bố danh mục kêu gọi đầu tư dự án khu đô thị mới tại khu vực Dân Kinh và Kiến Minh với tổng diện tích hơn 44,6 ha, vốn đầu tư gần 9.785 tỷ đồng. Dự án dự kiến phát triển đa dạng loại hình nhà ở gồm liền kề, biệt thự và 4 tòa chung cư hỗn hợp cao 30 tầng nổi cùng 2 tầng hầm. Theo kế hoạch, các công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong vòng 6 năm kể từ thời điểm được giao đất. Đây được xem là một trong những dự án quy mô lớn nhằm mở rộng không gian đô thị phía nam thành phố Hải Phòng.
0: Đại đô thị biển Blanca City tại thành phố Vũng Tàu được xây dựng trên quy mô khoảng 96 ha. Đến nay, trục đường Hàng Điều kết nối trực tiếp ra biển đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng công việc. Hàng trăm căn biệt thự và townhouse thuộc phân khu Casa đã cất nóc, trong khi các dòng sản phẩm biệt thự Song Lập và Grand Villa cũng đang triển khai đúng kế hoạch. Song song với đó, hệ thống 8 công viên nội khu và công viên nước Sun World Vũng Tàu rộng 15 ha đang từng bước hoàn thiện, góp phần hình thành hệ sinh thái nghỉ dưỡng và giải trí quy mô lớn tại khu vực biển Vũng Tàu.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, The Riviera của Khang Điền tiếp tục thu hút sự quan tâm của khu Tây thành phố. Dự án nằm trên đường An Dương Vương gần Eon Mall Bình Tân và đại lộ Võ Văn Kiệt. Quy mô dự án khoảng 1,8 ha với mật độ xây dựng chỉ 30%, cung cấp các căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích từ 52 đến 85 m2. Hệ tiện ích nổi bật gồm hồ bơi rộng 400 m2, khu vui chơi trẻ em và không gian sinh hoạt cộng đồng. Hiện dự án đang được bàn giao.
0: Theo thông tin từ chủ đầu tư Vinhomes Golden City, được quy hoạch theo mô hình đô thị thông minh, tích hợp đầy đủ chức năng an cư, thương mại, dịch vụ giáo dục và vui chơi giải trí. Dự án có mật độ xây dựng khoảng 27%, cung cấp gần 5.000 sản phẩm, gồm căn hộ, liền kề, shop house, biệt thự, song lập và biệt thự đơn lập. Khu đô thị được chia thành 5 phân khu bao gồm ánh sao, thiên hà, mặt trời, bình minh và mặt trăng. Theo kế hoạch, dự án khởi công từ quý 1 2025 và dự kiến bàn giao những sản phẩm đầu tiên vào quý 4 năm 2026.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chung mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo, Hiền Công và Lý Yến mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc nhé.

0: Thiện Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, khi mà nhịp sống đô thị ngày càng hiện đại, nhu cầu hoàn thiện không gian sống cũng có nhiều thay đổi. Nếu như mà trước đây gỗ tự nhiên luôn là lựa chọn được ưu tiên, thì những năm gần đây, nội thất gỗ công nghiệp đang dần trở thành một xu hướng phổ biến trong nhiều gia đình.
1: Không khó để bắt gặp những căn hộ, nhà phố hay văn phòng sử dụng tủ bếp, tủ quần áo, bàn làm việc hay kệ trang trí làm từ gỗ công nghiệp. Sự đa dạng về màu sắc, kiểu dáng cùng mức chi phí hợp lý đã giúp dòng vật liệu này ngày càng được ưa chuộng.
0: Bên cạnh yếu tố kinh tế thì gỗ công nghiệp còn được đánh giá cao nhờ khả năng đáp ứng nhiều phong cách thiết kế khác nhau. Từ phong cách hiện đại tối giản đến Scandinavian hay là Industrial, vật liệu này đều có thể tạo nên những điểm nhấn riêng cho không gian sống.
1: Đặc biệt cùng với sự phát triển của công nghệ sản xuất, các dòng gỗ công nghiệp hiện nay không chỉ mô phỏng vân gỗ tự nhiên mà còn mở rộng sang nhiều bề mặt vật liệu khác, mang đến sự phong phú trong thiết kế nội thất. Đánh giá về những ưu điểm của gỗ công nghiệp hiện nay, ông Vũ Ánh, giám đốc nhà máy, công ty cổ phần tập đoàn gỗ Minh Long cho biết.
2: Trên thị trường có rất nhiều loại gỗ công nghiệp như ván dăm, MDF, ván dán, ván gỗ nhựa, v.v. Mỗi loại ván có đặc tính cơ lý riêng, phục vụ cho mục đích ứng dụng khác nhau. Gỗ được sản xuất dạng tấm, dễ dàng vận chuyển, thi công và lắp đặt. Trọng lượng gỗ nhẹ hơn so với gỗ tự nhiên, có thể tạo hình những chi tiết phức tạp tương tự như gỗ tự nhiên. So với gỗ tự nhiên, các thiết kế bề mặt gỗ công nghiệp đã phát triển mẫu mã một cách vượt trội. Bên cạnh các thiết kế vân gỗ, ngày nay gỗ công nghiệp còn mô phỏng những chất liệu khác như bê tông, vân đá, vân vải hay thậm chí cả chất liệu mây che đan. Điều này tạo chất cảm phong phú, tạo nhiều cảm hứng và mang lại nhiều sự lựa chọn cho người sử dụng.
1: Có thể thấy sự đa dạng chính là một trong những lợi thế lớn nhất của gỗ công nghiệp. Từ các dòng MDF, HDF, ván dăm đến gỗ nhựa, mỗi loại đều được phát triển để phù hợp với những mục đích sử dụng khác nhau.
0: Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, độ bền cũng là tiêu chí được nhiều người quan tâm khi mà lựa chọn vật liệu nội thất. Thực tế cho thấy thì các sản phẩm gỗ công nghiệp thế hệ mới đã có nhiều cải tiến về khả năng chịu lực, chống cong vên và hạn chế co ngót trong quá trình sử dụng.
1: Một số dòng vật liệu còn được phủ melamine hoặc laminat giúp tăng khả năng chống trầy xước, chống bám bẩn, đồng thời giữ được màu sắc ổn định theo thời gian. Đây là yếu tố đặc biệt phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc các không gian có tần suất sử dụng cao.
0: Tuy nhiên, để nội thất phát huy được tối đa tuổi thọ, thì lựa chọn đúng loại vật liệu cho từng khu vực sử dụng là điều rất quan trọng. Đặc biệt tại Việt Nam, nơi khí hậu nóng ẩm và tình trạng nồm ẩm thường xuyên xuất hiện ở nhiều địa phương.
1: Với những khu vực như bếp, phòng giặt hay những không gian độ ẩm cao, người dùng nên ưu tiên các dòng vật liệu có khả năng chống ẩm tốt để hạn chế tình trạng xuống cấp sau thời gian dài sử dụng. Cụ thể hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ ông Vũ Ánh.
2: Với những môi trường có độ ẩm cao, nên sử dụng các loại ván có đặc tính chống ẩm để hạn chế sự xâm nhập ẩm từ bên ngoài vào cốt ván. Ví dụ, ván có đặc tính chống ẩm cao như là ván HMR-V313, ván gỗ nhựa, v.v. Thường xuyên vệ sinh, lau chùi để hạn chế các phần tử nấm mốc phát sinh trên bề mặt hoặc phần cạnh đồ nội thất. Đặc biệt là trong môi trường ẩm như khí hậu nồm của miền Bắc, miền biển hoặc là miền núi. Tuổi thọ của đồ nội thất cũng phụ thuộc rất nhiều vào tay nghề thi công nội thất. Trong khi thi công, cần đảm bảo khâu dán cạnh được thực hiện một cách cẩn thận, tránh để hở cạnh ván, là nơi rất dễ để không khí xâm nhập, gây phá hủy tấm ván. Tình trạng trà trộn hàng có chất lượng thấp trên thị trường hiện nay là khá phổ biến. Người tiêu dùng cần nghiên cứu, cân nhắc trước khi đưa ra lựa chọn thương hiệu gỗ sử dụng đóng đồ nội thất trong gia đình. Gỗ cần có chứng chỉ về nguồn gốc và kiểm định chất lượng của nhà sản xuất để đảm bảo uy tín và độ bền sản phẩm.
1: Trong bối cảnh xu hướng sống xanh ngày càng được quan tâm, gỗ công nghiệp còn được xem là giải pháp góp phần giảm áp lực khai thác gỗ tự nhiên. Việc tận dụng nguồn nguyên liệu tái chế và tối ưu quy trình sản xuất giúp loại vật liệu này trở nên thân thiện hơn với môi trường.
0: Với những ưu điểm về thẩm mỹ, chi phí, độ linh hoạt trong thiết kế cùng khả năng đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại, gỗ công nghiệp được dự báo sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong ngành nội thất những năm tới.
1: Những thông tin vừa rồi của chuyên mục Góc Nội Thất và Vật Liệu Xây Dựng cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản hôm nay. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm những gợi ý hữu ích trong quá trình hoàn thiện không gian sống của gia đình mình. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng VOV Giao thông.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
2: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
1: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
2: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Thuê nhà có nghĩa tôi không phải lo việc trả thuế bất động sản, phí duy trì hay những khoản sửa chữa bất ngờ.
4: Người Việt mình có câu là an cư lạc nghiệp, nhưng mà đối với người Pháp họ đề cao cái chất lượng cuộc sống và có được nhiều trải nghiệm hơn việc sở hữu nhà quá sớm.
5: Ở những quốc gia phát triển nhất thế giới, ngày càng nhiều người lựa chọn một cách an cư khác. Tại Nhật Bản, quỹ nhà ở bán công ích của chính phủ đang quản lý hơn 700.000 căn hộ cho thuê trên khắp cả nước. Thụy Sĩ phát triển các hợp tác xã nhà ở phi lợi nhuận, mang đến những căn hộ giá phải chăng cho nhiều thế hệ cư dân. Nhờ những chính sách nhất quán và hệ thống pháp lý vững chắc, tại nhiều đô thị thịnh vượng trên thế giới, một nửa, thậm chí tới 80% dân số đang sống trong những ngôi nhà đi thuê mà không phải chạy đua với giấc mơ sở hữu nhà. Điều gì đã tạo nên một thị trường nhà ở cho thuê bền vững tại các quốc gia phát triển? Những kinh nghiệm đó gợi mở gì cho Việt Nam trong hành trình giảm áp lực sở hữu nhà và xây dựng một mô hình nhà ở mới như một trụ cột chiến lược? Mời quý vị và các bạn đón nghe bài thứ 3 trong loạt phóng sự nhiều kỳ Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới, phát sóng trong chương trình giờ cao điểm chiều thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia với nhan đề Mô hình quốc tế và chìa khóa an cư không cần sở hữu.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm Tốc Lên Đèn.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Ủa, anh thanh toán bảnh gì nhanh vậy? Thẻ tín dụng VB Bank và TB Bank đăng ký mở tại Thế Giới Di Động mới xong thôi mà.
13: Dùng thẻ tín dụng VB Bank MWG hay TB Bank EVO là chưa cần thẻ cứng vẫn sử dụng được mà.
12: 10 phút đăng ký là mở được thẻ.
13: Mà còn có liền hạn mức đến 100 triệu, lãi suất phẳng chỉ từ 3,3% một tháng, kỳ hạn dài đến 12 tháng đó.
12: Nhưng đã nhất là miễn phí thường niên năm đầu, mua sắm còn hoàn tiền đến 800.000 mỗi tháng nữa chứ. Mở nhanh, hoàn tiền mỗi tháng.
13: Là thẻ tín dụng VB Bank và TB Bank đăng ký tại Thế Giới Di Động, điện máy xanh hoặc qua app quà tặng VIP.
1: Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình trực tiếp Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối thứ tư, và là buổi tối mà Phương Hiền lại có thể trò chuyện cùng với tất cả mọi người. Nếu như thứ hai vừa rồi thì Phương Hiền cũng đã có dịp để trò chuyện với mọi người trong buổi tối đầu tuần với rất là nhiều những cái cảm xúc, những cái câu chuyện, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ lại có một hành trình mới. Ngày hôm nay Phương Hiền luôn luôn đợi chờ những chia sẻ từ quý vị và các bạn. Đừng quên số điện thoại ngày hôm nay ở tại Hà Nội là 024-37-919191. Phương Hiền sẵn sàng có thể trò chuyện với mọi người, có thể lắng nghe mọi người và cũng có thể không nói gì cả, chỉ phát cho mọi người nghe những list nhạc mà mọi người yêu thích thôi ạ. Và hy vọng rằng buổi tối thứ hai với Giảm Tốc Lên Đèn ngày hôm nay, hôm trước thì mọi người đã được nghe nhiều những cái bài hát hay, những list nhạc mà Phương Hiền gửi tặng, thì ngày hôm nay buổi tối thứ tư sẽ có nhiều điều hơn để chúng ta lại cùng trò chuyện nhé.

Cứ chiêu thôi, một bài hát rất là quen thuộc phải không ạ? Nhưng mà bài hát này thì là một bài hát mà Phương Hiền muốn dành tặng cho tất cả những thí sinh ngày mai, 122 triệu thí sinh của cả nước. Ngày mai sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2026 ạ. Cứ chiêu thôi và cứ thoải mái tâm lý đầu óc đúng hay sai. Điều đó cũng chưa quan trọng bằng tinh thần thoải mái ạ. Đây là có thể nói là ngày mai 11 tháng 6 là cái ngày mà kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia có một cái số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất từ trước cho tới nay so với cả năm 2024 hay là 2025. Phương Hiền cũng không hiểu lý do vì sao mà năm 2026 lại đông thí sinh như vậy, chứng tỏ là cách đây bao nhiêu năm thì là các ông bố bà mẹ đã chọn cái năm nay là những cái năm đẹp để có những em bé của mình. Nên là ngày mai là một cái ngày có thể nói vui rằng là rất rất đông các thí sinh so với các kỳ thi trước, là có một cái kỳ thi tốt nghiệp khá đông. Và kỳ thi đó thì cũng rất là quan trọng. Những người phụ huynh thì những người lo lắng và hồi hộp không kém gì các con cả. Chúng ta cũng có thể gửi lời chúc may mắn cho các em thí sinh, chia sẻ, động viên những ông bố bà mẹ. Phương Hiền sẵn sàng đợi chờ những cái chia sẻ của quý vị và các bạn. Giống như bao nhiêu năm trước thì Phương Hiền cũng đã từng trải qua những cái cảm xúc giống như mọi người. Ngày hôm nay, ngày mai đợi các con đưa đón đi thi. Và cũng có những em học sinh tự đi thi, rất là tự lập. Cũng ai cũng sẽ có những cái thời thanh xuân, cái tuổi hoa niên gắn với những cái cơn mưa mùa hạ, những cái nắng đầu hè để gắn liền với cái mùa chia tay ở trường lớp. Không biết là như thế nào, nhưng mà gần như là vào những cái thời điểm đó, trước đó, những cái cơn mưa mùa hạ hay những cái cơn gọi là những cái đợt nắng mùa hạ đến thì làm cho mọi người cảm thấy có một cái điều gì đó ấn tượng hơn. Rồi những họp lớp cũng chọn vào cái thời điểm này. Rất là nhiều lúc Phương Hiền nhớ ngày xưa ấy, khi mà còn học, Phương Hiền thì học ở trường, có rất là nhiều năm là học ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Lúc đó thì chúng tôi cùng với một đám bạn, và bây giờ thì họ cũng đều là những giảng viên, những giảng viên âm nhạc, giảng viên mỹ thuật, và có cả những người là diễn viên, và những người lại làm rất là nhiều ngành nghề. Nhưng cái lúc đó Phương Hiền nhớ rằng là cái cảm giác trước ngày chuẩn bị đi thi tốt nghiệp, chúng tôi gặp một cái cơn mưa rất là to vào cái ngày hôm đó, nghịch ngợm ở dưới cơn mưa, chia sẻ rồi hái bằng lăng, hái phượng. Nói thật sự rằng là trước khi thi đúng từ là giải tỏa tâm lý, nhưng có một cái điều gì đó nó cũng rất là đặc biệt. Không hiểu mọi người như thế nào, nhưng mà điều nhớ nhất với Phương Hiền ngày xưa là những cái lần mà đạp xe đi học cùng với bạn bè trong cơn mưa, rồi chẳng biết đập bóng đá gì đâu, nhưng mà đi cổ vũ bóng đá cho các bạn bè ở lớp dưới trời mưa cũng rất là vui. Sân bóng thì đâu có phải là cái sân cỏ trả tiền như bây giờ đâu ạ, mà là sân mặt đất, nên là chúng tôi cứ bì bõm lầy lội để đi qua, rồi đi đợi chờ. Có những hôm là đi đến ôn thi là còn đến hơi trễ, bị các thầy cô khiển trách. Nhưng mà nó cũng là kỷ niệm học sinh mà ai cũng có lúc mắc lỗi, ai cũng có những cái lúc có những cái kỷ niệm, rồi có những cái mong muốn, rồi có những cái cảm xúc đầu đời nữa, rất là nhiều những cái cảm giác khác. Nhưng mà thật ra thì những cái điều đó sẽ gắn bó với chúng ta cả cuộc đời, chứ không chỉ là ở cái quãng thời gian đó đâu ạ. Và ngày hôm nay thì Phương Hiền cũng sẽ chia sẻ, bởi vì có cái cảm xúc đó nên là Phương Hiền cũng sẽ chọn một cái cảm xúc từ một bạn thính giả. Địa chỉ email là trangtrang.nguyenthi1122a@gmail.com cũng đã gửi tới cho chương trình. Và ngay bây giờ thì xin được chia sẻ cảm xúc này. Mùa hè đang trôi qua với nhiều kỷ niệm nhạt nhòa, những cơn nắng gắt thanh hao với những sắc màu đỏ năng động của mùa hè.
và cũng không thể quên đi những cơn mưa mang bao hoài niệm, bao nhiêu cảm xúc hòa tan trong hương vị của mùa hè. Mưa dịu mát, mưa nhạt nhòa vỡ òa trong bao nhiêu cảm xúc thân thương. Mưa trong trẻo nhẹ nhàng tha thướt rớt từng giọt rơi vào không gian, làm bao nhiêu con người phải mê đắm, khiến bao trái tim cũng phải thốt lên trước những vẻ đẹp ấy. Mưa gieo trong tim họ bao kỷ niệm, bao hạnh phúc, rồi biết bao những nỗi đau, những hoài niệm theo thời gian. Buồn vui, hạnh phúc có, nhưng trên thế gian, có ai thấu hiểu được những cơn mưa của mùa hè? Hay chỉ biết mưa có tên gọi là mưa mà thôi? Mưa hè xinh đẹp, dịu hiền, thơ ngây trong sáng. Trái tim của mỗi người khi ở thời học sinh cũng tinh khiết trong trẻo, khiến cho bao tâm hồn ngẩn ngơ khi nghĩ về nhau. Mưa hòa tan vào những tâm hồn của không gian năng động, lắng đọng trong trái tim với bao thổn thức. Mưa xóa tan bao nỗi đau lạc vào những thời gian, mưa gợi lại trong tim bao nhiêu ký ức mộng mơ đầy khờ dại của ngày xưa. Mưa hè chợt đến, rồi trượt đi bất ngờ không báo trước. Mưa gieo trong tim những ký ức ngọt ngào cùng dòng thời gian và gieo những nỗi đau bất chợt ùa về, rồi bất chợt làm những nỗi đau vỡ tan trong bao khắc khoải của tâm hồn. Mưa đã được cuốn trôi đi những mắt lạnh theo nhịp của trái tim, để rồi hẹn ngày khi quay trở lại với bao nhiêu đong đầy. Mưa rơi vào phố nhỏ, mưa rớt trên ruộng cày, mưa rơi vào lòng mẹ, mưa cuốn những giọt mồ hôi đang lăn trên trán mẹ, trán cha. Mưa nhẹ nhàng cuốn trôi đi tất cả những gì, để lại một thanh thản bình yên, mộc mạc, dịu mát biết bao. Mưa hè với những bong bóng luôn lắng đọng và luôn rất tuyệt vời, khó diễn tả. Và mưa đã làm cho chúng ta nhớ về những kỷ niệm, cảm nhận những mùi vị bình yên, thấm đượm những vị ngọt ngào cảm xúc của mùa hè, trôi qua không bao giờ hối tiếc. Và chúng ta cùng chào đón những cảm xúc đó, để có những khoảnh khắc thổn thức riêng.

0: các cái kết cấu phần dưới từ cặp phần nhồi rồi bệ thân trụ thì chúng tôi đã kiểm soát được tiến độ theo hướng là vượt lũ năm 2016.
1: Về cái số lượng mũi thi công đã triển khai 8 mũi thi công, trong đó là có 6 mũi thi công trên bờ và 2 mũi thi công dưới nước. Về sản lượng đạt được từ thời điểm hiện tại là đạt được 30% giá trị hợp đồng, vượt khoảng 3%.
2: Với công nhân xây dựng cầu của chúng tôi, mình phải đảm bảo được sức khỏe. Làm việc ở trên cao ở dưới nước thì cũng cần để những người có thân kính tốt.
0: Chúng tôi mong muốn là về công tác mặt bằng thì chúng ta sẽ hoàn thành toàn bộ trong tháng 8 năm 2026.
3: Tiến độ thi công 3 cây cầu trên tuyến đường vành đai 4 đã được thực hiện đến đâu? Chủ đầu tư và các nhà thầu đã làm gì để các hạng mục quan trọng của công trình có thể vượt tiến độ trước mùa mưa lũ trong năm 2026? Đón nghe chuyên mục Chuyển động hạ tầng số đầu tiên với chủ đề Cuộc đua vượt lũ và mục tiêu hoàn thành các cây cầu huyết mạch trước năm 2027 vào lúc 9 giờ thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026 và 9 giờ sáng ngày thứ bảy 13 tháng 6 năm 2026 trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Mekong FM 90 và trang vovgiaothong.vn. Đừng quên chia sẻ ý kiến của các bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc fanpage VOV Giao thông.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
3: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
7: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
3: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
7: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
3: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
7: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
3: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
7: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
3: những nhân vật làm nên lịch sử,
7: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
3: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
7: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
8: Songs in the car.
9: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
10: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
9: Playlist của bạn chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
11: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
9: Ritual Mood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Songs in the Car.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
0: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
8: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
0: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
8: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
0: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
8: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
0: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
8: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
0: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
8: Những nhân vật làm nên lịch sử.
0: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
8: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
9: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
10: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
11: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
9: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
1: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
5: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
6: giảm tốc lên đèn.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh trực tiếp giảm tốc lên đèn trên các tần số 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và như Phương Hiền cũng chia sẻ ngay từ lúc đầu tiên, thì ngày mai 11 tháng 6 thì hơn 122 triệu thí sinh cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia. Và rất nhiều những cảm giác của chính các em, rồi hơn ai hết những người lo lắng hồi hộp không kém các con, đó chính là những bậc phụ huynh, những thầy cô giáo, những người cũng đã đồng hành cùng với các con trong suốt cái quá trình trên cuộc sống của các con và lo lắng đến nhường nào. Có lẽ khi mà những người bên cạnh cha mẹ, những người thầy cô cũng đang dõi theo từng bước chân của các con thì đặt rất là nhiều những cái yêu thương và kỳ vọng. Ngày hôm nay thì Phương Hiền có một cái kết nối với một người thầy giáo, người đã có kinh nghiệm mà gắn bó rất là nhiều với học sinh. Nhưng ở đây lại có một điều rất đặc biệt, đó lại là một giảng viên trong lĩnh vực truyền thông, người đã có nhiều năm đào tạo đồng hành cùng rất nhiều các bạn trẻ và định hướng cho các bạn trẻ, đặc biệt như là các thí sinh ngày mai thi trung học phổ thông cơ sở đấy ạ. Thì chắc chắn rằng người thầy này đồng hành cùng với các bạn trẻ trên con đường theo đuổi về nghề truyền thông, báo chí và sáng tạo nội dung. Người đó ngày hôm nay xuất hiện không với một cái tư cách không phải là đồng nghiệp của Phương Hiền đâu ạ, mà Phương Hiền biết rằng là thầy giáo vừa bước từ phòng học dạy học ra. Và ngay bây giờ Phương Hiền sẽ để người thầy giáo này lên tiếng chào mọi người, để mọi người xem nhận ra là ai nhé. Xin chào thầy giáo ạ.
1: Xin chào tất cả quý vị thính giả của Giang Tốt Lên Đèn. Không biết là mọi người có nhận ra giọng ai hay không. Mình là thầy Duy Thanh.
0: Xin chào thầy Duy Thanh. Hôm nay tôi phải gọi là thầy Duy Thanh. Hôm nay bạn sẽ xuất hiện không phải với tư cách là đồng nghiệp của Phương Hiền nữa ạ. Chắc là mọi người sẽ rất là ngạc nhiên vì sao mà vừa tối hôm qua mọi người nghe người đồng nghiệp của tôi là MC biên tập viên Duy Thanh trong chương trình buổi tối thứ ba hàng tuần, thì ngày hôm nay lại là thầy giáo Duy Thanh xuất hiện trong chương trình của Phương Hiền. Bởi vì Phương Hiền muốn chia sẻ với mọi người một công việc mà người bạn đồng nghiệp của tôi vẫn âm thầm làm bao nhiêu năm nay. Từ khi mà bạn ấy bắt đầu tốt nghiệp xong là bạn ấy cũng đã dạy rất nhiều những lứa học sinh về ngành theo đuổi nghề báo chí, truyền thông và sáng tạo nội dung. Và ngày hôm nay thầy Duy Thanh cũng đang rất hồi hộp bởi có rất là nhiều các con, các cháu, các những học sinh trẻ của thầy Duy Thanh học ở cả ở các ở bên phía bên ngoài các trung tâm đào tạo khi chưa đến tuổi, còn không chưa kể rằng là học sinh của thầy Duy Thanh ở các trường đại học thì cũng quá nhiều luôn. Không biết là hôm nay thầy Duy Thanh, Phương Hiền biết là thầy Duy Thanh phải ra sớm hơn, cho lớp nghỉ sớm hơn để có thể cùng trò chuyện với Phương Hiền trên sóng ạ. Hôm nay là thầy lên lớp vào giờ gì vậy ạ?
1: Hôm nay thì cũng có một cái giờ lên lớp là sản xuất chương trình phát thanh truyền hình hiện đại. Thì cũng vừa mới từ lớp học đi ra ngoài và hôm nay được nghỉ sớm 15 phút. Cũng có một vài những cái chia sẻ thông báo tại lớp rằng là hôm nay thầy có một cái...

0: kết nối và muốn chia sẻ với toàn thể các bạn chuẩn bị có một cái kỳ thi trung học phổ thông vào ngày mai, với những cái sự thay đổi và với một cái lượng thí sinh rất là cao và cái sự cạnh tranh trong cái câu chuyện chúng ta có những cái gọi là những cái định hướng và những cái vì yếu tố cạnh tranh nên chúng ta sẽ rất là khó để có thể đạt được một vài những cái nguyện vọng mà vốn dĩ nếu mà chúng ta không biết lượng trước cái năng lực cũng như là cái sở thích của mình trong cái kỳ thi vào ngày mai.
1: Vâng, thầy Duy Thanh cũng biết rằng là ngày mai thì phải nói rằng là một cái năm mà so với cái lượng thí sinh so với của năm 2 năm trước thì cái lượng thí sinh tham dự vào cái kỳ thi quốc gia tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đấy ạ là lên một con số rất là lớn. Không biết là với thầy biết rằng là khi mà các em học sinh lớp 9 chuẩn bị bước vào cái kỳ thi quan trọng đầu tiên trong cuộc đời thì nó có rất là nhiều những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Không biết là ngày hôm nay thầy với những cái vừa là các em học sinh vừa là những lứa cháu con và ở cả những cái lứa học sinh ở bên ngoài học thầy khi ở các cái trung tâm chưa phải là những cái lứa học sinh lên đại học đâu ạ, thì thầy thấy thầy muốn nhắn nhủ điều gì với cả những thí sinh ở thời điểm này ạ?
0: Khi mà Duy Thanh có một cái cơ hội tiếp xúc với các bạn trẻ trong những cái môi trường mà đào tạo để mà các bạn có một cái kỹ năng mềm trước khi mà bạn bước vào cái môi trường đại học và đặc biệt là trang luyện kỹ năng để có thể bước ra cái môi trường công việc trong tương lai. Có một cái điều mà Duy Thanh nhận thấy rất là rõ ràng từ các bạn trẻ trong cái thời đại hiện nay, đó chính là các bạn có một cái sự may mắn là biết rất là rõ ràng mình muốn cái gì và cái con đường mà các bạn vạch ra nó cũng khá là rõ ràng. Nó gần như là một cái sự thuận lợi cho cái bước chân của các bạn đi, nó không có bị trông trên bởi vì các bạn đã thấy được cái đích đến cần có là gì. Tuy nhiên nó có một cái điều rất là rõ ràng là do lúc nãy Duy Thanh có nói cái năm nay thì cái sự cạnh tranh nó tương đối cao bởi vì cái lượng mà thí sinh thi trung học phổ thông rất là cao, rồi những cái môi trường mà nó có những cái mô hình đào tạo mà nó có nhiều cái sức hút á, thì cái lượng thí sinh nó lại càng nhiều hơn nữa. Và cái câu chuyện mà các bạn trẻ cần phải làm ngay tại điểm hiện tại đó chính là cái câu chuyện chúng ta phải xác định ngay là chúng ta muốn cái gì, định hướng của chúng ta cần phát triển trong cái môi trường như thế nào, và cần phải cân đo đong đếm nó phải phù hợp với cái khả năng thực tại của mình nữa. Thì gần như đó gần như là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải suy nghĩ và cân nhắc kỹ.
1: Thưa thầy rằng là không chỉ là những em học sinh đâu mà kể cả những bậc làm cha làm mẹ mà Phương Hiền thì cũng đã từng ở trong cái cảm xúc và cái cảm giác ấy rồi. Khác với cái thế hệ rất rất xưa là phải đến năm lớp 11 mà mọi người mới bắt đầu tính đến cái chuyện là cho con học gì và các bạn học sinh các bạn ấy sẽ quan tâm đến cái việc là cái lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Là một người làm trong lĩnh vực truyền thông lại dạy những cái lứa học sinh như vậy thì thầy Duy Thanh có thể chia sẻ về một chút về cái nghề truyền thông thực sự là, tại sao khi mà thầy đã có rất là nhiều lứa học sinh chắc chắn họ sẽ có những cái chia sẻ là cái điều gì khiến hấp dẫn nhiều bạn trẻ đến như vậy, và có một rất là nhiều những cái bậc làm cha làm mẹ họ sẽ suy nghĩ rằng là làm truyền thông được xuất hiện nhiều trên công chúng, con họ sẽ được làm có khi chỉ là rất nhỏ thôi là trên YouTuber hay là TikToker hay là trên sóng truyền hình, trên sóng phát thanh. Theo thầy thì với nghề truyền thông thực sự sẽ đòi hỏi những cái phẩm chất gì và các con sẽ phải chuẩn bị những cái gì sau cái cuộc thi giống như ngày mai ạ?
0: Với một cái sự cởi mở phi truyền thông thì đâu đó các bạn sẽ thấy một cái chuyện rất rõ ràng là ai nấy cũng có khả năng là một cái kênh truyền thông tự do. Tuy nhiên thì trong cái tự do đó nó phải có những cái quy tắc, có những cái quy luật và có những cái sự đúng đắn. Và khi mà các bạn trẻ lựa chọn cái ngành truyền thông, đặc biệt là những cái ngành liên quan đến xã hội học đó, thì đâu đó các bạn sẽ được đào tạo một cách bài bản và chính quy. Cái câu chuyện chúng ta làm truyền thông mà truyền thông có sự chuyên nghiệp, sự đúng đắn, tuân thủ cái luật báo chí, luật truyền thông một cách nó chuẩn chỉnh á, thì nó là một trong những cái điều kiện gần như các bạn sẽ thấy rằng là sắp tới sẽ có rất nhiều những cái sự thay đổi trong cái quy chuẩn về mặt truyền thông. Và nếu mà các bạn thiếu những cái kỹ năng, thiếu những cái kiến thức như thế này á, thì các bạn rất là dễ sa đà vào những cái cách mà truyền tải thông điệp á. Nó không có đúng, và vô hình chung nó sẽ tạo ra một cái lượng thông tin nó thực sự không có chuẩn xác cho cái nhịp truyền thông ở cái thời đại mới. Thì đối với cá nhân Duy Thanh thì môi trường truyền thông nó có một cái sức hút dành cho các bạn trẻ, là bởi vì tại đây các bạn sẽ được tự do sáng tạo. Đó là một trong những cái giá trị và một trong những cái gọi là một trong những cái định hướng mới trong cái truyền thông hiện đại. Cái yếu tố tự do cá nhân đang được xây dựng rất là rõ trong những cái sản phẩm truyền thông. Tuy nhiên thì lúc nãy Duy Thanh có nói rồi đó, trong thời gian sắp tới thì các bạn sẽ thấy một cái sự thay đổi rất rất lớn cho cái câu chuyện chúng ta phải làm truyền thông trong cái sự chuẩn chỉnh về luật báo chí, luật rất nhiều những cái luật mà các bạn cần phải nắm để chúng ta có thể tránh cái câu chuyện chúng ta đưa ra những cái thông điệp truyền thông không đúng.
1: Thầy Duy Thanh, Phương Hiền cũng muốn chia sẻ một chút với thầy là không biết là điều quan trọng nhất mà theo cách suy nghĩ của thầy thì một học sinh trung học cơ sở cần chuẩn bị hôm nay để có thể thích nghi với không chỉ nghề truyền thông mà bất kể ngành nghề nào trong tương lai sẽ là cái điều gì? Và nếu như mà trong số các thính giả ngày hôm nay, những người làm cha làm mẹ này, có thể ngày hôm nay các em có rất là nhiều những học sinh cũng đã lên giường chuẩn bị đi ngủ để ngày mai dậy sớm để đi thi, nhưng cũng có thể có rất là nhiều các em học sinh cũng vẫn còn đang thức, vẫn đang lắng nghe các chương trình của chúng ta như một cái hình thức là giảm tốc những cái cảm xúc lo lắng của mình. Vậy thì những em yêu thích, những cái em học sinh rất là sau lớp 9, hết lớp 9 bắt đầu vào 10, muốn được học được cách viết lách, thích kể chuyện, thích chụp ảnh, quay phim, thích kết nối mọi người, thì thầy Duy Thanh có cái lời khuyên nào dành cho các em để bắt đầu nuôi dưỡng cái đam mê của mình từ bây giờ? Và nếu như các thính giả ở Thành phố Hồ Chí Minh, các em muốn học thầy Duy Thanh thì sẽ được đến những cái trung tâm nào ngoài những cái lớp mà thầy đang giảng dạy ở các trường đại học ạ?
0: Nhân tiện có cơ hội được VR. Em thấy có một cái điều rất là rõ ràng là các bạn trẻ bây giờ các bạn có một cái khả năng tiếp cận thông tin và kiến thức nó rất là nhanh chóng và thuận tiện. Em cũng có trò chuyện với các bạn trẻ, những cái bạn mà học về cái kỹ năng mềm mà đâu đó độ tuổi là trung học cơ sở và trung học phổ thông. Em có đặt ra một cái câu hỏi rằng là thường thì cái nội dung nào mà em hay tìm kiếm để có thể lắng nghe và học hỏi, thì các bạn ấy lại kể danh sách những cái kênh YouTube, những cái platform digital mà nó cho các bạn ấy một cái kiến thức phù hợp với cái định hướng của bạn. Ví dụ là trên YouTube sẽ có những cái YouTuber họ sẽ chuyên đưa ra những cái kiến thức cho cái câu chuyện sáng tạo nội dung trên YouTube, trên TikTok, thậm chí là edit video, thậm chí là viết text nó như thế nào. Tất cả những cái mảng này nó được phát triển rất là rộng trên cái nội dung của YouTube, và các em cũng đã chủ động tìm kiếm những cái nội dung, những cái kiến thức mà vốn dĩ nó phù hợp với cái sở thích của mình. Em nghĩ nó là một trong những cái phương tiện nó rất là dễ dàng để có thể tìm thấy kiến thức mang tính thực tế dựa vào những cái trải nghiệm từ những cái đàn anh trước. Còn đối với lại các bạn trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì có thể tham gia hoặc là tìm hiểu một vài những cái trung tâm, những cái academy mà có thể phát triển mạnh trong cái câu chuyện sản xuất nội dung, sáng tạo và nói chuyện trước công chúng. Ở Thành phố Hồ Chí Minh thì có rất nhiều trung tâm ấy, chị Phương Nghị ạ. Ngay cả cái câu chuyện là nếu mà các bạn có thể tìm đến những cái trường mà có giảng dạy về báo chí, như Đại học Khoa học Sở và Nhân văn, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, rồi Đại học Văn Lang, Đại học Hoa Sen, thì tất cả những cái trường chính quy này đều có những cái trung tâm đào tạo chuyên biệt để có thể giúp các bạn trở thành một cái cá nhân có thể sáng tạo và sản xuất nội dung trong cái tương lai.
1: Có thể nói rằng là hoàn toàn có thể khi chưa lên đại học, nhưng các em học sinh bắt đầu vào 10 vẫn có thể đến các cái trường đại học đó có những cái trung tâm để có thể học được những cái khóa đào tạo trước khi để chọn cho mình một cái ngành nghề mà các bạn nên muốn học trong tương lai, đúng không thầy Duy Thanh?
0: Đúng rồi ạ. Mỗi trường đều có một cái trung tâm nhỏ để đào tạo những cái kỹ năng mềm để các bạn có thể làm một cái bước đệm trước khi đi vào cái môi trường đại học. Thứ nhất là các bạn sẽ khỏi bỡ ngỡ, và thứ hai là các bạn sẽ tiếp thu kiến thức rất là nhanh khi mà các bạn đi vào cái năm nhất hoặc là năm hai đại học.
1: Vâng, cảm giác

0: Của thầy vì thầy khi mà nhắc lại những cái kỳ thi rồi những cái cảm giác của những ông bố bà mẹ đang rất là lo lắng, có thể đang lắng nghe chương trình của chúng ta, đang trở về nhà để ngày mai đưa con cái đi thi. Thầy Duy Thanh có cháu rồi có con hoặc có những học sinh thân thiết cũng tham gia kỳ thi vào ngày mai không ạ?
1: Cháu của em thì nó đó nó còn bé, nó chưa có đến độ tuổi đi học trung cơ sở và phổ thông. Nhưng mà trước đó thì em cũng có một vài bé cũng tham gia kỳ thi trung học phổ thông những cái năm trước. Và
0: Vâng.
1: em thấy có một cái điều mà các ông bố bà mẹ thời đại mới bây giờ họ rất là văn minh, họ luôn có một cái nhịp lắng nghe cái nhu cầu và mong muốn của con và điều chỉnh cái sự kỳ vọng, mà ở đó không có sự bất cứ một sự áp đặt nào, luôn cho con một cái tâm lý thoải mái khi bước vào một cái kỳ thi nào đó. Và cái câu chuyện mà các ông bố bà mẹ thời hiện đại bây giờ họ đưa ra họ cho con có cái quyền lựa chọn á,
0: Vâng.
1: nó cũng là một cái cách giúp cho con có thể đâu đó đi trên những cái con đường mà con mong muốn rất là tự do. Và em rất là thích cái insight đó của các gia đình hiện đại thời bây giờ. Và em
0: Vâng.
1: tin chắc rằng là mọi người cũng sẽ không có nhiều sự áp đặt dành cho các bạn nhỏ nữa, mà sẽ để các bạn nhỏ làm những gì mà mình thích.
0: Vâng.
1: Và cái câu chuyện là mình thích thì rất là dễ có được những cái thành quả và thành tựu trong tương lai.
0: Vâng. Cả phải cảm ơn thầy Duy Thanh rất là nhiều. Biết là thầy đã mấy tiếng giảng cho học sinh rất là mệt, còn có khi khi mà còn vất vả hơn cả cái thời gian mà thầy lên sóng vào các chương trình trực tiếp. Nhưng mà chắc chắn rằng là trước khi kết thúc cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì Phương Hiền rất là mong là thầy Duy Thanh hãy gửi một cái lời chúc tới tất cả các em học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở vào ngày mai 11 tháng 6 trên toàn quốc. Xin mời thầy ạ.
1: Nhân cái cơ hội ngày hôm nay, một cái cuộc kết nối khá là bất ngờ, và cũng xin chúc các bạn trẻ sẽ luôn có một cái gọi là luôn đi theo những cái con đường mà mình mong muốn,
0: Vâng.
1: và ngày mai có thể là một cái bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Và các bạn cứ thoải mái tận hưởng từng cái khoảnh khắc này, và hy vọng rằng cái kỳ thi năm nay các bạn cũng sẽ có một cái kết quả thật là tốt và sẽ vào được đúng cái nơi mà vốn dĩ các bạn đã đặt hết cái niềm tin và hy vọng.
0: Cảm ơn thầy Duy Thanh và cảm ơn MC biên tập viên Duy Thanh, người đồng nghiệp của tôi ạ. Hôm nay
1: Dạ,
0: với một
1: cảm ơn ạ.
0: tư cách khác tham gia vào chương trình cùng với Phương Hiền. Rất là cảm ơn Duy Thanh đã nhận lời để kết nối, để trò chuyện, để chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là tâm huyết mà thầy đã tích lũy trong bao nhiêu năm khi giảng dạy rất là nhiều những cái thế hệ học sinh. Hy vọng rằng là thầy sẽ có một buổi tối thật vui vẻ và không quá mệt mỏi khi sau một ngày làm việc thật vất vả. Thầy Duy Thanh nhá.
1: Dạ, cảm ơn chị Phương Hiền rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.
0: Cảm ơn Duy Thanh và quý vị và các bạn thân mến, khi mà tất cả những các con và những cái lứa học sinh ngày mai sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp, điểm số có thể mở ra một cái cánh cửa, nhưng mà Phương Hiền nghĩ rằng là chính đam mê, sự cố gắng và tinh thần không ngừng học hỏi mới là điều mà đưa các em đi xa hơn trên hành trình trong cuộc sống. Ngày mai khi bước vào kỳ thi rồi bước vào phòng thi, hãy mang theo những cái kiến thức đã chuẩn bị này, mang theo niềm tin của gia đình, của thầy cô và cả những cái ước mơ đang chờ ở phía trước nữa. Biết đâu là trong số những thính giả đang nghe chương trình hôm nay thì nghe được cả những cái lời khuyên của thầy giáo Duy Thanh, một người đồng nghiệp của Phương Hiền. Các bạn cũng có thể là những nhà báo, các bạn trẻ có thể là những nhà báo, là những MC, những chuyên gia truyền thông, đạo diễn hay là người sáng tạo nội dung của tương lai ạ. Và chúc tất cả các em thật tự tin, thật bản lĩnh và có một mùa thi nhiều niềm vui, nhiều kỷ niệm đẹp và thật may mắn.

những cảm xúc và hy vọng rằng những giảm tốc của những cảm xúc lo lắng từ những học sinh, từ những ông bố bà mẹ và các thầy cô, hy vọng là sẽ có một mùa thi thật may mắn. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay cùng Phương Hiền cũng sẽ khép lại ở đây. Nhưng trước khi để chia tay cùng với mọi người và hẹn sang một tuần mới, chúng ta hãy cùng lắng nghe hai bài hát mà Phương Hiền chọn để chia sẻ với mọi người. Có thể sau kỳ thi có rất là nhiều những chuyến đi hoặc là những bài hát du lịch qua bằng âm nhạc. Mọi người có thể nghe All Last Summer của nhóm ABBA hay là ca khúc Begin Again của Taylor Swift. Có thể nói đây là hai bài hát, một bài hát được sáng tác từ năm 80, đó là Our Last Summer. Đây là một cái bài hát mà Benny Anderson và Brown đã sáng tác để dựa trên những cái ký ức lãng mạn và những cái trải nghiệm ngày còn niên thiếu ở tại Paris, rồi cả những cái hoài niệm về Begin Again của Taylor Swift mang một tinh thần hiện đại hơn trong giới trẻ. Nhưng mà chắc chắn những bài hát này sẽ giúp mọi người sẽ có những cái cách nhìn mới hơn về nước Pháp, về nơi mà một cái khung cảnh Paris hiện qua ở những cái giai điệu của những bài hát. Mọi người nếu muốn biết kỹ hơn cũng có thể Google, search Google để tìm hiểu những cái lời, những cái giai điệu của bài hát họ nói gì, và mới thấy rằng là mỗi một bài hát mà khi mọi người tìm hiểu về lời của bài hát này, về xuất xứ của bài hát, sẽ thấy thú vị hơn rất là nhiều. Những khoảnh khắc quyến rũ của âm nhạc, những cảm xúc của âm nhạc mang đến chắc chắn sẽ giúp cho chúng ta sẽ có những cái giây phút thư thái và thoải mái hơn. Hy vọng rằng 90 phút hôm nay Phương Hiền đã mang đến cho mọi người một sự giảm tốc của cảm xúc và sự chia sẻ của yêu thương. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
10: Đường tin.

0: Tấn Phú và Văn Yến, mình chào quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Quý vị, hôm nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều tuyến đường xe đông di chuyển chậm, chủ yếu tập trung ở tuyến cửa ngõ phía Tây, Đông Bắc như đường Lê Khả Phiêu, Lê Quang Đạo, đường Trường Chinh, quốc lộ 13. Còn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay mưa xuất hiện ở nhiều nơi, phần nào ảnh hưởng đến lộ trình của các bác tài. Đáng chú ý, FM Mekong ghi nhận một vụ va chạm liên hoàn giữa ba ô tô trên đường Cách mạng tháng 8 đoạn qua cổng bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, khiến cho giao thông ùn tắc cục bộ.
0: Tại Hà Nội, giao thông thủ đô nhìn chung diễn biến khá phức tạp. Trong giờ cao điểm sáng, VOV Giao thông ghi nhận nhiều lộ trình xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Đơn cử như giao lộ Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, vành đai 3 trên cao đoạn qua Đại học Thăng Long hướng đi Mai Dịch, đường Nguyễn Chí Thanh từ chân cầu vượt Liễu Giai đến nút D La Thành, ùn tắc hướng đi Trần Duy Hưng. Đáng chú ý, đường Tam Trinh sau khi giải phóng mặt bằng thì có nhiều hộp điện, dây cáp điện đứt võng xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
2: Nối tiếp đường tin là những tin tức khả quan về tiến độ một số dự án trọng điểm. Theo chuyên mục chuyển động hạ tầng, cầu Mễ Sở bắc qua sông Hồng, một trong những hạng mục trọng điểm của dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo kế hoạch mới nhất đề ra, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hà Nội, dự kiến cầu sẽ hoàn thành trước thời hạn khoảng 2 tháng. Kỹ sư Nguyễn Mạnh, chỉ huy trưởng công trình cầu Mễ Sở cho biết, hơn 600 công dân, kỹ sư, cán bộ, nhân viên làm việc ngày đêm theo phân công 3K 4 kiếp để kịp tiến độ thành phố đề ra là hoàn thành vào đầu quý 2 năm 2027.
3: Về phía bọn em cũng rất là quyết tâm, rất là nỗ lực. Thì đến hiện tại thì bọn em đã triển khai 8 mũi thi công, trong đó là có 6 mũi thi công trên bờ và 2 mũi thi công dưới nước. Từ thời điểm hiện tại là đạt được 30% giá trị hợp đồng, vượt so với kế hoạch là khoảng 3%.
0: Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam cũng cho biết cầu Phước Khánh, hạng mục quan trọng góp phần hoàn thiện và kết nối toàn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành, dự kiến hợp long trong tháng 6 và đưa vào khai thác trước ngày 2 tháng 9. Hiện các hạng mục chính của công trình cơ bản đã hoàn thành, đơn vị thi công đang tăng tốc thi công xuyên ngày đêm để đảm bảo tiến độ.
2: Chuyển sang lĩnh vực đường sắt, theo bản tin tổng hợp, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa báo cáo Bộ Xây dựng kết quả nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, dự kiến trình Quốc hội phê duyệt vào tháng 8 năm 2026. Siêu dự án dài 175,2 km này đi qua 5 địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ. Với vận tốc tàu khách đạt 160 km/h và tàu hàng là 120 km/h, tuyến gồm có 12 ga, 3 depo và có đến 56% chiều dài đi trên cầu. Công tác giải phóng mặt bằng dự kiến triển khai từ quý 1 năm 2028 và cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2035. Còn theo bản tin nhà chức trách thông báo, nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên vừa phối hợp với các lực lượng chức năng xóa bỏ 3 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn qua xã Chân Mây, Lăng Cô, thành phố Huế.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
0: Nối tiếp đường tin 91 sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Theo bản tin tổng hợp, sau ngày 15 tháng 6 tới, các thuê bao không xác nhận trạng thái sử dụng trên VNeID sẽ bị khóa một chiều. Đây là thông tin được Cục Viễn thông Bộ Khoa học Công nghệ đưa ra mới đây. Thống kê cho thấy, đến đầu tháng 6, dữ liệu của 103 triệu thuê bao di động đã được đưa lên ứng dụng xác thực điện tử quốc gia VNeID. Trong số này thì khoảng 25 triệu thuê bao hiện chưa tiến hành xác nhận trạng thái chính chủ qua VNeID.
2: Tin nóng hôm nay đề cập đến việc thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát thực phẩm an toàn ngay từ mâm cơm gia đình, nhằm minh bạch nguồn gốc thực phẩm và nâng cao sức cạnh tranh cho chợ truyền thống. Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào hoạt động hai điểm bán thịt heo giao dịch qua sàn tại chợ Tân Mỹ. Đây là mô hình tích xanh trách nhiệm đầu tiên bảo đảm 100% thịt heo được truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và xây dựng niềm tin cho người tiêu dùng. Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Đây là hai điểm bán hàng tích xanh trách nhiệm đầu tiên được tổ chức tại chợ Tân Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn hàng hóa đây cũng là điểm đầu tiên sử dụng nguồn hàng heo được giao dịch qua sàn giao dịch đi thẳng từ trang trại đến với người tiêu dùng, hoàn toàn không qua một khâu trung gian nào, đảm bảo về truy xuất nguồn gốc, đảm bảo về an toàn thực phẩm. Hôm nay chúng tôi gọi là đem sản phẩm chất lượng siêu thị vào chợ truyền thống.
0: Các hộ kinh doanh tham gia phải tuân thủ nghiêm về quy định an toàn thực phẩm, niêm yết giá công khai và chịu sự giám sát của cơ quan chức năng. Kết quả triển khai tại chợ Tân Mỹ là cơ sở để Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu nhân rộng mô hình đến hơn 400 chợ truyền thống trên địa bàn.
2: Nối tiếp dòng chảy thời sự, chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp đề cập đến việc các địa phương duyên hải miền Trung đẩy mạnh triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng EC. Tại Thanh Hóa, đồn biên phòng Sầm Sơn tăng cường kiểm tra tàu cá, giám sát hành trình, tuyên truyền ngư dân khai thác đúng quy định. 6 tháng đầu năm 2026 đã tổ chức 90 buổi tuyên truyền và cho 475 chủ tàu ký cam kết không vi phạm. Tại Hà Tĩnh, các tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ cùng việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử và thiết bị giám sát hành trình giúp nâng cao hiệu quả quản lý, không để xảy ra vi phạm vùng biển nước ngoài. Trong khi đó, Đà Nẵng tiếp tục yêu cầu các đơn vị quản lý chặt đội tàu, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong đó đáng chú ý là đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trước khi công trình, phương tiện được đưa vào khai thác sử dụng, chuyển sang cơ chế hậu kiểm sau khi công trình đi vào hoạt động. Việc bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy liệu có làm tăng nguy cơ công trình chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy được đưa vào sử dụng? Việc kiểm soát an toàn phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm của chủ đầu tư và hiệu quả của cơ chế hậu kiểm như thế nào? Trong chuyên mục đối thoại với VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Xuân Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam xoay quanh vấn đề này.
2: Theo ông Bùi Xuân Thái, việc thẩm định thiết kế và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy là hai thủ tục không chồng chéo. Đề xuất bãi bỏ thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy chỉ là chuyển công tác quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, tạo điều kiện để chủ đầu tư sớm đưa công trình vào sử dụng khai thác, đồng thời cắt giảm chi phí tuân thủ cho chủ đầu tư. Đề xuất này không đồng nghĩa với việc buông lỏng quản lý. Trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ được chuyển sang chế độ hậu kiểm và đề cao vai trò của chủ đầu tư. Doanh nghiệp vẫn phải thực hiện đúng các thiết kế đã được thẩm định và chịu trách nhiệm pháp lý cao nhất về các tiêu chuẩn an toàn trong quá trình vận hành.
5: Khi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của cơ quan quản lý, quy trình xác nhận công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng như sau. Thứ nhất là chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu công trình theo đúng thiết kế về phòng cháy chữa cháy đã được cơ quan chức năng thẩm định. Thứ hai, chủ đầu tư và các nhà thầu tự lập biên bản nghiệm thu, ký vào biên bản nghiệm thu đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu này. Thứ ba, dựa trên kết quả tự nghiệm thu, chủ đầu tư có quyền đưa công trình vào hoạt động, đồng thời có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ nghiệm thu và báo cáo kết quả nghiệm thu cho cơ quan công an để theo dõi quản lý.
0: Về trách nhiệm khi để xảy ra sự cố cháy nổ, ông Bùi Xuân Thái cũng nhấn mạnh, theo quy định tại điểm 3 điều 18 luật phòng cháy chữa cháy, chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn toàn về pháp luật nếu công trình chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng hoặc là chất lượng thi công không đúng với thiết kế đã được thẩm định dẫn đến cháy nổ. Các đơn vị liên quan như là đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công và các đơn vị giám sát cũng chịu trách nhiệm liên đới trong phạm vi công việc do mình thực hiện nếu để xảy ra lỗi do thi công sai thiết kế hoặc là nghiệm thu khống.
5: Về hình thức xử lý thì tùy theo mức độ thiệt hại, chủ đầu tư hoặc những người đứng đầu cơ sở có thể bị xử lý vi phạm hành chính, bồi thường dân sự hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
2: Quý vị thân mến, chương trình Đường Tin ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-91-91-91 tại Hà Nội, 028-39-91-91-91 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
0: Tấn Phú và Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Đường Tin lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
6: Xe của bạn đừng để rượu lái.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
11: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
10: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
11: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
10: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
11: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
10: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
11: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
10: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
11: những nhân vật làm nên lịch sử,
10: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
11: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
10: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình đang được trực tiếp trên tần số FM 91MHz và đây là Góc của Đường Khuya, nơi mà Hồng Nhung rất muốn cùng với ekip thực hiện chương trình được lắng nghe tất cả những chia sẻ của quý vị. Đó là những niềm vui trong ngày mà các bạn đã có hay là những tâm tư cứ giữ mãi trong lòng lâu rồi chưa nói được cùng với ai, hay vừa mới đây thôi có ai đó làm cho bạn khóc không thì có thể chia sẻ để mỗi một câu chuyện giúp chúng ta trải lòng, vơi bớt hơn những tâm sự, những cảm xúc ở thời điểm hiện tại cũng đã khá là muộn rồi. Hay chỉ đơn giản là quý vị thính giả đang lái xe thôi, muốn có một chương trình để mở ra nhiều những góc nhỏ cho trái tim của mình, để thấy đường xa ngắn lại hơn,

Để những bài hát đó nó chạm đến đúng cảm xúc của quý vị, của một ai đó mà trái tim đang rộn ràng thương nhớ một bóng hình chưa dám tỏ tình, hay của một trái tim đã đi qua nhiều lần đổ vỡ, và đó cũng có thể là câu chuyện của ai đó đang yêu xa. Trước sân ga, khung cảnh ấy làm gì có ai muốn, đúng không ạ? Bởi vì nơi có chuyến tàu ấy là chuyến tàu mang em đi xa khỏi thành phố này, đến với một thành phố không còn vòng tay của anh, xa khỏi những tháng ngày bình yên mà chúng ta đã từng cùng nhau vun đắp. Anh không còn nhớ được chính xác là bao nhiêu ngày nữa rồi, bởi từ ngày em rời đi, thời gian dường như không còn được đếm bằng lịch hay bằng những con số vô nghĩa. Nó được đếm bằng vô số lần nhớ em đến quặn lòng, bằng những đêm dài thao thức nhìn điện thoại chờ một tin nhắn, bằng cả những buổi chiều cô đơn khi vô tình đi ngang qua con đường cũ. Anh cũng biết bây giờ có kể lể những mất mát mà chúng ta đang phải chịu đựng thì cũng khó ai có thể hiểu được nỗi đau khi mà phải rời xa người mình yêu. Câu chuyện của hai người từng gặp nhau, yêu nhau bằng tất cả chân thành, rồi phải tạm xa nhau vì cuộc đời không phải lúc nào cũng mang theo những điều mình mong muốn. Đó thật sự là một thước phim buồn và một bộ phim có cái kết dài miên man, chẳng dám chắc là vui hay buồn nữa. Nó mang theo đầy hy vọng, nuối tiếc và chờ đợi. Để bắt đầu từ tập 1 của bộ phim ấy, có lẽ là những ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hôm ấy bối cảnh trời mưa nhẹ nhẹ, những hạt mưa lất phất bay qua khung cửa sổ quán cà phê nhỏ. Em bước vào với nụ cười dịu dàng và đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời âm u hôm đó. Anh không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng khoảnh khắc ấy, thật sự anh biết mình đã bị em thu hút mất rồi. Từ những câu chuyện xã giao ban đầu, chúng ta dần trở nên thân thiết hơn. Anh thích nghe em kể về những ước mơ, những dự định của tương lai. Anh thích nghe cả những điều giản dị trong cuộc sống của em nữa. Tình yêu của chúng mình cứ bắt đầu nhẹ nhàng như thế. Thật sự thì những ngày ấy tuyệt biết bao. Chúng ta đi qua cùng nhau những con phố quen, cùng ngồi ngắm bên nhau cảnh hoàng hôn buông xuống trên dòng sông lơ đãng, cùng chia sẻ những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống mỗi ngày. Anh từng nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu ở đây thì mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp. Và anh cũng luôn nghĩ chúng mình sẽ mãi được bên nhau như thế này, cùng nắm tay nhau đi đến cuối đoạn đường. Nhưng em biết mà, cuộc sống không đơn giản như những gì người ta thường hứa hẹn. Ngày em nhận được cơ hội làm việc ở một nơi rất xa, anh đã nhìn thấy trong mắt em là sự phân vân. Một nửa là ước mơ mà em đã theo đuổi suốt nhiều năm. Anh biết em muốn đi, nhưng nửa còn lại cũng không muốn rời xa anh. Những ngày ấy chúng ta đã nói chuyện rất nhiều. Có những đêm ngồi bên nhau đến tận khuya. Rồi đấy chính là những đêm mà cả hai đều im lặng, bởi không biết phải lựa chọn như thế nào đây. Anh, nếu em đi, anh có chờ em không? Tất nhiên, anh chỉ biết mỉm cười để em an lòng là dù cho em có ở đâu thì anh vẫn sẽ chờ mà. Thế nhưng em ạ, nói thì dễ biết bao, nhưng chỉ thực sự bước vào quãng thời gian ấy, anh mới hiểu rằng chờ đợi là một trong những điều khó khăn nhất trên đời. Ngày chia tay không phải là ngày chúng ta ngừng yêu nhau, đó là ngày chúng ta phải học cách yêu nhau từ xa. Anh vẫn nhớ buổi sáng đầu tiên hôm ấy, bầu trời trong xanh đến lạ. Em đứng trước mặt anh, đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc đi rất nhiều. Thật lòng, anh muốn ôm em chặt chứ, muốn giữ em ở lại, muốn nói rằng là xin em đừng đi nữa. Nhưng anh biết là mình không thể ích kỷ như vậy được. Anh hiểu rằng

Tình yêu không phải giữ một người ở bên cạnh mình bằng mọi giá. Tình yêu còn là học cách để người mình thương được sống với ước mơ của họ. Chúng ta ôm nhau rất lâu. Khi em bước đi, anh vẫn đứng nhìn theo cho đến khi bóng em khuất hẳn. Và với anh, hôm ấy chính là ngày đầu tiên, bởi cũng lần đầu tiên anh cảm nhận được khoảng cách có thể đau đến thế nào. Rồi đến những ngày tiếp theo bắt đầu yêu xa, là những ký ức khó khăn nhất. Mỗi sáng thức dậy, anh theo thói quen muốn nhắn tin cho em ngay lập tức. Nhưng rồi nhận ra nơi em đang sống vẫn còn là nửa đêm. Những múi giờ khác nhau khiến việc trò chuyện trở nên khó khăn hơn nhiều. Có những hôm anh tan làm thì em còn đang bận họp. Có những lúc em rảnh thì bên anh lại đang là nửa đêm. Dù chúng ta cố gắng dành thời gian cho nhau bằng những cuộc gọi ngắn ngủi, chỉ vài phút thôi cũng đủ khiến cả ngày trở nên vui vẻ hơn. Anh nhớ giọng cười của em qua màn hình điện thoại. Anh nhớ những lần em kể về công việc mới, về thành phố mới, về những con người mới mà em đã gặp. Nhưng càng nhớ, anh lại càng cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta quá lớn. Có những đêm anh ngồi một mình trên ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao và tự hỏi, liệu ở nơi xa ấy, em có đang cùng ngắm nhìn một vầng trăng hay không? Anh vẫn thường tưởng tượng rằng ánh trăng là cây cầu nối giúp chúng mình ở lại gần với nhau hơn. Cho dù đang ở hàng ngàn cây số, nhưng ít nhất mình vẫn đang cùng thở dưới một bầu trời. Rồi, thời gian cứ thế trôi đi. Nỗi nhớ đâu hề vơi bớt như người ta thường nói. Nó chỉ âm thầm trở thành một phần bắt buộc phải quen thuộc trong cuộc sống này. Anh nhớ em trong từng điều nhỏ nhất. Nhớ em những lần em giận dỗi vu vơ. Nhớ những lần em cười đến cong cả mắt. Nhớ đến những buổi chiều hai đứa cùng đi ăn những món ăn quen thuộc. Nhớ cả mùi hương trên mái tóc em mỗi khi gió lướt qua. Có những ngày công việc của anh áp lực lắm. Anh chỉ muốn được gặp em để kể hết mọi chuyện thôi. Nhưng thứ anh nhận lại là màn hình điện thoại lạnh lẽo. Anh hiểu rằng em cũng đang vất vả để làm quen với cuộc sống mới ở nơi xứ người. Vì thế, anh đâu muốn làm em lo lắng. Chúng ta dần học cách giấu đi những mệt mỏi của riêng mình. Đôi khi, điều đó làm anh buồn. Anh cũng biết, chắc ở nơi xa em khóc rất nhiều. Em từng nói rằng mỗi lần trở về căn phòng trống sau giờ làm, em nhớ nhà, nhớ anh nhiều lắm. Nhớ những bữa cơm cùng nhau, nhớ những buổi tối đi dạo, nhớ cái cảm giác được nắm tay anh giữa phố đông người. Yêu xa là như thế mà. Là khi nhớ một người đến cồn cào nhưng không thể gặp. Là khi chỉ muốn ôm người ấy thật chặt giữa những hai người chỉ còn cuộc gọi và tin nhắn. Là khi nhìn thấy người khác đi bên nhau mà lòng đau đến lạ. Nhưng anh đang cố gắng tích cực hơn mỗi ngày bằng một góc nhìn khác. Anh nghĩ rằng yêu xa cũng dạy chúng ta nhiều điều mà. Nó dạy mình biết cách trân trọng từng phút giây được trò chuyện với nhau. Dạy chúng ta phải biết tin tưởng. Dạy cho ta hiểu rằng tình yêu không chỉ tồn tại khi hai người ở cạnh nhau, mà còn tồn tại trong sự chờ đợi và hy sinh. Có những lúc cả hai đều mệt mỏi. Có những lần hiểu lầm khiến chúng ta giận nhiều ngày. Khoảng cách khiến mọi thứ trở nên khó giải thích hơn. Chỉ một tin nhắn trả lời chậm cũng đủ làm đối phương suy nghĩ quá nhiều. Nhưng sau tất cả, chúng ta vẫn đang chọn ở đây, ở lại bên nhau dù cách xa. Bởi cả anh và em đều hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là khoảng cách xa hay gần, mà là trái tim mình có còn hướng về nhau hay không. Cho đến bây giờ, anh thì vẫn luôn giữ lời hứa ngày ấy, vẫn chờ em. Chờ đến ngày được gặp lại em, chờ ngày được ôm em bằng vòng tay thật, chứ không phải là những tin nhắn qua màn hình điện thoại đầy nhớ thương.
chờ ngày chúng ta không còn phải đếm từng tháng, từng năm xa cách, chờ những cuộc gọi đêm khuya sẽ được thay bằng những bữa tối bên nhau. Anh không biết tương lai còn bao nhiêu thử thách đang chờ chúng ta phía trước. Anh cũng không dám chắc mọi thứ sẽ luôn dễ dàng. Nhưng anh biết một điều rằng, tình cảm anh dành cho em chưa từng thay đổi. Dù thời gian có trôi bao lâu, dù khoảng cách có xa thế nào, dù cuộc sống có khiến chúng ta mệt mỏi ra sao, anh sẽ vẫn giữ hình bóng em trong tim như những ngày đầu tiên. Nếu một ngày nào đó em cảm thấy cô đơn, hãy nhớ rằng ở nơi này luôn có một người đang nghĩ về em. Nếu một ngày em thấy mệt mỏi, hãy nhớ rằng vẫn có một người đang chờ em trở về. Bởi tình yêu không được đo bằng số ngày bên nhau, mà bây giờ tình yêu này sẽ được đo bằng những ngày xa cách mà cả hai vẫn không ngừng yêu nhau. Em biết không, anh luôn tin, và bây giờ anh sẽ mạnh mẽ hơn để mỉm cười rằng chắc chắn mình sẽ gặp lại. Vào ngày ấy, anh sẽ kể cho em tất cả những nỗi nhớ đã cất giữ suốt quãng thời gian vừa qua, kể cho em nghe những đêm mà anh không thể ngủ được vì nỗi nhớ em. Kể cho em nghe rằng dù cuộc sống có thay đổi đầy cám dỗ như thế nào, em vẫn luôn là người anh thương nhất. Cho đến lúc ấy, anh sẽ kiên trì chờ đợi, chờ em, chờ những ngày chúng ta không còn phải nói lời tạm biệt nữa.

0: Đó là biệt khúc chờ nhau. Và từ rất nhiều quý vị thính giả nơi xa thì cũng có đang nhắn tin về tại ở Sapa này, tại nhiều nơi trời đang mưa, mưa lớn cũng có, thậm chí nhiều nơi cứ mưa lất phất mưa buồn, làm cho lòng lại càng trùng xuống hơn. Không biết hôm nay có ai đang yêu xa mà bắt gặp những giai điệu này không? Thì Hồng Nhung hy vọng đó sẽ là những món quà để giúp cho các bạn có một buổi tối nhẹ nhàng hơn nhé. Còn với quý vị thính giả đang di chuyển trên tuyến cao tốc Vũng Áng, Bùng Vạn Ninh và Cam Lộ đấy, thì thông tin đưa về từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 của cảnh sát giao thông cho biết là nhiều đoạn trên tuyến trời mưa, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Mong rằng là các bác tài chúng ta lưu ý lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, tập trung quan sát phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường theo quy định. Trường hợp nếu xe gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, đặt đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt cảnh báo cách phương tiện tối thiểu từ 150m trở lên, liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đó là những thông tin khuyến cáo ạ. Còn ở đâu mà có mưa nữa thì các bạn có thể gọi về để tâm sự cùng với chương trình nhé. Có những người thích mưa, đơn giản là mưa sẽ làm dịu đi những cái oi nóng của mùa hè. Có người thích mưa vì có người che chở, nhưng có người cũng thích mưa bởi vì ở đó họ có thể được tự trải lòng với nỗi buồn của mình. Nhiều lắm, nhiều cảm xúc trong buổi tối ngày hôm nay và cũng đang được các bạn thính giả chia sẻ trên livestream trực tiếp là FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Các bạn có thể truy cập để chia sẻ thêm thông tin cũng như là giải bày tâm sự của mình cùng với chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì sẽ là hành khách đầu tiên của chuyến xe muộn ngày hôm nay ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Vâng, em chào chị Hồng Nhung ạ.
0: Hồng Nhung chào bạn nhé. Bạn giới thiệu một chút về mình đi.
1: Em tên Phương ở Phú Thọ ạ.
0: Bạn ở chỗ nào Phú Thọ vậy?
1: Em ở Đào Xá, Phú Thọ.
0: Chắc là Hồng Nhung có thể đi qua rồi, chứ còn để mà có dịp đến đó thì chắc là chưa rồi.
1: Vâng.
0: Em nhắc lại ở đâu nhỉ?
1: Đào Xá, Phú Thọ.
0: Đào Xá
1: Thanh Thủy, Phú Thọ.
0: Thanh Thủy à? Nghe cũng khá là quen đấy, có khả năng là chị Hồng Nhung đã đi qua rồi. Thôi mình check in một chút, định vị nhau một chút như vậy thôi. Còn bây giờ điều chị muốn nhất là sẽ biết tên nhau để dễ xưng hô nhỉ?
1: Vâng ạ.
0: Em tên là Vâng ạ?
1: Không, em tên là Phương ạ.
0: Em có nhắn rồi, em có vừa bảo với chị rồi đúng không? Đấy,
1: vâng
0: tỏ chị Hồng Nhung đúng lươn nhỉ, bắt lỗi lại còn sai. Thế là Phương năm nay bao tuổi em?
1: Em năm nay 23 tuổi ạ.
0: 23 tuổi, wow. Cái chàng trai còn rất là trẻ. Hôm nay cơn mưa nào đưa em đến đây rồi? Em định tâm sự điều gì với chị đây?
1: Em muốn tâm sự là ngày trước em cũng có quen một cái bạn hồi cấp 2 đó chị.
0: Cấp 2 là đã biết rung rinh rồi.
1: Và xong thì bạn ấy có đi nước ngoài và đến tận bây giờ. Giờ là bạn ấy đã đi nước ngoài rồi bạn ấy.
0: Tức là khi em nghe được câu chuyện của Góc Nhỏ Đường Khuya và bài hát Việt Khúc Chờ Nhau vừa rồi đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Nên là em cảm thấy rằng đây rồi, câu chuyện dành cho mình đây rồi. Và ký ức về người cũ ù về, nhất là cái cảm xúc đầu đời đúng không? Gọi là những cái rung động đầu đời. Đấy, với cô bạn đấy có cùng lớp không em? Hay là chỉ cùng khối thôi?
1: Có cùng lớp chị ạ.
0: Cùng lớp luôn. Ngồi cách xa nhau nhiều bàn không?
1: Ngồi cách xa nhau hai bàn thôi chị ạ.
0: Hai bàn thì mà vẫn là bàn trên, bàn đầu thôi đúng không? Chứ chưa phải là
1: vâng
0: một
1: ạ.
0: Người ở những dãy bàn đầu còn một người ngồi cuối bàn đâu. Thế mới sợ chứ, khoảng cách cứ xa ra.
1: Đúng rồi đấy chị ạ.
0: Thì ngày đấy mà bạn nào mà nghịch ấy là cô giáo hay xếp xuống phía dưới đúng không? Là rất ngồi
1: đúng
0: cách
1: ạ.
0: Xa các cái bạn mà gọi là chăm chỉ hơn. Đấy. Rồi cán bộ lớp thì hay ngồi ở trên để còn quan sát được hết các bạn ở trong lớp. Nên mình cách có hai bàn thôi, thi thoảng là vẫn gọi là trộm nhìn bóng lưng ai đó. Chắc là em ngồi phía dưới đúng không?
1: Đúng rồi ạ, sao chị biết?
0: Chị đoán vậy thôi, mình đàn ông mà. Thế là bạn ấy thì học hết cấp 2, bạn ấy đi chuyển đi hay là sao? Hay là bọn em vẫn có một cái quãng thời gian hơn nữa học cùng nhau?
1: Bọn em học hết cả cấp 3 luôn ạ.
0: Là bạn ấy đi du học luôn.
1: Vâng ạ.
0: Nhưng quan trọng là Thôi bây giờ cứ kể về cái hành trình từ cấp 2 đến cấp 3, thì cứ gọi là những rung động đầu đời mình thương thầm trộm nhớ cô gái ấy. Thế hồi đấy thì có dám viết thư tỏ tình gì để giấu trong ngăn bàn hay là để trong giỏ xe của bạn ấy không?
1: Hồi đấy em không dám chị ạ. Em chỉ hồi đấy mình chỉ thích bạn ấy nhưng mà không dám nói chị.
0: À, gọi là tình đơn phương đúng không? Đôi
1: đúng
0: khi
1: rồi ạ.
0: Thấy bạn cười vui lòng tớ sao xuyến. Thế là suốt từ cấp 2, ừ thì tôi bảo lúc đấy còn ít tuổi, lên cấp 3 là cái tuổi học trò, là cái tuổi mà có cái câu gì nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò đấy, là cũng chưa đủ tinh nghịch để trêu bạn ấy một tí, để gọi là ra tín hiệu cho bạn biết là tớ thích bạn, là cũng chưa luôn.
1: Chưa luôn chị ạ.
0: Cứ âm thầm lặng lẽ bên em vậy thôi. Thế lên cấp 3 thì có được học cùng lớp nữa không hay là vẫn học khác lớp? À hay là phải học khác lớp?
1: Lên lớp 3 thì là học khác lớp chị ạ.
0: Học khác lớp, nhưng mà vẫn cứ giờ ra chơi là phải ra hành lang rồi lượn lờ tí xem ai đó, bóng ai đó có đi ngang qua không. Rồi vẫn tìm những cái cơ hội để làm sao mà vô tình chạm mặt nhau ở sân trường, kiểu thế hả?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Ờ, đấy, nói thế là biết ngày xưa chị Hồng Nhung đi học chắc cũng rung rinh rồi, cũng rung rinh sớm rồi, bảo sao giờ biết ngay. Thực ra thì ngày xưa nó chỉ đơn giản dừng lại cái việc như kiểu mến mộ bạn ấy vì bạn ấy chơi thể thao giỏi này, đá bóng giỏi, hoặc đơn giản là bạn ấy học giỏi hơn mình, mình đã thấy thích rồi, đã thấy mến mộ rồi. Đấy, nên chị nghĩ rằng là ai thì cũng có những cái gọi là mối tình thơ đấy, tình học trò đấy. Đấy, thế thì sau đó là cả, thế thì em đơn phương bạn ấy cũng phải chừng đâu cỡ 4-5 năm đấy nhở?
1: Vâng ạ.
0: Ừ, nhưng mà trong 4 năm đấy là giữ chặt trong tim. Thế cái ngày mà biết tin bạn ấy đi, lúc ấy cảm xúc thế nào? Có giống chàng trai trong lá thư vừa rồi không?
1: Em cũng buồn lắm chị ạ.
0: Ừ, nhưng mà không dám đi tiễn bạn ấy à?
1: Không chị ơi.
0: Ồ, chỉ biết là bạn ấy sắp rời đi thôi. Thế lúc ấy làm nào? Bởi vì lúc ấy mình còn trẻ như thế thì làm cách nào để vơi bớt đi cái nỗi buồn của ngày đấy? Thực ra nó cũng là một cái gọi là sốc nhẹ với lại cái độ tuổi của mình đúng không? Vì một cái người mà mình để trong tim từ bao nhiêu năm rồi, rất lâu rồi, mà trước đó là chưa có ai đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Thế thì lúc đấy làm sao để mà em vượt qua được gọi là cú sốc đầu đời của một chàng thiếu niên?
1: À, là em sẽ gọi là mấy người bạn của em là đi ngồi mà tâm sự nói chuyện riêng ạ.
0: À, tức là hội anh em. Bọn chị thì hay có hội chị em, còn mình thì cũng có hội anh em. Chị tưởng là lại đi chơi game, bắn quân bâu hay là gì, chơi đấy, ngày xưa có nhiều trò lắm, võ thuật hay cái gì đấy, chị cũng không biết nhiều về game lắm. Nhiều người cũng chọn cách đấy, hoặc lớn hơn chút thì bắt đầu chọn cách là giảm đau cho tinh thần bằng tí dopamine có cồn. Nhưng mà lúc ấy mình còn ít tuổi nhỉ, lúc đấy là em bao nhiêu?
1: Lúc đấy là em mới tầm 18 đến 20 tuổi rồi.
0: Ừ, thế thì đúng là rủ bạn bè gọi là đi ăn vặt này, đi cà phê để tâm sự với nhau chút là cách tốt nhất. Để xong chơi thể thao nữa, chị nghĩ là ví dụ em có thích một cái môn thể thao như là bóng đá hay cầu lông gì không, hay bơi lội, cũng là một cái cách để mà chúng ta làm giảm bớt đi những cái nỗi buồn tinh thần mà.
1: Có, em thích như là bóng đá ạ.
0: Đấy, thế chiều chiều là thôi lại rủ anh em chiến hữu ra làm trận bóng giao lưu nhờ. Xong về tối ăn cơm, rồi học bài. Và chị nghĩ là lúc đấy em cũng còn rất là nhiều những cái định hướng trong cuộc đời, những cái ước mơ của mình nữa. Thế thì mình cũng còn cần phải tập trung vào cuộc sống của mình, để đến với kỳ thi đại học này, chọn trường cho mình này, rồi chọn ước mơ nghề nghiệp. Sau này lỡ như có gặp lại nhau thì mình cũng tự tin, tự hào, ngẩng cao mặt nói với cô ấy là đấy, bây giờ chúng ta cùng trưởng thành rồi, giờ là lúc mà nếu mình còn tình cảm, là lúc anh tự tin đứng trước mặt để nói cho em biết về những cảm xúc từ rất lâu rồi. Đấy, thế có phải hay hơn không nhỉ?
1: Vâng ạ.
0: Thế sau đó thì là em bắt đầu hành trình của một chàng trai như thế nào? Em học trường gì? Rồi theo đuổi những ước mơ gì? Và đến bây giờ ra sao?
1: À, đến bây giờ thì em đã tìm kiếm cho mình một công việc. Em hiện tại là em đang sửa xe ô tô ở chỗ Eon Hà Đông, Hà Nội đấy ạ.
0: Ôi, ngày xưa chị hay đi mạn khu đấy lắm, hồi mà nhà vẫn còn ở dưới Hà Đông ấy. Hầu như cuối tuần nào là cũng đưa mẹ với cháu ra đấy điểm danh đấy. Khu đấy bây giờ cũng thoáng nhở. Tức là mình là lựa chọn cái việc đi làm sớm này. Thế chị mong sao là sau này em làm đủ kinh nghiệm rồi, tích được cho mình một cái số vốn nhất định, xong em sẽ có một cái cửa hàng nhỏ riêng mình, để giống như chị Hồng Nhung và các biên tập viên khác của kênh VOV Giao thông đấy, ngày ngày là đồng hành cùng với lại các bác tài Bởi vì em biết rằng là mỗi một chuyến xe nó như chúng ta nghĩ đơn giản, mỗi ngày chỉ là một cái phương tiện để đi thôi, đi rồi lại về. Nhưng không, mỗi một chuyến xe nó lại mang rất nhiều những ý nghĩa khác nhau. Và mỗi một chuyến xe là chuyến xe mà chưa biết lúc sau sẽ thế nào cả. Đấy là mình không phải là nói cái câu chuyện nó quá là bi quan, nhưng đấy là cái thực tế để luôn nhắc nhở nhau cái việc là kiểm tra xe, rồi làm sao mà phải lái xe thật an toàn, đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Ừ. Thế bây giờ lại quay trở lại câu chuyện của cô gái ấy, hỏi xem nào. Thế từ lúc mà bạn ấy đi du học đến giờ thì mình có liên lạc không? Ví dụ là có qua Facebook hay Zalo gì không?
1: Em có kết bạn Facebook với bạn ấy, nhưng mà chỉ thấp thoảng bạn ấy đăng story.
0: Tức là bạn ấy thì cũng không phải là người mà cập nhật trạng thái trên mạng xã hội quá nhiều, và mình thì cũng lại không dám chủ động là suốt ngày nhắn tin hỏi han hay ra tín hiệu cho bạn ấy biết được, đúng không?
1: Đúng
0: nên
1: rồi
0: là
1: à.
0: Chỉ có là bạn ấy chia sẻ cái gì thì mình biết cái đó thôi. Không sao cả. Có một ngày nào đấy đủ dũng cảm thì thử hỏi xem cái định hướng của bạn ấy như thế nào, xem là bạn ấy định là sẽ định cư hẳn bên đấy hay là có ý định là một ngày nào đấy sẽ quay trở về nước không. Đã từng hỏi chưa?
1: Em chưa chị ạ.
0: Tại vì thực ra là bạn ấy có quay về hay không thì mình vẫn phải phát triển trở thành một chàng trai thật là mạnh mẽ. Thế nhưng bạn ấy mà quay về thì mình càng có động lực để phát triển nhanh hơn. Nên có cơ hội thì cứ hỏi thăm bạn ấy như là hai người bạn cũ thôi. Hai người bạn ngày xưa đã từng chung một lớp, học cùng một trường. Thế là, đấy, bây giờ câu chuyện của gọi là quá khứ đi. Và nó vẫn là câu chuyện khiến cho trái tim em gọi là có nhiều cảm xúc khi nghe những bài hát kể về câu chuyện của mình. Thế hiện tại thì sao? Từ lúc bạn ấy đi đến giờ, đã có thêm lần rung rinh nào hay chưa?
1: Em chưa chị ơi.
0: Chưa luôn. Ồ, thế cũng gọi là một chàng trai ở nhất kiến trung tình đấy nhở? Vì chưa gặp được ai phù hợp hay là vì tình cảm ấy vẫn còn quá lớn trong em?
1: Tại vì em thấy là cũng có nhiều phù hợp, người phù hợp với mình, nhưng mà là em chưa có thích một ai đấy ạ.
0: Phù hợp rồi mà không thấy thích, tức là do cảm xúc chưa có. Còn để mà xét về mọi thứ thì mình thấy là hợp lý, đúng không? Nhưng mà cảm xúc lại không có. Hay tại vì em cứ nhớ cái bạn gái ngày xưa nhiều quá, nên là cái cảm xúc nó không thể dồn về ai khác được, bởi vì cảm xúc của mình đang đặt ở một nơi xa khác.
1: Vâng ạ.
0: Đã bao giờ hỏi mình, tức là đã từng hỏi lòng, và tức là mình với chị ấy, là mình nên nhận diện cái cảm xúc của mình, tức là mình nhìn nó đi ấy, để xem là mình buồn về điều gì, nó đến từ đâu, nó đến vì ai, hay nó đến từ chính mình. Thế mình phải bóc tách được cái điều đấy ra thì mình mới giải quyết được những vấn đề đấy được. Chứ còn ngay đến cả bản thân mình hỏi mà mình còn không biết là tại sao mình buồn, hay là mình buồn vì điều gì, thì nó rất là khó, đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Thế bây giờ em định ra sao? Nói với người ta cũng không dám nói, hỏi xem người ta có về không cũng không hỏi, mà yêu người khác thì cũng không yêu được. Thế định làm như nào? Bây giờ 23 nhở? 23 tuổi nhở? Thực ra thì cũng chưa vội vã gấp gáp gì cho việc là phải lập gia đình cả. Nhưng chị nghĩ rằng tình yêu nó cũng là một cái điều rất là tuyệt vời trong cuộc sống, để mình có những cái cảm xúc thì mình làm việc tốt hơn. Đấy, khi buồn khi vui có người chia sẻ. Hay cứ kệ, để thời gian dần trôi, điều gì đến sẽ đến.
1: Em nghĩ là thế đấy chị ạ.
0: Thế thôi cứ thống nhất vậy đi, mình cũng có gấp đâu. Bây giờ chị mong sao là chàng trai nhá, chuyên môn thật là cao, để sửa xe này, chăm sóc xe này, đấy, giúp cho những chuyến xe được an toàn, thì cái kỹ thuật xe và sự an toàn của xe nó là điều tiên quyết đấy. Đấy.

0: Đúng rồi đấy chị ạ.
1: Xong để xong rồi là sau đấy thì có một số vốn nhỏ tích cóp được. Đấy, rồi mình có một cái công việc mà mình có thể mở riêng. Đấy, khi mà em có những cái mục tiêu của mình. Thế bây giờ hỏi một chút nữa là tại sao mà em lại lựa chọn công việc này?
0: Tại vì là ngày ngày ngày trước em cũng thích ô tô à,
1: Là một cái sở
0: thì là
1: thích
0: sau
1: sẵn của
0: này
1: mình rồi.
0: vâng ạ.
1: Rồi, thế thì chúc mừng em đã theo đuổi được công việc theo đúng sở thích và ước mơ của mình. Mong là em sẽ phát triển nó hơn nhé.
0: Vâng ạ.
1: Rồi, thấy trái tim bớt nhức nhối hơn chút nào khi mà thôi chí ít là cũng có rất nhiều người biết về tình cảm đấy của em. Chứ chị biết là một tình yêu giấu kín thì nó khó chịu lắm đúng không? Của em. Chứ chị biết là một tình yêu giấu kín thì nó khó chịu lắm đúng không?
0: Vâng ạ.
1: Ừ, thế chị mong là hôm nay em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhé.
0: Vâng ạ.
1: Ừ. Bây giờ nghe bài gì nhỉ? Có muốn nghe một bài về yêu xa nữa không? Hay em thích bài hát nào?
0: Em muốn nghe bài Mây ạ.
1: Bài gì? Mây thôi à?
0: Mây. Vâng ạ.
1: Của ca sĩ nào em?
0: À, em không nhớ, hình như là Rắc hay sao ấy.
1: Đâu chị tìm xem nào. Mây à?
0: Vâng ạ.
1: Đây. Mây của ca sĩ nào? Tại vì chị không có bài này. Chị không có mất rồi. Bây
0: Thế
1: giờ
0: chị
1: mình
0: cho em
1: chọn bài
0: bài
1: khác đi.
0: thế chị cho em bài Một tình yêu hai thử thách gì ạ?
1: Ôi dồi, nghe cũng lại khó để chị có rồi. Một tình yêu hai thử thách. Đâu chị xem nào. Của ai nào? Chị cũng lại không có. À có à anh? À, nhưng mà lại bản remix. Mà bản này nói thật là không phải chị Hồng Nhung đưa vào hệ thống. Không biết là của biên tập viên nào. Nếu mà em muốn nghe bản remix thì chị vẫn cứ mượn để phát tặng em, được không?
0: Được ạ, thế chị cho em bản remix gì ạ?
1: Ừ, chị cũng chưa nghe thử bài này bao giờ. Không biết là có nhiều quý vị thính giả giống Hồng Nhung không. Rồi chúng ta cùng thử nghe những giai điệu âm nhạc mới nhé. Để xem rằng là bài hát này sẽ mang đến những cảm xúc gì. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chúc chàng trai một buổi tối thật là dịu dàng nhé.
2: Đi em ta đi.

0: Đây là một tình yêu hai thử thách. Không biết là của biên tập viên nào hôm nay mà có nghe thấy được Hồng Nhung mượn nhạc thì cho phép nhé, vì Hồng Nhung tặng cho bạn thính giả vừa rồi theo yêu cầu của bạn ấy. Còn bây giờ thôi, trong một buổi tối dịu dàng như thế này thì mình chậm lại một chút để cùng với tất cả quý vị thính giả của chúng tôi trải lòng với những câu chuyện của mình. Hồng Nhung sẽ đến với một thính giả nữa nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ. Alo.
1: Xin chào các bạn thính giả và các bác tài đang lắng nghe tần số FM 91 MHz. Tôi là Đức Trung, sẽ đồng hành cùng quý vị thính giả trong chương trình Đường Khuya cùng với MC Hồng Nhung. Nhìn chung thời tiết tối nay khá dịu mát, nhiệt độ khoảng 28 độ. Giờ này các bạn chắc đang ở nhà hoặc đi chơi với gia đình rồi. Và nếu bạn nào vẫn phải đang làm việc thì có thể lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. Các bạn có thể báo tin giao thông qua hotline 024 37 91 91 hoặc fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn.
0: Vâng ạ, Hồng Nhung hôm nay rất là vui khi được đồng hành cùng với bạn MC bên cạnh để chia sẻ những tâm tư tình cảm cùng với tất cả quý vị thính giả. Biết là MC của chương trình tên là Trung rồi, nhưng mà nghệ danh là gì đi ạ? Để gọi cho nó kêu ấy ạ, thì mình nên gọi là gì ạ?
2: Biết là MC của chương trình tên là Trung rồi.

0: Alo.
1: Alo, chị thấy em mở đầu khéo phải không?
0: Ừ. Vừa rồi em nghe thấy chị nói không như em tắt đài giúp chị với, bởi vì tiếng của bên em bị vọng lại bên này rõ lắm. Tắt đi. Một lát nữa mà
1: Ok
0: em muốn nghe lại thì em có thể vào fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông nhé. Có admin đang livestream trực tiếp chương trình hôm nay. Em có thể vào để xin lại file hoặc là em nghe lại bao nhiêu lần cũng được. Chung nhá.
1: à, vâng, tại em đang muốn thử nghe giọng mình trên sóng thế nào ạ.
0: Ừ, thì một lát nữa em nghe ở trên fanpage thì cũng không khác gì cả. Chứ nếu mà mình nghe trên sóng trực tiếp như thế này thì chất lượng của tất cả quý vị thính giả đang nghe sóng ấy nó sẽ không tốt em ạ. Làm mất đi hết cả cảm nhận về giọng nói của em và sự tự tin của em. Em tắt cả loa ngoài đi nhá.
1: Vâng, em đang để loa trong chị.
0: Ừ, rồi. Chị vừa hỏi là chị nên gọi em theo nghệ danh gì? Tên thì là Trung rồi. Nhưng ví dụ như là Nhung thì là Hồng Nhung. Ngọc thì là Như Ngọc. Thế em thì chị gọi tên đệm kèm cùng ra sao cho nó hay?
1: Em tên Đức Trung.
0: Đức Trung. Rồi. Chào MC Đức Trung. Mình bây giờ phải hỏi chắc chắn là bạn này bạn ấy phải rất là yêu thích nghề MC và trở thành một biên tập viên, và đặc biệt là phải nghe VOV Giao thông nghe tái nghe hồi rồi thì mới nhớ đến từng chi tiết của các chương trình như vậy. Thế bây giờ em bắt đầu kể về hành trình của em, ước mơ của em đi.
1: Dạ, ước mơ của em cũng giống như cách đây 7 năm về trước. 7 năm về trước em từng trò chuyện với chị đấy. Lúc đấy em chỉ cách chị có chưa đến 50 mét.
0: Thế à? Để chị phải nhớ lại câu chuyện xem nào.
1: Buổi tối ngày 28 tháng 5 năm 2019.
0: Ôi trời ơi, sao em có trí nhớ tốt vậy? Hay là em có ghi vào nhật ký hay là điện thoại của mình không? Mà em hay là cái hôm đấy em có ấn tượng gì hay nó gắn với một cái sự kiện gì để mà em có thể nhớ như in cái ngày hôm đấy được?
1: Thật sự chứ, buổi tối hôm nay trời nó cũng mát như thế này.
0: Thời tiết
1: Em
0: tốt.
1: ở ngay ngoài cổng của VOV nhưng mà các bác bảo vệ các bác không cho vào. Thì không, em cũng muốn lên đấy trò chuyện trực tiếp với chị.
0: À, hình như chị nhớ ra em rồi. Ờ, nhà em cũng quanh phía khu vực Bồ Hồ Hoàn Kiếm thôi đúng không?
1: Vâng, nhà em ở ngay cái đầu chỗ hàng cắm bập biển nó dỡ bỏ rồi chị.
0: Ừ,
1: Coi như là
0: chắc.
1: cách 58 quán sứ có hơn 1 cây
0: Ừ, chị nhớ, chị nhận ra em rồi. Rất
1: thôi.
0: lâu rồi. Em mới quay trở lại. Thế nhưng mà cái ngày hôm đấy chị nhớ rằng là phong cách nói chuyện của em nó không không phải là mở đầu bằng hình ảnh và giọng nói của một chàng MC như bây giờ. Thế là cũng đã rất nhiều năm rồi mình không gặp lại nhau thì chắc chắn chị sẽ rất là tò mò. Trong suốt những năm đó em vẫn nghe VOV Giao thông thường xuyên này.
1: Vâng, em nghe VOV Giao thông từ năm 2009 hay sao, em nhớ đợt đấy là kênh mới mở.
0: Rồi.
1: 2009, 2008 không nhớ.
0: Thế là
1: Nhưng mà
0: em.
1: em nhớ đợt đấy là chương trình đầu tiên là em ấn tượng ấy, chính là chương trình Giờ Cao Điểm.
0: Giờ cao điểm. Ừ. Dù mình đi
1: Hồi
0: bộ
1: đấy,
0: không tắc lắm nhưng mình vẫn
1: đúng
0: thích.
1: rồi. Hồi đấy là em ấn tượng nhất là cái nhạc nền của nó. Bây giờ em không thể nào mà nghe lại cái nhạc nền nữa.
0: Thế à, cái năm đấy thì đúng là 2009 đúng không?
1: Đó là 99.
0: Tức là những ngày đầu tiên thì thực ra là chị cũng chưa vào kênh nên chị cũng không biết là ấn tượng của em với nhạc nền là như thế nào, nhưng với nhạc nền bây giờ chị cũng vẫn rất là thích, cảm giác nó rất là cho mình một cái sự hối thúc để làm sao mà mình cập nhật thông tin giao thông nhanh nhất, tốt nhất có thể cho quý vị thính giả. Thế
1: Với cả chương trình đấy, sau đấy là có chương trình Quả Đạn Âm Nhạc nữa. Em nhớ thời mới mở sóng là hai chương trình đấy nó cứ luân phiên chiếu lẫn nhau cho đến khoảng gần 2 giờ sáng
0: mỗi
1: thì
0: chương trình một
1: có
0: sắc thái.
1: thông báo tắt sóng, thế là xong là hết. Xong đến
0: À.
1: đúng 5 giờ 15 phút là cái bài nhạc nền của VOV nó lại phát, lần này phát nguyên 15 phút luôn, xong 5 rưỡi là mở sóng.
0: Em bao nhiêu tuổi rồi mà em có nhiều trải nghiệm với VOV Giao thông vậy? Năm nay em
1: Em
0: bao tuổi?
1: năm nay em 28 tuổi.
0: À, 28 tuổi. Ô, nhưng nghe giọng em trẻ đấy, thật sự đấy. Chị nghe giọng em, chị nghĩ em chỉ độ quãng từ 22 cho đến 24 gì đấy thôi. Không nghĩ là chàng trai đã gọi gần 30 thì nghe cho nó lớn nhanh nhỉ. Chứ chị em phụ nữ thì sẽ không thích cái những cái mốc con số tăng dần như thế. Thế nhưng mình thì khác nhỉ. Thế bây giờ em nghe chương trình nhiều thế, vừa rồi em dẫn một đoạn trong chương trình Đường Khuya rồi. Bây giờ em dẫn một đoạn trong chương trình Giờ Cao Điểm cho chị nghe đi. Có cần thời gian chuẩn bị không?
1: Cho em tầm vài chục giây chuẩn bị.
0: Chục giây, ok, không có vấn đề gì cả. Đấy, trong thời gian chuẩn bị thì thôi cho chị xin phép là cũng được nhắc lại mẫu mẫu văn mẫu một chút để em suy nghĩ, và chị cũng là khuyến cáo đến quý vị thính giả đang di chuyển trên tuyến cao tốc Vũng Áng, Bồng Vạn, Ninh Cam Lộ ạ. Rất nhiều đoạn trên tuyến trời đang có mưa. Và đương nhiên với tình hình thời tiết như hiện nay thì mặt đường rất là trơn trượt và tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Vậy thông tin từ lực lượng chức năng gửi đến quý vị, mong rằng là tất cả các bác tài chúng ta chú ý hơn với tốc độ, đi đúng theo quy định này, giữ khoảng cách an toàn, không sử dụng điện thoại khi điều khiển, tập trung để quan sát được các phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn. Rồi thì nếu trường hợp mà xe của bạn gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn khẩn cấp, đặt cảnh báo cách phương tiện tối thiểu 150m trở lên và liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đó là những thông tin giao thông mà Hồng Nhung cập nhật được từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6. Và bây giờ thì xin mời MC Đức Trung tiếp tục chương trình ạ.
1: Vâng, cảm ơn MC Hồng Nhung. Tôi Đức Trung xin phép
0: bối rối một chút.
1: Tôi xin phép thông báo với các bác tài các thông tin giao thông như sau. Cầu Trương Dương có một bạn thính giả báo về là giao thông ổn định, phương tiện di chuyển tốc cả hai chiều. Vâng, bây giờ là 6 giờ rồi mà cầu Trương Dương không còn tình trạng tắc nữa, thật là đáng mừng. Ngã tư Vạn Phúc Tố Hữu có một bạn thính giả tên XYZ báo về là xe đang xếp hàng ùn dài theo hướng đi Quang Trung, nhưng mà do ở đây là chỉ có chờ đèn tín hiệu thôi chứ không phải là ùn tắc hay có sự cố gì. Cầu Nhật Tân có xe gặp sự cố khiến các phương tiện di chuyển rất chậm theo hướng đi vào trung tâm. Cầu Thanh Trì có một xe tải gặp sự cố tại làn số 1 hướng vào trung tâm chưa được khắc phục, khiến xe cộ bị cản trở phải xếp hàng dài. Khuyến cáo các tài xế đi từ hướng Bắc Ninh, đường 5 lên cầu cần chủ động chuyển làn từ xa. Đường Vành Đai 3, đoạn từ Gambura đi Linh Đàm, các xe phải nối đuôi nhau di chuyển rất chậm chạp. Đoạn gần đầu xuống Mai Dịch đã xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải và một xe 7 chỗ. Hai tài xế đang thương lượng tại hiện trường gây cản trở giao thông.
0: Vâng, xin cảm ơn MC Đức Trung.
1: Tại vị trí cách nối ra quốc lộ 2 khoảng 2 km hướng về Hà Nội.
0: Vâng.
1: Có một hành khách dài 2 km, xin lỗi quý vị, dài 2 mét bị rơi trên đường gây nguy hiểm và cản trở các phương tiện.
0: Dạ, cảm ơn MC Đức Trung.
1: Nói lịch trí cho các bác tài tỉnh ngủ.
0: Dạ, vâng ạ.
1: Hành khách chỉ 2 mét tới 2 km thì kinh quá.
0: Đấy, chia sẻ với quý vị là MC Đức Trung đang trải nghiệm là một biên tập viên của VOV Giao thông, chứ không nghe xong toàn những thông tin cũng quen quen tai đấy, sợ các bác tài lại nghĩ đâu lại hay là đang ùn tắc với lại đang nhiều xe gặp sự cố thế thật, lái xe tay lại run run. Thế thì thôi bây giờ làm một cái bài tập thử làm biên tập viên của VOV Giao thông trong một buổi tối của ngày hôm nay. Thế thì xin được phỏng vấn bạn Đức Trung một chút là cảm xúc của bạn thế nào khi mà thực hiện công việc mà hàng ngày các biên tập viên của chúng tôi vẫn đang làm.
1: Nói chung nếu mà nói về cảm nhận của em thì em thấy là các bạn biên tập viên phải có gọi là phải có nghị lực. Nói thật thế, nhất là những giờ cao điểm.
0: Nghị lực ấy à?
1: À.
0: Tại sao lại cần nhiều đến nghị lực như vậy?
1: Bởi vì là đối với những cái hôm mà ít tắc đường thì không sao, chứ có những cái hôm mà tắc đường nhiều ấy thì em thấy anh tiêu biểu nhanh như Ngọc ấy, có anh Sơn Tú ấy, anh ấy có lần anh ấy phải nói một tràng dài hơn là phải hết tầm 3-4 phút liền thì mới ngắt sóng được,
0: là kéo dài trong khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ đấy. Các anh con trai cột hơi còn khỏe chứ chưa thấy ai nhắc đến, chưa thấy bạn Trung nhắc đến, cũng thương các chị em của VOV Giao thông vì con gái mong manh yếu đuối hơn cũng hơn 3 tiếng giờ cao điểm như vậy. Thế chị phải chia sẻ với em là thật sự là vào những khung giờ cao điểm sáng nếu mà không có bữa sáng đầy đủ thì không đủ sức, đúng không? Đấy. Nhưng có những bữa sáng của các biên tập viên chắc là nó sẽ phải kéo dài độ khoảng 30-40 phút, gần 1 giờ đồng hồ. Vì làm sao mà có thể ngồi để thưởng thức bữa sáng một cách liền mạch được, đúng không em? Cứ phải tranh thủ. Đấy, có thể
1: em thì em hay nghe giờ cao điểm chiều thôi. Thì buổi sáng biết nghe.
0: À, buổi chiều thì em sẽ gặp anh Như Ngọc, chị Hồng Nhung thì chị dẫn
1: Như
0: cao
1: Ngọc
0: điểm buổi sáng.
1: Như Ngọc với cả Tuấn Tú em hay gặp hai người nhất.
0: Chắc buổi sáng là mình còn vội đi làm đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Thế bà bây giờ là công việc của em là công việc của em làm gì?
1: Công việc của em bây giờ em làm kiểu công việc tự do và đúng tự do đúng nghĩa luôn đấy chị ạ.
0: Tự do đúng nghĩa luôn.
1: Bởi vì là thôi thì em cứ nói ra cũng được thì chắc chị cũng sẽ biết em thôi.
0: Chị
1: em
0: nghe.
1: Thì em hay nghe chương trình cao giờ cao điểm chiều ấy.
0: Ừ.
1: Thì là em cứ hay tổng hợp các cái thông tin giao thông ấy, xong rồi em hay bình luận lên cái fanpage VV Giao thông. Đấy, nếu mà chị theo dõi các cái bài giờ cao điểm chiều chị sẽ thấy em.
0: Rồi từ giờ chị hứa là chị sẽ để ý hơn. để biết một chàng trai rất là yêu VOV giao thông, yêu đến từng, gọi là nhớ đến từng những cung đường ùn ứ, nhớ cả những cái gọi là định hướng đi luôn á. Đấy, cảm ơn em rất là nhiều. Thế thì đó là câu chuyện của em với lại ban VOV giao thông. Chị cũng mong là sớm có một cái dịp nào đấy giao lưu và để chúng ta có thể gặp gỡ nhau, trò chuyện, chia sẻ ngoài đời. Thế thì vì công việc của mình cũng đang là công việc tự do thôi, thì em có bao giờ nghĩ đến cái việc là mình sẽ đi học thêm một cái lớp liên quan đến nghệ thuật năng khiếu hay là một lớp kỹ năng về MC không? Hay chỉ đơn giản là em yêu thích thôi?
1: Em yêu thích thôi chị, em nghe suốt ngày.
0: Rồi, thế.
1: Chính là em cũng có một lần muốn được vào đấy làm thử MC nhưng mà em nghĩ chắc khó.
0: Ừ, đợt trước cũng có một vài đợt tuyển đấy. Thực ra thì khi là một MC, một biên tập viên, kỹ năng cơ bản thì mình phải có. Nhưng mà để mà dùng từ khó hay là chúng ta phải nói đến từ là để gọi là làm nghề một cách thuần thục và sau đó là giỏi với nghề thì nó lại cần rất nhiều thời gian, bởi chúng ta phải trau dồi kinh nghiệm và cả kỹ năng sống nữa, chứ không phải là riêng mỗi kỹ năng rồi những cái lý thuyết ở trên sách vở được em ạ. Nên nếu mà lần sau có cơ hội, chị mong rằng lúc đấy mà em cảm thấy muốn thử sức thì hãy cứ thử sức. Bởi vì với chị Hồng Nhung thì bắt đầu kể cả bất cứ lúc nào không bao giờ muộn cả. Chỉ cần là mình muốn thôi, đều là cơ duyên hết.
1: Một phần là em muốn lên sóng bởi vì em cũng nghe giọng của chị nhiều rồi ấy. Em thấy giọng của chị từ thời điểm này so với cách đây 7 năm trước nó cũng không khác gì nhau.
0: Thế à, may quá. Chứ hóa ra là trước là mình cũng gọi là nghe giọng lớn trước tuổi, còn bây giờ thì cứ tính đến độ tuổi hiện tại mà vẫn cái chất giọng đấy thì vẫn được gọi là trẻ hơn so với tuổi đấy nhở.
1: Các cái câu chuyện chị đọc trên góc nhỏ đường khuya em đều thu âm hết lại mà, thỉnh thoảng em lại nghe.
0: Cảm ơn em rất nhiều, hoặc em có thể lấy ở trên fanpage cũng được. Đấy là một cái cách để mà chúng ta tiếp tục tương tác với nhau. Thế vừa rồi là hỏi rất nhiều về ước mơ, về công việc, về trải nghiệm cùng với VOV Giao thông rồi. Thế có người yêu chưa?
1: À thì nói thật với chị là sau cái thời điểm, sau chịu chị cái đấy 7 năm đấy, thì đến khoảng tháng cuối tháng 2019 thì có một người làm quen với em.
0: Là và qua trên đấy, sóng VOV Giao thông hả?
1: Cũng không phải qua sóng lắm mà là qua bình luận ở trên một trang fanpage.
0: Rồi sao?
1: Rồi đấy, rồi thì... thì đến bây giờ thì coi như bọn em cũng tồn tại được cũng hơn 7 năm rồi.
0: Một mối
1: nhưng
0: tình.
1: Mà gần đây cũng đang gọi là có chút chuyện xung đột đấy chị.
0: Đấy. Dỗi nhau được bao lâu rồi, cứ tạm thời gọi từ là dỗi nhau đi đã.
1: Gọi là dỗi nhau đâu đấy cũng được 2 ngày rồi chị ạ.
0: Ôi 2 ngày thế thôi, nhanh nhanh làm lành đi, đừng để đến 2 tuần 2 tháng mệt lắm. Là cứ xa nhau ra rồi khoảng cách cứ xa dần đấy nhá. Bởi vì chúng ta cũng có một cái khoảng thời gian 7 năm yêu nhau thì quá hiểu nhau rồi. Bây giờ là hãy nhường nhịn nhau và trân trọng nhau nhiều hơn. Và chị mong là chàng trai lần sau lên sóng thì có thể là nhiều năm về sau nữa, hy vọng chúng ta sẽ vẫn gặp lại nhau. Và lúc đấy là chị sẽ được nghe nhiều những tin vui về em hơn. Em đã có một gia đình, một mái ấm cho mình, một công việc dù vẫn là tự do, nhưng đó là công việc để em cảm thấy hài lòng và có thể che chở được cho người phụ nữ của mình. Em nhá.
1: Chị ơi.
0: Ơi.
1: Liệu có còn thời lượng không ạ? Không thì em muốn kể về cái thời em thi đại học ấy, tại vì ngày mai cũng là các bạn sĩ tử lên đường rồi.
0: Thế thì có lẽ là chị em mình sẽ tặng một bài hát cho các bạn ấy, để các bạn thí sinh sẽ có thêm nhiều năng lượng và thật là có nhiều những cái động lực tích cực hơn để hoàn thành tốt những bài thi của mình nhé. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc chàng trai là đấy, cứ luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông mỗi ngày. Và như trước đó, Hồng Nhung có chúc cho mối tình 7 năm của bạn ấy, cũng là một cái cột mốc từ ngày đầu tiên mà Hồng Nhung gặp bạn ấy trên sóng cho đến bây giờ. Và như bạn ấy thì có muốn gửi một cái ca khúc đến với các sĩ tử, rồi đến với các thí sinh trong mùa thi. Thế thì đây cũng là cái khoảnh khắc để mà không những là bạn Trung, rồi quý vị thính giả hay Hồng Nhung cũng ôn lại một thời học trò. Và trước đó một bạn thính giả cũng đến để kể về một cái mối tình, gọi là mối tình thơ đấy, từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Thì Hồng Nhung nghĩ đến một ca khúc mang tựa đề là Xe Đạp. Nhưng mà anh lấy cho em bản của Đi Qua ấy, bản mới ấy. Anh thấy không? Xe Đạp của Đi Qua ấy. Anh thử mở một vài giây em xem có đúng là bản mà em đang muốn phát tặng quý vị thính giả không. Anh thử mở đi. Mở một vài giây đầu tiên em nghe là em nhận ra đấy. Đấy, có rất nhiều nhạc mà có nhiều phiên bản khác nhau. Không, không phải bài remix này. Của Đi Qua cơ anh. Em sẽ nhắn tin vào màn hình để anh tìm cho dễ nhá. Bởi vì phải đúng bản đấy cơ. Đây, Hồng Nhung, quý vị cho Hồng Nhung vài giây để Hồng Nhung nhắn cho anh Bình kỹ thuật. Đấy, em nhắn vào màn hình rồi đấy. Anh có thể xem ở trên màn hình để tìm được đúng tên. Vì có rất là nhiều những cái bài hát mà Hồng Nhung sẽ phải có những cái ký hiệu riêng để làm sao mà trong những cái giờ phát sóng trực tiếp như thế này tìm được đến đúng bài hát, đúng với bản cover đó. Đấy, đúng những cái gọi là tinh thần mà Hồng Nhung muốn gửi đi với quý vị thính giả qua những giai điệu âm nhạc. Bây giờ thì chắc chắn là không nhầm nữa rồi. Mời quý vị cùng quay trở lại những mối tình thơ qua ca khúc Xe Đạp nhé.

0: xe đạp. Hy vọng là qua một vài phút của ca khúc vừa rồi thì sẽ giúp cho tất cả quý vị thính giả và chúng ta cùng nhau ôn lại kỷ niệm của những ngày tới trường, và chúc cho các thí sinh chúng ta sẽ làm thật tốt, làm bài thật tốt, đạt được kết quả thật tốt nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục hành trình trong buổi tối ngày hôm nay cùng với một vị khách nữa. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Xin chào Hồng Nhung.
0: Dạ, Hồng Nhung nên chào như thế nào cho đúng đây ạ?
1: À, anh ơi. Anh.
0: Vâng, anh. Thế thì cứ đúng là theo yêu cầu là chào anh ạ. Anh tên gì đấy ạ?
1: Mình tên Tú. Anh Tú.
0: Anh Tú ở đâu?
1: Ở Hà Nội.
0: Ở Hà Nội, chỗ nào anh?
1: Mình ở ngay gần Quán Sứ.
0: Ngay gần Quán Sứ à? Hôm nay gặp nhiều hàng xóm ghê ấy. Vừa rồi chàng trai cũng ở ngay gần Quán Sứ. Bây giờ cũng là anh cũng ngay gần Quán Sứ. Nhưng mà nghe anh có vẻ giọng bối rối quá nhở.
1: Nói chung là cũng hơi hơi thôi.
0: Thế à? Anh lên sóng bao lần rồi?
1: Lần này là thứ hai gặp Hồng Nhung.
0: Thế à? Mà em cứ cảm thấy như em đang nghe rõ nhịp tim đập của anh vậy. Thôi vì em đã gọi là anh rồi thì thôi, chắc là em cũng không hỏi tuổi nữa. Anh thì đang làm công việc gì?
1: Mình là tài xế.
0: Tài xế ạ? Thế là tối nay là mình không đi làm mà mình lái chủ yếu là ban ngày thôi hay là sao?
1: Không, mình đang sạc xe và...
0: May quá, có thời gian để trò chuyện với nhau, cho vơi bớt đi cái khoảng thời gian chờ đợi. Vậy sạc cũng cỡ phải 30-40 phút một lần đấy anh nhỉ?
1: Cũng tầm đấy.
0: Vâng. Thế là bình thường là anh chạy taxi hay là anh chạy xe liên tỉnh?
1: Mình chạy bên Grab.
0: Là quanh nội đô. Chuyên hệ ban ngày hay là hệ ông trăng ông sao?
1: Nói chung là tổng hợp.
0: Tổng hợp, dạ. Chắc ở nhà bà xã gọi là lo công lo việc đầy đủ yên tâm rồi, nên là mình cứ theo thời gian của khách
1: chưa,
0: được à?
1: Chưa
0: gì ạ? Ôi dồi ôi, thế gọi anh là đúng rồi. Nhưng mà anh ơi, nghe giọng cứ buồn hết cả da ấy, nên là cứ không dám chắc là gọi anh hay chú ấy, chứ không nói về ngoại hình hình thức nhá. Nhưng mà chỉ mới nghe giọng điện thoại thôi đã thấy tim đập thình thịch rồi. Xong là cứ thấy trùng hết cả bầu không gian xuống. Thì ra là một bác tài cô đơn đã lâu. Nghe vẻ như thế này là mình cũng ở một cái độ tuổi mà để có khi thôi bố mẹ cũng chả buồn rục nữa rồi ấy nhở.
1: Cũng rục lắm rồi.
0: Thế bây giờ em lại hỏi tuổi anh đi. Bây giờ em lại tự tin hỏi tuổi anh rồi. Thế anh sinh năm bao nhiêu?
1: Mình tuổi con mèo.
0: Con mèo là 87.
1: Đúng.
0: Thế thì em mới bảo là có những cái đoạn mà chắc là bố mẹ bây giờ cũng không biết là phải dục như nào nữa. Xong mình cũng hơi bị quá quá rồi. Là trước đấy chưa từng gì luôn đấy ạ? Hay đã từng?
1: Mình cũng chưa từng.
0: Chưa gì luôn. Biết bao mối tình đi qua đời anh mà không thành rồi.
1: Chưa luôn. Chưa.
0: Không, cái này khó tin nhá. Tức là chưa có một mối tình.
1: Đây là sự thật.
0: Tức là chưa có mối tình nào gọi là yêu và được yêu đúng không?
1: Đấy.
0: Mà chỉ có mình cũng yêu cũng thích, nhưng mà vì nhiều lý do mình chưa kể đến.
1: Nói chung là thấy bạn gái thì giáp, không biết nói chuyện đấy.
0: Thế thì mới bảo là không hiểu sao nghe qua điện thoại sóng xa như thế này vẫn cứ thấy tiếng thình thịch ở đâu ấy. Nhưng em nghĩ rằng là trái tim mà tức là có thể như chúng ta nói là nó chưa ở trong trạng thái là cũng yêu và cũng được yêu lại, nhưng chí ít là cũng phải có đôi lần rung rinh rồi chứ.
1: Cái
0: làm
1: đấy,
0: sao mà lạnh như băng giá được.
1: Cái này thì cũng có.
0: Có rồi.
1: Đôi lần.
0: Nhưng mà vì anh nói là anh ngại, anh không dám thể hiện và thổ lộ tình cảm.
1: Có một người nhưng mà thổ lộ ra thì người ta bảo muộn quá rồi.
0: Muộn rồi á, mưa đã tạnh rồi. Giờ có mang ô đến che cũng không cần nữa.
1: Đấy.
0: Là vì người ta chờ mình quá lâu rồi, hay là vì lúc đó là họ cũng đã tìm thấy người khác?
1: Đúng rồi, người ta đã chờ mình. Ngỏ lời. Nhưng mà ngỏ lời muộn quá thì
0: đấy.
1: Người ta đã.
0: Đấy là lý do vì sao mà mỗi lần em cứ gặp ai, em hỏi có đang thích ai không, mà bảo có là em gọi là đúng là treo cờ treo băng rôn cổ vũ là cố lên, đến luôn đi, tới luôn đi. Là vì thế, vì rất sợ mình bỏ lỡ.
1: Trong khi đó có cả Hồng Nhung cũng thế đấy.
0: Cái gì ạ?
1: Cũng đang
0: là sao em chưa hiểu đoạn này?
1: Vui vẻ đấy.
0: Nhưng em thì lại không rơi vào trường hợp mà người đi ngang đời tôi như thế. Em mà thích ai là em kiểu, có thể là mình không kiểu thẳng

0: quan đang còn đi làm cơ. Cũng có người đấy thích mình và người ta đã hiểu và bật đèn xanh cho mình không hiểu, không hiểu ý,
1: không hiểu luôn, trời ơi
0: đấy.
1: Thế người ta gọi đấy đèn vàng rồi.
0: Mãi sau người ta phải nói ra thì mình vào lúc đấy là tuổi đang trẻ vào mình chưa nghĩ đến đấy, lúc đó thì thôi.
1: Thế là xong.
0: Từ đợt đấy là thôi, xong.
1: Hai lần người đi ngang đời tôi, một người thích mình. Nhưng mà lúc đó em nghĩ là anh không không có cảm xúc nhiều với người ta thôi. Chứ còn chẳng ai mà khi tình yêu đến mà không giang tay đón nhận cả. Dù ở độ tuổi nào đấy chăng nữa, độ tuổi nào cũng yêu. Đấy, thậm chí là có những mối tình mà khi rất lâu sau này về sau lúc mà mái tóc đã ngả bạc rồi, người ta vẫn hoàn toàn có thể yêu. Đấy, nhưng mà do em nghĩ là lúc đấy anh không có đủ tình cảm với người ta để đón nhận thôi. Đúng không anh? Nói chung cái câu nói mà mình chưa sẵn sàng nói là lý do để đến bây giờ như thế này đấy.
0: Bây giờ vẫn là...
1: Thế xong một lần nữa người đi ngang đời tôi là người mình thích nhưng mà lại là muộn màng. Thế chứ lại
0: là, từ đợt đấy là cứ vậy thôi.
1: Cứ thế thôi. Tự dưng không hiểu nói chuyện với anh ở thế hệ 8X, 9X xong em lại nhớ đến rất nhiều bài của ca sĩ Hoàng Phúc nhỉ. Người đi ngang đời tôi này, người ta nói này, tôi không
0: người
1: tin
0: nói,
1: này.
0: Cái này mà mình hay nghe.
1: Và người ta cứ nói đừng quá yêu. Nhưng mà yêu rồi thì ai nói gì có nghe đâu anh. Đố lúc với ai khuyên được đấy. Kể cả lao vào biển lửa, trông người nhìn rõ trước mặt là lao vào là khổ rồi. Thôi xong. Em hay trêu là thôi xong rồi, đổ nghiệp rồi. Nhưng vẫn lao. Thế chứ lại. Biết thế nhưng mà tình yêu lại càng khó, càng muốn yêu mà càng khó lại yêu lại càng khó quên cơ. Khổ thật.
0: Mà thế hệ 8X, 9X tình yêu là đôi lúc nhìn qua ánh mắt thôi, không dám nói.
1: Đấy.
0: Không phải như bây giờ, trẻ bây giờ.
1: Vâng, bây giờ có Facebook rồi, vào thả tim story cái, xong rồi lấy cái lý do để nhắn tin cả ngày được ngay. Chứ ngày xưa anh em mình là viết thư để trong ngăn bàn hoặc là khắc tên ở trên bàn gỗ thôi, mong là anh khóa trên anh đọc được.
0: Nhớ quả Zalo, Yahoo.
1: Yahoo đúng rồi.
0: Đấy.
1: Với lại Block à? 360.
0: Một thời.
1: Đấy, một thời ký ức của anh em mình. Mà ngày đấy đâu phải liên lạc dễ như bây giờ, ngày đấy là gọi bằng điện thoại ấy. Xong chẳng may mà mẹ em nghe máy thì thôi em cứ tụt huyết áp từ đấy luôn. Bắt đầu, thế cháu tên gì, cháu con nhà ai, gọi cho em nó có việc gì, không học hành
0: mình
1: đi
0: đã...
1: Đấy, sợ
0: thực
1: lắm.
0: Thực ra là mình có một trường hợp bị như thế đấy.
1: À thế ạ, thế bây giờ bố mẹ này.
0: Đến nhà bạn mình, bạn cùng lớp thôi.
1: Vâng.
0: Thì cũng vào đấy, cũng hỏi như hỏi cung thế đấy.
1: Bây giờ các bác nghĩ lại và biết thế này, ngày xưa thì sợ nó yêu sớm, bây giờ mong không được ấy nhở anh nhở. Đấy, lúc mong thì chả có mà, lúc có thì đấy. Thế thôi, thôi số rồi. Bây giờ em cũng chỉ biết là chúc anh là người ta bảo quá tam ba bận, lần tới thì vì bất cứ lý do gì cũng đừng để vụt mất yêu thương của mình. Rất khó để mới có thể gặp được một người khiến cho mình rung động mà. Thế cho nên là hãy cứ cho phép mình được yêu thương, cho phép bản thân được có cơ hội. Còn kết quả ra sao thì đấy là việc của vũ trụ đi, là nhân duyên của hai người đi. Thế còn hơn là sau này mình nuối tiếc.
0: Giờ thì gọi đến đâu được hay đến đấy đấy.
1: Không, đừng nghĩ thế, đừng để mình nuối tiếc. Kể cả trong tình yêu cũng thế thôi. Ví dụ em đang nói về một mối quan hệ yêu và được yêu đi, mình cũng hãy làm và yêu bằng tất cả những gì có thể, để sau này lỡ mà có không đến được với nhau, mình rời đi nó cũng nhẹ nhàng, vì mình đã chẳng còn điều gì để hối tiếc nữa rồi. Đó, thế cho nên là khi gặp được một người mình yêu thương, mình cũng hãy mạnh dạn sống thật với tình cảm của mình, để tránh cái việc đấy. Một câu chuyện như anh thôi là một cái ví dụ, cứ nuối tiếc mãi mà bây giờ có muốn làm lại, quay lại cũng chẳng được nữa rồi. Bây giờ mà cho thời gian quay lại, lúc đấy chắc đứng trước cửa nhà hô to ba từ anh yêu em. Nhưng mà nó chỉ là hai chữ giá như thôi, chứ không phải là ba từ anh yêu em được nữa rồi. Thôi, chúc anh lần sau may mắn hơn anh nhá.
0: Cảm ơn.
1: Dạ.
0: Hôm nay lên chương trình nói chung là cũng có một chút vui vui. Sẽ kéo nỗi buồn nhưng mà cũng có vui.
1: Tuổi này rồi bà bảo sao không có những khoảng không hụt hẫng được. Nhưng không sao cả. Anh sạc xe xong, anh lại cố định tần số FM 91MHz để lắng nghe chương trình, lắng nghe những giai điệu âm nhạc. Và chắc chắn là Hồng Nhung thì sẽ gửi tặng đến anh và quý vị thính giả một ca khúc rất là quen thuộc với thế hệ 8X và 9X rồi, Người Ta Nói. Nhưng mà quý vị biết rồi, Hồng Nhung thường thì sẽ không

phát lại những bản quá cũ từ trước để tránh cái việc là chất lượng âm thanh không được như ý muốn. Hồng Nhung sẽ chọn những bản cover được làm mới lại hơn, nhưng tâm trạng, nhưng mà cảm xúc Hồng Nhung hy vọng quý vị sẽ vẫn giữ vẹn nguyên khi mà nghe những ca khúc này. Khuya rồi, một bài hát từ xa xưa trở lại để chúc quý vị sẽ có những cảm xúc thật bình an nhé. Lái xe thật là an toàn này. Và một lát chúc quý vị cũng ngủ thật là ngon, ngủ sớm để giữ sức khỏe quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-91-9191 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Songs in the car.
9: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
10: Songs in the car, chuyển chất, nhạc chill.
11: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng Duy Thanh lên chuyến xe mang tên Hit the Road, lên xe đi, thế giới đang đợi. Playlist lần này dành cho những tâm hồn khao khát dịch chuyển, những người chỉ cần nghe một giai điệu vang lên là muốn mở cửa bước ra ngoài, khởi động động cơ và hướng về một nơi nào đó xa hơn những gì mình đã biết. Từ những cung đường ngập nắng, những chuyến đi ngẫu hứng cuối tuần, đến những hành trình dài, nơi đích đến không quan trọng bằng những điều ta gặp trên đường đi. Những ca khúc như Life is a Highway, Good Life, Home, Budapest hay Wake Me Up giống như lời mời gọi dành cho những trái tim yêu tự do. Có những bài hát khiến ta muốn đi thật xa, và có những giai điệu làm chúng ta nhớ rằng thế giới ngoài kia vẫn còn rất rộng lớn. Và có những bản nhạc nhắc chúng ta rằng đôi khi điều tuyệt vời nhất không phải là đến nơi, mà là dám bắt đầu một hành trình. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng với Duy Thanh thắt dây an toàn, hạ cửa kính xuống một chút để gió lùa vào cùng những giai điệu đang chờ phía trước, và cùng bắt đầu chuyến xe mang tên Hit the Road, lên xe đi, thế giới đang đợi.
12: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
11: Life is a Highway, Tom Cochran. Có những ca khúc được viết trong phòng thu, nhưng Life is a Highway lại bắt đầu từ những chuyến đi. Sau hành trình thiện nguyện qua nhiều quốc gia châu Phi, Tom Cochran trở về Canada với một cảm nhận rất rõ ràng. Cuộc sống cũng giống như một con đường dài, có đoạn bằng phẳng, có đoạn gập ghềnh, nhưng quan trọng nhất là phải tiếp tục tiến lên. Life is a highway, I wanna rise is all night long. Cuộc đời là một xa lộ và tôi muốn rong ruổi trên đó suốt đêm dài. Khi phát hành vào thập niên 90, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản rock được yêu thích nhất Canada. Nhiều năm sau, phiên bản trong bộ phim Cars tiếp tục đưa bài hát đến với một thế hệ khán giả mới. Có những bài hát khiến ta nhớ đến một địa điểm, và cũng có những giai điệu khiến chúng ta nhớ đến một con người. Còn Life is a highway sẽ làm chúng ta nhớ rằng cuộc sống vốn là một hành trình, và điều đẹp nhất đôi khi không nằm ở nơi ta đến, mà nằm ở những gì ta nhìn thấy trên đường đi.

Send Me On My Way, Rustad Brook. Không phải ngẫu nhiên mà Send Me On My Way xuất hiện trong hàng loạt bộ phim và chương trình truyền hình nổi tiếng. Ngay từ những nhịp trống đầu tiên, ca khúc đã mang đến cảm giác như một lời chào dành cho những người chuẩn bị lên đường. Send Me On My Way, hãy để tôi bắt đầu hành trình của mình. Không kể về một địa điểm cụ thể, bài hát nói về niềm vui của việc khám phá những điều mới mẻ. Những tiếng hát ngẫu hứng, giai điệu rộn ràng và năng lượng tích cực sẽ làm người nghe có cảm giác như đang đứng trước một chuyến phiêu lưu mới, có những bài hát dành cho đích đến, còn Send Me On My Way thì dành cho khoảnh khắc bắt đầu.

Good Life, One Republic. Ryan Tedder viết Good Life trong những năm tháng liên tục lưu diễn khắp thế giới. Giữa những chuyến bay, những khách sạn và lịch trình dày đặc, anh nhận ra hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất bình thường. Oh, this has got to be a good life. Đây hẳn là một cuộc sống tốt đẹp. Ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit toàn cầu nhờ thông điệp tích cực và gần gũi. Không nói về thành công vang dội hay những giấc mơ xa vời, Good Life nhắc chúng ta trân trọng những người bên cạnh, những chuyến đi đáng nhớ và những khoảnh khắc giản dị của cuộc sống. Bởi đôi khi, điều đáng tiếc nhất không phải là sống thiếu hạnh phúc, mà là hạnh phúc đang ở đó, nhưng ta chưa kịp nhận ra.

Home, Edward Sapi and the Magnetic Zeros. Trong những ca khúc về tình yêu, Home có lẽ là một trong những bài hát được trích dẫn nhiều nhất. Không phải vì giai điệu cầu kỳ, mà bởi một câu hát đã trở thành biểu tượng. Home is wherever I'm with you. Nhà là bất cứ nơi đâu có em bên cạnh. Ca khúc được xây dựng như một cuộc trò chuyện tự nhiên giữa hai người yêu nhau. Không lời hứa lớn lao, không những câu từ hoa mỹ, chỉ là những cảm xúc chân thành. Điều thú vị là càng đi xa, người ta càng hiểu giá trị của hai chữ nhà. Và đôi khi, nhà không phải là một địa điểm trên bản đồ, mà là người khiến ta luôn muốn quay về.

Wake Me Up, Avicii. Khi Avicii lần đầu trình diễn Wake Me Up tại Ultra Music Festival, nhiều khán giả EDM đã tỏ ra bất ngờ. Một DJ điện tử lại kết hợp nhạc đồng quê và guitar acoustic. Nhưng chính sự khác biệt ấy đã tạo nên một trong những bản hit lớn nhất thập niên 2010. On This Time, I Were Finding Myself and I Didn't Know I Were Lost. Tôi vẫn đi tìm chính mình mà không biết mình đang lạc lối. Đó là câu hát chạm đến hàng triệu người trẻ trên khắp thế giới. Bởi trưởng thành không phải lúc nào cũng biết rõ con đường phía trước. Đôi khi, đó chỉ là việc tiếp tục bước đi, ngay cả khi chưa tìm thấy con đường.

Riptide, Vance Joyce. Trước khi trở thành ca sĩ, Vance Joyce từng theo đuổi sự nghiệp vận động viên cricket chuyên nghiệp tại Úc. Nhưng rồi anh chọn âm nhạc và Riptide đã thay đổi cuộc đời mình. Với tiếng ukulele đặc trưng cùng giai điệu mộc mạc, bài hát nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc indie được yêu thích nhất thế giới. Nghe Riptide giống như một chuyến xe chạy dọc bờ biển vào buổi chiều mùa hè, không có lịch trình cụ thể, không vội vã, chỉ có gió, nắng và cảm giác tự do. Có những bài hát khiến ta muốn nhún nhảy, còn Riptide khiến ta muốn lên đường.

Castle on the Hill, Ed Sheeran. Sau nhiều năm lưu diễn khắp thế giới, Ed Sheeran đã viết Castle on the Hill như một lá thư gửi về quê hương from Linham của mình. Những người bạn cũ, những con đường quen thuộc, những ký ức chỉ thuộc về tuổi trẻ. Em on my way, tôi đang trên đường trở về. Điều đặc biệt là bài hát không chỉ kể câu chuyện của Ed Sheeran, nó còn gợi nhớ về những nơi mà mỗi người trong chúng ta từng lớn lên. Có những chuyến đi để khám phá thế giới và có những chuyến đi để tìm lại chính mình.

Shotgun, Jock Era. Jock Era viết Shotgun trong thời gian nghỉ ngơi tại Barcelona. Chỉ trong một buổi chiều, anh đã hoàn thành ca khúc sau này trở thành bản hit số 1 tại Anh. I'll be riding shotgun underneath the horse. Tôi sẽ ngồi ghế phụ dưới ánh mặt trời rực rỡ. Bài hát mang cảm giác của những ngày hè không kế hoạch. Một chiếc xe, một cung đường và những người bạn đồng hành. Có những lúc hạnh phúc không đến từ việc đi đâu, mà đến từ việc được đi.

Jorge The Lumineer. Khi Jorge được phát hành, The Lumineers vẫn chỉ là một ban nhạc indie ít người biết đến. Nhưng tiếng hô, hô và hay đầy ngẫu hứng đã giúp bài hát lan tỏa khắp thế giới, không có hiệu ứng phức tạp, không kỹ thuật cầu kỳ, chỉ có tiếng guitar, tiếng vỗ tay và sự chân thành. I belong with you, you belong with me. Anh thuộc về em và em thuộc về anh. Có những bài hát gây ấn tượng với sự hoành tráng, còn Hold Hey khiến người ta yêu thích bởi cảm giác gần gũi như một người bạn cũ.

Best Days of My Life, American Authors. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, Best Days of My Life đã mang đến nguồn năng lượng tích cực khó cưỡng. Ca khúc nhanh chóng trở thành nhạc nền quen thuộc trong các sự kiện thể thao, quảng cáo và phim ảnh. This is gonna be the best day of my life. Đây sẽ là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Thông điệp của bài hát rất đơn giản: đừng chờ một dịp đặc biệt mới cho phép mình hạnh phúc, bởi biết đâu hôm nay đã là một ngày đáng nhớ rồi, chỉ là chúng ta chưa kịp nhận ra.

Mountain Sounds of Monsters and Men. Đến từ Iceland, vùng đất núi lửa, sông băng và những khung cảnh hùng vĩ, Of Monsters and Men luôn mang thiên nhiên vào âm nhạc của mình. Mountain Sounds là một ví dụ như thế. Ca khúc mở ra cảm giác của những cánh đồng rộng lớn và bầu trời không giới hạn. Nghe bài hát giống như đứng trên một ngọn đồi cao, nhìn về phía chân trời xa. Có những lúc cuộc sống trở nên quá chật chội và điều ta cần chỉ là một khoảng không đủ.

Geronimo Shephard. Trước khi trở thành bản hit quốc tế, Geronimo đã làm nên lịch sử cho chính quê hương của Shephard. Ca khúc trở thành bản thu đầu tiên của một nghệ sĩ đến từ Brisbane, vươn lên vị trí số 1 tại Australia và sau đó lọt top 10 ở nhiều quốc gia khác. Tựa đề bài hát được lấy từ cái tên Geronimo, vị thủ lĩnh huyền thoại của người Apache. Trong văn hóa đại chúng, nhiều người thường hét lên Geronimo trước khi nhảy xuống nước, lao vào một thử thách hoặc bắt đầu điều gì đó đầy mạo hiểm. Can you feel it? Bạn có cảm nhận được không? Đó là cảm giác khi đứng trước một quyết định lớn, biết rằng mình có thể thất bại, nhưng vẫn muốn thử. Geronimo không phải là bài hát về chiến thắng, nó là bài hát về khoảnh khắc trước khi chiến thắng hoặc thất bại xảy ra. Khoảnh khắc mà chúng ta hít một hơi thật sâu, bước khỏi vùng an toàn và lao về phía điều chưa biết. Bởi mọi cuộc phiêu lưu đáng nhớ đều bắt đầu từ một cú nhảy của niềm tin, đúng không ạ?

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của South in the Car hôm nay, mời các bạn cùng dừng lại đôi chút bên ô cửa sổ xe quen thuộc để đến với chuyên mục Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi cung đường không chỉ đưa ta đến một điểm đến mới mà còn mở ra những câu chuyện dung dị, chân phương về cuộc sống. Nhân vật đồng hành cùng chúng ta lần này là anh Tuấn. Giống như nhiều người trẻ khác, anh rời quê hương với hành trang là những giấc mơ, hoài bão và niềm tin rằng ở một nơi xa hơn, mình sẽ tìm thấy cơ hội để thay đổi cuộc đời. Thành phố Hồ Chí Minh đã đón anh bằng những cơ hội, nhưng cũng không thiếu những thử thách. Có những dự định dang dở, những lần khởi nghiệp chưa thành công và cả những khoảng thời gian tưởng chừng mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng thay vì dừng bước, anh chọn tiếp tục đi tiếp. Từ những ngã rẽ ấy, Minh Tuấn đến với nghề tài xế. Một công việc bình dị nhưng đã cho anh cơ hội được gặp gỡ nhiều con người, lắng nghe nhiều câu chuyện và cảm nhận rõ hơn nhịp sống của thành phố này. Sau vô lăng là những hành trình ngắn dài, là những cuộc trò chuyện thoáng qua nhưng đủ để lại những dấu ấn khó quên. Qua khung cửa kính xe, anh nhìn thấy một thành phố luôn chuyển động, và cũng qua khung cửa ấy, anh nhìn thấy chính mình trưởng thành hơn từng ngày. Hôm nay, khi nhìn lại chặng đường đã qua, Minh Tuấn không còn đo thành công bằng những điều thật lớn lao. Đó là một công việc ổn định, một mái ấm bình yên,

Còn lập nghiệp ở trong này luôn rồi, mười mấy năm đấy. Em làm lái cho công ty. Em thì là cái cơ duyên. Thực tế là khi xưa là cái lúc mà em vào Sài Gòn em lập nghiệp là em cũng có xe, nhưng mà sau này trong trong cái quá trình làm ăn nó không có theo ý muốn á, thì sau này em bán thì em lại đi làm tài xế lái xe thôi. Là giống như cái thời điểm mà mình mua thì để mà thì nó nhất rất nhiều hàng, nhưng mà sau khoảng một năm thì nó không theo ý muốn nữa, nó ít lại không đủ tiền để mình trả cho bên gốc ngân hàng rồi chi tiêu để chạy nữa, cho nên là thôi xong rồi em bán chia tay luôn, mình lại lấy thuê cho công ty rồi. Sau khi mà cái vấn đề nó đứng lại thì mình phải có một cái kinh nghiệm nhiều hơn. Đầu tiên vào đây là không phải là em mua cái xe rẻ tiền, mà lúc đó là em mua thứ hai cái xe bồn chồn, có nghĩa lúc này em phải bỏ ra 1 tỷ lên mặt đó. Còn một hai cái xe đó là gần 2 tỷ 7, nhưng mà làm tầm 2 năm thì 2 năm đầu thì rất nhiều việc. Chứ còn sang bên bắt đầu đi làm thuê bên này thì em cũng không, nói chung là em thấy cái công việc nó thoải mái và nó cũng không bùa mùa. Không phải là cái công ty này là người ta là người ông chủ là người Nam người Tây, cho nên là người ta cũng thoải mái, người ta không có ki bo hay là không có tính toán, cho nên là cũng gắn bó với nhau lâu trường năm rồi đấy. Em con trai đầu năm nay hay học hết năm đại học năm 2 rồi, chuẩn bị sang năm 3, còn còn con bé gái là sang năm 5. Thì nói chung là như mọi người, người khác thì không biết, nhưng mà như em thì em thấy cũng là như em rất là ok rồi, vợ đẹp con ngoan là được rồi. Con cái thì nói chung là bố mẹ sinh ra thì cũng muốn giống như bố mẹ mình sinh ra mình, muốn con cái mình nó thành đạt, thế là nó không ngoan, nó không chơi bời, nó không phải kia. Thì hiện tại thì gia đình em con cái nó cũng ok, mà vợ con nó ok. Em thì nói chung là thầy chỉ trông sao mà thằng nó học hết 4 năm này, học xong rồi ra trường nó bị nó kiếm ngoan việc làm, nó ổn định, nó nuôi được bản thân nó, và sau này nó cũng ra trường nó làm 2 3 năm đến công việc nó ổn định đi rồi, cái của em nó lấy lập gia đình, nhưng mà cái nó ngoan là tốt rồi. Còn mình được như thế là em thấy là mình cũng tự hào rồi, cũng ok, là cái công việc thế là cũng ổn định rồi.

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với đường khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Quý vị thân mến, trong nhịp đập dịu dàng của những bản tình ca, cảm xúc trong tình yêu cất lên như lời nhắn gửi từ trái tim chân thành nhất. Đó là tình yêu bền bỉ vượt qua tháng năm, vẫn vẹn nguyên như giây phút ban đầu gặp gỡ. Những cảm xúc tinh khôi đó nhắc nhở ta rằng khi yêu một người là giữ trọn một lời hứa, một niềm tin, một cảm giác không thể gọi tên. Và khi âm nhạc vang lên, ta lại thấy mình muốn yêu thêm một lần nữa, sâu lắng và dịu dàng hơn. Đêm nay, Phương Uyên mời quý vị cùng bước vào không gian âm nhạc của những nỗi nhớ dịu dàng, những yêu thương còn dang dở và những tâm sự chưa từng nói thành lời trong chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Gửi Thương Vào Nhớ. Mỗi ca khúc sẽ là một trang nhật ký của những trái tim đã yêu, đã mất và vẫn còn dành cho nhau những khoảng lặng không thể gọi tên. Biết đâu trong những giai điệu sắp vang lên, quý vị sẽ bắt gặp chính mình của một thời đã qua, hoặc tìm thấy sự đồng cảm cho những cảm xúc vẫn còn cất giữ nơi sâu thẳm trái tim. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua các cách thức sau. Chúng ta có thể kết nối với fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya, hoặc quý vị cũng có thể gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Duy Hương qua một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa, ca khúc Yêu Em Giữa Đời Lãng Quên. Và với trang fanpage Đường Khuya tối nay, Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả, như là anh Tuấn Hùng, một vị thính giả cũng rất là quen thuộc với chương trình. Anh chào cả gia đình Đường Khuya. Anh cũng có chia sẻ những cái tâm sự của mình, rằng có những lúc ngồi hàng giờ trong quán nhỏ bên đường cùng ly cà phê đắng, muốn bày tỏ lòng mình nhưng không biết tâm sự cùng ai, thôi đành nhờ cô chủ quán gửi giúp Hùng. Gửi thương vào gió là nỗi lòng của những yêu thương lặng thầm, khi ta không đủ dũng khí để nói ra và chỉ biết gửi gắm vào khoảng trời vô hình. Từng cơn gió thoảng qua mang theo nỗi nhớ, mang theo cả những lời chưa kịp ngỏ, nhẹ nhàng mà da diết. Và biết đâu trong một khoảnh khắc kỳ diệu nào đó, gió sẽ chạm đến người ấy thay ta nói điều trái tim vẫn luôn giữ kín. Dạ, đó là những cái chia sẻ của anh Tuấn Hùng gửi về cho chương trình. Và trong chương trình này thì Phương Uyên cũng nhận được rất nhiều những chia sẻ của các thính giả, như là anh Hà Thơ, cô Minh Hương, anh Hoàng Rựng, bạn Hứa Minh Quang, anh Lê Kim, bạn Minh Quang cũng có gửi lời chúc đến chương trình. Xin được gửi lời chào đến chị Hương Trần. Cô Minh Hương bảo rằng là đợi chờ là hạnh phúc, Đường Khuya và MC xinh đẹp Phương Uyên cô lại được nghe rồi. Chủ đề nào MC chọn nhạc cũng thật tuyệt vời, nghe mà thấm. Phần các thính giả tương tác những bài, MC đọc rất nhớ lại tuổi thanh xuân, bao kỷ niệm. Xin chúc MC và các thính giả của chương trình Đường Khuya nhiều sức khỏe, luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Còn anh Linh Vũ thì chúc cả nhà buổi tối an lành. Anh Hệ Thống Quà Thưởng xin được chào anh, anh Luân Trịnh, chị Như Hoa Phong Lan, anh Hoàng Ngọc, anh Thanh Nguyễn, chị Nguyễn Nhi, anh Nguyễn Linh, anh Thanh, chị Giọt Nắng Bên Thềm, anh Cao Chinh. Xin được chào rất nhiều những cái thính giả quen thuộc của chương trình đã có những lời thăm hỏi, những lời chia sẻ với chương trình. Và thưa quý vị, trong chương trình này thì Phương Uyên cũng đã nhận được một lời yêu cầu gửi đi một món quà âm nhạc, ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em. Đây là yêu cầu của cô Minh Hương gửi đến chương trình Đường Khuya tối nay và xin nhờ chương trình phát tặng ca khúc này. Dạ thưa cô, bây giờ thì món quà âm nhạc mà cô yêu cầu sẽ được chương trình đáp ứng nha. Ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em với tiếng hát của ca sĩ Như Hảo, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mời cô Minh Hương và các thính giả chúng ta cùng thưởng thức.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Như Hảo qua một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em. Và đây chính là món quà âm nhạc mà cô Minh Hương yêu cầu chương trình Đường Khuya tối nay gửi cho cô để cô lắng nghe. Hy vọng rằng là món quà âm nhạc đáp ứng kịp thời theo lời yêu cầu của cô thì sẽ là một niềm vui nhỏ trong buổi tối nay cô ha. Và thưa quý vị, tình yêu đôi khi không phải là một cái kết viên mãn mà là những mảng ký ức bản lãng như sương mờ trên mặt nước. Có những hẹn ước chưa kịp gọi tên đã gửi lại cho gió. Ta vô tình bỏ lại phía sau một góc thanh xuân. Như một chứng nhân lặng lẽ, mặt hồ phẳng lặng, ôm trọn vào lòng cả những bình yên và cả những tiếc nuối giấu kín của một thời yêu dại khờ.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh qua tiếng hát của ca sĩ Nghi Văn, ca khúc Đánh rơi bên hồ. Và trong chương trình Đường khuya tối nay với chủ đề Gửi thương vào gió, chương trình cũng nhận được một lời yêu cầu của bạn Minh Quang. Bạn xin được yêu cầu ca khúc Lời của gió qua phần trình bày của ca sĩ Hồng Nhung và Quang Vinh để gửi tặng cho tất cả các bác tài, với lời chúc mọi người sẽ có một buổi tối thứ ba nghe nhạc thật nhiều niềm vui và luôn lái xe an toàn trên từng cây số. Hy vọng chúng ta sẽ có những giờ phút nghe nhạc thật thoải mái với chủ đề Gửi thương vào gió. Và thưa bạn, bây giờ thì món quà âm nhạc mà bạn yêu cầu sẽ được chương trình đáp ứng. Ca khúc Lời của gió với tiếng hát của đôi song ca Hồng Nhung và Quang Vinh. Mời bạn Minh Quang và quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức món quà âm nhạc này.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của đôi song ca Hồng Nhung và Quang Vinh qua ca khúc Lời Của Gió, và đây chính là một món quà âm nhạc mà bạn Minh Quang yêu cầu. Trong chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Gửi Thương Vào Gió, Phương Uyên cũng đã nhận được một lá thư của một thính giả gửi đến cho chương trình như sau. Có những cuộc tình không kết thúc bằng một lời chia tay. Người ta rời xa nhau trong lặng lẽ, để rồi những năm tháng sau đó, thứ còn ở lại không phải là giận hờn hay trách móc, mà là một nỗi buồn âm thầm, dai dẳng như một cơn mưa không tên trong lòng người ở lại. Ngày em đi, anh đã nghĩ thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả. Anh tập quen với những con đường thiếu vắng bước chân em, tập ngồi một mình ở góc quán quen, tập nghe những bản tình ca mà không còn ai bên cạnh để sẻ chia cảm xúc. Thế nhưng anh nhận ra, có những ký ức càng cố quên lại càng hiện rõ. Chỉ một cơn gió thoảng qua, một bài hát vô tình vang lên, hay một buổi chiều chợt giống ngày xưa, tất cả lại ùa về nguyên vẹn. Anh không còn mong em quay trở lại, bởi có những chuyến tàu đã rời ga thì không thể đi ngược hành trình. Nhưng điều anh chưa làm được là thôi nhớ về những tháng ngày từng có nhau. Sau tất cả những yêu thương, những hẹn ước và những giấc mơ gian dở, điều còn lại trong tim một người chính là nỗi buồn. Nỗi buồn ấy không làm anh đau đớn như ngày đầu mất em. Nó chỉ lặng lẽ ở đó, như một phần ký ức không thể nào tách rời của cuộc đời. Để mỗi khi nhớ lại, anh biết rằng mình đã từng yêu chân thành đến nhường nào. Quý vị thân mến, có lẽ trong cuộc đời của mỗi người đều từng giữ riêng cho mình một miền ký ức như thế. Một người đã đi xa, một cuộc tình khép lại, nhưng dư âm vẫn còn ở lại trong những khoảng lặng của tâm hồn.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương qua tiếng hát của ca sĩ Duy Hưng, ca khúc Nỗi Buồn Còn Lại. Và trong chương trình Đường Quê tối nay với chủ đề Gửi Thương Vào Gió, Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo Phương Uyên, xin được chào thính giả đầu tiên ạ.
1: Alo.
0: Dạ, xin được chào anh ạ.
1: Dạ. Xin chào MC.
0: Dạ. Anh đang kết nối với chương trình Đường Khuya ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh trên sóng của VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Phương Uyên sẽ là người bạn đồng hành với các thính giả trong chương trình tối nay. Không biết là ở thời điểm này thì Phương Uyên đang được trò chuyện với anh thính giả tên gì ạ?
1: Anh tên là Sơn em ơi.
0: Dạ. Anh Sơn kết nối với chương trình ở khu vực nào ạ?
1: Anh hello em ơi, anh đang trên đường vào Nam với em đây.
0: À, anh đang trên đường vào Nam, như vậy thì có phải anh là một tài xế đường dài Bắc Nam không ạ?
1: Đúng rồi em ơi.
0: Dạ, anh đang đi đến địa phận nào rồi anh?
1: Anh bây giờ là bắt đầu đến Nghệ An rồi em ơi.
0: Dạ, như vậy là còn khoảng bao lâu nữa anh mới về đến thành phố Hồ Chí Minh ạ?
1: Chắc là khoảng cũng khá lâu, bây giờ đường thì chưa nói trước thế nào được em ạ.
0: Dạ. À, thông thường thì lộ trình của mình nếu mà từ Nghệ An về thành phố Hồ Chí Minh thì mất khoảng bao nhiêu thời gian anh ạ?
1: Mất tương đối thời gian, cũng về chạy đêm hôm này thì cũng anh áng áng bắt đầu khoảng được rồi, anh chuyển từ Hà Nội vào trong thành phố Hồ Chí Minh là 32 tiếng nha.
0: Wow, một khoảng thời gian khá là dài anh ha. Không biết cuộc kết nối với chương trình là có làm gian dở công việc của anh không ạ?
1: Không em ơi, anh em mình cứ nói chuyện tiếp đi.
0: Dạ. chắc chắn rằng là
1: anh có hỏi em là có khi anh có lớn tuổi hơn em nhỉ?
0: Dạ. thật ra dạ. Anh có nghe rõ Phương Uyên không ạ?
1: Phương Uyên cứ đòi đi, anh sinh năm 80, còn Phương Uyên sinh năm bao nhiêu nhỉ?
0: Dạ. Thật ra tuổi tác á thì cũng không quan trọng đâu. Bây giờ Phương Uyên, anh biết là Phương Uyên xưng với anh bằng anh là được rồi.
1: Anh hên thế này, được một bạn MC của đài VOV ở đơn vị ở trong Sài Gòn gọi ở thành phố Chí Minh gọi mình bằng anh này thì chắc đáng nhẽ nói nào nhỉ.
0: Phương Uyên nghe biết rằng là trên cái chuyến xe của anh từ miền Bắc vào miền Nam thì sẽ có những người bạn đồng hành với anh, rồi những hành khách đúng không ạ?
1: Anh xe tải em ơi.
0: À dạ, như vậy là vẫn có một tài phụ chứ đúng không anh?
1: Anh xe của anh một phụ một lái.
0: Dạ, thì cho Phương Uyên xin phép gửi lời chào đến người bạn đường của anh luôn ha.
1: Rồi, anh cảm ơn em.
0: Dạ, trong chương trình này thì anh có biết chủ đề tối nay là gì không ạ?
1: Anh thấy chương trình hôm nay là lời của gió phải không?
0: Dạ, gửi thương vào gió. Anh có một niềm thương nào muốn gửi vào gió ở thời điểm này không anh?
1: Thật ra là có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà thôi thì năm tháng mình muốn gửi lắm để mà nói, thì bây giờ tự nhiên là gặp em thôi tan biến đi hết rồi em ạ.
0: Dạ.
1: Để biết nói thế nào giờ anh. Em gợi ý đi nhỉ, em gợi ý thì anh nói nhỉ.
0: Ngay cả chủ đề của chương trình hôm nay cũng là một cái gợi ý rất mở rồi, gửi thương vào gió. Anh có một niềm thương nào chưa kịp nói, hoặc là một cái dở dang, một cái tiếc nuối nào đó trong một hành trình yêu của mình cho đến thời điểm này mà mình đã giấu kín từ lâu, cần muốn chia sẻ với chương trình không anh?
1: Anh có một người yêu đầu đời của anh năm năm nay anh 21 tuổi. Anh đóng quân tại Tổng kho Long Bình. Bạn ấy cũng là tài xế xe đấy. Năm ấy là anh đi bộ đội, nhưng bạn ấy là chiến sĩ, nhưng mà bạn ấy đã lái xe rồi.
0: Dạ.
1: Bây giờ anh hy vọng là không biết qua chương trình này, không biết là bạn ấy có nghe được tiếng nói của anh không, thì nếu mà mong rằng gặp người thương thì qua kết nối VOV này thì cho anh gửi lời đến bạn ấy tên là Tình, bạn là Tạ Thị Tình.
0: Dạ.
1: Nếu mà em nghe được qua VOV này thì anh xin chúc em mãi mãi hạnh phúc.
0: Dạ, mãi mãi đấy. Hạnh phúc mà mình có tiếc nuối gì chút xíu trong cái cuộc tình của cô Tình với mình không anh?
1: Nếu mà bạn ấy nghe được cái lời anh nói ở đây thì hôm nay thì qua chương trình anh muốn gửi bạn bài hát là Cánh Hoa Yêu tặng riêng bạn và cũng như các anh em tài xế trên mặt nhỏ đường Bắc Nam em ạ.
0: Dạ, anh có nhắn gửi lời chúc gì cho cô Tình không ạ?
1: anh chỉ chúc Tình là luôn luôn giữ sức khỏe và mãi mãi hạnh phúc. Thế là yêu anh rồi.
0: Dạ. Thật ra là cũng không biết rằng là cánh sóng của VOV Giao thông có đến được với một mối tình đầu đời của anh qua một cô gái, cô Tình hay không. Tuy nhiên thì Phương Uyên cũng rất mong rằng là cánh hoa yêu, món quà âm nhạc mà anh gửi đến cô Tình và những cái lời chia sẻ của anh trong buổi tối nay sẽ được một sự sắp đặt của tạo hóa, sẽ được một sự may mắn của vũ trụ, thì cô Tình cũng sẽ lắng nghe được. Và đó cũng là một kỷ niệm trong suốt cuộc hành trình của mình. Phương Uyên tin là như vậy, cũng giống như là cái tình yêu đầu đời mà anh Sơn cũng luôn nhớ cho đến tận bây giờ như vậy đó.
1: Đúng đấy em ạ.
0: Dạ. Anh, cuộc tình của mình đã kéo dài bao lâu anh Sơn?
1: Anh, ngày anh đóng quân là 3 năm, anh đóng ở tại Tổng kho Long Bình là anh yêu cô ấy đúng 3 năm rồi luôn.
0: Wow.
1: Chỉ vì gọi là có một tí gọi là lúc ý là 5 tháng tuổi mình còn trẻ, lúc anh ra quân là 23 tuổi, 24 tuổi.
0: Dạ.
1: Thì là cũng nhớ nhà, tại vì không được về bao giờ.
0: Dạ.
1: Nhớ nhà thì khi anh về nhà thì là tự nhiên lại không muốn quay lại vào đấy nữa. Đó
0: dạ.
1: Thành ra là 5 tháng là nó cứ bon theo, để bây giờ mình mãi cũng không gặp được, mặc dù là anh chạy xe vào trong Sài Gòn, vào thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều lần, nhưng mà vì hàng chuyến hàng của anh không có thời gian để gặp được cô ý. Bây giờ hôm nay hy vọng qua chương trình VOV này thì nếu em có nghe được tiếng nói của anh thì còn yêu anh thì luôn luôn là giữ gìn sức khỏe và mãi mãi hạnh phúc.
0: Dạ. Một tình yêu quá là vĩ đại, còn yêu anh thì giữ gìn sức khỏe và mãi mãi hạnh phúc. Rất trân quý tấm chân tình mà anh Sơn đã dành cho cô Tình và tình yêu đầu đời của mình. Và Phương Uyên cũng sẽ nhanh chóng đáp ứng ngay món quà âm nhạc mà anh yêu cầu để gửi đến cho tình yêu đầu đời đã qua của anh, và cũng xin chúc cho anh có được một lộ trình lái xe thật là thuận lợi, thật là an toàn và nhiều sức khỏe. Nếu như mà trong lộ trình của mình có những cái khó khăn nào đó về giao thông thì anh hãy gọi về 028-3991-9191 để mà cùng gửi những cái khó khăn đó, để mà Phương Uyên và các bạn đồng nghiệp của mình có thể tương tác trên sóng để chia sẻ cho các thính giả khác được biết, để chủ động cho lộ trình của mình anh ha.
1: Dạ, nhất trí. Dạ. Cảm ơn nhé.
0: Dạ. Bây giờ thì Phương Uyên xin được phép tạm dừng cuộc trò chuyện với anh để gửi đến anh ca khúc mà anh yêu cầu, Cánh Hoa Yêu, với tiếng hát của ca sĩ Hồng Quyên. Một lần nữa thì chúc cho anh thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều may mắn và lộ trình an toàn nha anh Sơn. Xin được chào tạm biệt anh ạ. Và thưa quý vị, bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc này, tiếng hát Hồng Quyên với Cánh Hoa Yêu.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hồng Quyên qua ca khúc Cánh Hoa Yêu. Và đây chính là yêu cầu của anh Sơn ở Hà Nội, vị thính giả đầu tiên kết nối với chương trình, gửi đến cho người yêu đầu đời của mình, tên cô Tình, ở Long Bình. Và hy vọng rằng là với những tâm sự vừa rồi mà anh Sơn đã có dịp chia sẻ với chương trình, chia sẻ với Phương Uyên và quý vị thính giả, thì may mắn cô Tình có thể nghe được. Và với lời chúc rằng nếu như cô còn yêu anh thì hãy luôn giữ gìn sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc. Thưa quý vị, âm nhạc có một khả năng rất kỳ diệu. Nó nói hộ chúng ta những điều mà ngôn từ chẳng thể diễn tả hết. Có bao giờ quý vị nhận ra rằng thành phố vẫn ồn ào như thế, nhưng chỉ cần thiếu vắng một người, mọi âm thanh bỗng trở nên lạc lõng hay không? Nỗi nhớ không phải lúc nào cũng là tiếng khóc. Đôi khi nó là một khoảng lặng dài trong căn phòng quen, là thói quen đợi chờ một tin nhắn không còn đến. Từ khi vắng anh, nắng dường như bất trong xanh, và những con đường cũ bỗng trở nên dài thăm thẳm. Đó cũng chính là lời tâm sự ngọt ngào nhưng đượm buồn mà bạn Hiền Công ở địa chỉ hiền.com1996@gmail.com muốn gửi đến một người phương xa, cũng như tất cả những ai đang đi qua những ngày tháng nhớ mong.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hưng Guitar qua một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn và dạ cầm, ca khúc Từ Khi Vắng Anh. Quý vị thân mến, có những cuộc tình đi qua đời ta như một cơn gió, nhẹ nhàng đến, rồi lặng lẽ rời xa. Nhưng cũng có những mối tình dù thời gian đã phủ đầy bụi nhớ, dù khoảng cách đã kéo hai người về hai phía khác nhau, vẫn âm thầm tồn tại trong sâu thẳm trái tim như một ngọn lửa chưa bao giờ tắt. Người ta thường nói, cuộc đời là những cuộc gặp gỡ và chia xa. Nhưng đôi khi, sau tất cả những mất mát, những hiểu lầm và những tháng năm xa cách, điều kỳ diệu nhất lại chính là cơ hội được gặp lại. Gặp lại một người từng thương, một ánh mắt từng quen, một cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên trong ký ức. Đêm nay, chương trình Đường Khuya với chủ đề Gửi Thương Vào Gió xin được gửi đến quý vị những giai điệu yêu thương của sự đợi chờ và niềm hy vọng. Hy vọng rằng sau những ngày lạc mất nhau giữa dòng đời rộng lớn, những trái tim từng thuộc về nhau sẽ có thể tìm thấy nhau một lần nữa. Bởi có những người đi hết một vòng rất dài mới nhận ra rằng hạnh phúc vẫn nằm ở nơi mình đã từng đánh mất. Và có những yêu thương, dù đã qua bao mùa mưa nắng, vẫn chỉ mong một lần được quay về để viết tiếp câu chuyện còn dang dở.

0: Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt do chính nhạc sĩ trình bày ca khúc Tìm Lại Lần Nữa. Và trong chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Gửi Thương Vào Gió, thời điểm này, Phương Uyên nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả tiếp theo. Alo Phương Uyên, xin được chào thính giả tiếp theo ạ.
1: Xin chào Phương Uyên.
0: Dạ, xin được chào anh ạ. Anh có thể cho Phương Uyên biết tên của mình để Phương Uyên tiện xưng hô không ạ?
1: Mình cảm ơn. Mình tên là Tiến, mình đến từ Hà Nội.
0: Dạ, xin được chào anh ạ. Anh Tiến ơi, có phải anh đang lái xe ô tô không ạ?
1: Mình dừng xe rồi.
0: Dạ. Thời tiết Hà Nội thì những ngày này có lẽ là khá là nóng bức khó chịu đúng không ạ?
1: Đúng thật là mấy ngày hôm nay thì ngoài Hà Nội rất là nóng. Nhưng mà rất là lâu rồi mình mới nghe các cái chương trình VOV buổi tối này, khi mà mình đang đi công tác tỉnh về. Đúng thật là rất là ấn tượng với cả cái chủ đề của ngày hôm nay. Cũng như là cái một cái số trước ấy cũng là hay. Chủ đề về ngày hôm nay mình sớm mới có chia sẻ với khán đài về cái chủ đề này.
0: Dạ. Chủ đề thứ ba tuần trước đúng không ạ?
1: Không, tức là chủ đề ngày hôm nay này. Chủ đề ngày hôm nay mình

0: Thế rất là ok về cái số vừa xong, có chương trình vừa xong là đã bên đèn cũng chủ đề khá là hay.
1: Dạ.
0: Mình rất là muốn.
1: Như vậy là anh Tiến đang từ trên lộ trình đi trở về nhà của mình sau một chuyến công tác đúng không anh?
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Dạ, còn bao lâu nữa thì anh đến nhà của mình ạ?
0: Anh chắc là khoảng 30 phút nữa thôi.
1: Dạ, như vậy là cuộc kết nối với chương trình có làm mất nhiều thời gian để anh di chuyển về nhà của mình không? Anh có quá
0: À
1: mệt
0: không.
1: không ạ?
0: À không sao, không sao, bởi vì có bạn lái xe, bạn ấy đang lái rồi mà.
1: Dạ.
0: Ừ, không sao, không thành vấn đề.
1: Dạ. Chủ đề hôm nay với chương trình Đường Khuya, gửi thương vào nhớ. Anh có một nỗi nhớ nào muốn gửi gắm đến chương trình không anh?
0: Thực ra thì với chủ đề này, lúc mà mình bắt đầu mình nghe thì mình cũng sẽ cảm thấy là có những cái ký ức của ngày xưa, có những cái câu chuyện mà đã từng đi qua, và mình biết rằng là cũng rất nhiều khán giả cũng như là người nghe đang rất thích những cái câu chuyện về một góc ẩn ý nào đó trong chính cái tình yêu của mình. Thực ra thì mình cũng bây giờ cũng có gia đình, thì cũng qua những cái cảm xúc nhất định của thời trẻ, mình thấy một điều rằng là đúng, khi mà một con người đang yêu thì cũng rất là nhiều các cái sáng tạo cho mình, cũng như là có những cái điều mà cần phải giúp cho mình lớn lên, thì đấy là tình yêu mà cũng là thật là tuyệt vời. Còn như mình thì luôn cảm ơn một là mình hay chê một người bạn của mình, một người bạn gái cũ, thì mình hay gọi là người thầy, bởi vì chính là những người thầy, là những bạn đấy đã giúp cho mình có thể thay đổi suy nghĩ cũng như là lớn lên rất là nhiều thời trẻ. Đấy. Thì mình nghĩ rằng là thực ra thì đối với tình yêu thì mỗi người là có sẽ có màu sắc khác nhau, nhưng điểm chung duy nhất đó là cái khi mà yêu hết mình thì mọi người đều muốn một cái thứ, và đó là mình nghĩ là một cái từ hy sinh. Không biết Phương Nguyên có nghĩ gì về vấn đề này không?
1: Dạ, thật ra thì có một lần khi mà anh chia sẻ điều này thì nó chạm đến một cái cảm xúc của Phương Uyên. Có một lần Phương Uyên có chia sẻ với một người bạn cùng trang lứa với mình. Bạn ấy bảo rằng á, bạn ấy yêu một người thì bạn đó sẽ hy sinh bằng cách là nếu như người ấy có gặp một người nào đó tốt hơn thì bạn sẵn sàng nhường tình yêu của mình. Anh có đoán được là Phương Uyên phản ứng như thế nào không?
0: Các nguyên có thể kể cho mình nghe.
1: Lúc đó là Phương Uyên nổi đóa lên. Phương Uyên bảo rằng là tại sao lại như vậy? Tại sao khi mình yêu một người nào đó, có nghĩa là mình mong muốn có được người ấy trong cuộc đời của mình, thì tại sao mình lại nhường tình yêu của mình cho một người khác với một suy nghĩ chủ quan của mình rằng là cô ấy sẽ đến với người đàn ông khác, sẽ hạnh phúc hơn đến với mình. Đó là suy nghĩ của mình, không phải là suy nghĩ của cô ấy. Có bao giờ mà người bạn của Phương Uyên hỏi rằng lựa chọn của cô ấy như thế nào hay chưa?
0: Thực ra thì cũng chia sẻ với Phương Nguyên, đó là khi mà Phương Nguyên ra chia sẻ câu chuyện đấy thì mình đã đoán ngay là người bạn đây là bạn nam rồi.
1: Dạ đúng rồi
0: đàn
1: ạ.
0: ông mình đàn ông mình nó lạ lắm, đàn ông mình nó lạ lắm, bởi vì cái lạ của người đàn ông khi yêu ấy, mình nghĩ là khi đủ đủ mạnh thì nó sẽ có một cái dopamine, dopamine đó là muốn hy sinh cho cái người mình yêu, và cách hy sinh của người đàn ông nó lạ cái chỗ là nó có thể là dừng lại cái cuộc tình đó để cho cái đối phương của mình tốt hơn. Mình đồng quan điểm với cả người bạn của Phương Nguyên nhé,
1: Dạ.
0: bởi vì rằng là sẽ có những cái giai đoạn của người đàn ông yêu rất nhiều nhưng họ đang chưa đủ sẵn sàng để tiến đến một cái cuộc sống xa hơn, và
1: Dạ.
0: họ không muốn cái người phụ nữ của mình có thể là đắm chìm mãi trong cái một cái từ gia đình mà chỉ có một cái tình yêu là như vậy. Có thể đàn ông của mình sẽ thực dụng hơn được điều đó, và đấy cũng câu chuyện của bạn người bạn đó cũng tương đồng với cả câu chuyện của mình, đó
1: Dạ.
0: là cái sự hy sinh, đáng gọi là mình chọn tay là cái sự chia tay. Tất
1: Dạ.
0: nhiên là nó cũng không thể vui để màu hồng cả, chia tay cũng thể màu hồng cả,
1: Dạ.
0: nhưng đâu đó cái sự hy sinh này mình nghĩ là sẽ là xứng đáng, có cả uất hận, có cả trách móc, có những câu hỏi vì sao ở ngân hàng, câu hỏi vì sao ở đó, nhưng mình nghĩ rằng là

0: là một cái sự lựa chọn phù hợp cho đối phương. Và thực tế rằng là với cái người phụ nữ, mình nghĩ khi đến cái ngưỡng tuổi mà nghĩ về cho sự nghiệp, nghĩ về cho gia đình, thì họ sẽ cần những cái sự an toàn, cần một cái bờ vai an toàn, cần một gia đình an toàn, cần một cái người đàn ông có thể mang lại cho mình sự an toàn. Mà đó thì một cái, như lúc đó thì bản thân mình thì chưa đủ cái điều kiện để làm điều đó, nên mình sẽ dừng lại giống như là người bạn Phương Uyên vậy.
1: Nhưng mà Phương Uyên không chịu như vậy anh.
0: Thực ra thì đối với người, một người phụ nữ ở góc độ thì cái câu chuyện này mình nghĩ là không đúng không sai. Và tất nhiên ai cũng sẽ có cái lý do của riêng mình đấy. Nhưng người đàn ông của mình, mọi người nó lạ lắm. Bình thường rồi, người đàn ông khi họ lạ lắm, họ làm tất cả mọi thứ vì gia đình của mình. Nhưng quay lại đi cái câu chuyện của người bạn cũ của mình chẳng hạn, mình luôn gọi bạn là người thầy. Bởi vì khi mà bạn ấy cho mình được là cái đó là nó từ nào cho phù hợp thì đó là một người đàn ông cần phải làm gì, để mà trở thành một người đàn ông cần phải làm gì, và người cố tình dạy cho mình những cái lý do như vậy. Nên là mình nghĩ rằng là đấy cũng là một sự biết ơn. Còn thực ra thì đến bây giờ cũng rất là hay ho, đó là khi mà hai người có thể là chia tay nhau, nhưng bọn mình rất là tôn trọng với nhau, đó là những người bạn một cách thực sự, chia sẻ với nhau một cách thực sự và không bị nhầm lẫn giữa là cái chuyện tình cũ và chuyện là tiền bạc. Đấy là cái mà bọn mình rất là rõ ràng nhau với vấn đề đấy.
1: Thật ra như anh nói thì Phương Uyên nghĩ rằng là ở góc độ đàn ông các anh thì cũng sẽ có những cái quan điểm giống như là quan điểm của anh Tiến với bạn của Phương Uyên vậy. Nhưng mà ở góc độ phụ nữ thì Phương Uyên lại nghĩ rằng tại sao mà anh lại thương em mà anh lại chấp nhận không đến với em. Đó cũng là một cái quan điểm thôi. Thì nếu mà anh đã chia sẻ câu chuyện này của mình thì có thể là trong một cái chương trình Đường Khuya sắp tới chẳng hạn, Phương Uyên sẽ chọn một cái chủ đề là khi đàn ông yêu thì sẽ như thế nào.
0: Tuyệt vời luôn. Nhưng mà với một cái sự đa màu sắc của người đàn ông, bởi vì bản chất rằng là mình cũng nghĩ là như thế này, bởi vì là trên chuyến xe lúc mà buổi đêm như thế này sẽ rất nhiều các bác tài đã đi qua, đã có những cung bậc cảm xúc của mình trong cuộc sống này, chứ không phải nguyên là các bạn trẻ. Đấy, thì sẽ có đâu đó sẽ sau vô lăng sẽ là gia đình của mình, bởi vì tất cả những gì mà chúng ta đang cầm vô lăng ở đây hoặc chúng ta chia sẻ đây thì chúng ta đang phía sau chúng ta là một gia đình, và đấy là một tình yêu lớn nhất. Dù có gia đình đấy có thể chưa hạnh phúc hoặc có những gia đình mà có thể đang ở trạng thái là chưa đầy đủ, nhưng mình tin chắc một điều, tất cả những người đàn ông khi yêu gia đình mình một cách thực sự đều họ đang đều hy sinh bằng cách này hay cách khác cho gia đình của mình. Đấy chính là một cái điều mà mình nghĩ tất cả các đàn ông mình đang làm rất tốt bên đây.
1: Cho nên là dẫu cho có như thế nào đi chăng nữa thì những gì đã qua nó sẽ trở thành một phần ký ức ngọt ngào, một phần thanh xuân của mình, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Cho nên là mới có chủ đề hôm nay là gửi thương vào gió anh ạ.
0: Thôi, chủ đề hôm nay rất là hay, bởi vì cũng rất là lâu rồi mình với đi chuyến xe tối đi về muộn. Nên là một chủ đề rất là thú vị mà mình rất kết một kết nối luôn. Chia sẻ câu chuyện này để cùng chung vui với cái cảm xúc của mọi người, cũng như là kể một câu chuyện về góc nhìn của người đàn ông.
1: Chắc chắn rằng là trong một cái chương trình Đường Khuya sắp tới, tại vì Phương Uyên sẽ đồng hành với quý vị thính giả ở mỗi tối thứ ba hàng tuần, Phương Uyên sẽ thế nào cũng chọn có chủ đề là khi đàn ông yêu. Và hy vọng rằng là sẽ được kết nối với anh Tiến để nghe anh chia sẻ nhiều hơn về quan điểm của mình trong một tình yêu, dù cho là quá khứ hay là ở hiện tại, thì cũng rất mong được kết nối với anh ở lần sau nữa.
0: Cảm ơn Phương Uyên. Thực ra thì mình tin rằng với chủ đề mà Phương Uyên vừa đưa ra thì cũng có rất nhiều các khán giả cũng muốn kể câu chuyện của mình. Tất nhiên nó sẽ là những cái mảnh ghép và những cái mảnh ghép trên cái cuộc sống này, nhưng mà mình tin rằng những cái mảnh ghép đấy đều ở phía sau nó là những câu chuyện mà chúng ta sẽ nhìn vào chính gia đình của mình. Thì mình thấy rằng là biết đâu đó mình nên lời gợi ý rất là hay ho cho những một số các khán giả cùng theo dõi.
1: Dạ. Rất là cảm ơn anh Tiến đã có cuộc kết nối với chương trình. Thật ra là ở những cái thời điểm này á, thì cũng rất là may mắn khi mà chương trình lựa chọn anh Tiến, lựa chọn ngẫu nhiên để mà kết nối với chương trình hôm nay, và Phương Uyên được nghe chia sẻ một cái quan điểm về tình yêu của một người đàn ông. Và chính điều này làm cho Phương Uyên cảm thấy rằng là Phương Uyên quá là vui, là bởi vì sắp tới là mình sẽ có một cái chủ đề dễ dàng để mà có thể lựa chọn để mang đến cho quý vị thính giả. Bởi vì trong mỗi một tuần á, khi mà Phương Uyên đồng hành với quý vị thì Phương Uyên cũng sẽ làm sao để mà chọn những cái chủ đề nó gần gũi nhất và quý vị thính giả dễ dàng chia sẻ những câu chuyện của mình nhất, mà nó không bị lặp lại, nó không bị lối mòn, để cho quý vị thính giả cảm thấy là cần được chia sẻ, cần được vỗ về trong một cái đêm tối muộn ở mỗi tối thứ ba như vậy. Một lần nữa thì rất cảm ơn anh Tiến. Và anh Tiến ơi, chương trình hôm nay thì cũng sắp sửa kết thúc rồi, tiếc quá là đã kết nối với anh khá là muộn. Cho nên là hy vọng lần sau nha anh, lần sau Phương Uyên sẽ được kết nối với anh qua cái chủ đề là khi người đàn ông yêu anh ha.
0: Thì lúc đấy mình sẽ có một câu chuyện tiếp theo kể cho mọi người nghe.
1: Dạ.
0: Đó là câu chuyện về tình yêu hiện tại.
1: Dạ. Ôi, quá tuyệt vời rồi anh ơi. Còn hôm nay thì anh có muốn chương trình phát tặng anh món quà âm nhạc nào không ạ?
0: Mình cũng cảm ơn bạn MC cũng như bạn kỹ thuật cũng có kết nối. Thì mình đang chọn cái bài hát là Nỗi Thâm Nhập Ngọt Ngào của Lâm Nga. Dạ. Thực ra bài hát này mình nghĩ cũng khá là sát với chủ đề của mình.
1: Dạ.
0: Của ngày hôm nay.
1: Dạ, bây giờ thì chương trình rất cảm ơn anh và sẽ đáp ứng món quà âm nhạc theo lời yêu cầu của anh. Và một lần nữa, Phương Uyên chúc cho anh Tiến có lộ trình về nhà thật là vui vẻ nha. Lắng nghe những món quà âm nhạc mà anh yêu cầu chương trình thì anh sẽ có được một cái buổi tối vui. Và luôn luôn chúc cho anh thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn thành công anh ha. Dạ, xin được chào tạm biệt anh Tiến nha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Lân Nhã qua tiếng hát này với ca khúc Nỗi Đau Ngọt Ngào. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Kính thưa quý vị, chúng ta đang thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Lân Nhã qua ca khúc Nỗi Đau Ngọt Ngào. Và đây chính là món quà âm nhạc mà vị thính giả kết nối với chương trình vừa rồi, anh Tiến ở Hà Nội yêu cầu cùng với những chia sẻ về câu chuyện của mình. Thưa quý vị, những giai điệu mà quý vị đang được lắng nghe như những cánh thư không địa chỉ, mang theo nỗi nhớ, niềm thương và cả những điều chưa kịp nói, lặng lẽ theo gió bay về một miền ký ức xa xôi. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Gửi Thương Vào Gió. Và đến thời điểm này, chương trình xin được phép khép lại. Chúc quý vị có một đêm thật an yên để lòng mình dịu lại sau những bộn bề của cuộc sống và luôn giữ được những yêu thương đẹp đẽ trong tim. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Sound of caffeine
2: feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine. Let's crush the beat.
4: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc nơi tốc độ cao đòi hỏi phải vững tay lái và một vài những kiến thức cơ bản giúp các bạn hiểu đúng và làm đúng để giữ được sự an toàn để di chuyển trên cao tốc. Cao tốc ngày càng quen thuộc nhưng không phải ai cũng có đủ kinh nghiệm để tránh những sai lầm tưởng chừng rất nhỏ. Thực tế cho thấy nhiều tình huống nguy hiểm không đến từ sự cố bất ngờ mà bắt nguồn từ những thói quen sai, nhập làn quá sớm khi chưa đủ tốc độ, chuyển làn không bật xi nhan, giữ khoảng cách quá gần, chạy chậm ở làn trái hay thậm chí dừng xe trên làn khẩn cấp vì chủ quan. Trong không gian âm nhạc của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại 10 lỗi thường gặp khi lái xe trên cao tốc để mỗi pha nhập làn chuẩn hơn, mỗi cú vượt an toàn hơn và mỗi quyết định sau vô lăng bớt rủi ro hơn. Hãy nhớ, cao tốc không dành cho sự vội vàng hay tùy tiện. Quan sát xa, giữ khoảng cách, bật tín hiệu rõ ràng và tuân thủ đúng làn đường chính là cách đơn giản nhất để bảo vệ mình và người khác. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh luôn ở đây giữ bạn tỉnh táo bằng âm nhạc và vững vàng hơn bằng những kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc. Ngay bây giờ, hành trình của Sound of Caffeine

hành của các bạn trên những km cao tốc của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giữ bạn tỉnh táo và những thói quen lái xe đúng giúp mỗi chặng đường bớt rủi ro hơn. Chạy trên cao tốc, đặc biệt là ban đêm, không chỉ là giữ tốc độ mà là giữ kỷ luật, nhập làn đúng nhịp, chuyển làn có tín hiệu, giữ khoảng cách và luôn đọc đường từ xa. Clip nhạc ngày hôm nay được xếp như một dòng chảy liên tục, vừa đủ năng lượng để bạn tỉnh, vừa đủ khoảng lặng để bạn không quá vội vàng. Now, let's go!

Quý vị và các bạn đang đến với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, Rock My Body. Khi đã ổn định làn, điều ga và đi cùng tốc độ dồn xe, tránh đánh lái gấp hay đổi làn liên tục.

North at Dead Party, NASA, David Guetta. Giữ khoảng cách an toàn, tốc độ cao, cần thêm không gian để xử lý, đừng bám quá gần xe trước.

ngay tìm phôi pha Lê Hiếu. Các bác tài chú ý là trong quá trình mà chúng ta lưu thông trên cao tốc, nhớ đọc biển báo sớm, chuẩn bị lối ra từ xa để không phải phanh gấp hay đánh lái bất ngờ.

Cry Me a River, Three Hour Religion, Timbaland, WNW. Các bác tài chú ý, nếu trường hợp lỡ đi quá lối ra thì chúng ta nhất định phải đi tiếp, tuyệt đối không quay đầu hay đi ngược chiều trên cao tốc.

I Wanna Go, John Summit, British Beer. Các bạn tài nhớ khi cảm thấy mệt hay căng thẳng thì chúng ta giảm nhịp một chút cũng không sao. An toàn luôn quan trọng hơn nhanh vài phút.

Vậy thì chúng ta đã cùng đến với những cái trách nhạc cuối cùng của Sound of Cabin trong buổi tối ngày hôm nay. Du Thanh cảm ơn các bạn đã lựa chọn chương trình này để mà chúng ta có thể lắng nghe trong quá trình di chuyển xuyên đêm. Các bạn cứ yên tâm, Sound of Cabin luôn đồng hành cùng các bạn trong các cung đường đêm, tiếp tục mang đến những giai điệu DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo và giữ vững tay lái luôn đúng nhịp trên cao tốc.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn trên những km cao tốc về đêm. Bằng âm nhạc, những nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở nhỏ để hành trình luôn trong tầm kiểm soát. Nhớ nhé, cao tốc không dành cho sự vội vàng. Hãy nhập làn đúng nhịp, bật xi nhan khi chuyển làn, giữ khoảng cách an toàn và đi đúng làn. Làn trái để vượt, vượt xong trả làn, phóng tầm mắt xa hơn, vùng sáng trước mũi xe. Đọc biển báo sớm để không phải phanh gấp hay đánh lái bất ngờ. Đi quá lối ra thì cứ đi tiếp, tuyệt đối không quay đầu hay đi ngược chiều. Đêm xuống, đừng quên giảm tốc hơn 3 ngày, một nhịp. Dùng đèn chiếu xa hợp lý khi đường trống và chuyển về cos khi có xe khác. Không chạy vào làn khẩn cấp, không đi quá chậm giữa dòng xe. Và nếu mệt hay buồn ngủ, hãy dừng lại nghỉ, vì an toàn luôn quan trọng hơn vài phút di chuyển với tốc độ nhanh. Âm nhạc giúp các bạn tỉnh táo, còn sự tập trung và kỷ luật sẽ đưa bạn về nhà an toàn. Duy Thanh xin được hẹn các bạn vào hành trình của Sound of Cabin đêm mai cũng trên VOV Giao thông. Mấy

Spain. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau. Trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu

Chúng ta đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G.

Kenny G là nhạc sĩ chơi viết nhạc cho nhạc khí thời hiện đại. Ông cũng nằm trong danh sách những nghệ sĩ âm nhạc có đĩa bán chạy nhất của mọi thời đại, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng của ông được chuyển soạn viết cho saxophone.

Kenny G cũng từng sản xuất nhiều đĩa đơn và hợp tác với những ca sĩ tên tuổi như Whitney Houston, Toni Braxton, Natalia Cole, Hi People Present, Aretha Franklin. Album thứ 5 của ông có tên gọi Breathless, phát hành năm 1992, được coi là album nhạc hòa tấu bán chạy nhất mọi thời đại, với 15 triệu bản được tiêu thụ trên toàn cầu, riêng tại Mỹ là 12 triệu bản. Năm 1997, ông được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness với kỷ lục chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone tới 45 phút 47 giây và cũng giành được giải Grammy với tác phẩm Forever in Love.

Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc với chủ đề Gen Z Vibe, nơi tụi mình sẽ cùng chill trong thế giới âm nhạc của thế hệ trẻ. Và hôm nay sẽ là một playlist cực bắt tay với những ca khúc được sáng tác, thể hiện bởi các nghệ sĩ Gen Z tài năng, những người đang làm bùng nổ V-pop bằng màu sắc rất riêng. Gen Z không chỉ nghe nhạc mà còn biến âm nhạc thành cách để kể câu chuyện của chính mình, trẻ trung hơn, cá tính hơn và cũng đầy cảm xúc hơn. Gen Z nghe nhạc để chill, nghe nhạc để chữa lành, và đôi khi chỉ cần một đoạn khúc bắt tai cũng đủ tạo nên cả một xu hướng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình mang tên Gen Z Vibe.

Nhắc đến những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, Mono là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù là tân binh của làng nhạc Việt, Mono nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh cá tính cùng tư duy nghệ thuật trẻ trung, mới mẻ. Ra mắt chính thức vào năm 2022, Mono gây chú ý mạnh mẽ với album đầu tay 22 và đặc biệt là ca khúc Waiting For You, một bản hit từng làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt nghe, lọt top trending YouTube nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những bài hát được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm đó. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng chất nhạc chill hiện đại đã giúp Waiting For You trở thành bản nhạc quen thuộc trong playlist của rất nhiều bạn trẻ. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi Mono đến gần hơn với khán giả, Waiting For You.

Nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z tài năng và giàu bản sắc, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phương Mỹ Chi. Được khán giả biết đến từ rất sớm qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc dân gian Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong hành trình trưởng thành của mình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi đã dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng khi kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc hiện đại, tạo nên phong cách rất riêng giữa V-pop hiện nay. Nhiều ca khúc của Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Bóng Phụ Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò hay album Vũ Trụ Cò Bay, mang đậm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn rất gần gũi với giới trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Phương Mỹ Chi, nơi âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy thú vị.

Nếu nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z đang on top mood của V-pop hiện nay, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Rider. Khán giả từng biết đến anh từ rất sớm khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhưng thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ nhí, Rider đã có màn trở lại đầy ấn tượng với diện mạo trưởng thành hơn, cá tính hơn và đậm chất nghệ sĩ Gen Z. Không đóng khung bản thân trong một màu sắc cố định, Rider theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B, rap melody và những giai điệu mang hơi hướng US-UK. Âm nhạc của Rider vừa bắt tai, trendy, nhưng vẫn chứa nhiều cảm xúc và câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Rider càng được khán giả yêu thích nhiều hơn nhờ hình

ảnh năng động, hiện đại cùng tư duy âm nhạc rất bắt trend. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Rider. Một bản nhạc đang được rất nhiều bạn trẻ replay trong playlist mỗi ngày, Sau Cơn Suy.

Warren Evans, một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, được biết đến với hình ảnh thời trang độc đáo, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất mang đậm màu sắc quốc tế. Không đi theo lối mòn quen thuộc, Warren Evans lựa chọn cho mình phong cách alternative pop và electronic đầy mới lạ. Chính điều đó đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sáng tạo, dám khác biệt. Nhìn lại hành trình của Warren Evans với nhiều bản hit, tên gọi Tân binh khủng long dành cho anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Chơi đùa với đa thể loại, nhưng màu sắc âm nhạc của Warren Evans vẫn giữ được chất riêng, rất lôi cuốn. Năm 2023, Warren Evans từng gây tiếng vang lớn với album Loy Choy cùng loạt ca khúc mang phong cách hiện đại, mới lạ và đậm dấu ấn cá nhân. Thành công này cũng giúp Warren Evans góp mặt trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm. Đồng thời, ca khúc Từng Quen được vinh danh ở hạng mục top 10 bài hát xuất sắc của năm. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Từng Quen, một bản hit đúng chuẩn Gen Z, chill, catchy, nhưng lyrics thì sát thương cực mạnh. Cái cảm giác từ thân quen thành xa lạ, nghe nhẹ thôi, nhưng càng nghe càng thấm. Nếu bạn từng có một người đã từng, thì bài hát này chắc chắn dành cho bạn.

Tiếp nối chương trình sẽ là một giọng ca nữ sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc và rất riêng của phi pop, Orange. Orange bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc rất đặc biệt. Cô nàng sở hữu chất giọng vừa nội lực vừa cảm xúc, càng nghe càng cuốn. Không cần quá nhiều chiêu trò, Orange vẫn có thể khiến khán giả dính nhạc chỉ bằng cách kể chuyện qua âm nhạc của mình. Nhắc đến Orange là nhắc ngay tới bản hit quốc dân Người Lạ Ơi, ca khúc từng viral khắp mọi mặt trận, từ TikTok, Facebook cho tới quán trà sữa hay playlist đêm khuya của hội Gen Z, đâu đâu cũng nghe câu Người Lạ Ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Bài hát không chỉ đạt hàng trăm triệu lượt nghe mà còn giúp Orange bật lên thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của V-pop. Sau cú hit đó, Orange vẫn liên tục update version mới của bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad chữa lành, R&B chill chill cho tới những ca khúc đầy tâm trạng dành cho hội overthinking lúc 2 giờ sáng. Một điều rất Gen Z ở Orange đó chính là sự thật trong cảm xúc. Hát những điều người trẻ nghĩ, kể những câu chuyện mà ai nghe cũng thấy ủa, giống mình ghê. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đầy cảm xúc của Orange mang tên Gặp Lại Năm Ta 60. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng phần ca từ rất chạm cảm xúc về một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Không quá ồn ào hay bi lụy, ca khúc giống như một lời hẹn giản dị. Dù thanh xuân có đi qua, đến khi tóc bạc đi nữa, vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau. Với chất giọng giàu cảm xúc đặc trưng của Orange, Gặp Lại Năm Ta 60 nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc chữa lành được replay rất nhiều trên playlist đêm khuya. Cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

và tiếp theo sẽ là một nghệ sĩ Gen Z sở hữu màu nhạc cực thơ, cực chiêu, Bùi Trường Linh. Không chỉ là ca sĩ, Bùi Trường Linh còn là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá cao bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc và rất gần gũi với người trẻ. Ít ai biết rằng anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một dấu ấn cho thấy nền tảng âm nhạc bài bản của nam nghệ sĩ. Âm nhạc của Bùi Trường Linh chủ yếu mang màu sắc pop, ballad nhẹ nhàng, tự sự, với những ca từ giàu chất thơ và cảm xúc rất thật. Các sáng tác của anh thường xoay quanh tình yêu tuổi trẻ, những rung động bình dị hay tình cảm dành cho quê hương. Đặc biệt thời gian gần đây, Bùi Trường Linh còn gây chú ý với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một sản phẩm dung hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân tộc. Bài hát hiện đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube, được nhiều nghệ sĩ và tập thể lựa chọn biểu diễn trong các sự kiện lớn, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent 2025. Bùi Trường Linh được khán giả biết đến rộng rãi vào năm 2020 với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. Bản hit sở hữu hơn 61 triệu lượt xem trên YouTube và từng xuất hiện dày đặc trong playlist của giới trẻ. Sau đó thì anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được yêu thích như Từng Ngày Yêu Em, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc nổi bật nhất của Bùi Trường Linh. Bài hát từng khiến rất nhiều bạn trẻ lụy vibe bởi giai điệu ngọt ngào và ca từ đầy đồng cảm. Yêu Người Có Ước Mơ.

Và tiếp theo, trong playlist hôm nay là một nghệ sĩ Gen Z có màu nhạc cực kỳ international, Mỹ Anh. Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng đã sớm tạo được dấu ấn riêng trong V-pop nhờ tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất và biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Không chọn đi theo những công thức pop quen thuộc, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, một màu nhạc vừa chill, vừa nghệ, vừa mang đúng tinh thần Gen Z, thích khác biệt, thích sáng tạo và luôn là chính mình. Nhạc của Mỹ Anh có kiểu cuốn rất riêng, không quá ồn, không cần quá nhiều drama, nhưng càng nghe càng dễ dính vai. Từ melody, cách hát cho tới visual đều mang cảm giác rất trendy, rất thời thượng, kiểu nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đã thấy cool. Dù debut từ khá sớm, Mỹ Anh đã nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Pillars, Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em hay album Em. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và được xem là một trong những gương mặt Gen Z tiềm năng nhất của âm nhạc Việt hiện nay. Điều khiến khán giả yêu thích Mỹ Anh chính là sự tự nhiên trong âm nhạc, không cố gồng, không chạy trend quá đà, nhưng luôn tạo được một vibe rất riêng, vừa art, vừa chill và cực kỳ có cảm xúc.

Vừa rồi là ca khúc Mỗi Khi Anh Nhìn Em, được viết nên bởi chính những rung cảm của Mỹ Anh khi mới yêu. Ngay tại thời điểm những cảm xúc đó xuất hiện sẽ mang đến cho người nghe cảm giác về tình yêu thuần khiết và mơ màng. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện qua chất nhạc R&B, soul đặc trưng của Mỹ Anh. Ca khúc giống như một chiếc ôm khẽ, một cái nắm tay vụng về, một ánh nhìn ấm áp và những điều vốn nhỏ nhặt khiến mỗi người rung động. Và tiếp theo là một cái tên không thể không nhắc đến, hoàng tử nhạc số Ready. Ready là kiểu nghệ sĩ không cần quá ồn ào, nhưng cứ ra nhạc là auto khiến dân tình replay liên tục. Sở hữu chất giọng ấm, cảm xúc cùng màu nhạc chill pha chút tự sự, Ready được nhiều khán giả gọi vui là người viết soundtrack cho những đêm overthinking. Nhạc của anh nghe nhẹ nhàng thôi, nhưng kiểu càng nghe càng dính, càng nghe càng thấm. Không chỉ được khán giả yêu thích, Ready còn là một trong những nghệ sĩ Gen Z có thành tích cực ấn tượng. Năm 2023, anh trở thành nam ca sĩ Việt có lượng người nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 113 triệu lượt stream và cũng mang về giải thưởng tại làng Sóng Xanh. Điều đặc biệt ở Ready là màu nhạc rất riêng, không chạy theo trend quá nhanh, nhưng luôn tạo cảm giác hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc. Từ melody cho đến lyrics đều rất Ready, chia một chút, buông một chút nhưng cực kỳ cuốn. Sau khoảng thời gian tạm ở ẩn để tìm lại cảm hứng âm nhạc, Ready đã trở lại với dự án mới và nhanh chóng khiến fan đứng ngồi không yên. Mở đầu cho lần comeback này là ca khúc Hóa Ra, một bản nhạc mang đậm màu sắc rất riêng của Ready, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chỉ sau 24 giờ ra mắt, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, tiến thẳng vào top 50 Spotify Việt Nam và tiếp tục củng cố danh xưng hoàng tử nhạc số của Ready. Không cần quá phô trương, Ready vẫn luôn có cách chạm đến cảm xúc người nghe bằng những giai điệu rất thật và rất gần gũi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chill với ca khúc Hóa Ra cùng Ready nha!

và nhân vật cuối cùng khép lại playlist Gen Z hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội, Hiếu thứ hai. Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng bật lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu thứ hai nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mood giới trẻ. Sau đó Hiếu thứ hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ một mình, Không thể say, Vệ tinh, Exit Size hay Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu thứ hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu thứ hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe. Với giai điệu vui tươi cùng phần lyrics gần gũi, Ngáo ngơ nhanh chóng trở thành ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tự nhiên, năng lượng tích cực và phong cách rất Gen Z đã giúp bài hát ghi điểm với khán giả.

Vậy là hành trình âm nhạc cùng những Gen Z Vibe hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Từ những giai điệu chill chill, những bản hit viral cho tới những ca khúc đầy cảm xúc, tất cả đã tạo nên bức tranh rất riêng của thế hệ Gen Z, trẻ trung, sáng tạo, cá tính và luôn dám thể hiện chính mình. Hy vọng playlist hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm thật nhiều cảm xúc đẹp, thêm vài bài hát mới trong playlist và thêm một chút good vibe cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

catch me if you can. Catch me if you can. Catch me if you can. Catch me if you can. Catch me if you can. Mến chào quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề tình đất, tình người. Thưa quý vị, có những hành trình không bắt đầu bằng bước chân mà bằng cảm xúc. Hôm nay âm nhạc sẽ đưa chúng ta đi dọc dải đất hình chữ S từ sắc núi Tây Bắc mây ngàn qua Hà Nội dịu dàng mùa lá, về miền Trung đầy thương nhớ, đến đại ngàn Tây Nguyên rực lửa và phương Nam hào sảng nghĩa tình. Mỗi miền đất ta đi qua không chỉ có cảnh đẹp mà còn có những con người chân thành, những câu chuyện bình dị và những yêu thương làm nên hồn Việt. Tình đất, tình người không chỉ là chủ đề của một chương trình ca nhạc mà còn là hành trình chạm vào ký ức, vào quê hương, vào những điều thân thuộc nhất trong tim chúng ta. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng mở ra chuyến đi của cảm xúc nơi âm nhạc kể thay lời yêu dành cho đất và con người Việt Nam.

những giai điệu tha thiết của quê hương ba miền đã mở ra trước mắt chúng ta một Việt Nam thân thương và gần gũi, nơi mỗi miền đất đều mang một sắc màu riêng, một thanh âm riêng, nhưng cùng hòa chung trong tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Tây Bắc quý vị nhé, vùng đất của đại ngàn xanh thẳm, của núi cao chạm mây và những bản làng ẩn hiện trong sương sớm. Tây Bắc đẹp không chỉ bởi thiên nhiên hùng vĩ mà còn bởi chiều sâu văn hóa và sự chân thành của con người. Đó là tiếng khèn gọi bạn vang vọng giữa núi rừng, là điệu múa mềm như dòng suối, là nụ cười mộc mạc mà ấm áp như bếp lửa của những đêm đông vùng cao. Có những miền đất chỉ cần một lần đi qua cũng đủ nhớ. Tây Bắc, nơi khiến lòng người dịu lại giữa nhịp sống vội vàng để lắng nghe nhiều hơn những thanh âm của thiên nhiên, của ký ức và của tình người. Ngay sau đây mời quý vị cùng thả mình vào không gian đầy chất thơ của núi rừng qua ca khúc Tình ca Tây Bắc, một khúc hát da diết, tự hào và chan chứa yêu thương

Rời Tây Bắc hùng vĩ, hành trình âm nhạc hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến. Nơi vẻ đẹp không nằm ở sự hào nhoáng, mà động lại trong chiều sâu văn hóa và nét thanh lịch của con người Tràng An. Hà Nội có một vẻ đẹp rất lạ, không quá rực rỡ để khiến người ta choáng ngợp, nhưng đủ sâu để ai từng đi qua cũng mang theo một nỗi nhớ. Vẻ đẹp của Hà Nội nằm trong những điều tưởng như rất bình thường. Một buổi sớm có nắng nghiêng qua hàng cây cổ thụ, một chiều mùa thu đầy gió bên Hồ Gươm, tiếng tàu điện len keng trong ký ức cũ hay mùi cà phê thơm lên từ góc phố nhỏ. Thành phố ấy luôn chuyển động, nhưng đâu đó vẫn giữ cho mình một khoảng lặng rất riêng, đủ để con người ta chậm lại giữa nhịp sống vội vàng. Hà Nội không chỉ đẹp bởi phố, bởi mùa, mà còn đẹp bởi con người. Người Hà Nội mang nét tinh tế trong cách sống, nhẹ nhàng trong cách yêu thương và sâu sắc trong cách gìn giữ những giá trị cũ. Có thể không quá vồn vã, nhưng luôn khiến người khác cảm nhận được sự chân thành và ấm áp sau từng ánh mắt, nụ cười. Ở Hà Nội, người ta yêu nhau qua những điều giản dị như cùng đi dưới một mùa hoa, cùng ngồi bên vỉa hè trong đêm se lạnh, hay chỉ là cùng lặng im, nghe thành phố lên đèn. Có lẽ vì thế mà Hà Nội không chỉ là một nơi để đến, mà còn là một nơi để nhớ, để thương và để tìm lại những cảm xúc bình yên nhất trong lòng mình. Hà Nội, nơi vẻ đẹp của đất hòa vào vẻ đẹp của người, tạo nên một thành phố vừa cổ điển vừa trẻ trung, vừa trầm lắng nhưng đầy cảm xúc. Tất cả những vẻ đẹp ấy sẽ được kể lại bằng âm nhạc, bằng những giai điệu vừa nồng nàn vừa tha thiết trong ca khúc Hà Nội và tôi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

rời Hà Nội với những nét đẹp dịu dàng và sâu lắng của đất và người Tràng An. Hành trình âm nhạc hôm nay tiếp tục đưa chúng ta đến với miền Trung, khúc ruột thân thương của Tổ quốc. Miền Trung hiện lên trong lòng người không chỉ bởi những dải biển xanh, những di sản nhuốm màu thời gian hay những mùa gió Lào khắc nghiệt, mà còn bởi nghị lực và tình người đậm sâu nơi mảnh đất nhiều nắng gió ấy. Người miền Trung chân chất, mộc mạc nhưng luôn bền bỉ như chính đất quê mình. Qua bao khó khăn, họ vẫn giữ trong tim nghĩa tình, thủy chung và tình yêu tha thiết dành cho quê hương. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhắc về miền Trung, trong lòng mỗi người lại dâng lên một niềm thương rất riêng, dịu dàng mà da diết. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thương về miền Trung, một khúc hát chan chứa yêu thương dành cho miền đất đầy nắng gió, nhưng cũng đầy nghĩa tình.

Rời miền Trung nắng gió và nghĩa tình, hành trình âm nhạc hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với Đại Ngàn Tây Nguyên, nơi đất trời như rộng hơn, gió cũng mang theo hơi thở của núi rừng và những thanh âm rất riêng của cao nguyên. Tây Nguyên, nơi hùng thiên sông núi, nơi từ rừng già cho tới núi đồi, sông suối, buôn làng, những mái nhà, những bậc thang đều âm vang đồng vọng từ ký ức, chứa chan cảm xúc nồng nàn, mãnh liệt, đắm say. Một tiếng chim kêu, một đêm mưa quất, nửa đời người chìm nổi với Tây Nguyên. Qua những vần thơ ấy, Tây Nguyên hiện lên không chỉ với núi rừng hùng vĩ, mà còn là một miền ký ức đậm sâu tình đất, tình người. Có lẽ Tây Nguyên hiện ra dữ dội, phóng khoáng như tiếng suối mùa mưa, như âm vang cồng chiêng giữa đại ngàn, nhưng cũng có khi lặng lẽ và sâu thẳm, như nỗi nhớ âm thầm còn động lại sau mỗi cuộc đi xa. Đó là vùng đất khiến con người ta không chỉ đi qua, mà còn muốn ở lại trong tâm hồn bởi vẻ đẹp hoang sơ, bởi sự chân thành của con người và bởi những yêu thương giản dị mà bền bỉ theo năm tháng. Có lẽ chính những thanh âm của núi rừng, những ký ức về đất và người Tây Nguyên đã trở thành nguồn cảm hứng để những giai điệu đẹp nhất được cất lên, da diết, sâu lắng và đầy thương nhớ. Còn chần chờ gì nữa ạ? Xin mời quý vị thả hồn vào không gian của Đại Ngàn qua ca khúc Nỗi Nhớ Cao Nguyên, nơi mỗi câu hát như mang theo hơi thở của núi rừng, của đất đỏ Ba Gian và của những nỗi nhớ chưa bao giờ vơi cạn.

Con nước trong về miền đông con nước đỏ, sông nước đỏ giàu dạt phổ quanh bờ. Những câu hát ấy ngân lên như một dòng ký ức chậm rãi chảy qua miền đất đỏ phương Nam, nơi mỗi con sông, cánh rừng, mỗi mùa nắng gió đều mang trong mình một câu chuyện rất riêng về đất và người miền đông. Miền đông hiện lên vừa mộc mạc vừa sâu thẳm, đó là màu đỏ ba gian nhuộm lên những cung đường dài hun hút, là những hàng cao su lặng im trong chiều muộn, là tiếng gió lao xao qua tán lá như kể lại bao năm tháng đã đi qua. Vùng đất ấy dường như luôn mang một sức sống bền bỉ, âm thầm nhưng mãnh liệt, giống như chính con người nơi đây. Qua bao mùa bom đạn, miền đông vẫn đứng vững bằng lòng yêu nước và ý chí không khuất phục, để rồi hôm nay trên chính mảnh đất từng in dấu chiến tranh ấy, sự sống lại đơm hoa bằng những mùa cây trái, những nhịp lao động miệt mài và những ước mơ đang từng ngày lớn lên. Trong đấu tranh người miền đông anh dũng, trong lao động người lại cũng anh hùng. Từng câu chữ là lời tự sự đầy tự hào, nhắc nhớ về những con người đã sống trọn với quê hương mình, mạnh mẽ trong gian khó, chân thành trong nghĩa tình và bền bỉ đi qua mọi thử thách của thời gian. Và có lẽ cũng vì thế, miền đông không chỉ ở lại trong ký ức bằng vẻ đẹp của một vùng đất đỏ, mà còn bằng tình người nồng hậu, sâu sắc, thứ tình cảm khiến ai từng đi qua cũng thấy lòng mình chậm lại, để thương, để nhớ.

Hành trình âm nhạc Tình Đất Tình Người hôm nay sẽ tiếp tục đưa chúng ta đến với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố của những nhịp sống không ngừng chuyển động, của khát vọng vươn lên và những giấc mơ luôn được thắp sáng. Thành phố ấy đã đi qua bao thăng trầm của thời gian, để hôm nay hiện lên với một diện mạo trẻ trung và đầy sức sống. Từ tòa Landmark vươn cao giữa nền trời như một biểu tượng của khát vọng chạm tới tương lai, đến những đại lộ đông tây rộng mở, những tuyến cao tốc nối dài nhịp phát triển. Tất cả đang từng ngày dệt nên một bức tranh thành phố mới hiện đại, sôi động, nhưng vẫn rất đổi nghĩa tình, giữa những ánh đèn rực rỡ và nhịp sống hối hả. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ cho mình nét đẹp rất riêng, sự hào sảng, bao dung và nụ cười luôn nở trên môi của những con người nơi đây. Một thành phố đã mang trong mình biết bao lớp ký ức của thời gian, nhưng vẫn luôn trẻ như chính tinh thần không ngừng đổi mới, không ngừng bước về phía trước. Bước vào kỷ nguyên mới, thành phố hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, mang theo khát vọng phát triển, hội nhập và tỏa sáng như dòng sông chưa bao giờ ngưng chảy giữa lòng phương Nam. Và sau đây xin mời quý vị cùng cảm nhận nhịp thở trẻ trung, hiện đại và đầy tự hào ấy qua ca khúc Bức tranh thành phố mới.

hành trình âm nhạc sẽ tiếp tục đưa chúng ta về với miền đất phương Nam, nơi những dòng sông hiền hòa mang nặng phù sa, nơi con người sống chân thành như chính câu hò điệu lý ngọt ngào giữa mênh mang sông nước, nơi những dòng sông mang nặng phù sa vẫn miệt mài bồi đắp cho đất và cũng bồi đắp trong lòng người những tình cảm chân thành, hào sảng. Phương Nam hiện lên vẻ đẹp rất riêng, bình dị mà phóng khoáng, mộc mạc mà đậm sâu nghĩa tình. Đó là những cánh đồng trải dài trong nắng, những chợ nổi lênh đênh từ sớm mai, những mái nhà nép bên dòng kênh và nụ cười ấm áp của con người luôn rộng lòng với mọi cuộc gặp gỡ. Phương Nam không níu chân người bằng vẻ đẹp rực rỡ mà bằng những điều bình dị đến thân thương. Một bến nước chiều nghiêng nắng, tiếng mái chèo khu nhẹ trên sông, cánh đồng xa hun hút gió và những câu hò mộc mạc nghe như lời tâm tình của đất. Từ những cuộc khẩn hoang mở đất đến những năm tháng đấu tranh gìn giữ quê hương, Phương Nam luôn mang trong mình một sức sống mạnh mẽ và tinh thần bất khuất. Và hôm nay trên chính vùng đất ấy, nhịp sống mới vẫn đang tiếp nối, trẻ trung hào sảng nhưng vẫn nguyên vẹn nghĩa tình. Tất cả vẻ đẹp của đất và người Phương Nam dường như đã hòa vào trong từng câu hát của bài ca Đất Phương Nam. Từng thanh âm như khơi dậy nỗi nhớ quê hương da diết của người xa xứ, sự tri ân mảnh đất nơi con người sống rất nghĩa tình, thăng trầm, dông tố vẫn trọn tình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài ca Đất Phương Nam.

mỗi vùng đất đi qua đều mang theo một câu chuyện, một nỗi nhớ và một tình yêu rất đổi chân thành dành cho quê hương xứ sở. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Chương trình xin được khép lại. Mong rằng những thanh âm của quê hương vẫn sẽ còn ở lại đâu đó trong tim mỗi người như một điều thật dịu dàng để nhớ, để thương và để thêm yêu đất nước mình hơn nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Các bạn thính giả thân mến, ngày mới đã bắt đầu. Hôm nay là thứ năm ngày 11 tháng 6. Tú Nhân và Duy Thanh thì cũng đã sẵn sàng rồi. Như thường lệ và các buổi sáng chúng ta gặp gỡ nhau trong chương trình Thành phố Bình Minh các bạn nhé.
4: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bước vào Thành phố Bình Minh sáng nay với các thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước. Dạo gần đây thì mưa nắng thất thường thì chúng ta sẽ cập nhật xem hôm nay thì sẽ có trạng thái cụ thể như thế nào quý vị nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội của chúng ta ngày hôm nay sẽ có mưa rào nha. Thế nhưng mà chủ yếu tập trung vào đêm khuya và sáng sớm. Thế còn về nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C.
4: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời mưa dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ C.
3: Tiếp tục chúng ta sẽ đến với khu vực phương Nam mà đại diện là khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thời tiết cho ngày hôm nay ở khu vực này cũng sẽ có mưa rải rác và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 32 độ C.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chính phủ quyết định kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ lần đầu cho ô tô điện đến hết năm 2030 nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh và giảm ô nhiễm môi trường.
3: FPT và Nvidia vừa phát hành bộ dữ liệu tiếng Việt mã nguồn mở gồm 900.000 hồ sơ nhân vật tổng hợp giúp các nhà phát triển xây dựng AI hiểu hơn về ngôn ngữ, văn hóa và đặc điểm dân cư Việt Nam.
4: Tuyến đường huyết mạch từ thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây qua quốc lộ 1 đang thường xuyên ùn tắc, quá tải. Bộ xây dựng đề xuất mở rộng đoạn này lên gấp 6 lần quy mô hiện nay để đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển ngày càng tăng.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Nhật Bản đang đẩy mạnh sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững từ dầu ăn thải, nhưng gặp khó khăn do nguồn nguyên liệu hạn chế và chi phí cao. Đây được xem là bước quan trọng để giảm phát thải trong ngành hàng không.
4: Algeria, Nigeria và Niger đã khởi công tuyến đường ống khí đốt xuyên Sahara dài hơn 4.000 km nhằm vận chuyển khí đốt từ châu Phi sang châu Âu, góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và tăng cường kết nối kinh tế khu vực.
3: Đức và Pháp đang bất đồng về việc phân chia công việc và quyền kiểm soát trong dự án tiêm kích thế hệ 6 FCAS, khiến khả năng hợp tác bị đình trệ. Nếu không đạt được thỏa thuận thì hai nước có thể phải theo đuổi các chương trình máy bay chiến đấu riêng.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiên tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ năm, ngày 11 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 26 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Bính Thìn, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày hoàng đạo tư mệnh, một ngày tương đối tốt thưa quý vị. Cái giờ tốt nhất trong ngày đó chính là giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: khai trương, mở cửa hàng, xuất hành, cầu tài lộc, ký kết hợp đồng, cưới hỏi, khởi sự công việc mới, gặp gỡ đối tác và tiến hành các việc quan trọng. Kiên kỵ nên tránh tiến hành công việc lớn vào các giờ hắc đạo hoặc khi chưa chọn được thời điểm phù hợp với tuổi của người chủ sự.
3: Như vậy là tuy là ngày hoàng đạo thế nhưng mà cũng có những cái giờ tốt giờ xấu, thế rồi cũng có những việc hợp, việc chưa hợp, cho nên chúng ta cũng phải cẩn trọng. Và quan trọng nhất là kế hoạch thì luôn luôn phải hết sức chủ động, rành mạch và chi tiết, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta mới có thể tiếp cận công việc và cũng có cái khả năng thành công cao nhất. Còn tiếp theo thì chúng ta sẽ thử xem là chiêm tinh phương Tây thì sẽ nói gì.

0: thì vào ngày hôm nay, mặt trời song tử lục hợp với mặt trăng bạch dương. Mặt trăng bạch dương thì vuông góc với sao mộc cự giải, sao thị cự giải vuông góc với sao thổ bạch dương, sao kim cự giải thì lục hợp với sao thiên vương song tử. Nhịp sống ngày hôm nay diễn ra khá là nhanh, thôi thúc bạn phải di chuyển hoặc là giao tiếp liên tục. Bạn dễ dàng bắt gặp những ý tưởng đổi mới liên quan đến công nghệ hoặc là cách quản lý thời gian hiệu quả hơn. Dù vậy, hãy cẩn thận với các thủ tục hành chính hay là giấy tờ pháp lý vì có thể phát sinh rắc rối nhỏ gây chậm trễ. Đừng quá tham vọng ôm đồm mọi việc cùng một lúc nhé. Hãy ưu tiên những nhiệm vụ mang tính ngắn hạn và có kết quả ngay để duy trì sự hứng khởi.
1: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay là một câu ngạn ngữ Tây Ban Nha có nội dung như sau: từng chút một sẽ đi được xa. Câu này thì đưa ra thông điệp đừng quá tham vọng, hãy kiên nhẫn hoàn thành từng nhiệm vụ nhỏ mỗi ngày. Sự tích lũy từ những kết quả ngay trước mắt sẽ giúp bạn duy trì động lực và đi đến đích một cách kiên trì.
0: Có nghĩa là chậm mà chắc đây đúng không ạ? Có thể là chậm một chút nhưng mà bước đến đâu chắc đến đấy thì chúng ta sẽ có khả năng đi xa hơn là vội vàng rồi lại vấp ngã.
2: Bữa sáng thì thành.

0: Các bạn thính giả thân mến, thực đơn cơm nhà thứ 9 mà hôm nay Tú Nhân với Duy Thanh giới thiệu với quý vị và các bạn, nó sẽ tập trung vào sự đậm đà và giàu dinh dưỡng, đảm bảo sẽ khiến cả gia đình hài lòng. Đó là sườn ram, canh bí đỏ xương heo và gỏi rau càng cua thịt bò.
1: Gỏi rau càng cua thịt bò là cái món khoái khẩu của Duy Thanh luôn á. Nó vừa giòn và nó vừa ngon. Đây là một cái thực đơn có sự kết hợp rất tốt giữa đạm và chất xơ. Chúng ta sẽ có vị mặn ngọt của sườn, vị béo bùi của bí đỏ và vị chua thanh giòn sần sật của rau càng cua. Để tiết kiệm thời gian, chúng ta nên bắt tay vào làm món canh đầu tiên, vì công đoạn ninh xương sẽ mất nhiều thời gian nhất. Với món canh bí đỏ xương heo, các bạn nên chọn xương ống hoặc xương giá để nước canh được ngọt và trong.
0: Xương heo sau khi mua về thì chúng ta nhớ chần qua nước sôi với một chút muối để loại bỏ bọt bẩn và mùi hôi. Sau đó rửa sạch lại rồi mới cho vào nồi nước mới để ninh. Trong lúc đợi xương mềm ý, thì chúng ta tranh thủ gọt bí đỏ và cắt miếng vừa ăn. Có một lưu ý nhỏ là các bạn đừng cắt bí quá mỏng nhé, vì bí đỏ rất là nhanh chín. Nếu mà cắt mỏng quá khi nấu sẽ bị nát và làm đục nước canh. Khi xương đã tiết ra chất ngọt thì chúng ta cho bí vào nấu đến khi chín tới, nêm nếm gia vị vừa miệng rồi thêm hành lá ngọt, gai thái nhỏ là hoàn thành nồi canh bí đỏ với xương rồi.
1: Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang món mặn, chính là sườn ram. Các bạn nên chọn sườn non có một chút mỡ để khi ram miếng thịt sẽ không bị khô. Sườn thì chúng ta chặt miếng nhỏ vừa ăn, ướp với hành tím băm, tỏi băm, nước mắm, đường, tiêu và một ít nước màu trong khoảng 20 phút. Bí quyết của món sườn ram ngon là sau khi phi thơm tỏi và cho sườn vào xào săn, bạn hãy đổ thêm một chút nước dừa tươi hoặc nước lọc xăm sắp mặt thịt rồi hạ lửa nhỏ.
0: Các bạn cứ đun liu riu cho đến khi nước trong chảo cạn dần, chuyển sang dạng sền sệt và bám đều một lớp màu nâu cánh gián bóng loáng quanh miếng sườn là đạt yêu cầu rồi đấy. Lúc này thì miếng sườn sẽ có độ mềm, vị mặn ngọt hài hòa và cực kỳ đưa cơm. Trong lúc chờ sườn cạn nước thì chúng ta tranh thủ làm món gỏi rau càng cua thịt bò để làm mới vị giác nhé. Rau càng cua là loại rau rất là mát và giòn, cực kỳ hợp để chúng ta làm những cái món gỏi.
1: Rau càng cua các bạn nhặt sạch, rửa nhẹ tay để không bị dập rồi để ráo. Với thịt bò, các bạn thái lát thật mỏng, ướp với một chút tỏi, băm và dầu hào. Để thịt bò mềm và không bị dai, các bạn phải xào thật nhanh tay trên lửa lớn. Thịt vừa chuyển màu là tắt bếp ngay. Phần nước trộn gỏi thì các bạn pha theo công thức chua ngọt đơn giản gồm nước mắm, đường, nước cốt chanh và tỏi ớt băm nhuyễn.
0: Có một mẹo nhỏ cho món này là chúng ta nên ngâm thêm một ít hành tây thái mỏng vào nước đá để giảm vị hăng rồi trộn cùng với rau. Khi gần ăn thì chúng ta mới cho thịt bò và nước sốt vào trộn đều để rau giữ được độ giòn. Cuối cùng, rắc thêm một chút đậu phộng rang giã dập, thế là chúng ta đã có đĩa gỏi sẵn sàng rồi. Vậy là mâm cơm ba món hôm nay đã hoàn thiện với đầy đủ màu sắc và hương vị.
1: Tổng thời gian chuẩn bị và chế biến cho thực đơn này chỉ khoảng 50 phút nếu mà các bạn sắp xếp các công đoạn ninh xương và ướp thịt xen kẽ nhau. Và đây là một cái thực đơn rất là cơ bản nhưng lại cung cấp đầy đủ năng lượng cho các thành viên trong gia đình sau một ngày làm việc và học tập. Rất là giàu protein luôn các bạn.
0: Và hy vọng thực đơn thứ 9 trong thực đơn cơm nhà mà chúng tôi chia sẻ với các bạn những ngày vừa qua, cộng thêm ngày hôm nay nữa, thì đều là những thực đơn mà các bạn yêu thích và chúng ta ghi vào sổ tay để chúng ta thực hiện ở nhà, để mỗi bữa cơm, mỗi một ngày thì đều có những bữa cơm phong phú để cả gia đình cùng quây quần bên mâm cơm, thưởng thức bữa ăn đầy thú vị và chia sẻ những câu chuyện thú vị trong ngày.

0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây đúng 78 năm vào ngày 11 tháng 6 năm 1948, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước vào giai đoạn vô cùng cam go, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đây chính là điểm khởi đầu cho một phong trào hành động rộng khắp, biến lòng yêu nước từ một khái niệm tinh thần trở thành những việc làm thiết thực hàng ngày của mỗi người dân Việt Nam.
1: Để hiểu rõ hơn về bối cảnh lúc bấy giờ, chúng ta cùng quay lại thời điểm sau chiến thắng Việt Bắc Thu Đông năm 1947. Lúc này, đất nước ta còn vô vàn khó khăn, đời sống nhân dân cực kỳ thiếu thốn. Làm sao để vừa kháng chiến bảo vệ độc lập, vừa kiến thiết một đất nước mới từ đống đổ nát? Đó là bài toán lớn đặt ra cho toàn đảng và toàn dân. Trước tình huống đó, theo sáng kiến của Bác, ngày 27 tháng 3 năm 1948, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc để tập hợp sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Chỉ thị vạch rõ mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc chống thành công. Đến ngày 11 tháng 6 năm 1948, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người chính thức ra đời.
0: Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ là một tác phẩm rất ngắn, chỉ vỏn vẹn 415 chữ, sau đó được đăng trên báo Cứu Quốc số 986 vào ngày 24 tháng 6 năm 1948. Toàn bộ văn bản được viết một cách giản dị, cô đọng, dễ hiểu nhưng lại có sức lay động lòng người sâu sắc. Bác là người luôn coi trọng hành động thực tế, nói đi đôi với làm và không thích những gì hoa mỹ, hình thức hay lý thuyết suông. Chính vì vậy, từng câu từng chữ trong lời kêu gọi của Người đều đi thẳng vào lòng dân, hướng dẫn mọi người biết mình cần phải làm gì.
1: Trong lời kêu gọi ấy, Bác định nghĩa về thi đua một cách rất gần gũi. Bác chỉ dẫn điều cốt lõi và quan trọng nhất, đó là phải biết dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân để gây dựng hạnh phúc cho dân. Bác coi mỗi người dân tham gia thi đua như một chiến sĩ trên mặt trận của chính mình. Người nông dân tăng gia sản xuất, người công nhân hăng say lao động, người chiến sĩ dũng cảm chiến đấu, người giáo viên tận tụy dạy học, tất cả đều là thi đua yêu nước.
0: Còn ý nghĩa sâu xa trong tư tưởng của Bác là gắn liền lòng yêu nước với việc chăm lo cho đời sống của nhân dân. Bác từng chỉ rõ rằng nước nhà tranh đấu cho được độc lập tự do mà dân vẫn đói rét cực khổ thì độc lập tự do đó cũng chẳng để làm gì. Dân chỉ biết đến tự do dân chủ khi dân được ăn no, mặc ấm. Bởi vậy, phong trào thi đua ái quốc thời kỳ đó tập trung vào những mục tiêu rất cụ thể: diệt giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm.
1: Bằng cách đưa ra những mục tiêu rõ ràng và gần gũi như vậy, lời kêu gọi thi đua ái quốc đã thực sự chạm đến trái tim của hàng triệu đồng bào, khơi dậy tinh thần tự lực tự cường và lòng tự hào dân tộc. Từ những em nhỏ tiết kiệm từng hạt gạo cho hũ gạo kháng chiến, đến các cụ già hăng hái tăng gia sản xuất, ai ai cũng thấy mình có một phần trách nhiệm trong sự nghiệp chung của đất nước.
0: Giờ đây, dù thời gian đã trôi qua gần 8 thập kỷ, nhưng những giá trị trong lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác vẫn còn nguyên tính thời sự. Cuộc kháng chiến ngày ấy đã lùi xa, nhưng đất nước chúng ta hôm nay vẫn đang phải đối mặt với những thử thách mới. Đó là cuộc chiến chống lại sự nghèo nàn lạc hậu, chống lại chủ nghĩa cá nhân, thứ mà Bác gọi là giặc nội xâm. Đó còn là nỗ lực để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng với thế giới.
1: Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, đôi khi chúng ta nghĩ thi đua là một điều gì đó rất to lớn, chỉ dành cho những tập thể xuất sắc hay những cá nhân kiệt xuất. Nhưng thực ra, theo tinh thần của Bác, thi đua bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé, bình dị nhất trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Một bạn trẻ nỗ lực học tập để làm chủ công nghệ mới. Một công chức làm việc tận tụy và trách nhiệm. Một người công nhân lành nghề luôn tìm tòi sáng kiến để nâng cao năng suất. Hay đơn giản là mỗi chúng ta biết giữ gìn vệ sinh chung, sống tử tế và giúp đỡ những người xung quanh. Tất cả những hành động đẹp đẽ ấy đều là những đóa hoa thi đua ngát hương, góp phần làm cho đất nước của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, nào chúng ta cùng tiếp tục chia sẻ với nhau những kinh nghiệm để sinh tồn nơi công sở nào. Trong một series 7 ngày học cách sinh tồn nơi công sở mà chúng tôi muốn đưa ra với quý vị và các bạn trong thành phố Bình Minh. Sau ngày khởi động đầu tiên thì hôm nay chúng ta sẽ thẳng thắn đối diện với một thử thách mà bất kỳ ai khi đi làm cũng từng ít nhất một lần muốn né tránh. Đó là nhận lời phê bình. Thực tế thì không ai thích bị chê cả, đúng không ạ?
2: Đúng.
1: Khi cấp trên hoặc là đồng nghiệp nhận xét bản báo cáo của chúng ta chưa đạt yêu cầu chẳng hạn, thì phản xạ tự nhiên của bộ não thường là kích hoạt chế độ tự vệ. Chúng ta dễ rơi vào trạng thái ấm ức, tự ái, thậm chí là nghi ngờ năng lực của bản thân bằng việc tự hỏi là có phải là họ đang định kiến với mình không? Lúc này thì ranh giới giữa lý trí và cảm xúc rất là dễ bị xóa nhòa nha. Sai lầm phổ biến nhất là chúng ta vô tình đánh đồng lời nhận xét về công việc với sự đánh giá về giá trị con người. Phải nhớ như thế này này, một bản kế hoạch bị từ chối không có nghĩa là chúng ta là một nhân viên kém cỏi hay là một người thất bại. Công việc chỉ là một phần việc mà chúng ta phải làm thôi, hoàn toàn không định nghĩa toàn bộ giá trị con người của chúng ta. Việc tách biệt được hai khái niệm này chính là bước đi khôn ngoan để giữ cho tâm thế luôn bình thản trước mọi sóng gió.
2: Và để đón nhận những phản hồi tích cực một cách khách quan, bạn hãy thử coi lời phê bình giống như một món quà được bọc trong lớp giấy gói xù xì, thậm chí là thô ráp. Việc của bạn không phải là khó chịu vẻ ngoài xấu xí đó, mà là bóc nó ra để tìm xem bên trong có thông tin gì thực sự giá trị, giúp mình cải thiện hay không. Thay vì lập tức giải thích hay phản ứng phòng thủ, bạn hãy hít một hơi thật sâu và tự đặt ra hai câu hỏi: ý kiến này giúp gì cho chất lượng công việc hiện tại? Và mình có thể điều chỉnh thế nào để có kết quả tốt hơn? Tập trung vào số liệu, quy trình và hành động cụ thể thay vì cuốn theo thái độ hay tông giọng của người nói mới là điều bạn nên làm.
1: Bên cạnh đó thì việc chủ động đặt câu hỏi ngược lại một cách lịch sự cũng thể hiện sự trưởng thành của bản thân chúng ta. Thay vì im lặng chịu

0: thì chúng ta có thể trao đổi trực tiếp. Ví dụ như là tôi hiểu ý của anh của chị đấy, thì vậy tôi nên điều chỉnh phần này theo hướng nào để tối ưu nhất? Câu hỏi này lập tức chuyển hướng cuộc đối thoại từ trạng thái phê bình sang trạng thái hợp tác để cùng giải quyết vấn đề.
1: Hãy luôn ghi nhớ rằng phê bình không phải là một đòn tấn công cá nhân. Đó đơn giản là một tấm gương phản chiếu, chỉ ra những điểm mù hiệu suất mà bản thân bạn chưa tự nhìn thấy mà thôi. Đón nhận nó một cách cởi mở chính là cách nhanh nhất để nâng cấp năng lực của chính mình. Và chúc các bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả, tràn đầy năng lượng tích cực. Hy vọng rằng cái kinh nghiệm ngày hôm nay cũng sẽ giúp các bạn có thể đón nhận tất cả những cái lời phê bình một cách nó gọi là khách quan nhất, không để cảm xúc bị lấn át khi mà chúng ta đón nhận những cái thông tin mang tính phát triển, mang tính xây dựng và mang tính góp ý.
0: Nhận lời phê bình nghe thì tưởng là đơn giản, thế nhưng mà khi bước vào thực tế thì chúng ta mới thấy rằng là không phải lúc nào nó cũng dễ chấp nhận đâu, đúng không ạ? Một cái dự án mà chúng ta đã bỏ rất là nhiều thời gian, chúng ta rất là tâm đắc, thế nhưng mà khi đưa ra để mà bàn luận về chẳng hạn, hay là trình lên cấp trên chẳng hạn, từ một góc nhìn khác thì lại bật ra những cái nhược điểm mà lúc đó thì thực sự là cảm thấy khó tiếp nhận, bởi vì là nó đang như kiểu là chúng ta cảm thấy bị phủ nhận những cái nỗ lực của chúng ta bấy lâu nay. Thế cho nên là chúng ta phải rạch ròi trong cái việc là đây chỉ nhận xét để cho cái công việc của chúng ta tốt lên, và nó chỉ là nằm trong công việc đó thôi, chứ không phải là giá trị của bản thân chúng ta. Đây là một điều mà chúng tôi muốn nhắc lại một lần nữa, vì nó cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể tích lũy cho mình và tập được cách bình tĩnh và có thể tiếp nhận được những cái lời phê bình.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: We are ready.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
2: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
1: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
2: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
2: những nhân vật làm nên lịch sử,
1: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Giờ cao điểm.

0: Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Từ phòng thu của VOV Giao thông, Mạnh Thắng và những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay kính chào quý vị. Chúc quý vị sẽ có một ngày mới với thật nhiều những năng lượng tươi mới, tích cực. Công việc thì thuận lợi, cùng với đó là những lộ trình giao thông bình an. Quý vị thân mến, như thường lệ chúng tôi luôn mong rằng trong mỗi một khung giờ cao điểm, bên cạnh những thông tin mà chúng tôi sẽ ghi nhận được từ đội ngũ phóng viên của chương trình, những thông tin hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng, thì rất mong quý thính giả nếu trong những cái lộ trình di chuyển của mình sáng nay có những cái sự khó khăn hay những bất cập về hạ tầng giao thông cần phản ánh, hãy gọi cho chương trình theo hotline 024 37 91 91 91. Và bây giờ xin mời quý vị các bạn cùng bắt đầu ngay với giờ cao điểm sáng nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết là trong buổi sáng ngày hôm nay thì sẽ có rất là nhiều những cái điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại nhiều khu vực trên toàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra. Nên là chúng tôi rất mong rằng quý thính giả chúng ta cũng sẽ có những cái lộ trình lưu thông chú ý khi mà đi qua những cái điểm thi. Ngay từ đầu giờ sáng thì lực lượng chức năng cũng đã có mặt ở tất cả những cái điểm tổ chức thi để sẵn sàng với những phương án điều tiết giao thông, hỗ trợ cho phụ huynh và thí sinh để có thể là kịp thời đến với điểm thi đúng giờ. Và thông tin chúng tôi cũng vừa nhận được từ bên phía phòng kiểm tra giao thông vận tải của Sở Xây dựng Hà Nội cho biết là tại điểm thi tốt nghiệp trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Lương Thế Vinh, tình hình giao thông di chuyển chậm. Chúng ta cũng có thể là đổi lộ trình theo một cái hướng khác, bởi vì thời điểm hiện tại thì ở đây cũng đang tập trung lượng phương tiện khá đông của phụ huynh và học sinh. Đó là ở phía trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Thế Vinh, lúc này giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm. Còn tại điểm trường Trần Hưng Đạo, địa bàn của Phú Lương, điểm thi trường trung học cơ sở Hạ Yên Quyết, điểm thi trường trung học cơ sở Khương Thượng, hiện tại ở phía trục đường Tôn Thất Tùng, giao thông ổn định. Đó là một vài những thông tin đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận được từ phía lực lượng chức năng liên quan đến tình hình giao thông tại một số những địa điểm thi tại Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. Và bây giờ, trước khi mà chúng ta cập nhật thêm những thông tin đáng chú ý khác về tình hình giao thông, chúng tôi mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý trong bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.
3: Sáng nay sẽ là một buổi sáng rất đặc biệt. Ở nhiều ngôi nhà trên cả nước, đồng hồ báo thức đã reo sớm hơn thường lệ. Có những lời dặn dò được nhắc lại trước khi bước ra cửa. Và có hơn 1 triệu thí sinh đang chuẩn bị cho một trong những dấu mốc quan trọng nhất của tuổi học trò. Giữa nhịp sống ấy, đất nước vẫn đang chuyển động với nhiều chính sách mới sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của mỗi chúng ta. Xin được chào đón tất cả các bạn đã đến với bản tin khởi hành chào ngày mới trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, giữa không khí của một ngày thi lớn nhất năm, câu chuyện đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ lại là một câu chuyện của tương lai. Tương lai của những người lao động hôm nay và cuộc sống khi tuổi già gõ cửa. Kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây, người dân Hà Nội sẽ đón nhận thêm một chính sách mới nhằm mở rộng lưới an sinh xã hội. Theo chính sách mới có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, những người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo nghị quyết mới của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đây là một trong những chính sách nhằm mở rộng lưới an sinh xã hội và khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội để có lương hưu, thẻ bảo hiểm y tế khi về già. Ngoài ra, Hà Nội cũng nâng mức hỗ trợ đối với nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Theo đó, người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 60% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong được hỗ trợ 50%, các đối tượng khác được hỗ trợ 40%. Và người ta thường nói của để dành quý giá nhất không chỉ nằm trong sổ tiết kiệm mà đó là sức khỏe. Và Hà Nội đang chuẩn bị một chương trình để giúp cho người dân chăm sóc tài sản đặc biệt ấy tốt hơn. Cụ thể, Sở Y tế Hà Nội vừa hướng dẫn các xã phường tổ chức rà soát, thống kê và lập danh sách người dân thuộc diện khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí. Đối tượng được thống kê là những người có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn. Việc rà soát nhằm chuẩn bị triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân thủ đô năm 2026 với mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe hoặc là khám sàng lọc ít nhất một lần mỗi năm và được lập hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời. Các địa phương được yêu cầu phân loại đối tượng theo từng nhóm để xây dựng kế hoạch tổ chức khám phù hợp, bảo đảm thuận lợi cho người dân và tránh chồng chéo nguồn kinh phí thực hiện. Các bạn ạ, tháng 6 luôn có một sức nóng rất riêng, không chỉ bởi thời tiết đầu hè mà còn bởi những hồi hộp, những kỳ vọng đang hiện hữu trong hàng triệu gia đình có con bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hôm nay hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, được diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 6. Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh dự thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán cùng với 2 môn tự chọn trong số các môn học ở lớp 12 như ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học và công nghệ. Đây là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, tăng hơn 61.600 thí sinh so với năm 2025. Sáng ngày hôm nay, các sĩ tử sẽ bước vào môn thi đầu tiên, đó là ngữ văn. Rời không khí của phòng thi sáng nay, chúng ta sẽ trở lại với những chuyển động quen thuộc của cuộc sống thường ngày, nơi những chuyến xe vẫn đều đặn lăn bánh, đưa người dân đi làm, đi học, đi công tác hay trở về nhà. Và phía sau những chuyến đi ấy, câu chuyện về sự an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định mới, trong đó đề xuất dữ liệu hình ảnh từ camera giám sát lái xe và khoang hành khách trên xe kinh doanh vận tải được truyền về máy chủ của Cục Cảnh sát Giao thông theo thời gian thực. Dữ liệu sẽ phục vụ việc giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao hiệu quả đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo cơ quan soạn thảo, quy định hiện hành chỉ truyền dữ liệu theo chu kỳ vài phút một lần nên chưa đáp ứng được yêu cầu giám sát tức thời. Việc truyền dữ liệu theo thời gian thực được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện sớm các hành vi sai trái có nguy cơ gây tai nạn giao thông. Dự thảo đang được lấy ý kiến cho đến hết ngày 18 tháng 6. Các bạn đang theo dõi bản tin khởi hành trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, khi lưu lượng phương tiện đang ngày càng tăng, bài toán giao thông không chỉ nằm ở ý thức hay công nghệ giám sát mà còn nằm ở năng lực của chính những tuyến đường đang gánh hàng triệu lượt phương tiện mỗi năm. Thông tin sau đây là một tín hiệu tích cực cho hạ tầng giao thông sắp tới. Bộ Xây dựng đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng nhiều tuyến cao tốc trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng và nâng cao năng lực kết nối liên vùng. Theo đó, 5 tuyến cao tốc dự kiến được ưu tiên mở rộng gồm Pháp Vân Cầu Rẽ, Hà Nội Bắc Giang, Hòa Lạc Hòa Bình, Hà Nội Thái Nguyên và một số đoạn thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Việc mở rộng các tuyến cao tốc này được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc, nâng cao an toàn giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương. Các cơ quan chức năng đang hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai trong thời gian tới. Đường sẽ mở và biết đâu một ngày 24 tháng 11 tới đây, khi được nghỉ thêm một ngày hưởng nguyên lương, nhiều người sẽ chọn lên xe và đi trên những tuyến cao tốc đang được lên kế hoạch mở rộng từ ngày hôm nay. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động. Một trong những nội dung đáng chú ý đó là đề xuất bổ sung ngày 24 tháng 11 hàng năm, Ngày Văn hóa Việt Nam vào danh sách các ngày nghỉ lễ Tết được hưởng nguyên lương. Nếu được thông qua, tổng số ngày nghỉ lễ Tết của người lao động sẽ tăng từ 11 lên 12 ngày mỗi năm. Theo Bộ Nội vụ, việc bổ sung ngày nghỉ này nhằm thể chế hóa chủ trương xây dựng Ngày Văn hóa Việt Nam, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc. Dự thảo hiện đang được lấy ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định.

0: Thưa quý vị và các bạn, World Cup lại đến và trở thành chủ đề được nhắc tới nhiều nhất. Để cùng quý vị và các bạn cập nhật những diễn biến đáng chú ý nhất của ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh, bắt đầu kể từ ngày hôm nay, trong những ngày diễn ra World Cup 2026, bản tin khởi hành sẽ dành ra ít phút để gửi tới quý vị và các bạn chuyên mục Khởi hành cùng World Cup. Đây sẽ là nơi để các bạn nắm bắt ngay những kết quả những trận đấu diễn ra trong đêm, cũng như những thông tin nổi bật nhất, những câu chuyện đáng chú ý nhất và cùng nhìn lại những vấn đề đang được người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu quan tâm. Và ngay bây giờ mời các bạn đến với số đầu tiên của Khởi hành cùng World Cup. Các bạn thân mến, vậy là sau 4 năm chờ đợi, thời khắc mà hàng tỷ người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh mong ngóng đã ở rất gần. Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, trái bóng Chionda sẽ chính thức lăn trên các sân cỏ Bắc Mỹ, mở màn cho FIFA World Cup 2026, kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử. Đây là lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh quy tụ tới 48 đội tuyển quốc gia. Và đây cũng là lần đầu tiên World Cup được đồng tổ chức bởi 3 quốc gia, gồm có Mexico, Canada và Mỹ. Hơn một tháng tới, thế giới sẽ sống trong bầu không khí cuồng nhiệt của 104 trận đấu, những bất ngờ, những giọt nước mắt và những khoảnh khắc làm nên lịch sử. Theo lịch thi đấu, lễ khai mạc sẽ được diễn ra tại sân vận động huyền thoại Azteca ở Mexico City trước trận mở màn giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi. Azteca tiếp tục ghi dấu mốc đặc biệt khi trở thành sân vận động đầu tiên trong lịch sử đăng cai tới 3 trận khai mạc World Cup sau các năm 1970, 1986 và giờ là 2026. Theo giờ Việt Nam, lễ khai mạc dự kiến được bắt đầu vào lúc 1 giờ sáng ngày 12 tháng 6 trước khi trận đấu giữa Mexico và Nam Phi khởi tranh vào lúc 2 giờ sáng. Ngay sau đó thì người hâm mộ sẽ tiếp tục được chứng kiến cuộc so tài giữa đội tuyển Hàn Quốc và Cộng hòa Séc diễn ra vào lúc 9 giờ sáng. Trước giờ bóng lăn, FIFA cũng đã công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu khai mạc. Theo đó, trọng tài người Brazil Winton Sampaio sẽ là người cầm còi tại sân vận động Azteca. Với kinh nghiệm từng điều hành nhiều trận đấu lớn tại các kỳ World Cup và Copa America, trọng tài Sampaio sẽ được kỳ vọng giúp cho trận khai mạc diễn ra suôn sẻ và hấp dẫn. Trong khi đó, một vấn đề đang được truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm, đó chính là tình trạng bán vé chưa đạt được như kỳ vọng. Giá vé tăng cao được cho là nguyên nhân khiến cho nhiều trận đấu vòng bảng vẫn còn số lượng lớn ghế trống. FIFA cùng với các địa phương đăng cai đang triển khai nhiều giải pháp nhằm kéo khán giả tới sân nhiều hơn trong những ngày tới.
1: Rạng sáng ngày hôm nay, Bồ Đào Nha đã có chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Nigeria trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026. Trong khi đó, đội tuyển Anh cũng đã đánh bại Costa Rica 1-0 nhờ vào thắng duy nhất của Dan Rice, qua đó có màn tổng duyệt thuận lợi trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
0: Các bạn thân mến, trước giờ khai cuộc, câu chuyện được nhắc tới nhiều nhất không phải là chiến thuật, cũng không phải là những dự đoán tỷ số. Đó chính là áp lực đang được chờ đợi ở đội chủ nhà Mexico. Được chơi trên sân nhà Azteca với sức chứa hơn 80.000 khán giả, lại sở hữu lợi thế độ cao hơn 2.200m so với mực nước biển, Mexico rõ ràng có nhiều điều kiện thuận lợi hơn Nam Phi. Nhưng lịch sử World Cup lại cho thấy lợi thế sân nhà đôi khi cũng đi kèm với sức ép khổng lồ. Người Mexico không chỉ chờ đợi một chiến thắng, họ chờ đợi một màn trình diễn thuyết phục ngay trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại quê hương mình sau 40 năm. World Cup từng chứng kiến nhiều đội chủ nhà khởi đầu không như mong đợi. Ngay tại kỳ World Cup 2010, Mexico cũng từng bị chính Nam Phi cầm hòa trong trận đấu khai mạc. Bởi vậy, điều người hâm mộ chờ đợi lúc này không đơn thuần là 3 điểm, mà là cách Mexico vượt qua áp lực của hàng triệu ánh mắt đang dõi theo. Bởi ở World Cup, đôi khi đối thủ lớn nhất không phải nằm ở bên kia chiến tuyến, mà lại nằm trong chính kỳ vọng của những người yêu mến đội tuyển nhất. Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là khởi hành cùng World Cup. Các bạn ạ, mỗi người một hành trình, một mối quan tâm rất riêng. Hy vọng trong những câu chuyện vừa rồi, quý vị và các bạn đã tìm thấy một điều gì đó dành cho riêng mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và thật nhiều điều tốt đẹp chờ đợi ở phía trước.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng với biên tập viên Anh Tuấn đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin khởi hành cũng như những thông tin cập nhật về World Cup, mà sức nóng của trái bóng tròn cũng đã thu hút sự chú ý của hàng tỷ người hâm mộ trên toàn thế giới. Đó là câu chuyện của đêm nay và rạng sáng ngày mai khi mà chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên trong kỳ World Cup này. Tuy nhiên, sức nóng tại nhiều địa phương trên cả nước thì ngay từ thời điểm hiện tại, khi mà như thông tin chúng tôi cũng đã vừa cập nhật cùng với quý vị, là trong sáng ngày hôm nay 11 tháng 6 thì hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bắt đầu với môn thi đầu tiên, đó là môn thi ngữ văn. Buổi sáng thì môn thi ngữ văn 120 phút, giờ phát đề cho thí sinh sẽ là 7:30 và thời gian bắt đầu làm bài sẽ là 7:35. Và buổi chiều nay thì các bạn học sinh cũng sẽ thi môn toán với thời gian 90 phút, giờ phát đề là 14:20 và giờ bắt đầu làm bài là 14:30. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi tin rằng rất nhiều bậc phụ huynh và các bạn học sinh cũng đã có mặt ở các điểm thi rồi. Chúng ta cũng chú ý nhất là tại những cái khu vực mà tình trạng giao thông đông đúc thì cũng cần phải có mặt ở điểm thi trước thời gian quy định khá sớm để chúng ta cũng một lần nữa kiểm tra lại toàn bộ những thông tin về phần dự thi của các bạn học sinh. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một địa điểm tường trường trung học cơ sở Nguyễn Phong Sắc. Phóng viên Trấn Hải của chúng tôi cũng đang có mặt tại ngôi trường này để mang tới chúng ta những thông tin cập nhật về tình hình giao thông ạ. Xin nhường lời cho anh Trấn Hải ạ.
3: Vâng, xin chào anh Mạnh Thắng, xin chào quý các bạn. Hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2006, cũng là ngày đầu tiên để các thí sinh của chúng ta cũng bước vào môn văn, là môn thi tốt nghiệp đầu tiên của trung học cơ sở. Thì cái điều ghi nhận của tôi thì hiện nay tại trường trung học cơ sở Nguyễn Phong Sắc trên phố Đại La thì Hà Nội đã triển khai nhiều cái giải pháp nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế với số lượng thí sinh lớn nhất cả nước. Công tác chuẩn bị được thành phố đặc biệt chú trọng, từ cơ sở vật chất, nhân lực đến các phương án đảm bảo an ninh giao thông và y tế, với 222 địa điểm thi trên địa bàn được rà soát kiểm tra kỹ lưỡng về phòng thi, hệ thống điện nước và thiết bị phục vụ kỳ thi, đảm bảo đề thi, bài thi, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực và các tuyến đường trọng điểm, việc và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đến các điểm thi đúng giờ. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men và phương tiện cấp cứu để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Nhiều đội hình thanh niên tình nguyện cũng được huy động để hỗ trợ thí sinh và người nhà trong những ngày diễn ra kỳ thi. Thì cái điều ghi nhận của tôi thì hiện nay là các thí sinh cũng đã được phụ huynh trở đến cổng trường và đã bắt đầu di chuyển vào trong trường để vào các cái phòng thi của mình. Và khi mà tiến vào cổng trường thì hai hàng rào danh dự của các sinh viên tình nguyện thì cũng đã cất lên cái tiếng cổ vũ động viên các thí sinh là bình tĩnh, tự tin và làm hoàn thành tốt cái đề văn diễn ra trong 120 phút trong sáng nay. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay trên tuyến phố Đại La thì khá là đông rồi, và các phương tiện cũng đang di chuyển chậm. Tuy nhiên, lực lượng công an phường Bạch Mai cũng như là lực lượng an ninh cơ sở thì vẫn đang có mặt đầy đủ để tổ chức hướng dẫn phân luồng cũng như là hướng dẫn cho các phụ huynh là không đứng dưới lòng đường mà lên trên vỉa hè để cho cái tuyến đường Bạch Mai này được thông thoáng qua đây. Còn về tình hình thời tiết thì có lẽ buổi sáng hôm nay cũng khá là mát mẻ, cũng rất là lý tưởng tốt cho thí sinh và khi mà không gặp những cái áp lực của thời tiết khi mà trời nắng nóng. Trấn Hải đưa tin tại tuyến phố Đại La. Xin mời anh Mạnh Thắng tiếp tục chương trình.
2: Vâng, xin cảm ơn anh Trấn Hải. Như vậy là về cơ bản thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông ở trên tuyến đường Đại La qua trường trung học cơ sở Nguyễn Phong Sắc giao thông ổn định, có đông nhưng mà chúng ta cũng vẫn đảm bảo được việc lưu thông tốt qua khu vực này. Chúng tôi cũng có một thông tin được thính giả Đức Trinh có báo tin cho chương trình biết là cao tốc Hưng Yên đoạn qua cổng khu công nghiệp số 5 rất nhiều cát bị rơi ra đường, lại có nhiều xe tải đi qua gây bụi mù mịt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn vì đây là đoạn đường hỗn hợp cả ô tô và xe máy đi cả hai chiều. Đó là cao tốc Hưng Yên đoạn qua cổng khu công nghiệp số 5 rất là nhiều cát rơi trên đường và gây bụi mù mịt cho những cái phương tiện khi qua đây, chúng ta cũng bị cản trở tầm nhìn rất nhiều. Bạn Quốc Anh cũng ghi nhận là thời điểm hiện tại thì qua rất nhiều những cổng trường cấp 3 thì lượng phương tiện cũng đã tăng lên một cách rõ rệt rồi. Còn thính giả Nguyễn Long cũng đi qua bên phía trường trung học phổ thông Trương Mỹ A, Trương Mỹ B, rồi trường trung học cơ sở Quảng Bị trên trục tỉnh lộ 419. Giao thông lúc này đông đúc và các phương tiện chúng ta chú ý. Thời điểm hiện tại thì rất nhiều lực lượng chức năng từ công an giao thông, công an phường, rồi là tổ an ninh dân phố cũng đã có mặt tại điểm thi ở trường trung học cơ sở Quang Trung đối diện cây xăng đường láng từ đầu giờ sáng. Và các thính giả khi đi qua khu vực này thì chúng ta cũng chú ý giảm tốc độ. Cổng chào Hoài Đức đi lên gần ga Nhổn, đoạn quay đầu xảy ra một vụ va chạm giữa xe buýt và xe con hướng đi về phía cầu vượt Mai Dịch. Cảm ơn thông tin từ bạn Việt Hoàng ạ. Đoạn phía cổng chào Hoài Đức đi lên gần đến ga Nhổn, ngay chỗ quay đầu xe đấy ạ, xảy ra một vụ va chạm giữa xe con và xe buýt, giao thông ùn tắc hướng đi về phía Mai Dịch. Thính giả Ngọc Khánh báo tin là lối quay đầu chợ Nhổn, đó chính là cái vị trí mà vừa rồi bạn Việt Hoàng cũng chia sẻ, va chạm giữa xe buýt và một chiếc xe bán tải, giao thông gặp cản trở khi đi qua đây. Ở phía vành đai 3 trên cao, đoạn phía trên hầm chui Thanh Xuân ra đến Lê Văn Lương, giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm. Cảm ơn thính giả Khắc Quân. Đó là một số những thông tin mà chúng tôi điểm nhanh với quý vị về những cái diễn biến giao thông đầu giờ sáng, nhất là khi mà các cái địa điểm thi cũng đã trở nên đông đúc hơn nhiều ở thời điểm hiện tại rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để cùng xem cụ thể là những cái diễn biến thời tiết trong ngày hôm nay có những điều gì đáng lưu ý không ạ?

0: Vâng, thưa quý vị thân mến, thủ đô Hà Nội sáng nay trời có mây, nền nhiệt hiện tại khoảng 27 độ, không khí khá mát mẻ. Tuy nhiên, chỉ số chất lượng không khí được khuyến cáo hiện ở mức không tốt cho các nhóm nhạy cảm. Những người cao tuổi hay những người có bệnh nền về hô hấp thì không nên ra ngoài trời vận động mạnh vào thời điểm này. Trong ngày, khu vực sẽ duy trì trạng thái có mây và nắng. Nhiệt độ tăng dần theo thời gian, mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay được ghi nhận khoảng 34 độ. Mặc dù chưa ở ngưỡng nắng nóng, người dân thì vẫn nên chủ động bổ sung nước, sử dụng các biện pháp che chắn khi di chuyển ngoài trời trong những giờ nắng mạnh và trưa chiều để hạn chế tác động của nhiệt độ cao. Đến chiều tối, mây đối lưu phát triển, thời tiết chuyển biến khi xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Người tham gia giao thông vào cuối ngày nên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động trong việc di chuyển của mình. Về đêm, mưa rào và dông vẫn có khả năng xuất hiện ở một vài nơi, gió nhẹ tạo cảm giác dễ chịu hơn so với ban ngày. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay được dự báo khoảng 25 độ, không khí mát mẻ, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Nếu có yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để giúp quý thính giả có những sự chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, các bạn, vừa rồi chúng ta đã cùng điểm qua về một số những thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết. Như vậy là nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay được dự báo là khoảng 34 độ, chưa đạt ngưỡng nắng nóng, cũng là một cái điều kiện tương đối là thuận lợi để các bạn thí sinh và các bậc phụ huynh chúng ta cũng đỡ mệt hơn trong ngày đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học ngày hôm nay, trung học phổ thông ngày hôm nay. Còn về những diễn biến giao thông khác, nếu trong quá trình lưu thông của mình các bạn có những thông tin cần phản ánh, đừng quên hotline của chương trình là 024 37 91 91 91.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
5: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land hoạn nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến

0: Đó là bên phía Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết là điểm thi trường Trung học Cơ sở Thái Thịnh, điểm thi tại trường Ngô Quyền, Đông Anh, giao thông tốt. Rồi tại điểm thi tốt nghiệp ở trường Trung học Cơ sở Dịch Vọng, tình hình an toàn giao thông ổn định, các phương tiện lưu thông bình thường. Chúng ta có một số những khó khăn được ghi nhận trước đó, như là trên Vành Đai Ba Trên Cao, thính giả Khắc Quân báo tin là đoạn qua hầm Chui Thanh Xuân về đến Lê Văn Lương giao thông rất chậm chạp và khó. Rồi phía cổng chào Hoài Đức, đoạn gần ga Nhổn, đoạn quay đầu xe đấy, va chạm giữa xe buýt và xe con, giao thông gặp cản trở hướng đi về phía Mai Dịch. Đó là hai điểm mà chúng ta cần lưu ý ở thời điểm này. Một điểm nữa được thính giả vừa ghi nhận mới đây thôi, đó là một dị vật rơi ở trên đường cao tốc Hà Nội Lào Cai, cách nút giao IC4 khoảng 200m, một lốp xe ô tô rơi trên đường chúng ta hướng đi Lào Cai cần chú ý ạ. Cao tốc Hà Nội Lào Cai đoạn cách nút giao IC4 khoảng 200m, lốp xe ô tô rơi trên đường, các phương tiện hướng đi Lào Cai cần chú ý.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
6: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
0: Chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Bên phía điểm thi trường Trung học Phổ thông Hoàng Mai, địa chỉ ở 54 Vũ Trọng Phụng, tình hình giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm. Cộng tác viên Trấn Hải báo tin là ở điểm thi trường Nguyễn Phong Sắc, rất đông thí sinh cũng đã có mặt và đang dần di chuyển về phía phòng thi. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại đây để điều tiết giao thông, đã bảo vệ an toàn cho điểm thi, giao thông đông và chậm qua phía Đại La. Điểm thi tại trường Nguyễn Gia Thiều, giao thông ổn định. Điểm thi ở phía trường Lý Thường Kiệt cũng đang ổn định và theo ghi nhận của lực lượng chức năng thì các bạn thí sinh cũng đã bắt đầu di chuyển về phía phòng thi rồi. Như thông tin chúng tôi cũng đã cập nhật là 7:30 là sẽ nhận đề và 7:35 là tính bắt đầu thời gian làm bài. Ở phía quốc lộ 32 từ phía cổng chào Hoài Đức đi lên gần ga Nhổn, đoạn quay đầu xe xin nhắc lại là có va chạm giữa xe buýt và xe con, giao thông cản trở hướng đi về phía Mai Dịch. Ở phía cao tốc Nội Bài Lào Cai, chúng tôi cũng nhắc lại thông tin để xin chuyển thông tin này đến bên phía lực lượng chức năng. Đó là cách nút giao IC4 khoảng 200m, một lốp ô tô bị rơi trên đường, chúng ta hướng đi về phía Lào Cai cần hết sức chú ý. Còn sau đây, mời quý vị cùng dành thời gian để cập nhật những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Anh Thư tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị, liên quan đến việc sửa đổi

Luật Lao động, Bộ Nội vụ đề xuất quy định ngày 24 tháng 11 hàng năm là ngày văn hóa Việt Nam và là ngày nghỉ được hưởng nguyên lương. Bên cạnh đó, dự thảo luật nêu rõ, hàng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định. Người dân Hà Nội sẽ được khám sàng lọc miễn phí 12 bệnh phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư và các rối loạn sức khỏe tâm thần. Theo kế hoạch chăm sóc sức khỏe toàn dân năm 2026 của Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các xã phường ra soát, lập danh sách người dân khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trên địa bàn thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê giai đoạn 2026-2030. Đến nay, 13 tổ chức và doanh nghiệp đã cam kết đầu tư gần 98.000 căn, góp phần tăng nguồn cung nhà ở giá phù hợp cho người thu nhập thấp và công nhân lao động. Tin quốc tế, Google cho biết đang đưa tính năng phiên dịch thời gian thực lên ứng dụng Google Meet và Google Translate đến nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Trước đây, các ứng dụng này có thể dịch tiếng Việt, nhưng hiển thị phụ đề trên màn hình. Trong khi đó, tính năng mới là dạng giọng nói đè lên âm thanh gốc qua tai nghe với độ trễ thấp, tương tự như là dịch cabin.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay hơn 1,2 triệu học sinh lớp 12 bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Nhằm đảm bảo an ninh an toàn của kỳ thi, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục. Đáng chú ý, trước nguy cơ xuất hiện các hành vi gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao và các phương thức vi phạm ngày càng tinh vi, theo Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tăng cường rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận.
1: Cùng với đó là công tác tuyên truyền để thông qua các cái poster, các video clip cũng như là ký cam kết bằng nhiều các cái biện pháp khác để làm sao chúng ta phấn đấu kiên quyết thực hiện là 100% thí sinh nhận thức được đề thi là bí mật nhà nước ở cấp độ tối mật. Bên cạnh đó thì Bộ Công an cũng khuyến cáo với hội đồng thi của các tỉnh, thành phố nghiên cứu thí điểm đưa vào sử dụng cái thiết bị kỹ thuật cầm tay để phát hiện thí sinh sử dụng công nghệ cao tại các cái điểm thi có nhiều nguy cơ cao.
0: Theo Đại tá Trần Hồng Quang, đây là giải pháp quan trọng cần thiết trên tinh thần lấy công nghệ để phát triển, phòng ngừa gian lận bằng công nghệ, góp phần hỗ trợ giáo viên coi thi, bảo đảm môi trường thi công bằng, nghiêm túc cho các thí sinh, tránh việc các thí sinh vô tình mang điện thoại vào phòng thi và răn đe với các trường hợp cố tình vi phạm dẫn đến hậu quả pháp lý. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quay trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi có thông tin được thính giả cho biết là đầu cầu Vĩnh Tuy, xe 4 chỗ gặp sự cố, giao thông cản trở hướng đi Long Biên. Đầu cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên, một xe 4 chỗ đang gặp sự cố. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, trên tuyến này từ km 57 đến 61 hướng đi Hà Nội, đang có đơn vị thi công bảo trì, các phương tiện chú ý giảm tốc độ khi đi qua đây, km 57 đến km 61 hướng đi Hà Nội trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Phóng viên Khắc Chính báo tin là tại các điểm thi trên địa bàn của phường Thanh Liệt, công tác đảm bảo an ninh trật tự, giao thông thông suốt, y tế, điện lực, hình ảnh thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện cũng đã sẵn sàng để hỗ trợ các sĩ tử trong kỳ thi quan trọng này. Một thông tin khác được thính giả Nguyễn Hảo cho biết là điểm quay đầu xe gần trường Đại học Hà Nội va chạm giữa xe 29 chỗ và xe con gặp cản trở, hướng chúng ta gặp cản trở là hướng đi về phía hầm chui Thanh Xuân.
3: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ.